Smiths med låten There is a light that never goes out. The Smiths med Stephen Patrick Morrissey i spetsen. Bandet han nådde en brittisk tionde plats med 1984 med singen Heaven Knows I'm a Miserable Now. Utöver det drygt 15 andra topp 40 singlar i Storbritannien. Som solartist nådde han femte platsen på den brittiska singellistan 1988 med Suede Head. Han har även haft över 15 stycken topp 40 hits som solartist också. Idag fyller han år. Han är född 22 maj 1959 och blir således 67 år idag.

Glenmark Eriksson Strömstedt. Låten heter När vi gräver guld i USA. Den här låten riskerar att bli en riktig sommarplåga igen eftersom fotbolls-VM nu går då i USA och den här gamla rackaren från 94 nu är högaktuell igen. Vi har slängt ut just den frågan på vår Facebook-sida. Vad är sommarplågor för dig? Du får gärna höra av dig och berätta hit till mig också. vakenetsverigesradio.se ifall du vill skicka mail 72250 sms-numret. Eller så går du in och skriver på kommentarsfältet på Facebook-sidan. Och det här behöver ju inte bara vara låtar utan det kan ju vara mygg, husvagnar på Europaväg 4, uterserveringar och så vidare. Vad är sommarplågor för dig? Hör av dig och berätta.

0: Radiosporten, dokumentär.
1: Zidane stannar upp, vänder om, går tillbaka mot Materazzi och sätter en fruktansvärd skalle i bröstet på honom.
2: Vad var det som fick Zidane att reagera på det sättet?
3: Det var Materazzis fel, det var han som hade förstört det här.
0: Radiosporten dokumentär om Zidanes skallning finns i appen Sveriges Radio.
2: Han sa att Johan gör min familj väldigt lycklig.
4: Det är inte säkert att vi har alla kort på bordet än idag.
1: Zinedine Zidane visas ut!

Liamo, låten heter Breakthrough the Ceiling. Det är också Ray Paris med låten Dolce Vita. Här i P3 och P4. Du lyssnar på Vaken, det är direkt sänd radio. Vi har hållit på sedan midnatt och vi kommer att hålla på hela vägen fram till klockan 6. Just nu så handlar det om sommarplågor här i programmet. Efterlyst om att få höra vad som är sommarplågor för dig. För dig, Sven, skriver kanske ingen sommarplåga, men när man får frågan varje sommar när man går på semester, vad ska du göra på semestern? Precis som att allt vore inbokat vad man ska göra. För min del är det ta dagen som den kommer, ta det med ro och efter väder utan något uppbokat, hälsar Sven. Jag tycker absolut att det kvalar in som en sommarplåga i det, Sven. Christer skriver, när det är för varmt, alltså över 20 grader, annars är det mest okej. Okay. Trots mygg, knott, getingar, bromsar och så vidare. Stefan tror att Thomas Stenströms VM-låt kommer plåga många den här sommaren. Och en annan Christer skriver, alla som envisas med att börja använda bil/fordon men som inte kör övriga årstider.

Taylor Swift. Låten heter Opalite. Ja, sommarplågor är det som står på agendan i nattradioprogrammet Vaken med Peter och P4. Per skriver husbilar, utropstecken. Och Bengt skriver det starka ljuset. Jag har aldrig tyckt om det och 20 år som nattjobbare har inte gjort saken bättre. Marie skriver att vattna alla plantor. Jag älskar tomat och blommor, men vilket jobb det blir.

0: Lars Winnerbäck och Hovet, låten heter Åt samma håll. Linda Kruppke från Ekoredaktionen, varmt välkommen.
1: Ja, men tack.
0: Och vi ska prata om pyramider.
1: Ja, men precis. Närmare bestämt Cheops-pyramiden i Egypten. Den här pyramiden är mer än 4000 år gammal, men trots detta så har den överlevt flera jordbävningar utan att få några större skador. Det här är tack vare att den... hur den är byggd då helt enkelt. Det här har då forskare som har undersökt den här pyramiden, pyramiden i en studie då som har publicerats i tidskriften Scientific Reports.
2: De placerade mätinstrument på 37 platser, både inuti och utanför pyramiden. Och de registrerade olika typer av vibrationer från omgivningen, som mänsklig aktivitet och havsvågor. Forskarna såg att pyramidens struktur bidrog till att fördela vibrationerna mer jämnt jämfört med omgivningen. De menar också att pyramidens låga tyngdpunkt och kalkstensgrund bidrar till att minska risken för skador orsakade av en jordbävning. Och även om de inte kan veta säkert, så kan det tyda på att forntida egyptiska arkitekter hade en stor geoteknisk förståelse enligt forskarna. Sara Sällström, Vetenskapsradion.
0: Fascinerande.
1: Väldigt. Tänk hur de byggde där för 4000 år sedan och så står det här fortfarande kvar.
0: Ja, det är läckert.
1: Ja, det är det.
0: Ska vi prata apor också?
1: Ja, lite mer vetenskap nästan, fast med djur istället. Det handlar om Vietnams trubbnäsapor. De har länge befarats vara utdöda, men sen millennieskiftet då så har den här populationen trefaldigats. Och det är ju positivt.
0: Verkligen.
1: Ja, det här rapporterar då CNN. Just nu då så finns den här arten bara på ett par mindre områden i Vietnam

0: delat in sig i en grupp på 10 personer per grupp då. Och då slog man läger i skogen i 10 dagar för att ens kunna få syn på en av de här, eller några, någon, ja, jag vet inte hur många de såg, men ja, just för att de var så, eller är så skygga.
1: Ja, skygga rackare, helt klart. Linda Kupke från Ekot, du ska tack.
0: Tack.

0: Dexys Midnight Runners, låten heter Gino. Ja, hörni, sommaren är på väg och med den då också årets sommarplåga. Och nu pratar jag då inte myggen och getingarna utan den där låten som spelas överallt och som man vare sig man vill eller inte kan typ hela texten till. Vi ska nu höra Natasha Azarmi, musikreporter på P3.
1: Du, vad krävs för att en låt ska bli en sommarplåga?
2: Ja, men den får ju gärna fastna på hjärnan. Som du säger, man ska gärna, alltså, lätt att sjunga med till. Man ska vilja så här, gå runt och nynna på den här låten hela sommaren. Och framförallt verkligen så vill jag sjunga med. Sen ska ändå en sommarplåga, ja, men helst vara också lite glad och somrig och ha lite fart. Så att man blir, ja, man ska vara på gott humör på sommaren helt enkelt. Och musiken ska ju förstärka det.
1: Ja, och du ska ju snart sia om vilka som kan bli årets sommarplåga. För att komma direkt i rätt stämning så snurrar jag upp vinylen och drar igång det här.

0: Ja, man blir yr.
1: Wow.
0: Huvudet. Vad känner
1: Mållös.
0: Du?
1: Nej, men alltså, det är så mycket nostalgi, så mycket glädje, pirr kring de här låtarna. Och även om, alltså, ingen av de här låtarna är särskilt moderna, får man ju säga. Men de känns ändå väldigt så tidlösa, just för att man förknippar dem så väl med just kanske typ en sommar för 15-20 år sedan. Ja, men det är verkligen så mycket glädje och så mycket nostalgi.
0: Ja, och det är väl det som är grejen med de här låtarna, att de försätter en i en tid som har varit. Det spelar ingen roll längre ifall det är bra eller dåligt. De äger dig till en viss del.
1: Ja, vare sig man vill det eller inte. Det är väl det, så därför heter sommarplågan, tar jag. Mm. Man kan inte komma undan hur man försöker.
0: Du har ju med dig tre spaningar på vilka låtar som kommer att plåga oss i sommar. Vi börjar med den första direkt. Mm.

0: Modernt i alla fall. Vad var det?
1: Det får man ju säga. Det här är då Midnight Sun med Sara Larsson. Det här är den nya versionen från hennes då deluxe-album Girls Trip. Den här gör hon då tillsammans med den brittiska artisten och producenten Pink Pantress. Och det här har ju redan varit en stor hit. Den har spelats väldigt mycket det senaste året. Också varit en av de här låtarna som verkligen har resulterat i Sara Larssons stora genombrott i USA. Fått mycket uppmärksamhet världen över tack vare också Saras live-framträdande av den här låten. De här två artisterna har ju också ett annat populärt samarbete upstateside. Och jag tänker att den här redan existerande hypen kring de här två, plus att det här är ju en riktig somrig hit, den heter ju Midnight Sun. Det gör att den blir, ja men det känns som en ganska rätt självklar sommarplåga. Det finns ju det här drivet, den här farten, den här peppen som man verkligen vill ha.
0: Och att den liksom redan har tagit sig in. Den ligger där och ska snart slå ut bara.
1: Ja, det är ju liksom inte heller en ny låt som en lyssnare behöver intresseras till, utan den här har man ju på hjärnan ganska mycket ofta. Och nu då när solen slår till på riktigt, så är det ju helt perfekt.
0: Vi har en spaning till. Den här är lite mer oväntad, måste jag säga.

0: Mm. Ja, ja, men jag tänker, jag förstår att du blir förvånad, för det är inte det här liksom drivet och den här farten som man kanske vill ha av en sommarplåga. Men det här var ju då Choosing Texas med Ella Langley, det här stjärnskottet som har gjort den här monsterhitten. Den här låten har ju spenderat 30 veckor på den amerikanska topplistan, och den verkar inte vara på väg bort från toppen överhuvudtaget. Men jag tänker också att det här country är ju en väldigt sommarvänlig genre ändå. Så jag kan tänka mig att den här kommer gå, ja, men ännu värmare när solen tittar ut. Som sagt, en massiv hit överallt. Man hör den här överallt just nu, och jag tror inte att den är som sagt på väg bort någonstans.
1: Jag saknar något som liksom bara så där exploderar rakt upp i ansiktet.
0: Ja,
1: som
0: man, det kanske du får här nu.
1: Ja, ge mig ditt tredje exempel.
0: Ja, men alltså, ska vi lyssna för att komma in i stämning?
1: Ja, jag trycker på play.
0: Ja, gör det.

0: Ja, tänker du. Fick du det du söker?
1: Exakt! Jag flög som jag fick en hästspark i bröstet och in i vägen och fick kravla mig upp.
0: Ja, jag förstår det. Det här var ju då Brandsta City Slickers med All In för Sverige. En inofficiell VM-låt kan man ju säga. Mm. Kanske att detta borde bli den officiella VM-låten. Det känns som att väldigt många har uttryckt en önskan om att byta ut Thomas Stenströms låt för den här, mot denna då. Men jag tänker att den här kommer sjungas så mycket, så ofantligt mycket på den här låten, både inför och under Sveriges matcher. Och i kombination då med att detta är en väldigt så en glad, peppig låt som direkt sätter sig på hjärnan. Den har ju allt det där, har ju liksom, det har ju fart. Den har ju en, ja, men en refräng som man verkligen vill sjunga med till. Den här hejaklackskänslan finns ju där. Så tror jag att den här, ja, men den har alla ingredienser för att bli en av årets stora sommarplågor som man inte kommer riktigt kunna komma undan.
1: Nej, det är en sån, så att säga, oemotståndlig. Den tränger igenom alla lager av sunt förnuft och andra konstnärliga bedömningar. Om, när vi ringer upp dig i november och ska hålla dig ansvarig för dina oj, spådomar, oj, oj. Vilken av dessa tre låtar, countrylåten, den moderna eller Brandmännen från Helsingborg, på vem lägger du dina pengar?
0: Jag lägger ändå mina pengar på Brandmännen. Jag gör ändå det. Det finns en slags gemenskap här som jag också tycker behövs i dessa tider. Och som jag tycker om återigen perfekt för sommaren. Det är den här, ja, men den glädjen jag tror att vi alla är ute efter just nu. Så jag hoppas på den.

0: Hej, jag heter Emilia och jag är 11 år. Jag undrar varför maten har blivit billigare.
1: Och jag undrar varför Donald Trump har så mycket makt.
2: Vilka fördomar finns det om autism?
3: Svaren får du i Nyhetsklubben. Podden som tar barns frågor på allvar med mig Farah Abadi. Har du också en fråga till Nyhetsklubben? Ring mig på 08 784 3130 eller mejla nyhetsklubben@sa.se. Vi hörs!

0: Dog Seegers. Låten heter Going Down to the River. Innan det också Jacqueline med Woman här i P3 och P4. Du lyssnar på Vaken, det är direkt sänd radio. Vi har hållit på sedan midnatt. Vi kommer tuffa på hela vägen fram till klockan 6. Nu ska det handla om Sveriges första globala modeikon. På 60-talet så gjorde hon supersuccé som modedesigner internationellt. Hon var mycket större utomlands än här hemma i Sverige. Hennes namn var Katja Geijer, född som Kata Hallberg i Hunaröd i Skåne, men mer kanske då känd som Katja of Sweden, samma namn som hennes designmärke. Vi ska nu då få höra ett kort utdrag ur den purfärska P4-dokumentären som släpps idag, fredag. Katja of Sweden som förlorade allt och reste sig igen. Och vi kommer in i handlingen när hon är 26 år gammal och bestämmer sig för att åka över Atlanten för att göra karriär.
1: Kata har släktingar som är utvandrat och skickar vykort, och Kata vet nu att hon måste dit, till Amerika, för att lära sig designa för moderna människor. Så snart kriget är slut och Amerikabåten börjar gå igen. Nu ska hon bara övertyga mannen hon är gift med om att hon måste åka.
2: What can a little country like Sweden do to stand up for itself in the international competition?
3: Make wonderful fashion with its own touch. And America has given me a tremendous background to study and work with that kind of fashion that I really like.
1: Katja är övertygande. Trots att maken i Sverige först är emot att Kata ska resa, står hon på sig och kommer till New York 1946 med första båten efter kriget och lånade pengar. Hon studerar vid modeskolan Parsons och går ut som en av de två bästa av 500 elever och börjar samarbeta med det anrika varuhuset Lord & Taylor, både tecknar och mannekängar för dem. Och 1949 presenterar Kata varumärket Katja of Sweden. Enligt tidningarna gör hon mode i svensk allmogeton. I intervjuer säger hon att hon är inspirerad av svensk hemlängtan och sin egen starka klädfilosofi. Och rubrikerna når Sverige.
4: Hon medarbetade med modeteckningar på tidningens damsida tills för några år sedan. Nu heter hon Mrs. Kata Geijer i det civila. Men Kata kan amerikanerna av någon anledning inte uttala. Och så har det blivit Katja istället.
0: Ja, hur det går för Katja och hennes uppgång och fall. Och hur hon reser sig igen, det hör du här i P4 på lördag efter lunch. Ekot klockan 12. Och så kan du förstås redan nu lyssna på dokumentären i våran app Sveriges Radio. Lotta Malmstedt var det som var reporter här.

Cool and the Gang med låten Ladies Night här i Vaken med P3 och P4. Fram till nyheterna, klockan 3 blir det Ella Tiritiello. Låten heter Jag lovar.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekot. Dödssiffran i Honduras fortsätter att stiga efter gårdagens två attacker och är nu uppe i minst 25 dödsoffer, rapporterar AP. Vid den ena attacken sköts 19 arbetare ihjäl på ett plantage och vid den andra dödades 6 poliser när de skulle bekämpa ett kriminellt gäng. Det är vanligt att sjukvården tillämpar viktkrav för vissa operationer. Det visar en enkät som Ekot har gjort. Anita Karlström i Västerås väntade i 9 månader på en knäoperation men fick vända i dörren när vågen visade för mycket.
3: Det är just det här med tiden som jag retar mig på. Man borde väl rimligen ha träffat mig innan, kan jag tycka, gjort någon bedömning innan.
4: BMI, som är ett mått på förhållandet mellan längd och vikt, har kritiserats, men används inom vården. 18 av landets 21 regioner har svarat på Ekots enkät och 16 av dem svarar att de har BMI-gränser för vissa operationer. Enligt Shahan Ovalyanin, som är biträdande verksamhetschef, har vården ett gemensamt ansvar för att informera patienterna om de behöver gå ner i vikt.
5: Om vi ska jobba förebyggande så behöver vi nog titta på hur vi ska jobba gemensamt tillsammans med primärvården i det här fallet.
2: Reporter Kristin Odén. Under natten har polisen varit på plats på en adress i Tranemo och utreder grovt brott. Polisens vakthavande befäl uppger för P4 Sjuhärad att 2 personer är frihetsberövade. Vad det rör sig om för brott vill polisen inte uppge. Ungerns nya regering vill ändra landets konstitution så att en premiärminister maximalt kan sitta i 8 år på posten. Och om grundlagsändringen går igenom skulle det i praktiken omöjliggöra för den tidigare premiärministern Viktor Orbán att återvända till posten i framtiden. Det här rapporterar The Guardian. I studion Leif Näslund.
0: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4.
1: Med Robert Frank.

Silly Love Songs heter låten, Paul McCartney and the Wings. Paul McCartney som ville visa att det inte var något fel med att skriva enkla kärlekslåtar. För det är på dagen idag. För exakt 50 år sedan, den 22 maj 1976, så inledde Paul McCartney och Wings en 5 veckor lång session i toppen på Billboard-listan med låten Silly Love Songs, vi precis hörde. Singeln blev den för detta Beatles-medlemmens 5:e första placering som solartist. Skrevs som ett svar då på kritikernas gliringar om att han bara kunde skriva en massa enkla kärlekslåtar efter The Beatles. McCartney fick ju också det sista skrattet, för låten blev ju inte bara årets största hit i USA, utan den gav honom också rekordet för flest antal ettor någonsin av en låtskrivare då, närmare bestämt 27 stycken.

0: Adrian Macéus. Låten heter Hälsa Satan. Adrian Macéus har skådespelat i julkalendern. Han hade huvudrollen som Bert i tv-serien med samma namn. Varit son till Kristin Meltzer i tv-serien Udda veckor. Och förra året så var han också med i Melodifestivalen. Nu är det dags för albumdebut. Strax här efter midnatt så släpptes hans första skiva där den här låten vi nyss hörde huserar. Min kära vän och kollega Micke Cederberg har träffat Adrian Macéus. Vi lyssnar.
1: Grattis till debutplattan, Adrian.
2: Tack så jättemycket.
1: Hur känns det?
2: Nervöst, pirrigt och superkul. Det är ju en milstolpe i ens liv liksom, att få släppa debutalbumet. Så det känns som att ett nytt kapitel som börjar.
1: 11 låtar och du har varit med och skrivit allihopa.
2: Ja, och till och med varit med och producerat. En av låtarna har jag producerat helt själv också. Så att jag är djupt engagerad i albumet. Men det är det som också känns så roligt, att det verkligen kommer från det här hjärtat.
1: Vad har varit svårast med att skapa den här debutplattan?
2: Oj, alltså efter Melodifestivalen så skrev jag en låt som heter Stockholm City. Och där hittade jag kanske mitt sound och mitt ID liksom, i vem jag är som artist. Sen var det ju då att få ihop det här albumet och kanske ro i landet också. Det är ett projekt att få hem alla låtar och allt är klart. Jag är också väldigt petig i mitt egna projekt. Jag tänkte så här, ja, men 3 månader innan, nu kommer jag hinna vara klar med albumet. Bra tid och luta mig tillbaka. Men vi jobbade in i det sista och ja, men det var nog det svåraste, att bara få ihop allting liksom.
1: Men Mello-låten fick inte vara med.
2: Nej, men den fick sitt egna liv innan.
1: Ja, precis. Ja. Liksom, så här. Men Stockholm City, vad lätt den är att få i huvudet. Jag huserar ju i Norrköping, men jag är ganska ofta i Stockholm. Och jag får den i huvudet varje gång jag börjar närma mig Stockholm.
2: Det är väl magiskt?
1: Ja,
2: Stockholms nationallåt kanske.
1: Och jag vet ju få som är så produktiva, som har så mycket i sin agenda som just du. Vi har ju träffats flera gånger. Filmkarriären, tv-seriekarriären, hur går det med den?
2: Det går bra, alltså, jag köttar ju på. Vi hade ju en långfilm med Martina Haag som heter Det är något som inte stämmer. Så den hade ju premiär förra året och blev ju årets mest sedda svenska biofilm 2025, vilket var helt otroligt. Och vi vann ju priser i Monte Carlo filmfestival och vi var nominerade i London. Så det var ju helt otroligt, det var ju min första långfilm.
1: Var du på plats i Monte Carlo då?
2: Det var inte,
1: nej.
2: Tyvärr inte.
1: Aj, aj, aj.
2: Nej, så dit. Men det var bara Martina och Alexandra tror jag som var där faktiskt. Men sjukt kul. Och för mig var det liksom en milstolpe. Mitt namn var med på affischen och det var min första långfilm och det var jätteroligt. Men vi spelade in en väldigt länge sedan, så här 2022. Så att det var ju ett tag sedan. Det tar ju lite tid för filmen att komma ut och så. Men jag köttar på med det också. Men nu har ju musiken tagit mest kanske plats i hjärtat liksom.
1: Har du något inplanerat som du ska skådespela?
2: Ja, men jag kanske har lite på gång. Men allt är väldigt...
1: Så tidigt så du får inte knysta något.
2: Nej, tyvärr inte någonting.
1: Får du säga serie eller film då?
2: Nej.
1: Nej.
2: Nej, inte ens det.
1: Jag fick inte ur det heller.
2: Nej, men vi får se. Ingenting är det är ju det som är, filmbranschen är ju svår. Den är ju väldigt, man tänker väldigt långt i förväg och väldigt tyst. Men när det väl så är du den första som får veta.
1: Tack, vad snällt. Men när du hamnar i olika roller så där, liksom, en del blir du kanske handplockade till och en del söker du dig till också. Ja. Så där, liksom. Hur vanligt när du söker är det att du får ett ja? Istället för att säga tack, om de ens hör av sig och säger alltså, tack för visat intresse.
2: Som skådespelare tror jag man får lära sig ganska snabbt att du kommer få 1 miljard nej. Och 2 ja. Det är en otrolig svår bransch. Det är också väldigt så här, noga. Du vet, ja, men ska det vara en familj, ja, men då ska alla ha någorlunda samma hårstil. Och det ska vara det. Och det ska finnas likheter hit och dit. Och så här. Det är inte alltid... Det är liksom ens att du är inte så bra på skådespelare, utan ofta har regissörerna eller filmmanus eller vem det nu som skriver och har en bra bild av vem de vill ha. Så att man får ju otroligt många nej. Och det får man ju också lära sig, annars kommer man ju bli helt knäckt till slut. Men det är ju det som är kanske det jobbiga med hela filmbranschen, att det tar ju mycket tid innan liksom. Det är otroligt många auditions och ja, men nu på senaste åren har jag också fått göra lite internationella auditions och på engelska, och det är också superroligt, alltid velat göra det, men även där är det ännu svårare liksom, för då är det ju 40 miljoner personer som ska tycka till liksom.
1: Då är det ingen idé att fråga om det blir någon mer säsong på Udda veckor då, till exempel, som jag följde väldigt mycket.
2: Ja, den serien älskade jag, men det ser inte ut att bli det, tyvärr.
1: Och ingen mer julkalender.
2: Nej, det var ju länge sedan. Var
1: jo,
2: det
1: kan
2: 8 år sedan.
1: Jag vet, men du kan ju vara vuxen person i en julkalender någon gång.
2: Kanske.
1: Du har gjort en barnroll liksom. Det var första gången jag noterade att din existens, om man säger så.
2: Ja, Ja, men alltså, julkalendern är en sån här grej att den är man ju nästan med bara en gång i sitt liv liksom. Om inte du är så här, ja, men du var med väldigt liten och sen är du med när du är äldre. Man vill ju aldrig att det ska vara samma skådisar, så att de är väldigt noga med det. Men jag menar, jag tycker inte att jag ser jättelikt ut. Även fast vissa fortfarande kommer fram och känner igen mig från Leo liksom, i Storm på den här gatan, så är det nog ändå rätt stor skillnad, skulle jag vilja tro.
1: Hur ser vi dig närmsta tiden när det gäller din musik då? På vilka scener och sådär?
2: Ja, men nu släpper jag ju det här albumet, och det här albumet har ju tagit sin tid.
1: Ett hjärta utan adress kan vi lägga till.
2: Exakt. Mm. Så att nu är ju planen att släppa den och få se vad folk tycker. Det känns superläskigt men jättekul också. Den har fått otrolig respons, Hälsa Satan då, på TikTok. Den rullar på och det flera tusen som gör videos med låten, vilket är superroligt.
1: Den är ju lite mer upptempo mer än vad du har släppt ifrån hittills.
2: Ja, jag tror också många kan typ så här känna igen sig ganska mycket i texten. Jag tror det är det som får folk att, ja, men de har kanske någon, något ex där de tänker på liksom, och ja, men den är nog lätt att relatera till, vilket är jätteroligt. Så att nu blir det spännande att se vad folk tycker om hela albumet när de lyssnar.
1: Mm, och så heter jag också en av låtarna, Ett hjärta utan adress.
2: Ja.
1: Vet du vilken text jag känner igen mig mest i då?
2: Nej.
1: Välkommen till Stockholm City. Ja. För jag känner mig ju välkommen.
2: Ja, välkommen hit.
1: Och det sa jag när vi började det här snacket. Men nu säger jag tack och hej, Adrian Macéus. Önskar stort lycka till med den här plattan och din karriär. Och så får vi hoppas vi får se dig på vita duken eller i tv.
2: Tusen tack.

Ja, Bo Kaspers orkester. Låten heter Tonårsland. Hörrni, vi ska ta och packa ihop veckans artist Grace Jones. Och på fredagar är det ju ni som packar ihop veckans artist. Det vill säga, det är ni som väljer vilken låt som ska vara den avslutande låten. Ni har tre stycken låtar att välja på. Det finns en omröstning på vår Instagram ifall man vill gå in och lägga sin röst där. Vill du mejla går det jättebra att göra det också. Mejladressen är vakan@sverigesradio.se. De tre stycken låtarna du har att välja på är Nightclubbing, I've Seen That Face Before och La Vie en Rose. Ungefär så tror jag man säger. Min franska är lite knackig. Där har du de tre stycken låtarna. Vakenetsverigesradio.se eller in och rösta på våran Instagram. Vaken med P3 och P4 heter vi där.

Lite ont i hälsenan och ska springa Göteborgsvarvet i helgen. Har du kanske bara tränat några kilometer och ska springa maraton? I P4 Extra Fredag får du vägledning av löparcoachen. Och en som aldrig sitter still är Nassim Al-Fakir. Han kommer hit och så ska vi prata om Da Vinci-mysteriet i Söderköping. Har det funnits ett verk som mästaren skapat där? Jag ska också välja en bra fredagslåt. Vi startar 13.04 med P4 Extra Fredag. Jag heter Titti Schultz.

0: Harry Styles American Girls, innan det också Lady Gagas Poker Face här i Vaken med P3 och P4. Hörrni, då kan jag komma med besked att vi har fått en vinnande låt för att avsluta veckans artist Grace Jones. I tisdags fyllde hon ju 78 år och här i Vaken har hon då gått som veckans artist hela veckan. Så vilken vecka hon har haft. Låtarna ni hade att välja på var Nightclubbing, I've Seen That Face Before eller Frida Sufflera mig. Lavien en rose.
1: Lavien rose.
0: Lavien rose.
1: Mm, okay. Som var min favorit.
0: Och tyvärr blev det inte den.
1: Synd.
0: Med, jag tror det var till och med 46% så landade det på I've Seen That Face Before.
1: Ja, man får lyssna på demokratin.

0: Spännande. Epoch Times.
1: Vad är det för tidning?
0: Vad är det för tidning?
1: Någon som har fotat någon privat tidning.
0: Svårt att spåra EU-miljarder och Sverige bör se mot London.

0: Olle Ljungström säger tack.
1: Det är den 22 maj idag, fredag. NATOs utrikesministermöte i Helsingborg avslutas. Tre Kronor möter Italien i ishockey-VM klockan 20:20. Alla matcher verkar börja då. Mm. Sverige i alla fall. Det är final i Masked Singer. Mm. Miley Cyrus får sin stjärna på Hollywood Walk of Fame. Mm. Och så spelar Bad Bunny sin första europeiska konsert under världsturnén. Och den sker i Barcelona.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Vad finns det poäng med att det dessutom ska göra ont i bröstet som om en kniv stacks in?
2: Jag gissar att om man har det här så kommer man att se ut. Man kanske kryper ihop lite, drar upp axlarna. Ja, det kanske syns på något sätt skulle jag tro.
1: Så att andra i flocken kan komma och krama om er igen?
2: Ja, kanske.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekot. Dödssiffran i Honduras fortsätter att stiga efter gårdagens attacker och är nu uppe i minst 25 dödsoffer, rapporterar AP. Vid den ena attacken sköts 19 arbetare ihjäl på ett plantage och vid den andra dödades 6 poliser som skulle bekämpa ett kriminellt gäng. I Storbritannien fortsätter maktkampen inom Labourpartiet om vem som kan utmana sittande premiärminister Keir Starmer. Och det kan avgöras i en liten valkrets i norra England.
3: I'm going to support Andy Burnham. He's going to do better, I think.
4: Jag stöder Andy Burnham. Han skulle göra ett bra jobb, säger Anthony Brown som bor några mil utanför Manchester. Andy Burnham är borgmästare för Manchesters storstadsregion och han är idag det socialdemokratiska Labourpartiets mest populära politiker. Det är allmänt känt att han vill utmana premiärminister Keir Starmer om makten, men för att göra det så måste Andy Burnham först ha en plats i det brittiska parlamentet. I juni ställer Burnham upp i ett fyllnadsval till parlamentet i ett område utanför Manchester. Men utgången är långt ifrån säker. Valkretsen Makerfield är nu i mediernas fokus och valarbetare från hela landet väntas komma hit för att bedriva valkampanj. Nina Benner i Ashton in Makerfield.
2: Det är vanligt att sjukvården tillämpar BMI-gränser, alltså viktkrav för vissa operationer som för knä- och höftproteser. Det visar Ekos enkäter. 16 av landets 21 regioner svarar att BMI-gränser används. Sommarens fotbolls-VM kan komma att stå för ett rekordstort koldioxidutsläpp, det säger en klimatexpert till AFP. En orsak är avstånden mellan arenorna då VM hålls i 3 olika länder, USA, Mexiko och Kanada. Utsläppen beräknas uppgå till någonstans mellan 5 och 9 miljoner ton. I studion Leif Näslund.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
5: Och då är klockan 4:02. Det är tidig, tidig fredagsmorgon. Och denna fredag så får stora delar av landet växlande molnighet. I norra Norrlands kust och inland bildas också skurar som kan bli kraftiga med inslag av åska. I västra och södra Götaland mest soligt väder. Men över västkusten och Skåne kan dimmoln dra in från havet. Allmänt så blir det mellan 17 och 23 grader i fjällen och vid regn något lägre. God morgon.
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

Ride med Jessie Ware i Vaken med P3 och P4. Och nu ska vi återgå till ämnet som Robert drog igång här för ett par timmar sedan. Vi ska prata om sommarplågor. Och jag undrar vad en sommarplåga är för dig. Det är ett ord som ofta förknippas med musik. Du kanske har någon sån där låt som verkligen har satt sig som en sommarplåga som du minns. Det kan också vara annat, något som är jobbigt med sommaren, något du tycker är en sommarplåga. Så att det är helt enkelt fritt för tolkning. Jag ställer bara frågan, vad är sommarplågor för dig? Och så får du svara. Vaken@sverigesradio.se är mejladressen. Du kan också skriva i tråden på vår Facebook-sida. Smsa till 72250 eller så ringer du 020 99 55 00.

The Passenger med Iggy Pop i Vaken med Peter och P4. Jag undrar vad sommarplågor är för dig. Irene skriver fästingar och älgflugor. De är vidriga. Annika skriver oska. Caroline tycker det är när det är för varmt och myggor. Så har vi Janet, ormar och Mats. Gnälliga grannar som gärna smutsar ner min uteplats. Men samtidigt gnäller när jag grillar, även på avstånd. Oj, det verkar inte vara så bra grannsämja där hos dig, Mats. Bengt har svårt för fiskmåsar. Kjell skriver knott när jag är i Sverige. Ingen plåga alls när jag är i Laos. Och så skriver Stefan, värmen, allt över 15 grader och sol är en plåga. 20 grader i skuggan är okej. Okay.

Tiden läker alla sår med Fanny Avon. Sommarplågor är temat och det är många fysiska plågor, eller vad man ska säga, som kommer här. Det är mygg och getingar och allt vad det är. Susanne är till och med allergisk mot mygg. Maria skriver myggjävlarna. Enne skriver fästingar. Trots fästingmedel har kissarna ändå fästingar. Inte så många, men ändå. Och så skriver Stefan och en Hellström. Och Elisabeth skriver, tror jag missförstod, sommarplåga som är låt, det är den inte. Jag blir fortfarande glad av Dance Again med Jennifer Lopez och Pitbull. Fast utifrån vad många andra kommenterat blir mitt getingfobi. Elisabeth, jag tycker inte du har missförstått, utan man får tolka sommarplåga som man vill. Det kan vara musik, det kan också vara annat, till exempel mygg då. Jag kan ju glädja er som skriver mygg att det verkar inte bli ett så bra myggor. Så det är positivt i alla fall för er då. Nigan skriver, har inga, men det var fasiken vad folk gnäller. Var snäll, sluta gnäll och var ingen lort när sommaren öppnat sin port. Ta tillvara på denna skönhetens tid som tagit vid. Njut av det varma bra för eran karma. Och om ni vill, bada naken och lyssna till Vaken som spelar sommarkort. För inget som, eller sommarkort kanske jag ska säga här. Jag börjar om den meningen. Och om ni vill, bada naken och lyssna till Vaken som spelar sommarkort. För inget som är förgjort, men sommartiden går fort. Vilken fin dikt, Nigan. Tack för den.

0: Camera med Ed Sheeran. Love Bergström är nu här från Trafikredaktionen. God morgon.
1: Ja, men god morgon, god morgon.
0: Vad har du på ditt papper som du håller i?
1: Ja, en incident som jag ska nämna här. Riksväg 40 mellan Ulricehamn och Bottnaryd. Det är en bil som har gått in i mitträcket här. Det är mellan Kinnaredsavfarten och Gullredsavfarten. Det är begränsad framkomlighet just nu i båda riktningar. Men det går att ta sig förbi där. Om man vill tipsa trafikredaktionen, ring oss jättegärna på 020 999 444.

Boston med Stella Lefty i Vaken. Morgan skriver, sommarplåga deluxe, det är när svian kommer. Den är mindre än minst, men experter på irritation. Det går knappt att vara ute. Den kryper i öron, ögon, näsa, ja, överallt. Jag måste säga att jag vet inte vad svian är, Morgan. Du får gärna lägga till en kommentar. Förklara. Slipper jag söka upp den informationen själv. Eva skriver, värmen, jag får hjärtklappning och mina ben sväller. Carl skriver, sommar i P1, från älskad till sommarplåga. Vad tråkigt att du känner så, Carl. Vi får väl se, sommarvärdarna släpps den 9 juni. Kanske är det någon som faller dig i smaken, får vi väl hoppas. Emma skriver, sommarplåga för mig är pollen och hettan och fiskmåsar. Och så har vi, nu ska vi se, den har vi redan läst, Susanne som var allergisk mot mygg. Mårten skriver, alla jäkla barn som springer omkring överallt. Är de jobbigare på sommaren än vintern, tror? Ja, de kanske märks mer i alla fall. Men de snorar ju ofta mindre, det kan jag tycka är skönt. Tommy skriver, alla som gnäller. Sommar ska vara varmt och skönt och lagom med regn och en kall öl. Rickard skriver, har inga plågor, anpassar mig. Vill jag ha skugga, väljer jag skugga och så vidare. Klok man. Och Johnny skriver att det kan vara svårt att sova när det är riktigt varmt. Klarar inte av att ligga och lyssna på en fläkt. Nej, det håller jag med om, Johnny. Det är ju riktigt jobbigt. Nu bor jag, tack och lov, i en lägenhet på bottenplan där det är väldigt lite ljusinsläpp. Så att där jag bor nu så är det sällan för varmt. Men jag minns den där otroligt varma sommaren 2018 som väl går till historien. Den var ju så otroligt varm och torr. Då var det så varmt och det var så svårt att sova. Jag kommer ihåg att jag tillverkade någon slags ismössa. Jag tog is i en handduk och virade den runt huvudet och gick runt med den hemma, för att det var helt fruktansvärt. Och då gick det ju inte ens att få tag på fläktar. Det var ju slut överallt. Så att nej, jag kan relatera till det. Jag kan minnas tillbaka. Kent gillar varken blodsugande insekter eller sommarhits.

0: It ain't over till it's over med Lenny Kravitz i Vakan med Peter och P4. Linda Kruppke är här från Ekot. God morgon.
1: God morgon.
0: Ska handla om fotbolls-VM som stundar.
1: Ja, men precis. Kanske inte just om själva fotbollen utan mer vilken klimatpåverkan den här gigantiska tävlingen kommer ha. För att sommarens fotbolls-VM då, de kan stå för ett rekordstort koldioxidutsläpp. Det här säger då en geograf och klimatexpert David Gugishvili. Heter han, det här säger han till AFP. Och enligt hans beräkningar då så kommer koldioxidutsläppen vara 5-9 miljoner ton. Vilket är ganska mycket. Man kan ju jämföra det här då med andra världsmästerskap. Till exempel VM i Ryssland 2018. Då genererade det 2,17 miljoner ton koldioxidutsläpp. Qatar som var 2022, där släppte man ut 3,17 miljoner ton. Så det skiljer sig ganska mycket då i hur mycket man släpper ut.
0: Hur kommer det sig?
1: Ja, en orsak till detta är att årets VM, då är det ju tre länder som delar på där man ska spela i. Det är ju USA, det är Mexiko och det är Kanada. Och det gör ju då att lagen, media, fans och så vidare, alla som vill liksom vara på plats på de här arenorna kommer ju behöva åka väldigt långt mellan arenorna.
0: Eftersom... Ja, det är hela Nordamerika, det är en enorm kontinent.
1: Ja, så precis. Att,
0: ja, det är klart, det är långa sträckor.
1: Mm, och det är ju inte, man har ju inte alltid världen på sig att resa mellan, så du kommer antagligen ske via flyg, vilket då gör att man släpper ut mer, helt enkelt.
0: Mm. Och så en annan lång resa, en rymdresa.
1: Ja, precis. Ja, den blev inte så himla lång. Rymdbolaget SpaceX, de tvingades då flytta fram sin uppskjutning som skulle skett nu under natten. Det var den här uppgraderade versionen av jätteraketen Starship då som fick lite bekymmer. Det var alltså bara sekunder innan som de planerade att skjuta upp, åka upp, så avbröts uppskjutningen efter flera avbrott då i nedräkningen. Enligt vdn Elon Musk så var problemet att det var en låsbult på en av tornarmarna. Om man är insatt kanske man vet vad det här är, men stora armar då som de drog sig inte tillbaka som de skulle, vilket gjorde att de kunde inte skjutas upp då. Men de hoppas på att lösa det här problemet och de ska göra ett nytt försök imorgon då om de lyckas lösa det.
0: Då får vi se hur det går. Linda Kruppke, vi hör dig igen klockan 5.

0: Ola, en snabb fråga. Tror du att svenskarna har bra koll på de viktigaste frågorna inför valet?
1: Vi tror nog det, men sanningen är att vi har ganska mycket fel om brott och ekonomi och vård och skola.
0: I sanningens ögonblick får du som lyssnar testa dig själv. Gör quizet, du svarar direkt i appen Sveriges Radio.
1: Och vi går igenom svaren.
0: Och reder ut hur det faktiskt ligger till. Sanningens ögonblick i P4 med mig, Titti Schultz.
1: Och mig, Ola Rosling.

Trash med Suede i Vakan. Jag undrar vad sommarplågor är för dig. Maria skriver: skulle precis skriva in angående sommarplåga och hänvisa till just 2018 som du nyss nämnde. Det var olidligt. Jag var då kattvakt och har balkong på andra våningen i huset och kunde inte ha den öppen då jag inte ville att missen skulle ut och flörta med manliga hankatter. Och då förstår jag, Maria, att det blev lite extra varmt. Dan skriver: god morgon Frida, säger bara algblomning. Detta elände måste vi få stopp på. Ja, just det, där hade jag nästan glömt. Det brukar vara ett problem också. Regina skriver: det måste vara alla som klagar på vädret. Antingen är det för varmt, för kallt, för blött, för torrt, för soligt, för mulet, för blåsigt, för vindstilla. Det blir jag riktigt slut på faktiskt. Ja, men så är vi ju. Gnäller oavsett hur det är. Och Victorias sommarplåga är våndan över att sommaren snart är slut. Den kommer smygande runt 10 juni. Ja, Victoria, jag skulle säga att för mig kommer den ännu tidigare. Den börjar redan komma faktiskt. Nu vill man ju njuta av våren och sommaren riktigt länge. Och jag menar, våren är snart slut, herregud.

Aldrig ensam igen med Molly Hammar. Gun skriver: tyvärr hade jag somnat från vaken men vaknade av ordet sommarplåga. Jag har mycket besvär av getingar och myggor. Som liten blev jag biten av en bålgeting. Reagerade starkt men fick sjukvård. Och som tonåring blev jag kallad sommarplåga när jag hade en kille som var hemligt kär i mig. Fint, eller hur? Ja, men faktiskt. Och så skriver John: när jag var 15, 1980, så gick jag runt på byn med min första bergsprängare och spelade Dream On med Nazareth i hopp om att alla skulle fatta hur fantastiskt det var. Gick så där, det blev väl en plåga för de övriga 17 stycken i byn. Men nej, jag brydde mig inte för jag hade största bergsprängaren. Ja, John, jag känner att vi måste lyssna på Dream On nu, så får du drömma dig tillbaka. Dream!

0: Dream on med Nazareth. Och nu släpper vi sommarplågor, för nu har vi nått fram till Frida grattar, detta moment där jag ringer och grattar någon utan att den vet om det. Och någon som då har blivit nominerad av en lyssnare. Och till idag så har jag fått in jättemånga nomineringar, så det är bara att välja och vraka och se hur långt jag hinner. Och jag börjar med ett mejl som kom från Erik. Hej vaken, imorgon tar min bästa kompis Jakob examen som civilekonom. Han har slitit och kämpat och äntligen är han färdig. Det hade gjort mig otroligt glad om ni hade velat ringa och gratta honom imorgon på morgonen. Jag lyssnar på er varje morgon, så det hade varit sjukt kul. Men då hoppas jag att du lyssnar nu, Erik, och så hoppas vi också att Jakob svarar. Nej, jag förstår direkt vad det där betyder. Det är att han har mobilen i större läge. Men ringer man två gånger snabbt efter varandra? Nej, det funkar ändå inte. Det brukar man ju komma igenom det där. Nej, men då får jag bara säga att Erik, du får hälsa Jakob. Grattis från mig också då. Då går vi till nästa. Det är Mattias som har mejlat in här. Min mamma Stina fyller 70 år den 22 maj och jag skulle vilja gratta henne. Hon är ofta uppe tidig morgon och skiter och spela Word Feud eller Mahjong. Hälsningar från hennes son Mattias. Ska vi se, jag hoppas inte att hon sitter på damnas. Det känns väldigt ohyfsat av mig att ringa i så fall och störa. Men hon kanske är vaken i alla fall, om hon brukar vara uppe tidigt. Vi får väl se. Kom igen, Stina. Är det inget nytt ord du måste skriva in i Wordfeud? Mm-hmm. Nej, det känns ju inte så lovande det här. Men väldigt många signaler går fram. Ja, jag släpper Stina. Då går vi till nästa. Det är tur att jag har en hel hög här då att välja mellan. Då tar vi ett mejl som kommer från Uffe. Jobbar förmiddag varje vecka du grattar. Så den 22 maj fyller min fru Eva år. Och jag vill samtidigt gratta oss till 34-årig bröllopsdag på midsommarafton som i år infaller på rätt dag. Samt att vi flyttat in i ett hus i Lycksele. Jag kör buss mellan Tärnaby och Lycksele, linje 31, och startar 4.45. Och jag tror att Eva går att väcka på grund av nyfikenhet. Ja, jag hoppas att hon gör det. Nej men gud, vad är det här? Har Eva också det här steriläget? Jag testar igen. Eller är det min mobil, min telefonen här i studion det är fel på? Kanske. Ingen Eva heller, men skam den som ger sig. Jag ska se vad mer jag har. Här, från Linda och Stefan. Vi har en vän som heter Kitty som fyller 64 år lördagen den 23 maj. Det vore kul med ett förskottsgrattis redan på fredagen den 22. Hon jobbar på Arlanda och börjar klockan 5, så vi hoppas hon svarar. Men då borde ju Kitty vara vaken i alla fall. Och det låter ju som helt normala signaler. Men det krävs ju också att någon lyfter luren.
1: Hallå?
0: Ja, hej. Det är Kitty jag pratar med.
1: Ja, vem pratar jag med?
0: Du pratar med Frida. Jag ringer från programmet Vaken med P3 och P4 i Sveriges Radio.
1: Ja, trevligt.
0: Hej. Du, jag vill bara säga grattis i förskott.
1: Jaha, tack så mycket.
0: Det är Linda och Stefan som har hört av sig här och ville gärna att jag skulle ringa dig.
1: Ja, men tack snälla. Jag har precis kommit till jobbet.
0: Ja, de sa det, att du börjar redan vid 5, så du borde vara vaken i alla fall.
1: Ja, jag är det. Att man är... Ja, försöker vara pigg och alert.
0: Ja, men det här...

0: Det kanske hjälper lite.
1: Ja, absolut. Tack snälla.
0: Men du, Kitty, ja. vad gör du på jobbet?
1: Jag jobbar som skyddsvakt på Arlanda.
0: Mm-hmm.
1: Så jag får inte säga så mycket mer.
0: Nej, jag fattar. Då ska jag inte heller ställa så mycket frågor. Det är ändå i radio det här.
1: Okej. Oj då.
0: Ja, det kanske inte framgick. Så det var tur att du inte avslöjade hemligheterna en skyddsvakt på flygplatsen har.
1: Nej, men vad roligt att de meddelade dig på radion. Och ni skulle ringa med. Jag blev lite misstänksam. Sveriges Television, eller vad sa du?
0: Sveriges Radio.
1: Sveriges Radio, precis. Jag bara, oj. Och nyvaken är bara, det här måste vara något konstigt samtal.
0: Så, ja, men jag förstår det. Men det var tur att du var nyfiken nog att lyfta luren i alla fall.
1: Ja, det var jag. Precis kommit in, så att man måste vara säker på det osäkra.
0: Ja, men exakt. Men du, Kitty, hur ska du fira födelsedagen imorgon?
1: Ja, imorgon. Jag ska ha släkten förbi så att vi ska fira tillsammans med dem. Det är inte som hög ålder. Jo, 64 i alla fall en ålder. Så att den ska fira imorgon med släkt och barn och barnbarn.
0: Ja, vad trevligt.
1: Ja.
0: Man ska ta tillfällena man har och fira då.
1: Absolut, det ska man göra. Jag tänkte just idag är den sista dagen som man är 63 år, så går man in 64. Så det är bara, yippie!
0: Jag njuter av din sista dag som 63-åring. Gör något riktigt ungdomligt.
1: Jag ska göra det, absolut. Tack snälla.
0: Det är bra det. Tack. Du, Kitty, lycka till på jobbet och så får du ha en fin födelsedag. Ja.
1: Tack så jättemycket. Tack, det är första gången i radion, så jag är alldeles skakig just nu.
0: Men du, någon gång ska vara den första, och det passar väl perfekt att ha den första när du är sista dagen som 63-åring.
1: Absolut. Tack snälla.
0: Ha det bra.
1: Tack för att ni finns.
0: Hej då.
1: Tack för att ni finns. Tack, hej då. Hej.
0: Ja, skam den som ger sig.

0: Phil med Robbie Williams. Klockan är 5, vi får nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: USAs utrikesminister Marco Rubio ansluter idag till NATO-mötet i Helsingborg. Och inför avresan till Sverige passade Rubio på att kritisera försvarsalliansen.
4: I don't think anyone is shocked to know that the United States and the president in particular is very disappointed at NATO right now.
5: Det var med en hård ton som Marco Rubio inledde sin resa mot Sverige innan han klev ombord flyget till mötet med andra NATO-länders utrikesministrar i Helsingborg. Sa Rubio till reportrar att president Trump är mycket besviken på NATO just nu. Missnöjet handlar om att Trump inte tycker att NATO-länder hjälpt tillräckligt i kriget i Mellanöstern, något Rubio sa att han kommer att ta upp i Sverige. Rubio menar att den största fördelen för USA med ett NATO-medlemskap är att de ska kunna använda europeiska militärbaser vid konflikt. Men om man inte kan använda baserna, sa Rubio och gav som exempel att Spanien stoppat USA i samband med Irankriget. Då menar Rubio att man kan ifrågasätta varför USA ens ska vara med i försvarsalliansen. Simon Isaksson, Austin.
3: Ungerns nya regering vill ändra landets grundlag så att en premiärminister som mest kan sitta 8 år på posten, rapporterade Guardian. Om det går igenom skulle det innebära att den tidigare premiärministern Viktor Orbán inte kan återvända till posten i framtiden. Svenskar som reser till Thailand utan visum kommer framöver bara få stanna i 30 dagar, rapporterar AFP. Anledningen är att Thailand återgår till regler före pandemin och halverar den visumfria tiden från 60 till 30 dagar för turister från över 90 länder, däribland Schengenområdet där Sverige ingår. Fler nyheter hittar ni i vår app Sveriges Radio. I studion Linda Krupke.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Och då är klockan 5:02. Det är fredag och det är den 22 maj. Idag så får stora delar av landet växlande molnighet. I norra Norrlands kust och inland bildas också skurar som kan bli kraftiga med inslag av åska. Och i västra och södra Götaland mest soligt väder. Men över västkusten och Skåne så kan dimmoln dra in från havet. Allmänt så kommer temperaturen ligga mellan 17 och 23 grader. I fjällen och vid regn något lägre. God morgon.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Mysterious Ways med U2 i Vaken med Peter och P4. Vi ska få koll på trafikläget och det med hjälp av Love Bergström. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Riksväg 40 ska vi till.
1: Ja, men det stämmer. Två stycken incidenter här som jag ska berätta om som är väldigt nära varandra faktiskt. Båda på Riksväg 40. Den ena är en lastbil som har fått lite däckproblem. Den står mellan Borås och Ulricehamn i höjd med Dalsjöforsmotet. Den här lastbilen står i riktning mot Jönköping. Sen Riksväg 40 också då, mellan Bottnaryd och Ulricehamn. Där är det en bil som ska bärgas. Den var inblandad i en olycka tidigare under natten, den här bilen. Den står nu lite vid sidan av vägen och ska bärgas så småningom. Den står mellan Gullereds-avfarten och Kinnareds-avfarten riktning Göteborg. Vill man tipsa oss här på Trafikredaktionen, då ringer man på 020 999 444.

I'll Find My Way Home med Sara Klang i Vaken med Petro P4. Jag vet inte om du har kollat på den här tv-serien Emily in Paris som finns på Netflix. Det har ju gått några säsonger nu. Väldigt många faktiskt, jag har inte riktigt tänkt med. Men tydligen så filmas den sjätte säsongen nu. Och skaparen meddelar också att den sjätte säsongen, den blir den sista. Jag lärde mig också att Emily in Paris inte alltid utspelar sig i Paris, utan den gjorde väl det i början. Men nu, den här sjätte säsongen, den spelas in i Grekland. Och den har också tidigare utspelat sig i Rom förra säsongen. Och den här då delvis i Grekland. Och det är skaparen Darren Star som säger att det har blivit dags att sätta punkt för serien. Han säger, det har varit en oförglömlig resa och jag är så tacksam till alla fans som varit med oss. Vi ser fram emot att dela det sista kapitlet med er. Och den här serien, den handlar ju då om Lily Collins. Eller nej, Lily Collins är skådespelaren som spelar en ung amerikansk kvinna som får sitt drömjobb i Paris. Sen vet jag inte vad som hände, men hon hamnar väl då i Rom och Grekland. Men den här serien, den har blivit väldigt uppmärksammad. Inte bara som en bra serie, utan det har varit en serie som folk älskar att klanka ner på. Hattittning har också blivit ett begrepp när Emilys upptåg har irriterat människor över hela världen. Men så finns det ju såklart också en stor fanskara som gillar serien och uppskattar det lättsamma manuset. Men nästa säsong, den sjätte, blir alltså den sista när den har premiär. Det är fortfarande inte klart.

Viva Alamor med Medina. VM i fotboll för herrar drar igång ganska snart och härom veckan var det va? Så togs Sveriges trupp ut. En som inte fick plats i truppen det var Barcelonas Roni Badagji. Och det är ju många som har haft åsikter om det. Det har också pratats om att det skulle ha med hans beteende efter playoff-vinsten mot Polen att göra. Men Roni skriver nu till Expressen att dessa rykten är nonsens. Och Sveriges förbundskapten Graham Potter har hela tiden sagt att petningen av Badagji fattades på sportsliga grunder. Och de här uppgifterna om att 20-åringen skulle uppvisa ett dåligt beteende i samband med playoff-segern mot Polen i våras, som Aftonbladet då har rapporterat om, kände inte Potter ens till. Och nu då säger Badagji själv samma sak. Och han skriver också till Expressen att han har en bra relation med Potter. Och skriver då, ryktena som spreds i en artikel var helt grundlösa. Jag önskar verkligen grabbarna all lycka i turneringen. Och apropå VM-uttagningar så har också Norges trupp presenterats nu. Det gjorde den igår. Och det var ju länge sedan Norge fick spela ett VM, det har gått hela 28 år. Så nu när truppen skulle presenteras så slog förbundet på väldigt stort. För då presenterades truppen av kung Harald. Så det var ju stort ändå att det var han som kom att presentera truppen istället för förbundskaptenen. Men det har varit en lång väntan för Norge på nästa mästerskap, men snart är den då över. Och norska kungen sa i en video: vi har väntat länge, det är en trupp som kommer från hela landet, från små och stora klubbar där fotbollen betyder mycket för många. Och några av namnen som presenterades var inte helt oväntat: Erling Haaland, megastjärna ju i Manchester City, Martin Ødegaard och Alexander Sørloth. Och vi får se hur de står sig, eller vi får ett litet smakprov i alla fall, både på hur det norska och det svenska laget står sig. För Norge möter Sverige i en träningslandskamp om en vecka ungefär, den 1 juni. Sen i VM-gruppen, då kommer norrmännen ställas mot Frankrike, Irak och Senegal.

Good luck, babe, med Chapel Roan. Och nu är det inte allt för långt kvar innan vi får höra detta. Ja, jag vet inte om du känner igen den här slingan, men jag kan berätta att det är introt till Sommar i P1. Kanske har du hört det någon gång, kanske inte. Vi får snart veta vilka som ska sommarprata i år. Namnen släpps den 9 juni och bettingbolaget Unibet har listan på de 20 hetaste kandidaterna enligt oddsen. Sen har man ingen aning, det brukar vara många överraskningar. Men ska man gå efter detta så är det en blandning av artister, idrottsstjärnor och tv-kändisar. Den som flest tror på är Felicia Eriksson, alltså tidigare Fröken Snusk, Melodifestivalvinnare. Sen har vi Graham Potter, därefter Kristoffer Garplind, författaren Amanda Romare. Och det är faktiskt rätt många sportstjärnor på listan. Jag gillar ju sport, så jag borde ju vara glad över detta. Vi ser Frida Karlsson, Martin Ponsiluoma, Isabella Vrano är det många som tror på. Men av erfarenhet så är det kanske inte alltid de sommarpraten som är de bästa enligt mig. Vi får se vad det blir. Det här är ju bara gissningar. 9 juni alltså, då får vi veta.

0: Goodbye Henry med Ray och Al Green. Klockan 17:30. Vi får ekot med Sara Öberg.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: USAs utrikesminister Marco Rubio ansluter idag till NATO-mötet i Helsingborg. Och inför avresan till Sverige så kritiserade Rubio försvarsalliansen.
4: I don't think anyone is shocked to know that the United States and the president in particular is very disappointed at NATO right now.
5: Det var med en hård ton som Marco Rubio inledde sin resa mot Sverige innan han klev ombord flyget till mötet med andra NATO-länders utrikesministrar i Helsingborg. Sa Rubio till reportrar att president Trump är mycket besviken på NATO just nu. Missnöjet handlar om att Trump inte tycker att NATO-länder hjälpt tillräckligt i kriget i Mellanöstern. Något Rubio sa att han kommer att ta upp i Sverige.
4: But we need to discuss that. That needs to be addressed.
5: Rubio menar att den största fördelen för USA med ett NATO-medlemskap är att de ska kunna använda europeiska militärbaser vid konflikt. Men om man inte kan använda baserna, sa Rubio och gav som exempel att Spanien stoppat USA i samband med Irankriget. Då menar Rubio att man kan ifrågasätta varför USA ens ska vara med i försvarsalliansen. Marco Rubio sa också att det finns andra NATO-länder som USA tycker är hjälpsamma, men nämnde inte vilka. Simon Isaksson, Austin.
3: Och senare idag väntas statsminister Ulf Kristersson och utrikesminister Maria Malmer Stenergard hålla ett sidomöte med Rubio. Malmer Stenergard säger till Ekot att hon då bland annat kommer att lyfta fram vad Sverige gör för att stärka ländernas gemensamma försvarsförmåga. Det är vanligt att sjukvården tillämpar BMI-gränser, alltså viktkrav, vid operationer av till exempel knä- och höftproteser. Det visar Ekots enkät till landets regioner. Anita Karlström i Västerås väntade 9 månader på en knäprotesoperation, men hon fick vända i dörren när vågen visade för mycket.
6: Det är just det här med tiden som jag retar mig på. Man borde väl rimligen ha träffat mig innan, kan jag tycka, gjort någon bedömning innan.
7: BMI, som är ett mått på förhållandet mellan längd och vikt, har kritiserats, men används inom vården. 18 av landets 21 regioner har svarat på Ekots enkät och 16 av dem svarar att de har BMI-gränser för vissa operationer. På Sala sjukhus där Anita Karlström fick vända efter läkarens besked är gränsen ett BMI på max 35, men undantag kan göras. Enligt Shahan Ovalyanin, som är biträdande verksamhetschef, har vården ett gemensamt ansvar för att informera patienterna om de behöver gå ner i vikt.
8: Om vi ska jobba förebyggande så behöver vi nog titta på hur vi ska jobba gemensamt tillsammans med primärvården i det här fallet. Det finns säkert förbättringar vi kan göra.
3: Reporter Kristin Odén. Beredskapen på högisoleringsavdelningen på Karolinska sjukhuset i Huddinge har höjts för att kunna ta emot patienter som kan misstänkas ha blivit smittade av Ebola. Elin Folkesson är biträdande överläkare på infektionskliniken.
9: I det här läget när vi vet att det är mycket på gång, då steppar vi upp och ser till att vi har allting på plats klart och färdigt om det skulle vara en person som behöver isoleras och testas.
10: Enligt utrikesdepartementet finns det runt 200 svenskar i det drabbade området och på svenska flygplatser kommer information om smittspridningen att sättas upp. Men enligt infektionsläkaren Elin Folkesson, som själv varit på plats i Afrika vid tidigare Ebola-utbrott, så är risken för att någon i Sverige skulle smittas låg.
9: Den reella risken att någon ska komma till Sverige och vara sjuk med Ebola, den är ju väldigt liten. Det stora problemet är ju på plats i Afrika just nu.
10: I Sverige finns det idag 2 högisoleringsavdelningar där patienter kan vårdas. Den här i Huddinge och en i Linköping som nu är stängd för renovering. Avdelningarna har vid tidigare Ebola-utbrott tagit emot patienter med symptom, men ingen har hittills varit smittad.
9: Isoleringsvård går ju dels ut på att man inte ska sprida smittan, men den är också för att patienten ska få bästa möjliga vård och att personalen kan vårda patienten på ett tryggt sätt.
3: Reporter Andreas Eriksson. Svenskar som åker till Thailand utan visum kommer framöver bara att få stanna i landet i 30 dagar, rapporterar nyhetsbyrån AFP. Thailand går nu tillbaka till regler som gällde före pandemin, vilket innebär att den tiden som turister får stanna utan visum halveras från 60 till 30 dagar. Det gäller för över 90 länder. Idag får stora delar av landet växlande molnighet. I norra Norrlands kust och inland bildas också skurar som kan bli kraftiga och med inslag av åska. I västra och södra Götaland mest soligt, men över västkusten och Skåne kan dimmoln dra in från havet. Allmänt 17-23 grader. Ekots nyheter med Sara Öberg.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Och det är klockan 17:05 denna fredagsmorgon den 22 maj. Och idag så avslutas NATOs utrikesministermöte i Helsingborg. Tre Kronor möter Italien i ishockey-VM klockan 20:20. Så är det final i Masked Singer. Och Miley Cyrus får sin stjärna på Hollywood Walk of Fame. Bad Bunny kör sin första europeiska konsert under världsturnén. Den sker i Barcelona. Och Hemming och Henning är det som har namnsdag. Stort grattis!
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Dinner party med Niall Horan i Vaken. Och vissa får panik när de ser dem i källaren. Andra råkar trampa på dem barfota på väg till komposten. Får kanske också lite panik. Men nu så har gråsuggan fått sin revansch. För den har utsetts till årets trädgårdskryp. Och den är korad av Rikare trädgård. Med oss därifrån har vi Erik Hansson. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Du, hur kommer det sig att gråsuggan fick denna ärofyllda titel?
1: Ja, men det är väl liksom dels då för att de ska försöka motverka det som du var inne på här, att vissa kanske känner en viss, ja, tycker att de kanske är lite läskiga eller sådär. Men framförallt också för att de är jätteviktiga i trädgården och egentligen är liksom i naturens ekosystem överhuvudtaget, genom att de skapar jord, att de omvandlar då löv och annat som faller ner på marken till, så skapar de jord av det helt enkelt. Så man kan säga att de liksom bygger upp trädgården och naturens ekosystem från grunden. Så det är ju otroligt viktigt.
0: Så de gör egentligen ungefär samma jobb som dagmasken då?
1: Exakt, precis. Och dagmasken är ju betydligt mer känd, men gråsuggan har kanske stått lite grann i skymundan. Men de gör också en jätteviktig insats där.
0: Ja, och då ska man vara glad om man har gråsuggor i trädgården, för det är de som små gratis trädgårdsarbetare.
1: Exakt, precis så. Så att det är verkligen, alltså, oavsett egentligen vad man gör i sin trädgård, om man liksom odlar grönsaker eller om man vill ha fina blommor eller vill att ens träd och buskar ska trivas, så är gråsuggorna viktiga. Så att ju fler gråsuggor du har i trädgården, desto gladare ska du vara.
0: Och något annat som finns i många trädgårdar nu för tiden, det är ju robotgräsklippare. Vad tycker gråsuggan om det här?
1: Ja, nej, men de är ju inte så förtjusta i de här liksom hårt klippta gräsmattor och sånt där, för att där är det ganska så torrt och det finns inte riktigt mycket, så mycket ställen för dem att gömma sig. Det finns inte den fukten som de vill ha, utan de vill gärna liksom kunna gömma sig under lite löv och kanske under någon grenar och stockar och sådär. Så att nej, det är inte deras favoritplats, det kan man väl inte påstå.
0: Det är också ganska skönt när sånt sägs, att ja, lämna lite löv och kvistar och gräs. Det är som här om året när det pratades så mycket om att man ska hålla kvar ängar och inte klippa ner allt gräs. Det gör ju trädgårdsarbetet lite enklare.
1: Ja, men precis. Jag tänker att det är ju lite grann egentligen också så här, bland de mesta deals du kan göra i din trädgård, att om du liksom låter då en hel del löv och gräsklipp och sånt där ligga kvar i rabatterna, så gynnar du då gråsuggorna då förvisso, och att de skapar jord åt dig, men dessutom då så slipper du vattna lika ofta, för att de här täcket håller vattnet kvar i jorden, och dessutom så håller du undan en hel del ogräs också. Så att det är ju bland det absolut bästa du kan göra för din trädgård, när du liksom samtidigt får så många tjänster tillbaka och slipper dessutom jobba. Så att ja, det är kanske årets pangdeal i trädgården.
0: Ja, och gråsuggor, de har funnits länge, de har överlevt i 100 miljoner år. Finns det något annat man ska tänka på för att få dem att trivas?
1: Alltså, där jag då som går runt och letar aktivt efter gråsuggor, man ofta hittar dem, så är det ju också om man låter liksom död ved, alltså stora grenar och sånt där, ligga mot jorden. Om man försiktigt vänder dem, då brukar det finnas en del gråsuggor där under. Så det brukar de uppskatta. Och död ved är något som egentligen är jätteviktigt i trädgården överhuvudtaget, att man låter det ligga kvar. Så att, låt något eller några hörn eller vad man nu känner för vara lite mer så här små skräp, jag menar en liten risöger, eller låta lite ved ligga kvar eller sådär. Det brukar vara bra, förutom då de här fuktiga platserna. Lite buskar och träd uppskattas också.
0: Men du, var det enkelt att ge den här, eller ge gråsuggan utmärkelsen, eller fanns det starka konkurrenter?
1: Alltså, jag tycker att det varenda år, det här är sjätte året nu, jag tycker varenda år så har det varit ganska många kandidater som känns spännande att lyfta, för det finns otroligt mycket spännande småkryp runt omkring oss. Så det är lite grann det här handlar om, att försöka få folk att gå upp ögonen och bli fascinerade av och intresserade av allt, ja, men det, den artmångfalden som finns runt omkring oss. Så att jag kan nog komma på, ja, men åtminstone 10-20 spännande arter till, så vi kan nog köra på med den här utmärkelsen ett tag till, tänker jag.
0: Ja, vad kul, men det var en enad jury i år i alla fall.
1: Ja, det får det absolut. Det var stort jubel när vi utannonserade gråsuggan.
0: Länge leva gråsuggan. Erik Hansson, stort tack för att du var med.
1: Tack så mycket.

0: White Flag med Daido i Vaken med Petra och P4. Klockan den är snart 6:10. Jag vet inte om du minns en nyhet som kom i december. Nyheten om en skabbräv i Västerås. Vi kan höra hur P4 Västmanland rapporterade.
1: Under fredagsförmiddagen fick polisen ett samtal om att en räv tagit sig in i en kontorsbyggnad i Västerås där det även finns restaurang. Personerna i byggnaden försökte mota ut den stressade räven, men den gjorde då utfall mot människorna. Det slutade med att kommunjägaren avlivade räven som såg ut att ha någon typ av sjukdom.
0: Jag älskar också hur public service det är att räven såg ut att ha någon typ av sjukdom. Ingenting är bekräftat, vi vet inte vad, men såg ut att ha någon typ av sjukdom. Det är verkligen hängslen och livrem. Men det visade sig ju då att den här räven hade skabb och den hade tagit sig in i ett konferensrum i den här kontorsbyggnaden. Så att då fick man sanera och renovera det här konferensrummet. Och det gjorde man verkligen med den äran. Nu har det här rummet fått namnet Räv i rum och där hyllas räven.
2: Rävsvansarna fick pryda stolarna och sen valde jag plocka upp den orangea färgen ifrån rävens päls i form av gardiner och rama in den med lite mer textil. Det är alltid trevligt. Och sen den här fototapeten då, som är lite herrklubbskänsla på, som en hyllning.
0: Ja, det var Ann-Sofie Söderholm som är konceptkoordinator på fastighetsbolaget Mimer som har byggnaden. Hon sa det till P4 Västmanland. Och de har verkligen pimpat upp det här konferensrummet. Som hon sa så är det svansar från stolarna till exempel. Jag har lagt upp bilder på vår Instagram på det här. Vaken med P3 och P4 heter vi där. Så hittar du bilderna under händelser. Men det är stolar med rävsvansar, så pratar hon ju om väggen med en stor bild på en räv. Lite herrklubbstämning, och det är en räv som står i någon sån klassisk brittisk rävjaktskostym typ. Och har en cigarr i munnipan och hatt såklart. Räv i rum alltså. Ann-Sofie hon säger också senare i intervju.

0: Happy Now med Lykke Li i Vaken med P3 och P4. Långköraren The Late Show med Stephen Colbert läggs ju ner. Sista avsnittet sänds typ nu, om jag inte har räknat helt fel på tiden. Men jag tror det. Att jag fick det till fredagen den 22 maj klockan 05.35. Men jag tar inte gift på det. Men i det sista avsnittet så är i alla fall Beatles-legendaren Paul McCartney en av gästerna. Och det ska tydligen vara en stjärnspäckad gästlista under det här farvälavsnittet. Men det är inte fler namn som är kända. Och The Late Show läggs ju ner då. Beskedet kom efter att Colbert kallat CBS förlikning med Donald Trump för, citat, en stor fet muta. Enligt CBS själva så är det inte det skälet att programmet läggs ner, och det ska inte ha att göra med att Stephen Colbert har riktat kritik mot president Donald Trump länge, utan de säger att det är ekonomiska skäl som ligger bakom nedläggningen av The Late Show efter 11 år i rutan.
1: Nu är det dags att skicka in bidrag till P4 Nästa Stjärna.
2: Sveriges Radios stora tävling för ny musik och ny talang.
1: Kanske skriver du egna låtar, eller så känner du någon som borde skicka in en låt.
2: Vinnaren får en plats på P4s spellista.
1: Och får dessutom chansen att spela live i Musikhjälpen. Du kan skicka in ditt bidrag till och med den 25 maj klockan 15.
2: För mer information om tävlingen,
1: gå in på sverigesradio.se
2: och sök på P4 Nästa Stjärna.

0: Alphabet Street med Prince. Jag lämnar över till mina kollegor på de lokala P4-stationerna och i P3 där det är morgonpasset. God morgon.
1: P3. Här och nu. Live.
2: Om du fick välja en lokal P4-station att jobba på, vilken hade du valt då?
3: Malmöhus.
2: Malmöhus?
3: Du då?
2: Sjuhärad.
3: Ja, jag visste det skulle säga Sjuhärad.
2: Självklart, de är ju...
3: De är ganska bra.
2: De är ju Sveriges Vice.
3: Ja, de är väldigt, väldigt duktiga faktiskt.
2: Ja, om det är, så fort det dyker upp någon sån där, ja, hittade penis och ölburk när de kräckte den. Då är det P4 Sjuhärad. Ja. Ja, de kör sin grej. Och de verkar vara riviga.
3: Ja, de är kanon.
2: Oj, är det Miss Kån som sitter här?
4: Ja.
2: Ja. Och det är väl Petra Nyheter dags då, antar jag?
4: Ja, om ni vill.
3: Jag vill.
2: Jag tycker det passar sig.
4: Okej.
2: Klockan slår ju sexan när som helst.
4: Då kör vi på det.
2: Varsågod.
4: Tack.
5: I Gaza beskrivs den humanitära situationen fortfarande som katastrofal enligt flera hjälporganisationer. 6 månader efter att FNs säkerhetsråd röstat ja till den fredsplan för Gaza som USA mäklat fram, och bland annat Oxfam anklagar Israel för att inte respektera sina åtaganden om att tillhandahålla förnödenheter, vatten och mediciner i den omfattning som krävs. Ungerns nya regering vill ändra landets konstitution så att en premiärminister maximalt kan sitta på posten i 8 år. Och om grundlagsändringen går igenom skulle det i praktiken omöjliggöra för den tidigare premiärministern Viktor Orbán att återvända till posten i framtiden, rapporterar The Guardian. USAs utrikesminister Marco Rubio har nu anlänt till Helsingborg för NATO-mötet där. Och Sveriges utrikesminister Maria Malmö Stenegard kommer att träffa Rubio under dagen. Hon säger att hans närvaro gör att man kan ena alliansen.
6: Jag skulle säga att det är viktigt. Det har varit möten nu när vi inte har haft amerikansk närvaro på högsta nivå. Och det spelar naturligtvis roll. Så jag är så glad att få välkomna honom till Helsingborg och också få ha samtal med honom.
5: Sommarens fotbolls-VM kan komma att stå för ett rekordstort koldioxidutsläpp, rapporterar AFP. Enligt en klimatexpert som AFP pratat med beräknas koldioxidutsläppen ligga mellan 5 och 9 miljoner ton. En orsak är avstånden mellan arenorna, då VM hålls i 3 olika länder, USA, Mexiko och Kanada. Svenskar som åker till Thailand utan visum kommer framöver bara få stanna i landet i 30 dagar, rapporterar AFP. Anledningen är att Thailand nu går tillbaka till regler som gällde före pandemin, vilket innebär att tiden som turister får stanna utan visum halveras från 60 till 30 dagar för över 90 länder, bland annat hela Schengenområdet där Sverige ingår.
2: 30 dagar är nog vart som helst.
4: Jag känner det också.
2: Ja, man ska inte vara 30 dagar någonstans.
4: Nej.
3: Då har man flyttat.
2: Då har man flyttat, då är du inte en del av den här gemenskapen. Nej. Då är du inte välkommen hem igen.
3: Jo.
2: Inte efter 31 dagar.
3: Nej, men snälla David, man får väl komma tillbaks.
2: Nej. Alltså, vi har samma regler här. Ja. Alltså, fast tvärtom. Är just du borta det. Mer än 30 dagar?
3: Då är du inte välkommen tillbaka.
2: Då är du inte välkommen tillbaka.
3: Men gud, alltså,
2: kan vi inte ha det?
3: Jag är lite kittlad av det förslaget. nu när du liksom säger det så.
2: Ja.
3: Jag tror intellektuellt det är väl emot, men känslomässigt kändes det bra.
2: Ja, och det är väl en sån tid vi lever i.
3: Ja, verkligen.
2: Känsloargumentens tid.
3: Kul.
2: Är du en P4-7-härad-tjej?
4: Ja, du snodde mitt svar.
2: Jag
4: älskar dem.
2: Ja, det gör det.
4: Jag sitter ju och kollar nyhetsflödena hela dagarna.
2: Ja.
4: Och det är alltså P4-7-härad har alltid nått
2: alltså
4: att bjuda
2: som,
4: på.
2: Det är som P4-lokalstationernas P3-dokumentär. Det är liksom så här, det är en etta som inte tvåan eller trean kan mäta sig med.
3: Eller är det så? Alltså, nu börjar jag känna att vi borde ha som liksom OS för de här lokala stationerna. Finns det andra som vi bara kanske har missat som är lika bra eller bättre?
4: Mm.
2: Nej.
3: Det gör inte det?
2: Det gör inte det.
4: Okay. Nej, jag tror
3: de
4: inte
3: är så
4: det.
3: Många olika.
2: Ja, Miss Kån, vi ses vid 12:30. Vi önskar lyssnarna en god morgon.
4: God morgon.
3: God morgon.

0: Blindgångare, Joakim Berg. Är det morgonpasset till Peter? Är det fredag idag?
1: Ja, det är fredag. Oj, oj, oj. Alltså, liten.
0: Ja, men golf. Du, ja, håll i den. Håll i den. Håll i den. För vet du vad?
1: Säg.
0: Idag är ju inte vilken fredag som helst. Det är en varm fredag.
1: Är det det?
0: Det är en varm fredag och vi har att se fram emot en sommarhelg helt enkelt.
1: Ge mig alltså datan.
0: Datan är solmoln. Mm-hmm. Eller solblandat moln eller blandat molnsol. Vad säger
1: man? Vi hela Svea rike nu? Eller
0: vi pratar ju såklart det viktigaste.
1: Stockholm.
0: Stockholm. Ja. Nej, men det är det man har inställt. Alltså det lokala där man är.
1: Ja, såklart.
0: Så att jag vet inte hur det blir i Hallstahammar just
1: Nej.
0: Idag.
1: Okej. Okay.
0: Eller Örnsköldsvik.
1: Nej.
0: Eller andra ställen i Sverige.
1: Nej.
0: Solmoln. Sol varvas med moln.
1: Ja,
0: och
1: moln bara,
0: varvas alltså, med sol.
1: En liten grej om det.
0: Sen så övergår det.
1: Ja.
0: Till bara sol. Några
1: det,
0: timmar.
1: Okej, det är bra.
0: Och sen efter det så kommer solmolnen tillbaks.
1: Ja.
0: Och så håller det i sig.
1: Det är de här slöjorna med moln.
0: Du gillar inte slöjor?
1: Nej, alltså...
0: Ska det förbjudas i Sverige?
1: Nej, men molnslöjor har jag ändå problem med.
0: Aha.
1: För jag tycker att det fortfarande är någon form av iskyla när det är molnigt mm-hmm. här i Sverige.
0: Men om man säger i Mellanöstern molnhijab?
1: Just det. Jag vet faktiskt inte ens om man säger molnslöja. Säger man det?
0: Nej, ja, kanske. Låter inte dumt.
1: Jag ska ta reda på det här. Det är lite slöj, moln... ja, alltså, jag vet inte. Då kan jag, alltså, det är kallt när det är molnigt,
0: mm-hmm.
1: tycker jag.
0: Ja, det blir ju lite kyligare ja. Då, rent naturliga skäl. Om man skymmer värmekällan då.
1: Just det, finaste gula, som jag kallar det.
0: Just det.
1: Det gula klotet som, ja, det blir ljusshow lite då och då.
0: Mm.
1: Och det blir varmt,
0: mm.
1: det gillar jag. Men vad kul, har du liksom planer då på att nyttja det fina vädret?
0: Ja, men det är väl bara att det blir lite kortärmat.
1: Ja, det blir det, men det har du haft ett tag nu, David. Du visar hud.
0: Har jag haft det?
1: Ja.
0: Ja, jo, men precis, det har ju varit. Man har ju förväntat sig...
1: För då får man se din tattoo, nämligen.
0: Just det.
1: Och det är det som, alltså, du vet ju, som journalist så vill man ju verkligen gå till storyn.
0: Just det.
1: Och det har ju varit i, är det Dryd Zimmerman Show som ni har haft som följetong att... Catherine och Lova vill se din tattoo.
0: Ja, vad det står för någonting.
1: Exakt.
0: Det står all the things she said, all the things she said.
1: Det ser ju jag tydligt nu.
0: Ja.
1: Men, nej, men så därför så minns jag din klädsel. Mm. För att jag försöker alltid ta reda på vad som står.
0: Ja, ja, okej.
1: Men jag vet ju vad det står.
0: All the things she said, all the things she said. Står det.
1: Fint med kortärmat. Alltså, du har ju guns också.
0: Oh. Alltså, ångesten med att... Ja, men du vet, man tänker att man ska träna upp till sommaren och så

0: There is nothing in life that is worth the fight that we've had.
1: 13 personer kan ha tagit livet av sig efter att ha blivit oskyldigt anklagade av den brittiska posten för att ha förskingrat pengar.
2: P3-dokumentär om den brittiska postskandalen och de oskyldigt dömda.
3: I say, why should I plead guilty for something which I never did?
2: Du hittar den i appen Sveriges Radio.

0: to talk about.
1: Bring your love, Madonna och Sabrina Carpenter här i morgonpasset i P3. Zlatan Ibrahimovic verkar liksom insinuera saker och ting.
2: Säg.
1: Har du sett det?
2: Nej.
1: Anthony Joshua och Tyson Fury möts i vinter igen då. Nej, har de möts? Det kanske de inte har. Nej, det har de nog kanske inte gjort.
2: Jag vet bara att Tyson pratar mycket om honom.
1: Ja, just det. Det är boxning då, vi pratar om. Tungviktsboxning.
2: Givetvis.
1: Och inför den här matchen då så hintar Zlatan Ibrahimovic om en fight med den sistnämnde. Det blir av, skriver han på Instagram.
2: Aha. Alltså att han skulle fightas med honom.
1: Ja, Anthony Joshua ska möta Albanien Christian Prenga som en form av uppladdning för den efterlängtade mötet med Tyson Fury. Vad ska Fury göra? Ja, kanske möta Zlatan Ibrahimovic. I alla fall hintar svensken om det på sociala medier.
2: Alltså, nu är inte jag en boxningsexpert, men det känns som du är det. Är de inte helt olika viktklasser?
1: Jag vet inte hur mycket Zlatan väger. Han är ju lång och stor. Men jag vet inte om han är tungviktare. I vilket fall som helst så är ju Tyson Fury mycket längre och mycket, mycket tyngre.
2: Tyson Fury känns som att man behöver vara alltså minst lika lång och tung för att ens ha en chans.
1: Ja.
2: Han är ju galet bra väl?
1: Ja.
2: Fast han är lite till åldern kommen också.
1: Ja, precis. Så man vet inte. Alltså det är bara, man vet ju inte om det skulle vara en
2: 127 kilo väger Tyson Fury.
1: Oj, det är en del.
2: Alltså det är ändå, alltså det är imponerande.
1: Ja.
2: Det är väldigt imponerande.
1: Han skriver så här på Instagram. Ja. En bild på de två när de står och har en stare-off. Vänlig på något sätt. Breaking news, it's on. August 1st, Dublin, Ireland. Tyson Fury. Och sen så taggar han någon sån som arrangerar boxningssituationer.
2: Ett problem med Zlatan som jag ser det.
1: Mm.
2: Han har egentligen blå reggskyltar i min värld. Han får göra lite vad han vill.
1: Mm.
2: Men det är ett problem att mycket som han lägger ut och håller på med senaste tiden och just nu.
1: Det är lite Snoop Dogg tändar.
2: Ja, han försöker göra det är så här dold reklam för så här bettingbolag och alltså den här nya chockfrisyren som han hade häromdagen.
1: Mm.
2: Minns du det? Han la upp på Insta när han blev snaggad av Tom Brady.
1: Mm-hmm.
2: Det visade sig också vara någon liksom kupp.
1: Ah, okay.
2: Jag tycker det är lite för jävligt.
1: Ah.
2: Och det här då misstänker jag också är någon form av Snoop Dogg, lurendrejeri, PR-tjosan.
1: Just det.
2: För han kan väl inte mena allvar att han ska möta Tyson Fury i boxningsringen.
1: På ett sätt on-brand Zlatan.
2: Ja, men det är synd.
1: Att det är så här, jag är en fighter. Han är väl en fighter. Han har väl hållit på med, jag vet inte om det är taekwondo eller vad det nu än är. Jag vet inte.
2: Mm-hmm.
1: Och på en ganska hög nivå.
2: Jaha, det visste inte
1: jag. Nej, men han har väl så svart bälte eller någonting.
2: Okej. Okay.
1: Så han är väl en fighter. Det. Och är det så att han ska fightas så ska väl Zlatan fightas med den bästa.
2: Tyson Fury.
1: Ja.
2: Men hade du velat se? Hade du velat vara på plats?
1: Alltså, så vet du, så initialt ganska ointresserad av den matchen.
2: Är det sant? För alltså, att det inte känns äkta, eller?
1: Nej, ja, det känns inte jätte äkta och inte så intressant. Jag vet inte varför, men det är bara en sån känsla jag har initialt. Jag har inte riktigt hunnit sätta ord på den.
2: Är det kul att gå på boxning, alltså sitta i publik? Jag har faktiskt aldrig varit på en boxningsmatch.
1: Ja, jo, men det är ganska kul. Jag har nog inte varit på någon gala eller tävling eller någonting sånt där utan att jag själv ska gå en match.
2: Men alltså,
1: back in the day. Och då var det ju mer att den nervositeten var ju central då, mer än att man sitter och njuter av matcherna.
2: Fy fan. Jag hade jättegärna velat se dig gå en match. Alltså, jag vet inte varför, men det hade varit så kul.
1: Och Zlatan.
2: Ja, kan vi ordna det på något sätt? Zlatan Ibrahimovic, hör du det här?
1: Ja.
2: Kom hit.
1: Jag bangar.
2: Nej!
1: Jag säger inte att det inte skulle ha någon chans.

0: Först in, sist ut, LKN här i morgonpasset i P3, denna arla morgonstund, fredag morgon.
1: Ja.
0: Här är slutet av maj.
1: Det är slutet av maj. Snart är det sommar. Känner du dig taggad?
0: Ja, jag har liksom inte kommit ur vintern. Jag tycker att det har gått fort från vintern.
1: Ja, men det är ju, alltså, jag håller med. Jag har inte riktigt landat i... Alltså snart är det sommar. Den här vårperioden har varit ovanligt kort, tycker jag.
0: Ja.
1: Jag brukar alltid ha en vårstil och premiär för den stilen. Och samma sak med sommarstil, höststil, vinterstil och sådär.
0: Mm.
1: Men nu har inte ens jag hunnit ha en vårstil.
0: Nej.
1: Utan jag kommer gå rakt in på sommar. För de som undrar,
0: ja, jag
1: så kommer jag ha det. Så att det känns lite, allting är lite upp och ner, upplever jag. Men jag vet inte, jag ser fram emot den här sommaren. Det är VM-sommar.
0: Alltså, ja, det är VM-sommar.
1: Det blir ju alltid, alltså vad som än händer i ens liv, så är det ju, finns det möjlighet att på något sätt finna glädje, gemenskap, energi. Jag vet inte.
0: Mm.
1: Alltså det känns som det finns... ibland ger Gud. Ibland ger hen.
0: Just det.
1: Och det är inte alltid.
0: Nej.
1: Det är inte alltid. Men alltså, jag har haft en vidrig vår. Så jag ser fram emot att liksom bli uppplockad av fotbollens krafter.
0: Ja, just det.
1: Jag har ju blivit det nu i och med Arsenals Premier League-vinst.
0: Ja.
1: Så att alltså mycket hänger på hur landslaget presterar här, känner jag nu.
0: Ja,
1: kanske
0: jag
1: lite riskabelt.
0: Ja, riskabelt är det.
1: Ja.
0: Men det kommer bli väldigt kul. Alltså man är ju avundsjuk. Vissa nära en har ju köpt biljetter och ska dit.
1: Det känns helt sjukt.
0: Ja.
1: Är de superrika då, eller vad fan är det frågan?
0: En är Moa Wallin.
1: Jaha.
0: Ja.
1: Jaha.
0: Ja, hon köpte...
1: Är det sommargager på Dried Zimmerman Show?
0: För henne.
1: Okej, okay, kul.
0: Tydligen.
1: Kul.
0: Ja.
1: Kul att liksom skattepengarna går till något, alltså, kul.
0: Ja, det går till... Nej, men jag tror att det var födelsedagspresent till hennes far.
1: Oj, bra present.
0: Ja. Mamman ringde upp sen och bara, du, jag fick en duk.
1: Ja, men vad fan.
0: Och pappa fick någonting för 85 000.
1: Oh, jäklar. Liksom.
0: Eller vad det nu kostar, ja, med flyg och boende och biljett och allt
1: och på plats ska man ju liksom underhållas
0: kanske,
1: och liksom
0: så, ja,
1: jäklar vad sjukt.
0: Ja, alltså det är lite avis på.
1: Ja, du kan inte knä in dig då på den resan på något sätt.
0: En plus en på något sätt. Ja, det har jag inte frågat.
1: Nej, men det kanske, alltså, you never know.
0: I think I know.

0: Parklife Blur här i morgonpasset i P3. Det är fortfarande tidigt på morgonen, så ja, man måste väl få kunna unna sig en liten gäsp.
1: Det är klart.
0: Undrar om det var någon som blev smittad där ute när
1: det
0: de hörde.
1: De ja,
0: det sprider
1: smitta.
0: Ju sig som en löpeld.
1: Jag känner mig sugen nu.
0: Gäsparna.
1: Jag är sugen.
0: Ja, Miss Kån, klockan 6:30. Ja. Det är dags för P3 Nyheter. Varsågod.
2: Yes, tack. Den humanitära situationen i Gaza beskrivs fortfarande som katastrofal enligt flera hjälporganisationer. 6 månader efter att FNs säkerhetsråd röstat ja till den fredsplan för Gaza som USA mäklat fram. Sommarens fotbolls-VM kan komma att stå för ett rekordstort koldioxidutsläpp på grund av de långa resorna mellan platserna där det spelas matcher, rapporterar AFP. Svenskar som åker till Thailand utan visum kommer framöver bara få stanna i landet i 30 dagar istället för 60 som gällt sedan pandemin, rapporterar AFP. Och nu börjar kändisar varumärkesskydda sig själva mot AI. Men är det ens möjligt i Sverige?
1: Oj, berätta.
2: Ja. En som nu satt ner foten mot AI är Taylor Swift. Just nu cirkulerar det bland annat en video på TikTok där hon gifte sig med Travis Kelce.
1: Är den bra? Har du sett den?
2: Jag har fått den återberättad för mig.
1: Okay,
2: och det är att de liksom byter ringar med varandra. Självaste Timothy Chalamet är där och firar. Oh. Och paret berättar att de väntar sitt första barn. Mm. Grejen är ju dock att den här videon är AI-genererad. Och i ett av tusentals fejkade klipp där någon använt liksom en kändis ansikte och kropp för att sätta ihop något helt ihopfantiserat.
1: Branne brukar gå på sådana där och skicka till mig.
2: Okej. Okay. Hade han gått på den här videon?
1: Förmodligen. Ja. Han har säkert sett den.
2: Mm. Den här bröllopsvideon är dock väldigt oskyldig jämfört med annat AI-genererat innehåll. Och särskilt Taylor Swift har ju utsatts för en del kränkande innehåll. Bland annat har pornografiska AI-bilder på henne spridits. Och i april tog hon i alla fall krafttag mot det här och ansökte om att varumärkesskydda sin röst och sitt utseende. Och då skickar hon in 2 ljudklipp till amerikanska patentverket där hon säger typ "Hi, I'm Taylor Swift" och en bild från hennes världsturné. Och även skådespelaren Matthew McConaughey har gjort samma sak. Bland annat har han registrerat sin berömda replik.
1: All right. Men vad innebär det? Får man liksom inte säga det då?
2: Nej, alltså grejen är att genom att skicka in typiska eller liksom signifikanta klipp eller bilder som förknippas med sig själv så kan man sedan stämma personer som använder liknande material för att skapa AI eller deepfake.
1: Dags att varumärkesskydda.
2: Kanske. Det är därför jag tänkte att vi ska reda ut hur det funkar i Sverige. Jag tänkte precis på om ni skulle vilja följa Taylor Swift här. Mm-hmm. Och ett annat exempel från Sverige är de här AI-genererade bikinibilderna på Ebba Busch som ju spreds i vintras. Men reglerna ser lite olika ut här jämfört med USA. Och då har DN pratat med Martin Berger som är jurist på Patent- och registreringsverket. Och han säger att hittills har inte kommit in något liknande fall. Men det är högst troligt att det kommer att trilla in ansökningar i framtiden. Och då säger han att ett av kriterierna för att ens röst ska kunna varumärkesskyddas är att rösten ska ha ett unikt kännetecken som direkt kan kopplas till kommersiella sammanhang.
1: Förstår.
0: Kommersiella.
2: Ah. Där gick ni bet kanske.
1: Ja.
2: Men det måste liksom kunna kännas igen av konsumenter som hos en karaktär i en film.
1: Men det kvallar väl ändå du in.
2: Ja,
1: det tycker jag.
2: Tänker man ju direkt på dig. Ja. När det kommer till ens utseende då menar Martin Berger att det finns regler mot utnyttjande av en persons bild i marknadsföring eller reklam. Men man äger faktiskt inte sitt eget utseende.
1: Jaha.
2: Så att, det verkar vara lite
0: märkligt.
2: Komplicerat.
0: Märkligt att man inte gör det.
2: Ja,
0: vad menar du då? Att det är Gud som gör det?
2: Ja, jag vet inte.
1: Egentligen kanske att vi alla äger varandras utseende. Mm-hmm. Alltså på ett mer filosofiskt plan.
2: Mm.
1: Jag vet inte.
2: Förmodligen är det så. Men han tycker att det är lite svårt att veta exakt hur ett varumärkesskydd skulle kunna hjälpa i förhållande till AI. Och säger att det kanske handlar mer om typ bedrägerier, om någon skulle utge sig för att vara någon den inte är. Men lagstiftningen är lite gammal och inte helt anpassad efter sådana här situationer. Så vi får se om juridiken kanske behöver uppdateras.
1: Alltså verkligen.
2: Mm.
1: Det är mycket de här bantningsreklamerna som använder olika kända personer som ju folk har gått på. Det känns ju för jävligt.
0: Ja, det är märkligt att man inte kan att ens utseende inte är ens eget.
1: Ja,
0: men samtidigt om det är så att man håller på och tar på någon annans utseende, då är det problematiskt fast det inte är deras.
1: Hur menar du nu?
2: Men det kanske är att du bara jättestitt, du har inte kommit på ditt eget utseende. Du har bara fått det.
1: Fast om man har opererat sig jättemycket, då har man ju ändå skapat sitt eget utseende.
2: Ja, då är det en annan femma.
1: Det borde ändå finnas en klausul.
0: Ja, jätteopererade människor kanske kan äga sitt utseende. De har i alla fall betalt för det.
1: Vi som raddagar tid och rum, vi får skylla oss själva. Vi tillhör Gud.
0: Tack så mycket. Kind of wanna dance to this.

0: Icona Pop. Här är morgonpasset i P3 denna fredag morgon, och det har ni väl säkert många märkt av, för att de senaste åren har sociala medier svämmat över av kollagenprodukter i olika färger, former och konsistenser. Det är allt ifrån kollagenpulver till kaffet eller färgglada gelégummis. Men vad är kollagen egentligen, och funkar det verkligen? Här för att hjälpa oss att reda i det är Paradisos reporter Måns Edén.
1: Hallå
2: Måns.
1: God morgon.
0: Kollagen hit och kollagen dit.
1: Jajamensan.
0: Vad är kollagen?
1: Alltså egentligen, det är ju ett protein som finns naturligt i kroppen, som fungerar som en slags byggstenar för vävnaden. Det är en beskrivning jag brukar tycka om och dra mig med, är att det är kroppens lim. Det är det som håller allt samman. Så att när du gör så här och släpper, det är det som
0: drar
1: ihop sig. Ja, exakt. Ja. Just det, precis. Det ser ju inte lyssnarna då.
0: Nej, det är rad.
1: Men som kostnadsskott så är det väl egentligen djurrester, kan man säga. Att man skrapar bort det här proteinet från vävnad, från djur, benhud och sånt. Så att som kostnadsskott är det alltid framställt, det är animaliska produkter, det är aldrig veganskt. Så att stöter man på en kollagenprodukt som är vegan, så är det helt enkelt inte det. Eller då är det helt enkelt inte kollagen.
0: Så folk tar det, eller så äter det och förtär kollagen på grund av att de vill ha protein?
1: Nej, alltså grejen är väl att man blandar ju lite ihop kollagenets funktion i kroppen och vad man tror att kosttillskottet gör. Alltså du tar kollagen och sen så blandas det ihop, som det hamnar i en pool med alla andra aminosyror, och sen så hamnar det lite där kroppen vill ha det. Och det är sällan så att kroppen prioriterar kanske mer glow då.
0: Alltså det gör inte det.
2: Min kropp prioriterar
1: det. Kropp gör det bevisligen, eftersom du har så bra hy som du själv cementerade i avsnittet som du gästade oss i.
2: Men jag har det.
1: Ja, men det har du verkligen. Det ska man inte stycka under stolen med. Men det fungerar, man kan inte riktigt göra en beställning på det sättet.
0: Men
2: det här, ja, men och hur stort är det? Alltså, så här, för David var inne på det, att det svämmar över i sociala medier. Hur stort är det här kollagenanvändandet bland gemene man?
1: Det är en multimiljard dollarindustri. Ett ord jag eventuellt har hittat på. Men det är alltså enormt stort. Det finns enormt mycket pengar i detta. Och det finns ingen anledning att tro att det inte kommer att sluta växa då. Mm. Eller det är i alla fall så smarta människor har gjort prognosen, så att säga. Mm.
2: Det är också inne att äta sin hudvård. Mm. Alltså detta har, jag vet att Petra Nyheter gjorde någon reportage om det, att folk beställer hem olika typer av mat, ingredienser, vissa frukter och sådär, för att man ska få bättre hud. Hur är det med kollagen? Är det därför folk är så tokiga i det, för att de vill ha bättre hy?
1: Ja, det är det ju, och det är ju exakt så det marknadsförs. Drink your skincare, att man ska på något sätt bli renad inifrån, och det är en väldigt tilltalande, det är inte minst om man jobbar med reklam, kan jag tänka mig. Det låter ju väldigt härligt.
2: Ja.
0: Men är det det de säger att det ska vara bra för? Skincare?
1: Ja, alltså bra glow, vad fan det nu är.
2: Mindre,
1: exakt det Maggie har, bra glow. Bättre hud, liksom. Bättre hår och naglar säger folk att man ska få också. Så här, mer elasticitet, alltså nu tänker det ett gummiband.
0: Det vill man ju ha.
1: Ja, precis. Alltså, tappar du ett gummiband sin elasticitet blir det ganska slapp då. Ungefär som någon med erektil dysfunktion, skulle man kunna säga.
0: Ja, okej, okay. Men
2: det vet jag också allt om.
1: Sen är det väl också så här, du vet, ju äldre du blir, desto mindre kollagen bildar kroppen naturligt, så att gravitationen börjar jobba mot dig, liksom, hur den börjar dra neråt, så att säga.
0: Men går det inte att tillsätta kollagen? Alltså på ett sånt sätt så att det skulle vara bra för huden?
1: Men det som sagt, det hamnar ju, det blandas med alla andra proteiner och hamnar där det behövs. Mm-hmm. Så att kollagen som pulver i dig blir inte nödvändigtvis kollagen i din hud.
0: Det behöver vi fortsätta prata om alldeles strax.
3: P3, Sveriges Radio.

0: tillfälligheter. Vi sitter med Veronica Maggio sitter inte med, men hon som gjorde låten. Vi sitter med Paradisos reporter Måns Edén.
1: Fattigmans Veronica Maggio.
0: Ja, knappt det.
1: Men du,
0: vi sitter och pratar om kollagen.
1: Jajamän.
0: Och att det är så superpoppis med kollagen som kosttillskott.
2: Jag kan vara transparent och säga att jag inmundigar mängder av kollagen.
1: Ja, precis. Du gästade ju vårt lilla avsnitt.
0: Och vår producent gör också det. Jag frågade, jag bara, nu när du kommer få reda på att det inte fungerar, kommer du fortsätta göra det? Ja, det kommer jag göra. Och du bara, that's how they get you.
1: Ja, jag blev väldigt kritiserad här i pausen för att jag överhuvudtaget pratade om detta.
0: Det är farligt att prata om det.
2: Det känns kvinnofientligt på något sätt.
1: Ja, absolut. Eller tvärtom, jag kanske räddar er från att slösa era pengar. Ja.
0: Ska vi säga då, funkar det eller inte?
1: Alltså så här, det har ju, en av anledningarna till att det har blivit så stort tror jag är för att det har ju publicerats väldigt mycket studier som faktiskt visar att det funkar. Och då tänker man att det är kanon. Men sen så har man ganska nyligen faktiskt brutit ner detta i en väldigt stor metaanalys. Man tittar på jättemånga olika studier. Och det man då har kommit fram till är att, eller det man då har kunnat visa är ju att det är bara studier som är finansierade av branschen som har kunnat stödja detta. Så det egentligen är det betalda studier som har gjort att detta. Att
0: man kan säga cigaretter så. Var inte farligt för back in the day.
1: Ja, men precis så. Det här är liksom, det här är väl absolut inte farligt ska sägas, men eventuellt meningslöst då liksom. Du kan inte göra ett beställningsjobb på det sättet att du kan dricka kollagen och så hamnar det i ansiktet.
2: Men vad, okej. Men kan du göra någon annan nytta då? Eller det är bara som meningslöst?
1: Ja, men alltså absolut. Protein har ju vissa funktioner. Nu är det ju så att skulle du vilja bygga muskler eller något annat så är ju kollagen ett exempel på protein som är ganska ofullständig. Eller den är inte så fullständig aminosyra som egentligen är passar för att bygga muskler, så den är inte särskilt bra för det heller.
0: Nähä.
1: Sen är det möjligt att det finns andra effekter som jag inte känner till. Men
0: jag tänker liksom så här, om det är så att branschen då har finansierat forskningsstudier, behöver forskningsstudierna redovisas på något sätt?
1: Jag vet faktiskt inte hur det ligger till där. Däremot så måste de ju redovisa att de är branschfinansierade. Och det är väl det som man har tittat på här nu. Okay.
2: Varför är det här så hypat då nu om det inte funkar? Alltså kan man sätta fingret på det på något sätt?
1: Alltså jag vet inte. Vad tror du själv? Alltså när du och jag pratade så var det ju ändå så här att du var ganska transparent med att du vet inte om det här ens funkar. Nej. Men du tar den då. Alltså jag kan tänka mig att det finns någon skrockfullhet i det. Liksom att man så här,
2: det är en del enkelt också.
1: Ja, men det är enkelt. Det kanske inte är förknippat med så här jättemycket risker förutom att du slösar bort dina pengar. Jag kan tänka mig också att folk är ganska duktiga på att göra reklam för detta på typ TikTok. Alltså någon med ganska fin hy står och pratar om hur bra det är på ett väldigt övertygande sätt. Jag menar, när jag gjorde min research inför det här programmet så blev jag lite sugen för att folk är duktiga på det här. Sen så måste jag ändå säga att jag tycker mig se att det briserar en del, eller att det florerar i alla fall runt en del klipp med liksom vanlisar som ska typ ta på sig doktorshatten och säga att nej, men vet du vad, kollagen funkar inte så bra som du tror.
0: Men är det inte ännu ett exempel på någon som försöker profitera på att man menar på att man har hittat ungdomens källa?
1: Ja, men det är klart det.
0: Och att man liksom försöker tjäna pengar på folks osäkerhet.
1: Det är klart det är så, och så har det väl alltid funnits. Jag menar, och framförallt nu, vi lever i en hyperindividualistisk tid, menar många, att alltså, utseende är ett kapital som står väldigt högt i kurs. Det är klart att så här, det är klart att det är enkla känslor att spela på. Men sen så kan man ju, alltså, man kan ju tro att det borde ju räcka att man då går ut med att det inte funkar. Sen är frågan, vet folk att det inte funkar?
2: Ja, det är väl, det. Vet folk att det inte funkar?
1: Nej, exakt. Eller kanske vi kanske gör någon nytta här då eventuellt.
2: Tror du att ni kommer att krossa kollagen konsumtionen totalt efter det här Paradiso-avsnitten?
1: Jag vet inte fan, vi har inte så många lyssnare tyvärr.
2: Men egentligen så är det ju breaking fucking news. Alltså,
1: ja, alltså den här studien när man egentligen har kunnat cementera att det är humbug. Sen jag menar, det behövs ju, som de alltid säger, det behövs mer data för att kunna bekräfta detta. Men just nu finns inga indikationer på att det funkar.
0: Det finns inget som tyder på att det funkar med kollagen.
1: Alltså inte enligt oberoende studier.
0: Nej.
1: Alltså. Men
0: det är alltså, därför man gillar beroende studier.
1: Ja, exakt.
0: Älskar beroende studier.
1: Ja, men verkligen. Nej, men vi får se. Alltså, ja, det är svårt att säga. Men,
2: vad gör vi om jag slutar med mitt kollagen nu och får fasansfull hud? Alltså, ja. Då måste jag just det.

0: Orange County, Gorillaz, Bizarre, Clara Jackson med flera här i morgonpasset i P3. Har jag sagt det? Ja, det har jag säkert gjort. Med David Reed och Margareta Atladottir denna fredag morgon.
1: Ja.
0: Wow.
1: Vadå?
0: Jag menar att det är fredag.
1: Ja.
0: Jag är lite glad för det.
1: Men du, jag vet att men du också har ett komplext förhållande till...
0: Ja, det är min långa arbetsdag.
1: Som är då, alltså bara så att ni som lyssnar förstår, det är en normal arbetsdag då?
0: Det blir en normal...
2: Den är inte ens normal då.
1: Inte ens normal då heller?
0: Inte ens normal då
1: du vet
0: heller.
1: Att folk jobbar 8 timmar varje dag?
0: Nej, det gör de inte.
1: Jo.
0: De är på ett ställe 8 timmar.
1: Okej. Men du jobbar ju inte hela tiden heller.
0: Nej, men jag jobbar mer.
1: Okej.
0: Alltså effektiv, effektiv
1: Stopp!
0: Arbetstid.
1: Stopp! Du jobbar inte mer än gemene svensk.
0: Jag skulle säga...
2: Nej.
0: Skulle jag inte det?
2: Men du kommer uppröra folk så mycket nu.
0: Jaha, nej, inte alls. Nej, men de är nog medvetna om hur lite de jobbar när de är på jobbet. Jag menar, det är klart att det finns avarter som sitter och jobbar mer än genomsnittet. Men jag tror att effektiv arbetstid för en person på en arbetsplats. Det är klart att det finns dagar där de kan peka på att det var liksom att de var mer effektiva. Men... En timme, en kvart kanske?
1: Nej, men grejen är, du är något på spåren vad gäller folk som jobbar på kontor.
0: Mm.
1: Men folk som jobbar i butik, folk som jobbar liksom inom vården, alltså där är det ju svårt att så bara försvinna iväg.
0: Alltså inom vården?
1: Nej, just det, du tycker att de bara fikar.
0: Men det är... Det, nej, jag skojar bara. Nu har det blivit så effektiviserat och allting sånt där. Så att de har väl knappt, de får väl inte ens titta på en skylt som det står toalett på.
1: Nej.
0: Vad var det andra? Ja, nej, men säkert, nej, men jag bara

0: Jag bara säger att så här, jag sitter ju här och arbetar.
1: Det gör du ju inte.
0: Ständigt.
1: Det gör
0: du
1: ju inte.
0: 3,5 timmar.
1: Det gör du absolut inte. Var 50 minuter kommer en låt, då går du ut och gör fan vet.
0: Nej, då går jag runt, då går jag runt och spånar i huvudet.
1: Ah, okej, okay. Så det är det du gör.
0: På vad man ska säga. Som det här till exempel, det här är ju förberett nu under Gorillaz, Bizzo och Clara Jackson.
1: Såklart, vad dum jag är. Jag borde tänkt på det. Nej, men jag tror... Alltså, du är något på spåren när det gäller de här kontorspersonerna. För att jag kan säga dig... Oj, vad törstig. Oj, vad törstig. De gör inte ett skit.
0: Nej.
1: De gör inte ett skit, David.
0: Nej.
1: Efter lunch
0: alltså, jobbar du på kontor så är du en oviktig människa.
1: Givetvis.
0: Du behövs inte.
1: Och du måste fundera på vad fan det är du håller på med.
0: Du går på bidrag, kan
1: det
0: man säga.
1: Det gör du.
0: Du alltså... går till ett ställe, du avverkar tid för att få ditt bidrag.
1: Ja. Och du avverkar inte ens tid at this point. Många jobbar ju så hemma och då liksom bara... Alltså, de jobbar inte.
0: Nej.
1: De sover till 11.
0: Ja, det gör de.
1: Alltså...
0: Ja, nej, jag däremot sitter och mig kan man syna. 3,5 timme, livesänd radio. Sen går vi och spelar in, nu är det dubbelavsnitt av podd efteråt.
1: Hur många timmar blir det totalt då?
0: Ja, jag är ju nog inte klar förrän klockan 1.
1: Nej, precis.
0: Så att jag menar,
1: det är
0: hur
1: fortfarande
0: många...
1: inte en hel arbetsdag.
0: Nej, men effektiv tid så är det nog flera arbetsdagar.
1: Flera dagar till och med på en dag?
0: Ja, det tror jag.
1: Okej. Okay. Jag ser fram emot reaktionerna på det här snacket som vi har haft.
0: Ja, nej, men de orkar väl inte reagera för de gör ju ingenting.
1: Åh, herregud. Ja.
2: P3, Sveriges Radio.
1: Jag är med dig gällande de här kontorspersonerna. För helvete vad sjukt det är att gå in på ett kontor. Alltså, folk sitter och glor bara.

0: Kyoto, Phoebe Bridgers, morgonpasset i P3, kontorsmänniska här. Och jag kan absolut bekräfta att effektiv arbetstid på en vecka inte är många. Mycket fika, snickerisnack och klickande på olika dataflikar. Men när man väl är effektiv, oj vad man får saker gjort då. Så då kan man släcka med gott samvete resten av tiden.
1: De bekänner, det är många som bekänner färg här i Linköping.
0: Ja, nej men det blir väl sådär när man är synad. Man kan inte springa ifrån sanningen, kontorsmänniskor. Ja, Agnes Kohn, det är dags för Petra Nyheter. Är du redo?
2: Ja.
0: Då är det bara att undra igång.
2: Tack så mycket. I Gaza beskrivs den humanitära situationen fortfarande som katastrofal enligt flera hjälporganisationer. 6 månader efter att FNs säkerhetsråd röstat ja till den fredsplan som för Gaza som USA mäklat fram. Bland annat Oxfam anklagar Israel för att inte respektera sina åtaganden om att tillhandahålla förnödenheter, vatten och mediciner i den omfattning som krävs. I rättegången mot gängtoppen Poya Shafi som misstänks ha organiserat flera grova våldsdåd spelar en rad ljudfiler en stor roll. Nu medger Shafi att det är han som hörs på en del av ljudfilerna.
3: Hoppas någon dör sen, vi ska göra en låt. I'll whip you head.
2: Så låter det i en av röstinspelningarna från signalaliaset Hamado. Ett alias som åklagare och polis menar varit drivande i våldsvågen 2023 och som de kopplar till Poya Shafi. Shafi erkänner att hans röst hörs i filerna men nekar i förhör till brotten och till att ligga bakom aliaset Hamado. Vi hör åklagare Lukas Tigerstrand.
4: Det han sa då, eller det han, den här inställningen han ingav, det var att det var hans röst man kunde höra på de här ljudfilerna. Men han förnekade fortsatt då att det var hans konto och förnekade fortsatt brott.
2: En del av röstmeddelandena från Signal är från dagen då en 14-åring fått ett morduppdrag. Poya Shafi är nu åtalad för förberedelse till mord och här hörs han igen.
3: En shuno är på väg med en annan nyckel till Stockholm och bilen är i Stockholm. Så broder, ja, du ser.
2: Idag ska Poya Shafi själv höras i rättegången. Ungerns nya regering vill ändra landets konstitution så att en premiärminister maximalt kan sitta på posten i 8 år. Om grundlagsändringen går igenom skulle det i praktiken omöjliggöra för den tidigare premiärministern Viktor Orbán att återvända till posten i framtiden, rapporterar The Guardian. Svenskar som åker till Thailand utan visum kommer framöver bara få stanna i landet i 30 dagar, rapporterar AFP. Anledningen är att Thailand nu går tillbaka till regler som gällde före pandemin, vilket innebär att tiden som turister får stanna utan visum halveras från 60 till 30 dagar för över 90 länder, bland annat hela Schengenområdet där Sverige ingår.
0: Nu går jag ut från produktionen och byter om endast för att kunna svara på Davids sinnessjuka konstaterande. Vi är 300 anställda i produktionen på denna fabrik som producerar 24-7. 8 timmars arbetsplats, 30 minuter rast om dagen och eftersom allt ska rulla hela tiden finns det aldrig någonsin tid över till att knäppa en monster eller gå och spåna på vad man ska säga härnäst som David verkar göra ganska mycket. Alltså okej, han jobbar i någon slags automatiserad produktion. Jag förstår, då behöver man ju bara stå och kolla att allting funkar.
1: Ja, ändå tid att skriva det här.
0: Ja, precis. Jag kunde ändå lämna för att ta sig tid och skriva det här. Någon annan skriver, nu blir man ju nyfiken, hur många procent jobbar ni egentligen? Finns det någon som är heltidsanställd? Ja, det gör det ju. Fast det är ingen som arbetar heltid. Ja, du är heltidsanställd, Olivia, men arbeta heltid är det nog ingen som ska. Är det vanligt att man har flera jobb på sidan av? Ja, kanske. Vet inte.
1: Jag vet inte vad folk är på sin sinnessjuka fritid.
0: Här uppe är det ju knappt någon. De kommer ju och går som de vill.
1: Ja, det var länge sedan jag...
0: Det är ingen här uppe på kontoret som ställer klockan för att gå till jobbet. Kommer ju när de vaknar.
1: Ja, och också och det alltså, finns testa ingen chef. Gå upp där sen.
0: Ja.
1: Se hur många som sitter på stolarna.
0: Jag gick ju en korridor. Det var helt tomt.
1: Ja, det är helt tomt.
0: Det ekade och jag bara, nu går jag till cheferna. De var inte heller där.
1: Det är i synnerhet cheferna är ju aldrig här.
0: Igenkänningsskratt från Agnes.
1: Ja, men jag känner mig alltså, på nyheterna. Gud vad vi jobbar.
0: Ja, det gör vi.
1: Alltså, och vi är undantaget.
0: Tack så mycket, Agnes.
1: Tack.

0: minut.
1: Who's that calling? Olga Myko här i morgonpasset i P3.
0: Ja, vi fortsätter att... Alltså...
1: Det är protest. Det är, folk har gått ut i protest här nu.
0: Ja.
1: På redaktionen.
0: Mm. Nej, men alltså, vi snackade så här. Allting började egentligen med... Ja, vad började vi med? Varför började vi prata om hur folk, hur lite slash mycket folk arbetar? Kommer du ihåg?
1: Nej.
0: Nej. Kommer du ihåg? Nej. Vi vet inte varför vi pratade om det.
1: Nej.
0: Men vi vill hävda då att folk som jobbar på kontor...
1: Mm.
0: De jobbar inte så mycket.
1: Nej. Det är mycket klipp och flikar och kontrolltab.
0: Ja,
1: eller allt
0: alltså,
1: tab.
0: Framför allt så kanske det här med alltså, efter pandemin då, att det är mer okej att jobba hemifrån har väl ändå kanske visat sig att folk inte gör så jävla mycket som man har trott kanske. Jag vet inte.
1: Otrolig ragebaiting i morgonstudien idag. Håller mig för skratt på tuben på väg till campus där jag kommer plugga kanske en timme och sen scrolla på sociala medier så som Gud avsåg.
0: Ja, alltså verkligen. Det är så folk har det. Och egentligen, vi är varken för eller emot på något sätt. Eller är vi emot?
1: Emot vad då?
0: Att folk gör så. Alltså effektiv arbetstid en timme och
1: ja,
0: resten
1: men alltså,
0: timme.
1: Jag bara vet hur jag själv hade varit.
0: Ja.
1: Det hade ju varit, det hade inte varit speciellt effektivt.
0: Nej, det hade det inte.
1: Det hade det inte varit.
0: Inte så effektivt som det är nu.
1: Yeah. Nu är det väldigt effektivt.
0: Det är väldigt effektivt. I like the players. No diggity, no doubt. Play on, play it. Play on, play it. Yo, Dre, drop the verse.

0: No diggity. Blackstreet, Dr. Dre med flera här i morgonpasset i Petre.
1: Jag har, jag vet inte om det är bra eller dåliga nyheter. Det kanske snarare är dåliga nyheter. Kraftig ökning av könssjukdomar i Europa. Jag vet inte om du har noterat det.
0: Hur då?
1: Alltså i nyhetsflödet tänkte
0: ja,
1: jag på.
0: Ja, i nyhetsflödet, nej.
1: Vad menar du?
0: Nej, men det lät som du bara, jag vet inte om någon, du har noterat det.
1: Alltså att jag insinuerar att du skulle ha gå runt och med
0: ja,
1: kön i sig.
0: Ja, precis.
1: Nej, jag menade snarare om du har sett nyheterna.
0: Nej.
1: Alltså, jag kan ju säga att jag har noterat det.
0: Jaha.
1: Alltså utanför nyhetsflödet, inte med mig själv.
0: Utanför nyhetsflödet.
1: Alltså. Nej, men jag har aldrig haft en könssjukdom.
0: Ja, förstår.
1: Alltså legit.
0: Ja, ja.
1: Man kan inte tro det med tanke på hur många jag har haft sex med. Men jag har aldrig haft det. Men jag har noterat det för jag har ju vänner och bekanta.
0: Ja, okej. Okay.
1: Jag ska säga det, David, att folk använder inte... Alltså, kondom är något som inte används längre.
0: Det är ute.
1: Jag vet inte om det är ute eller inte, men det är bara... Alltså, så här, det har inte fått fäste i de nya generationerna.
0: Det är demokrati. Alltså, man behöver kämpa för att vidhålla det. Liksom.
1: Alltså, precis. Alltså, nästa generation tar allt för givet. Liksom. Vi kämpade på. Alltså, vi fick ju AIDS-skräcken. Och därför var det ju... Alltså, det var en självklarhet... Självklarhet med safe sex.
0: Man behöver ha någon skräck
1: ja,
0: i samhället.
1: De har inte det, de bara kör på.
0: Ja.
1: Och det har ju inneburit då en kraftig ökning av könssjukdomar i Europa.
0: Mm.
1: Rekordnivåer, skriver Dagens Nyheter.
0: Okej.
1: Okay. Och ja, alltså det är ju trist att höra ändå på något sätt. Med en massa ofräscha, för jag ser bara framför mig ofräscha könsorgan.
0: Men då beror det på då att folk inte använder kondom? Är det
1: ja,
0: det de konstaterar?
1: Förmodligen. Alltså, så här. Under 2024, jag läser här från DN som rapporterar. Ska vi se här. Nådde ett antal bakteriellt överförbara könssjukdomar nya höjder i Europa. Och det är då en europeisk smittskyddsmyndighet, ECDC. Väldigt likt ACDC också, bandet. Medan klamydia är på nedgång är syfilis och gonorré på väg upp. Gonorré har ju jag känt länge på väg upp.
0: Mm.
1: För, alltså... Inte för att skryta, men många jag känner har haft
0: gonorré. Här kommer det.
1: Många jag känner
0: har haft gonorré. Många i din bekantskapskrets har gonorré.
1: Många som jag känner har haft gonorré de senaste åren.
0: Okay.
1: Jag vet inte ens vad det innebär, om jag ska vara ärlig. Jag
0: men
1: vet
0: de
1: inte
0: har
1: för symptom.
0: De
1: vet
0: är en
1: du?
0: Del av Europa.
1: Ja, precis. De reser i Europa, det är väl det jag egentligen vill skryta om.
0: Ja, det är
1: jag
0: det.
1: Har mycket vänner som
0: reser
1: i Europa.
0: Just det.
1: Okej, och så fortsätter den här artikeln. Något som förstärker risken för svenskar som åker utomlands är att normer kopplade till sex ofta ändras på semestern.
0: Mm-hmm.
1: Alltså det är de här semester...
0: Ja, allting ändras väl på semester.
1: Alkoholnormer, sexnormer.
0: Klädnormer.
1: Klädnormer.
0: Mm.
1: Solnormer.
0: Mm.
1: Sovnormer.
0: Normer.
1: Normer. Och så att det är väl det. Folk åker ner på semester, har så kallad... Ja, men det vuxna gör på kvällarna om de gillar varandra.
0: Mm.
1: Och sen kommer de tillbaks, fortsätter göra saker som vuxna gör på kvällarna om de tycker om varandra. Och sen så helt plötsligt har vi en gonorréepidemi. Det är ju för jävligt.
0: Det är där vi är nu.
1: Det är där vi är nu. Så liksom, ni får skylla er själva, det är jävla äckel.
0: Stay safe där ute.
1: Stay safe.

0: Kärleksdoktrinen med Janina Ngonda här i morgonpasset i P3. Det är ju fredag som sagt.
1: Ja, jag ska lägga upp min våga frågelåda idag. Alltså, det är ändå en fin tradition vi har i det här programmet. För, alltså, det är svårt att hänga med i svängarna. Mm. Jag kan märka det själv. Den här veckan har jag varit lite utcheckad för att mitt lag vann ligan. Ja. Alltså, jag har unnat mig, så att säga, att fokusera på glädjen och inte riktigt...
0: Det ska man.
1: Ja, men alltså, eller ska man det? Alltså, jag har ju missat mina så 4 timmar om dagen av att jag scrollar nyhetsflöden och har koll på allt. Mm. Och det är många som lever så där ute. Och istället för att fira olika fotbollslag så är det att de har typ jobb, familj, barn, kanske annat att göra. De kanske har hus, trädgård. Alltså, de har jättemycket på sitt schema. Livspusslet är svårt. Men de vill ändå kunna hänga med i samtalen om samtida nyheter, grejer, personer, fenomen. Och det är allt svårare. Då kan man vända sig till oss.
0: Då kan man göra det. Till dig.
1: Till mig. Våga frågelådan som kommer upp på vår Instagram. Morgonpasset i Petri heter vi där. Alldeles strax. Ställ era frågor. Källskydd utlovas och svarar vi senare här i programmet. Jag ska göra mitt bästa den här veckan då.
0: På tal om normer som ändras när man åker utomlands. Ja. Hattnormer är det någon som skriver.
1: Absolut hattnormer. Absolut hattnormer.

0: Love Tonight. Tjos, tjos.
1: Hur var din student?
0: Min student, ja, jag hur var den? Jag satt i bakluckan på en min Mitsubishi Karisma.
1: Okej. Okay. Okay. Weird flex.
0: Ja, alla andra åkte ju andra saker, alltså riktiga saker.
1: Mm.
0: Om det var, nej, det är inte, då är det inte flak, va? Jo, det kanske är flak då.
1: Alltså, jag vet
0: ja,
1: inte.
0: Det är flak då. Jo, det är det väl. Men jag åkte bakluckan. Jag fällde upp bakluckan och så satt jag där i bakluckan på min Karisma.
1: Hur kommer det sig då att du valde det?
0: Jag vet inte. Jag var väl för cool för mitt eget bästa på något sätt.
1: Ja, jag fattar. Ja. Okej. Ja, lite coolt ändå. Jag frågar för att jag har sprungit på en nyhet här om studentfirande.
0: Oh.
1: Som jag tyckte var lite intressant.
0: Ska vi spara den till efter nyheterna?
1: Ja, jag tänkte det. Men då kan jag kanske uppmana dem där ute att försöka liksom gnugga minnesknölarna och minnas er student. För jag kanske kommer fråga er någonting. Alltså ni som lyssnar. Vi får se.

0: Dopamin, Robin här i morgonpasset i P3. Klockan är halv åtta.
1: Oj.
2: Ja.
0: Önskade. Det var önsketänk.
2: Skämmigt.
0: Ja, det var jättepinsamt. Tack så mycket, Agnes. Varsågod med bättre nyheter.
2: Tack. Den humanitära situationen i Gaza beskrivs fortfarande som katastrofal enligt flera hjälporganisationer. 6 månader efter att FNs säkerhetsråd röstat ja till den fredsplan för Gaza som USA mäklat fram. Sommarens fotbolls-VM kan komma att stå för ett rekordstort koldioxidutsläpp på grund av de långa resorna mellan platserna där det spelas matcher, rapporterar AFP. Svenskar som åker till Thailand utan visum kommer framöver bara få stanna i landet i 30 dagar istället för 60 som gällt sedan pandemin, rapporterar AFP. Och nu till den stora frågan. Får tjejiga tjejer hajka?
3: Det
2: undrar ni, va?
0: Tjejiga tjejer.
2: Ja, nu ska vi prata om Cameron Rene.
1: Mm-hmm.
2: Har ni koll på henne?
1: Nej.
2: Hon är i alla fall en amerikansk influencer, 22 år gammal, som just nu är ute på hike i USA.
1: Förlåt, en hike, vad är det exakt?
2: En vandring.
1: En vandring, okej.
2: Ja, men hike låter liksom mer... Det låter bättre, tycker jag. Hon ska vandra längs den 427 mil långa Pacific Crest Trail som sträcker sig från Mexiko till Kanada.
1: Kort.
2: Över glaciärtoppar och genom öken. Och det här filmas och läggs ut på Instagram. Och grejen med Cameron Rene är att hon är en väldigt girly girl.
1: Nice.
2: I sina videos så filmar hon sig själv när hennes dag börjar och hon liksom tar sig ut från sitt tält i sina rosa kläder. Hon sätter upp håret med rosa hårspännen, gör sin hudvårdsrutin och sminkar sig innan hon liksom drar på sig sin rosa ryggsäck och vandrar vidare. Och det här verkar trigga en del män i kommentarerna. Om man kollar på kommentarsfältet så skriver kvinnor typ I'm rooting for you diva, you're amazing. Medan några av toppkommentarerna från manliga användare lyder bland annat jag skulle vilja se en GPS för att verifiera att du faktiskt gått de här milen.
1: Mm.
2: Och är du verkligen på rätt vandringsled? Du borde vara på svårare terräng vid det här laget.
1: Mm-hmm.
2: I den stilen ungefär.
1: Mm-hmm.
2: Och Cameron kallas också för pantad. En fara för sitt eget liv. Och det spekuleras om att det hela är en reklamkampanj för hennes OnlyFans.
1: Är det det då?
2: Det vet jag inte.
1: Nej.
2: Men hon har en OnlyFans.
1: Nice.
2: Nu undrar i alla fall Lucia
0: Haag.
2: Men allt
0: det här är ju inte dåligt för hennes OnlyFans. Kan
1: Nej, kanske inte.
2: Nej. Nu undrar i alla fall Lucia Haag i DN Kultur om varför den här tjejen triggar killar så mycket.
1: Jag undrar också.
0: Ja, och att han skulle bli triggad av att någon går.
1: Ja.
2: Mm.
0: Vad som är så triggande.
2: Men det är väl kanske inte just att hon går, det är att hon liksom, hon ser ren ut. Många liksom undrar varför är dina kläder så rena om du har gått de här milen.
1: Mm-hmm.
2: Varför ser du så liksom put together ut?
1: Alltså så här, det finns ju någonting i så här, det får man typ inte riktigt prata om, men så kallat pretty privilege.
2: Mm.
1: Alltså folk blir väldigt väldigt rasande om andra personer är attraktiva och framförallt om de har bra självförtroende.
2: Mm.
1: Så det kanske är något sånt.
2: Ja, kanske.
0: Men samtidigt blir man så smutsig av att gå.
1: På fötterna kanske.
2: Ja.
0: Ja, under sulorna kan de ju kolla då kanske.
2: Ja. Och Lucia Haag skriver att vildmarken har historiskt varit männens domän. Ni kanske minns begreppet Alpine Divorce.
1: Just det.
2: Från ett par månader sedan som handlar om hur killar dumpar sina flickvänner när de är ute på vandring tillsammans för att hon typ behövt sakta ner eller stanna och äta en macka. Och sen så skriver Lucia Haag att på film så går det också ofta illa för tjejer som är ute ensamma i vildmarken. Typ i filmen Apex som kom nu där Charlize Therons karaktär råkar fråga fel person om vägen och han visar sig vara en sadist.
1: Typ. Oh, så bra film. Ja. Isländsk som regisserat.
0: Men vadå, går det dåligt för tjejer? Är det en risk för tjejer att vara ute och hajka på grund av att filmen Apex så går det inget bra för Cameron Diaz?
2: Nej, utan hon skriver att på film, alltså ofta i film, så
0: i film. Okay.
2: Om de är ute i vildmarken så går det inte så bra kanske.
0: Nej.
2: Men en annan kvinnlig hajkare, extremäventyren Eva Zubek från Polen, säger att det är just den här filmen som avskräcker tjejer från att ge sig ut i vildmarken och hon menar att det är farligare att stanna hemma. Så hon vill liksom uppmuntra tjejer till att ta sig ut i det vilda. Och Eva är också stor på sociala medier, men hennes innehåll skiljer sig från Cameron Rene. Hon sminkar sig inte, hon fixar inte håret och hon rakar sig inte under armarna.
1: Mm-hmm.
2: Men även...
0: här är det ju, när man var inne där så var det ju lite mer som så här, det kändes som reklambilder för träningskläder.
1: Mm. Mm-hmm. Alltså på Cameron, tänker du?
0: Eller? Mm, ja, precis. Ja. Jag får Olivia skicka en länk.
1: Ja. Mm. Mycket rosa toppar och sånt.
2: Ja. Mm. Ja, kanske. Eller så är det bara hennes style.
1: Mm.
2: Men trots att Eva är lite mer, liksom, ja, att hon inte sminkar sig så, det retar också upp en del personer. Men där är folk med, liksom, de verkar oroliga för hennes hygien.
1: Oj.
2: Så det är ju två tjejer som visar på, liksom, två olika förhållningssätt till, liksom, kvinnlighet i naturen. Men båda stilarna väcker ju känslor uppenbarligen.
0: Men det går aldrig att göra rätt.
2: Nej, det gör inte det. Och Lucia Haag berättar att på den här vandringsleden så finns ett klassiskt uttryck, HYOH, hike your own hike.
1: Ah.
2: Jämför inte med andra, gör det som är bäst för dig. Men det verkar ju bara gälla killar, menar
1: alltså,
2: hon.
1: Verkligen.
0: Så är det.
1: Fy fan, jag blev arg.
2: Ja.
0: Ska du ut och hajka?
1: Absolut inte, men jag känner saker.
0: Agnes, hajka?
2: Kanske någon kilometer.
0: Någon kilometer?
2: Ja, inte 400 mil.
0: Okej, så 400 meter till nästa närmaste köpcenter.
2: Gud, vilken fördom.
1: Nej, men det är, han menar mig, han baserar mycket på hur jag är. Så jag tar den för långt.
2: Tack.
0: Alltså, är det någon som hänger på köpcenter så är det väl jag.

0: Happy now, lycklig, här är morgonpasset i P3, David Ryd, Margareta Atladottir, studenten pratar du om.
1: Ja, men för det är studenttider nu, vi går in i ändå. Och det är väl alltid kul. Hur känner du, alltså, när man liksom går på stan, ser det flak och skrikande studenter och glada ungdomar, är det något som du tycker om eller neutral eller hatar?
0: Det på tal om det, är det någon som skriver, hade uppdrag inför studenten att få en hälsning av tidigare mellovinnare. De brukar ju ha sådana uppdrag.
1: Ja, just det. Poängjakt och sånt.
0: Ja, slutade med att självaste Jan Johansen frågade om han fick åka med på vårt flak. Så där gled vi runt i vår lilla stad med honom på flaket.
1: Men gud!
0: Ikoniskt.
1: Verkligen ikoniskt.
0: Ja.
1: Wow.
0: Att Jan Johan, alltså också otippat så här. Ja, men vilken kändis tror du var med på vårt studentflak? Så jag vet inte. Dogge Doggelito kanske? Nej. Jag vet inte. Vem kan det vara? Felicia.
1: Ja.
0: Kan det vara hon, gamla fröken Snusk? Nej. Tredje gissningen är ju inte Jan Johansen där heller.
1: Nej, och du känner ju också till hur beklagligt allting har blivit med Jan Johansen.
0: Hur menar du?
1: Hans namn.
0: Ja, det var någon annan som också heter Jan Johansen.
1: Alltså, vad heter det? Massmördaren Anders Behring Breivik.
0: Har bytt till Jan Johansen, ja. Just det, så var det.
1: Det är lite pikant kanske.
0: Ja, precis. Vad är nästa? Tommy Körberg.
1: Men alltså förlåt, men det är ju, ja, mycket ska man behöva tåla.
0: Nej, men jag vet inte, jag tycker det är väl alltså så här, det är alltid roligt när det livas upp lite grann. Vi är ganska allergiska mot liva upp. I alla fall så har vi strukturerat vårt samhälle så pass att så här, upplivning ska vara svårt.
1: Ja.
0: Att liva upp, det är för mycket reglemente.
1: För mycket reglemente och alltså, ljudnivåer ska hållas på vissa...
0: Ljudnivåer ska hållas och sen så finns det liksom en hälsovårdstänk när det gäller liksom mat. Så att, så här, street food finns inte i någon större utsträckning. När det gäller så här, så det här går ju emot vårt reglemente att en gång per år får åka olagligt på flak.
1: Verkligen.
0: För det är väl olagligt och det vi bara accepterar det, är det inte det?
1: Ja, men alltså det är säkert det. Jag är ingen jurist liksom. Men...
0: jag får väl inte skjutsa runt folk så där.
1: Nej, det tror jag inte. Alltså vi kan ju testa och se alltså, vad som händer.
0: Så en tisdag i september. Det går väl inte att köra runt massa 18-åringar på det sättet?
1: Det tror jag inte. Alltså nu när du säger det.
0: Nej.
1: Men det är, och varför jag tar upp det här är för att det är Sveriges Radio som har gjort någon form av liksom tagit tempen på olika studenttrender och mer specifikt de här studentplakaten. Hade du ett plakat?
0: Ja, det hade jag väl. Och det var väl någon bebisbild då?
1: Ja, för det är så det är i Sverige. Att man trycker upp då en bebisbild eller barnbild på sitt tonåriga barn som ska ta studenten. Och så står man där på skolgården och tar emot när man springer ut. Jag har tyvärr inget minne av hur mitt plakat såg ut. För jag minns inte så mycket av mitt liv. Men det var väl säkert någon barnbild också. Men så här, det är tydligen mindre naket på studentplakaten numer än vad det var förr. Jag läser här. Det drar
0: mindre ihop... naket? Ja. Var det naket förr?
1: Alltså, så som jag uppfattar att man började med de här studentplakaten var att man skulle ha så en lite pinsam bild. Alltså att den här tonåringen som har tagit studenten ska tycka det är lite skämmigt med en så här barnbild på en, antingen när man står naken i någon trädgård eller kanske sitter på en potta eller kanske liksom har glass i hela ansiktet. Alltså det är så här en rolig liten en liten ret. Alltså ett ret från föräldrarnas håll. Så här, titta, här var du liten och utsatt och pinsam. Och nu försöker du vara liksom vuxen med din kostym och hatt.
0: Du ska veta din plats.
1: Ja, men lite så att det skulle vara lite fnissigt. Men de här nakna bilderna har ju verkar vara alltså försvunnit. Tankar?
0: Ja, att det är någon som har kollat på det. Är också någon som har tagit tag i den.
1: Just det, någon som har undersökt.
0: Och siffror på det.
1: Ja.
0: Alltså, utvecklingen sedan 1979, då var nakenbilderna det här antalet. Och nu har det liksom, har man märkt en, inte bara en stagnering, utan det har varit en rakt av nedgång av det.
1: Just det, och alltså, till personens försvar som har koll på det här, eller som är intervjuad i reportaget, så är det en person som driver en fotobutik.
0: Ja.
1: Alltså där folk kommer in och gör sina skyltar.
0: Ja, just det.
1: Så då kan man ju ändå ha ett hum om så här... Ja, okej, så här, i år är det liksom en naken bild, för 5 år sedan var det 5 nakna bilder och för 10 år sedan var det 10 nakna bilder och så.
0: Jag förstår.
1: Så det är inte någon som är överintresserad av nakenbilder.
0: Det är märkligt att det är som så här, utvecklingen och utbredningen av konservatism och porrighet går liksom parallellt med varandra.
1: Ja, det är fan intressant.
0: Alltså att det liksom båda är det mer av.
1: Gud ja.
0: Det är en märklig utveckling. Och då kan vi se det även på studentplakaten här då, uppenbarligen. Ja, vadå?
1: Kalla
2: barnbilder för
1: porr. Nej, han menar, jag tror jag är med på vad du menar.
0: Ja.
1: Alltså när vi var unga, då fick man ju nästan kämpa för att se bara ett par nakna bröst. Alltså det var ju typ att man var tvungen att liksom stanna uppe sent för att kunna glutta på någon slags erotisk film som visades på TV.
0: Ja.
1: Eller så lyckas se någon form av vuxen magasin i kiosken som ändå var täckt av liksom någonting. Nu så kan du ju se ett par nakna bröst betyder ju ingenting numera. Det är ju musikvideos, det är ju överallt och det är ju OnlyFans och det är Instagram och det är liksom
0: överallt, hur mycket som helst.
1: Ja, och samtidigt så var ju då också barn nakna i större utsträckning uppenbarligen.
0: Ja, det var liksom mer man var mer liberalt inställd till.
1: Ja, men det var lite mer fritt.
0: Ja,
1: nu går det inte att se, alltså det går inte att se ett naket barn. Jag menar inte på det sättet,
0: right.
1: Men jag menar bara alla tänker.
0: Håkan Hellström då istället. Kommer aldrig vara över för mig. Fast det är över för dig nu.
1: Jag vill
0: nu.
1: Inte se nakna barn. Nej, men jag menar bara
0: du menar att det är väldigt svårt att göra det om man väl vill.
1: Nej, eller? Inte om man väl vill, men bara att det är
0: 45 redan. God morgon.

0: Det kommer aldrig vara över för mig, Håkan Hellström, här i morgonpasset i P3.
1: Vår sons studentplakat var då när han var typ 2 år gammal. Glad skit med en halv näck och en blytung blöja på sig. Ja. Som att han skulle behöva byta direkt. Det kunde han ha, grabbjäveln, säger studentpappan. Så det här bekräftar ändå vår misstanke om hur de här bilderna började.
0: Ja.
1: Alltså typ så här, man ska sätta dit sina små lillgamla barn som går där och tror att de är vuxna.
0: Just det.
1: Så här ser du, såg det ut.
0: Ja, så
1: du har bajsat på dig.
0: Ja.
1: Du har även kissat på dig.
0: Ja. Blöjåldern.
1: Men vem har inte gjort det?
0: Vad då för någonting?
1: Kissat och bajsat på sig.
0: Det har väl varenda en gjort.
1: Ja, men jag menar alltså i nutid.
0: Det är nog, där är det nog inte lika utbrett.
1: Inte?

0: Stupid bitches, Grace Ives. Ives, här i morgonpasset till P3.
1: Jag börjar bli trött.
0: Du börjar bli trött?
1: Ja, alltså på, inte dig som person.
0: Nej.
1: Men dig som fenomen.
0: Ja. På grund av att...
1: Så här är det. Alltså, du är verkligen en underbar person. Jättebra kollega. Sådär. Ja, nej men så. Men du har ju saker för dig. Mm. Och det är väldigt liknande saker som andra män i mitt liv, och jag misstänker då i större utsträckning, håller på med.
0: Du hatar män?
1: Nej, det gör jag ju. Mm. Men liksom, du är så... vill inte... Du försöker hålla dig utan koffein.
0: Ja, ett tag.
1: Ja.
0: För jag har en lång dag idag.
1: Ja, och... Branne är ju likadan fast med värktabletter. Mm-hmm. Alltså han har ju så ont nu i sin kropp, så att du fattar, varje steg han tar så brister han ut i så aj, aj. Och det, jag överdriver inte, eller
0: men hans kropp är för stor. Han har en för stor kropp.
1: Men han vägrar ta, så jag säger men ta en värktablett då.
0: Ja.
1: Nej, jag vill inte ta en värktablett. Nej, samma
0: nej.
1: Som du.
0: Nej.
1: Jag vill inte ta någon
0: det
1: koffein.
0: Finns ju sådana där ute.
1: Alla
0: jag vill
1: män
0: inte
1: är så.
0: Ta medicin.
1: Men alla typ. Män är så.
0: Ja.
1: Och det är helt sjukt, jag fattar inte.
0: Nej,
1: förklara
0: jag tar
1: er.
0: Inte värktabletter.
1: Men du lider ju.
0: Ja.
1: Du lider av smärta.
0: Ja.
1: Ta en värktablett. Du är trött. Ta en kopp kaffe. Lös det bara.
0: Mm.
1: Alltså lös det bara.
0: Ja, jag får lösa det helt enkelt.
1: Ja, så jag ber om ursäkt, men jag måste, det måste ändå sägas att det är märkligt. Och jag undrar, jag vill ha en förklaring. Varför är ni så?
0: Min förklaring var ju bara att jag har en lång dag idag och inte kan, jag kan inte börja nu. Då kommer det dippa sen och så kommer jag bli skakig och få ångest och börja slå på folk jag inte känner.
1: Men om du fortsätter med koffein, alltså under dagen.
0: Ja, men det finns ju en peak och sen blir det en överdosering.
1: Ja.
0: Och sen blir det bara liksom ångest och skakig.
1: Jag fattar.
0: Där vill man inte hamna.
1: Nej.
0: Vill du höra en nyhet?
1: Ja, det vill
0: jag. Vet du vad svenskars mest populära resland är på semestern?
1: Resland på semestern. Spanien?
0: Epania. Spanien.
1: Nice.
0: Normens.
1: Normens. Jag säger Grekland då.
0: Sverige.
1: Va?
0: Yep, så är det. En ny undersökning genomförd av Response Analyze visar att Sverige är det populäraste resmålet för norrmän som vill resa utomlands.
1: Pinsamt för dem.
0: Är det lite pinsamt?
1: Jättepinsamt.
0: Varför är det jättepinsamt?
1: Det bara känns som liksom...
0: Känns pinsamt bara.
1: Det känns pinsamt.
0: Så typ som så här, vi bryr oss inte om er, men ni är jätteberoende av oss.
1: Ja gud, ni älskar oss så mycket att vi är det mest populära landet ni vill åka till.
0: Ni får inte nog av Sverige.
1: Välkomna alla gutter och piger eller vad fan det heter. Jag är på ett jävla humör nu, känner jag. Förlåt.
0: Det här är en av de bästa låtarna i världen.
1: Yeah. I got something to tell you.

0: Treasure här i morgonpasset i P3.
1: Teamman för första gången, skriver en person. Haha, tar typ 2 värktabletter per år. Kan inte vara bra att knapra dem dagligen. Med vänlig hälsning 82.
0: Så kan det vara.
1: Jo, men jag menar inte att man ska knapra dem dagligen. Jag menar bara, om man har så ont så att man skriker rakt ut vid varje steg, då kan man ju kanske ta en värktablett.
0: Det är väl just för de tillfällena kanske som kanske de är till för.
1: Febernedsättande, antiinflammatoriskt, etc.
0: etc. Du, det är dags för Petra Nyheter. Ja. Varsågoda, NSK.
2: Tack så mycket. Beredskapen på högisoleringsavdelningen på Karolinska sjukhuset i Huddinge har höjts för att kunna ta emot patienter som misstänks ha blivit smittade av ebola. Elin Folkesson är biträdande överläkare på infektionskliniken.
3: I det här läget när vi vet att det är mycket på gång, då steppar vi upp och ser till att vi har allting på plats klart och färdigt om det skulle vara en person som behöver isoleras och testas. Vi har ju frigjort en sal så att vi vet att vi kan alltid ta emot patienter. Vi repeterar rutinerna så att de är liksom färskt i minnet för alla som jobbar.
2: I Gaza beskrivs den humanitära situationen fortfarande som katastrofal enligt flera hjälporganisationer. 6 månader efter att FNs säkerhetsråd röstat ja till den fredsplan som för Gaza som USA mäklat fram. Bland annat Oxfam anklagar Israel för att inte respektera sina åtaganden om att tillhandahålla förnödenheter, vatten och mediciner i den omfattning som krävs. USAs utrikesminister Marco Rubio har nu anlänt till Helsingborg för NATO-mötet där. Och Sveriges utrikesminister Maria Malmö Senegard kommer träffa Marco Rubio under dagen. Hon säger att hans närvaro gör att man kan ena alliansen.
4: Jag skulle säga att det är viktigt. Det har varit möten nu när vi inte har haft amerikansk närvaro på högsta nivå. Och det spelar naturligtvis roll. Så jag är så glad att få välkomna honom till Helsingborg och också få ha samtal med honom.
2: Sommarens fotbolls-VM kan komma att stå för ett rekordstort koldioxidutsläpp, rapporterar AFP. Enligt en klimatexpert som AFP pratat med beräknas koldioxidutsläppen ligga mellan 5 och 9 miljoner ton. En orsak är avstånden mellan arenorna då VM hålls i 3 olika länder, USA, Mexiko och Kanada.
0: Tack så mycket, Agnes K.
2: Tack så mycket.

0: Going Shopping, The Strokes. Det var en passa till P3.
1: Kollar du på Euphoria?
0: Nej.
1: Det är ju den här alltså mega succé, egentligen så här från början ungdomsserien som är inne på sin tredje säsong nu. Sam Levinson ligger bakom, Zendaya spelar huvudrollen.
0: Men det verkar inte finnas någonting som är mer intressant för 40-plus kvinnor än ungdomsserie.
1: Så är det. Off Campus är den senaste som har kommit upp. Har du sett eller hört någonting om den?
0: Off Campus? Alltså så här, och jag vet inte om det är 40-plus kvinnor eller 30-plus kvinnor generellt. Det är bara det att det är de jag hör prata om det. Men det kanske är lika populärt bland männen, bara att de känner att de inte vågar prata om det.
1: Alltså det är ju så här... Det är faktiskt en bra spaning så, för att den här Off Campus då, det är den senaste ungdoms, jag tror att det är böcker från början och nu då ungdomsserie, handlar om följande, alltså plotten är så här, hon är en nördig musiktjej i college då, och han är den superpopulära hockeystjärnan som spelar, som kommer bli draftad till NHL.
0: Ny take.
1: Och de blir kära och ihop. Alltså det, ja. Jag har sett den. Det är så mycket naket, David, att du fattar inte.
0: Sydney Sweeney är med där, va?
1: Nej, hon är med i Euphoria.
0: Vad pratar du om då?
1: Jo, men, nu bara nämnde jag Off Campus. Men det jag ska säga om Euphoria, för Sydney Sweeney är med där, det stämmer. Och säsong 3 har ju varit efterlängtad, den igång nu. Och det hände en sak i senaste avsnittet som var oerhört märklig, tycker jag. Alltså oerhört märklig.
0: Och vad var det då?
1: Då är det alltså att manusförfattarna har, och jag fattar inte om det här är med flit eller om de är så stupid, men de har liksom vävt in en klassisk rottan i pizzan anekdot och låtsas som att det är, alltså att man ska bara köpa det. Du känner till rottan i pizzan anekdoten som handlar om tjejen som hade en stor orm som husdjur. Har du hört den?
0: Berätta för de som inte har hört.
1: Ja, men då är det så här, någon har en kompis som har en kompis som har haft då en stor boa som husdjur. Det finns ju de som har reptiler som husdjur. Och ja, hon älskar den där boan. Åh, hon älskar den här boan. Lilla, den kallades Snuttis.
0: Ja.
1: Snuttis, finaste Snuttis. Fick ju ibland komma ut från terrariet då och gosa och leka. Sen började hon märka att det var lite märkligt. Hon började vakna mitt i natten och då hade Snuttis liksom inte som vanligt kurat ihop sig till en liten boll bredvid henne sådär, utan börjat lägga sig raklång bredvid henne i sängen. Och så där var fortsatte det natt efter natt.
0: Mäter upp henne.
1: Exakt. Visar sig när de går till veterinären med finaste Snuttis och bara, Snuttis beter sig konstigt. Snuttis har slutat äta. Tar inte de här liksom frysta mössen längre. Snuttis lägger sig raklång bredvid mig i sängen på natten. Det bara känns som Snuttis mår piss. Veterinären säger, tur att du kom nu. För det Snuttis håller på med är att han svälter sig och mäter sitt nästa byte, det vill säga du. Så när som helst hade du kunnat bli uppäten av Snuttis.
0: Usch då.
1: Det här är en klassisk råttan i pizzan anekdot. Alltså,
0: var kommer pizzan in i hela den här situationen?
1: Men råttan i pizzan handlar ju om, ja, när var det? Jag vet inte om det var 70-talet kanske, 80-talet. Jag vet inte, 80-talet kanske det måste ha varit. När kom pizzan till Sverige? Jag vet inte. Men det är då en sån...
0: 82.
1: En sån vandringssägen som handlar om att en kompis var med om det här. Gick och beställde pizza, kom hem, då låg det en råttsvans i pizzan. Visar sig att det var en hel härva på den här pizzerian, att allt kött de serverade var från råttor. Och det här finns liksom inga bevis på att det här någonsin har hänt någon. Men det är fortfarande en historia som många berättar för varandra.
0: Ah, okay.
1: Om att så här, min kompis, det hände på riktigt.
0: Yeah.
1: Så jag svär att hon hade en boa hemma. Yeah. Jag svär att det här med Snuttis har hänt. Och jag bara...
0: Det ser väldigt mörkt ut på kamerahus och avbyta bänk.
1: Exakt.
0: Det är en råttan i pizzan.
1: Nej, det är mer en Mandela-historia väl.
0: Ah, okay.
1: Det är lite, men det är samma låda kan man säga.
0: Ja.
1: Och jag bara tyckte det var märkligt. Undrar om då den som skrivit manuset till Euphoria är medveten om att det här är en råttan i pizzan-historia, eller om personen bara har då hört den. Min kompis var med om det här och tänker, det här hade varit kanon att skriva in i ett manus någon gång. För jag blev jätteprovocerad. Jag blev jätteprovocerad av att det liksom passerar som en
0: men vad?
1: Vadå vad?
0: Vad passerar?
1: Alltså den här berättelsen.
0: Förlåt, jag hänger inte med. Jag hänger inte med. Jag vet inte vad det, jag förstod att du förklarade konceptet råttan i pizzan situationen. Så då förstod jag konceptet. Sen så kom du tillbaks till Euphoria.
1: Ja, för att i senaste avsnittet då är det en händelse. Det finns en strippklubb där det finns en stor boa i ett akvarium eller terrarium. Och då i en scen så ska den här personen då som driver strippklubben berätta för Zendaya, vet du varför vi har den här ormen? Mm. Och då berättar han att så här, jo men du vet den här strippan, Mandy kanske hon hette, minns inte. Det var hennes boa som hon hade som husdjur.
0: Så försvann.
1: Kallade snuttis. Vet du vad som hände? Mm-hmm. Natt efter natt så la den sig raklång. Alltså berättar hela den här...
0: Jaha, de hade inte bara lagt in konceptet råttan i pizzan i historia. Nej. Att det fanns en sån historia som var så här, ja det här är ju en typisk råttan i pizzan, utan... Att de hade lagt in råttan i pizzan, storyn.
1: En story om... Alltså jag blir jätteirriterad.
0: Jag förstår.
1: Eller så är det med flit...

0: Madonna heter låten då. Namasenda heter artisterna.
1: Cred till David som vågar ställa de tuffa frågorna.
0: Ja.
1: Maggis historia var lika förvirrande för mig. Och jag vill be om ursäkt då för förvirringen. Det var väl kanske lite förvirrande det jag berättade om. Och jag tänker inte ens återupprepa vad det var. För
0: nej, det skulle du inte behöva nej. Göra. Snälla någon. Snälla. I den här studion så har vi väldigt högt i tak när det gäller att
1: uttrycka
0: sig
1: jobb.
0: Förvirrat. Men ja. Ja, det är... Vi har leverage där, om man säger så.
1: Det får man säga att jag har. Men,
0: inga problem överhuvudtaget.
1: Alltså inga problem whatsoever. Jag har leverage som gäller typ i flera år. Att så inte dyka upp, komma för sent, inte liksom göra vad jag säger att jag ska.
0: Jag försöker applicera det här på mig.
1: Nej, absolut inte. Nej. Jag menar bara i stort.
0: Ja, i stort,
1: den här gruppen.
0: Ja.
1: Det är en stor arbetsgrupp.
0: Mm.
1: Det är få som levererar.
0: Inte så stor, nej. Men inte så få som levererar, nej. Precis. Jag känns, det som är lite tråkigt är att jag har kollat klart på allt, höll jag på att säga.
1: Mm-hmm. Vad menar du med det?
0: Jag såg klart YouTube igår. Nej, men... alla mina serier. Allting, det är liksom... säsongen börjar ta slut.
1: Mavs?
0: Ja, bland annat. Och sen så hade man ju sett fram emot det här UK.
1: Just det.
0: Och sen så blir det nedplockat och man kan inte se det.
1: Vad är det senaste om det då?
0: Att det är nedplockat.
1: På grund av misstanke om brott, eller?
0: Ja, precis.
1: Shit, alltså. Det där, undrar hur länge vi ska bara låta det här pågå, de här dating-realityna.
0: Men du började ju med Mavs Australia.
1: Ja.
0: Hur går det med det?
1: Ja, men jag var tvungen att sluta för att det blev...
0: blev en livsstil helt plötsligt.
1: Ja, men jag har ett sånt. Jag har en lätt beroendepersonlighet.
0: Ja.
1: Så att jag märkte att jag gjorde ju ingenting. Alltså, jag var uppe i så 9 timmar per dygn.
0: Men det finns ju jättemycket sådana memes när folk visar på hur de har blivit påverkade av att titta på det. Att de inte har ett liv längre.
1: Så var det.
0: Och sen så att de börjar prata som dem.
1: Ja.
0: De säger ju nor.
1: Nor. Good day, mate.
0: Nor.
1: Nor.
0: Det är no.
1: Nor.
0: Nor.
1: Nor.
0: Oh, nor.
1: Perth. Nej, men jag var tvungen att sluta. Det är som, jag kan inte ha vissa appar heller på min telefon.
0: Nej.
1: För att jag, då hamnar jag, alltså är jag där bara. Och alltså, egentligen är det så fel, jag vet inte. Mm. Men jag har liksom lite annat jag vill göra också. Men så att jag har ju slutat kolla på det, för det var för bra.
0: Ja, det
1: alltså
0: var...
1: det var för potent.
0: Ja, exakt. Och det är därför vissa, ja, men det, precis, det är därför droger och sånt här är olagligt.
1: Ja, exakt. Och det är, alltså, vissa av oss är sådana som bara måste, alltså vi kan liksom inte dosera i ja, du fattar.
0: Mavs Australia kan få liksom samhällen att kalkulera.
1: Ja, men alltså, det kan ju vara ett krigsvapen.
0: Just det. Magge, jag förstod precis vad du sa.
1: Aha.
0: Det gäller bara att lyssna koncentrerat.
1: Oj.
0: Tack för bästa morgonradio.
1: Kul.
0: Pernilla.
1: Kul, Pernilla. Tack för dig.
0: Mm.
1: Jag tackar dig.

0: scar.
1: Stars, Hannes. You look cool. Utan hår, baby.
2: Jag vill påminna om att våga frågelådan är fortfarande uppe.
1: Mm.
2: Alltså det finns möjlighet att ställa frågor om samtida grejer, fenomen, personer, händelser, nyheter som man liksom inte har hängt med i. PGA-livspussel. Då kan man fråga oss och vi svarar i programmet senare.
1: En fråga som inte är så hänga med-fråga, men som jag undrar så här, alltså så här, att ha bollsinne, vad är det?
2: Verkligen.
1: Alltså vad är det?
2: Vad är det?
1: För att jag har inte haft det genom mitt liv överhuvudtaget och har varit så avundsjuk på folk som har det. Att ha det, vad är det för någonting? Man säger att det är medarbetare, men vad är det?
2: Det är väl att man är bra med boll.
1: Jo, men vad är det för någonting?
2: Ja, alltså det måste ju vara då till, alltså om man kokar ner det.
1: Är det så att, att det är någonting som man har ärvt?
2: Ja.
1: Och vad är det då i så fall?
2: Någon form av koordinationsförmåga, gissar jag.
1: Ja, det är väl något sånt då.
2: Alltså syn...
1: Så jag kan inte arbeta upp det?
2: Jo,
1: alltså
2: det
1: jag kan inte komma ikapp det?
2: Jo, alltså du vet den här tesen. Alltså den är ju så trött. Men alla kan bli bra på något bara de lägger 10 000 timmar på det. Det tror jag absolut. Alltså om man... Jag tror man skulle kunna få ett bra bollsinne. Men när man säger...
1: Men kan inte komma ikapp någon som har det medfött?
2: Nej, precis. Underförstått så är det ju att det är någon form av genetisk begåvning. Talang är ju också så här... Mm. Vad är talang? Vad är det?
1: Nej, men det är bara så här, jag fattar inte vad det är som händer. Alltså så här, alla de här åren som jag har försökt lära mig jonglera med boll.
2: Mm-hmm.
1: Och sen så har man sett folk liksom göra det. Och man är så här, vad är det som händer här? Varför går det där?
2: Ja.
1: Och jag kan inte det.
2: Nej.
1: Det går inte att göra det.
2: Nej, det är ju för jävligt. Alltså, jag önskar ibland att jag hade bollsinne för att jag känner verkligen avund kring det.
1: Mm.
2: Det är ju verkligen något som ger mycket glädje i livet, kan jag tänka mig.
1: Ja.
2: Men är det någon som vet, 7-2-2-5-0, skriper ett mellanslag, vad är bollsinne och har ni det? Och beskriv i så fall hur det känns att ha bollsinne.
1: Ja.
2: Alltså, det måste ju vara helt otroligt. Va?
1: Ja, du är oftast bra på sporter som innehåller bollar. Svårt att förstå. Vad fan, trög eller?
2: Ja, vi är ganska tröga.
1: Jo, nej, jag fattar vad bollsinne är för någonting. Det är inte det. Jag menar bara så här, vad är det, den grejen rent konkret?
2: Tobias skriver, finns det begreppet på något annat språk? A good sense of ball. Le sens de la balle.
1: Le sens de la balle. Ja, nej, det vet jag inte.
2: Nej, men alltså, har du bollsinne, du som lyssnar?
1: Mm.
2: Och är så, exakt så här känns det och så här yttrar det sig.
1: Mm.
2: Ja, vi fattar att du är bra på boll då.
1: Mm.
2: men känns det något extra?
1: Ja.
2: Alltså det är det vi vill veta.
1: Mm.
2: Och hur kan man på något sätt mäta det? Ja, det fattar vi kanske också, men...
1: Det går det med.

0: Piazza, New York, Catcher, Bell, Sebastian. Eller morgonpasset i Petre. Agnes Kohn, det är dags för Petre Nyheter.
1: Ja.
0: Varsågod.
1: Tack. Ungerns nya regering vill ändra landets konstitution så att en premiärminister maximalt kan sitta på posten i 8 år. Om grundlagsändringen går igenom skulle det i praktiken omöjliggöra för den tidigare premiärministern Viktor Orbán att återvända till posten i framtiden, rapporterar The Guardian. I rättegången mot gängtoppen Poja Shafi, som misstänks ha organiserat flera grova våldsdåd, spelar en rad ljudfiler en stor roll. Nu medger Shafi att det är han som hörs på en del av ljudfilerna.
2: Hoppas någon dör sen, vi ska göra en låt. I'll whip you head.
1: Så låter det i en av röstinspelningarna från signalaliaset Hamado, ett alias som åklagare och polis menar varit drivande i våldsvågen 2023 och som de kopplar till Poja Shafi. Shafi erkänner att hans röst hörs i filerna men nekar i förhör till brotten och till att ligga bakom aliaset Hamado. Vi hör åklagare Lukas Tigerstrand.
3: Det han sa då, eller det han, den här inställningen han ingav, det var att det var hans röst man kunde höra på de här ljudfilerna. Men han förnekade fortsatt då att det var hans konto och förnekade fortsatt brott.
1: En del av röstmeddelandena från Signal är från dagen då en 14-åring fått ett morduppdrag. Poja Shafi är nu åtalad för förberedelse till mord och här hörs han igen.
4: En shuno är på väg med en annan nyckel till Stockholm och bilen är i Stockholm. Så broder, ja, du ser.
1: Och idag ska Poja Shafi själv höras i rättegången. Sommarens fotbolls-VM kan komma att stå för ett rekordstort koldioxidutsläpp, rapporterar AFP. Enligt en klimatexpert som AFP pratat med beräknas koldioxidutsläppen ligga mellan 5 och 9 miljoner ton. En orsak är avstånden mellan arenorna då VM hålls i 3 olika länder, USA, Mexiko och Kanada. Svenskar som åker till Thailand utan visum kommer framöver bara få stanna i landet i 30 dagar, rapporterar AFP. Anledningen är att Thailand nu går tillbaka till regler som gällde före pandemin, vilket innebär att tiden som turister får stanna utan visum halveras från 60 till 30 dagar för över 90 länder, bland annat hela Schengenområdet där Sverige ingår.
0: Han som han fick sitta 51 dagar i turkiskt fängelse. Mm. Det blev en stor grej.
5: Ja, verkligen.
0: Joakim Medin är på ingång och hans tjej Sofie Axelsson Medin, som då samtidigt som han satt i fängelse var gravid med deras första barn.
5: Ja, alltså man har frågor.
0: What a story.
5: What a story.
0: Tack så mycket, Agnes.
1: Tack.
0: Kån.

0: P3. Och i slutet av mars förra året greps journalisten Joakim Medin när han var på väg in i Turkiet för att bevaka protesterna mot president Erdogan. Han fick sitta 51 dagar i turkiskt fängelse samtidigt som hans fru var hemma i Sverige, gravid med deras första barn, som också är i studion. Välkommen hit Sofie Axelsson Medin och Joakim Medin. God morgon, god morgon, god morgon.
1: God morgon.
0: Och den lille då?
1: Ja. Hon är också med.
0: Hon är också med. God brukar morgon till dig också.
2: Brukar hon följa med på allt?
1: Nej, men med tanke på det här arla morgon det här, så är det svårt att fixa barnvakt. Så.
2: Verkligen. Hon är väldigt gullig.
1: Ja.
0: Ja, vad trevligt att hon följer med i alla fall. Och, ja, ja. Ursäkta att jag inte tog det i hand här. Jag var tvungen att dra upp reglerna.
1: Ja, ja, ja.
0: Det blev liksom lite sista sekundens situation här. Ja. Men vi kan väl börja prata med om att din rättegång skjuts upp nu för tredje gången.
1: Mm.
0: Hur känns det?
1: Det är som det är. Det börjar liksom bli lite av gamla vanliga nu.
2: Mm-hmm.
1: Det jobbar väldigt långsamt det här rättsväsendet i Turkiet, och stora frågetecken kvarstår, så jag är inte särskilt förvånad.
2: Och vad är du då alltså anklagad för? Alltså vad är det som ska diskuteras i den här rättegången?
1: Det handlar formellt om att olika papper inte har översatts och kommit fram till den turkiska domaren. Men det jag är anklagad för är superallvarligt. Det är att de säger att jag är en terrorist och har spridit terrorpropaganda istället för att syssla med journalistik. Mm. Då skulle man ju kunna tro att det här systemet ska funka lite mer effektivt och snabbt och transparent, men så är det inte i Turkiet.
0: Varför har det skjuts upp så många gånger då?
1: Det senaste nu är att de säger att de väntar på ett papper från justitieminister Gunnar Strömmer som inte översatts till turkiska.
2: Mm-hmm.
1: Om det är liksom det enda skälet, det vet inte jag.
2: Mm-hmm. Hur är det då? Alltså att ha, för du verkar ändå... Det verkar inte vara jättekul att ha liksom ett terroråtal hängandes över sig så där. Hur mår du?
1: Jag mår med förhållandevis bra. Jag behöver liksom bara se tillbaka på det faktum att det hade kunnat se ut på ett väldigt annorlunda sätt. Det är att jag inte vore hemma helt enkelt, för att jag skulle känna att det vore såklart mycket, mycket värre. Naturligtvis. Jag mår ju bra och kan må bra av det, av de omständigheterna. Samtidigt är det jättejobbigt att ha den här saken som förföljer oss, bokstavligt talat, i vardagen. Men också känna att det här har... Att vissa tar fortfarande det här på extremt stort allvar i civilsamhället.
2: Mm.
1: Men från andra håll så är det nu liksom helt tyst om det här fallet.
2: Vad menar du från andra håll? Vilka syftar du på då?
1: Jag kom hem med, för ett år sedan nu är det ju, med...
0: Själv på dig, hörde du.
1: Jag kom ju hem för ett år sedan med en tanke om att svenska myndigheterna kommer att följa upp det här, kommer att assistera mig och oss och vår tidning som också har drabbats av det här. Men så har inte varit fallet. Det har liksom inte förekommit någon kontakt alls med människor vid makten.
2: Mm-hmm.
1: Och det undrar vi ju fortfarande idag, varför ser det ut så?
2: Mm-hmm. Men intressant, det måste vi grotta mer i.
0: Ja, det måste vi grotta mer i, och vi fortsätter prata. Vi har ju också din, jag vet inte, säger man, det är din fru nu, eller hur?
1: Ja, och kollega.
0: Ja, och kollega Sofie Axelsson Medin, bara innan vi går på låt då. Hur känns det att vara tillsammans med någon som har en terroranklagelse på sig?
3: Ja, nej men jag... vet inte riktigt hur det känns. Det är lite obehagligt sett till om vi vill resa någonstans och man måste fylla i så är du terroranklagad och man måste fylla i ja.
0: Mm. Men det finns ingen sån liksom en konstant liten naggande vardagsstress på grund av det?
3: Det är självklart en jättestor stress. När de här rättegångsdagarna kommer så märks det ju väldigt mycket på Joakim. Han blir stressad, men det är otroligt mycket intervjuer och saker som behöver förberedas, vilket lämnar mig också väldigt mycket med ansvar för vårt barn, såklart.
2: Mm.
3: Så att det påverkar både liksom i vardagen men också psykiskt, såklart.
0: Det dröjde ju ett tag innan du, Sofie, då fick veta varför han hade kastats i fängelse. Vi kan väl prata om det om en liten stund och kampen för att få Joakim fri. Först lite The Weeknd. Och så får vi se om den lilla kanske vill ha en flaska att hålla i. Den är så rolig att göra. Ja, vi får se. Ja, den kanske var lite rolig ändå.

0: journalisterna Joakim Medin och Sofie Axelsson Medin är här. Vi pratar egentligen om när du, Joakim Medin, satt i turkisk fängelse 51 dagar. Ni är ju gifta, som vi har nämnt tidigare. Sofie, du som var hemma i Sverige då, vill du berätta hur det var för dig när du liksom märkte av att ja, men någonting var fel, så att säga?
1: Det första dygnet.
0: Ja.
1: Jag fick ju ett sms från Joakim där han beskriver att han är tagen till förhör.
2: Kommer du lite närmare mikrofonen, är du snäll bara?
1: Ja, förlåt. Jag är van vid att luta mig på.
2: Ja, jag förstår. Tagen till förhör.
1: Han blev tagen till förhör. Sen kom det ingenting mer. Och det gick timmar. Och vi anade att han kommer sitta i ett jobbigt förhör på flygplatsen och kanske liksom, får obehagliga frågor ställa till. Så jag vet att han tycker att just en sån situation är väldigt jobbig, för att han har ju tidigare blivit fängslad i Syrien och har ett visst trauma från den upplevelsen med liksom auktoritära. Så militär och polis och så vidare. Så jag var orolig, men inte så orolig. Tänkte ändå att han kommer släppas om några timmar. Och så gick tiden.
2: Hur lång tid?
1: Jag
2: tänker att du sitter och förväntar dig att han ska höra av sig om en timme.
1: Efter några timmar, 3-4 timmar, så kom ju den här nyheten om att en BBC-journalist hade blivit deporterad tillbaka till Storbritannien, och han hade suttit frihetsberövad i 17 timmar i häkte. Och då antog vi att det som kommer hända. Han kommer ju släppas om 17 timmar, max liksom. Men sen gick 17 timmar och vi kände att okej, han är försvunnen, han är borta, vi vet inte vad som händer. Han kanske fick komma in i landet och har råkat ut i en olycka eller liksom tagen någonstans där vi inte vet var han är. Så då kontaktade vi, eller innan dess kontaktade vi UD och sa att han var borta. Men då gick vi ut medialt efter 24 timmar. Vilket var ett jättesvårt beslut att ta.
2: Man vet inte vad reaktionerna kommer vara på det.
1: Eventuellt skulle det kunna liksom reta upp den här regimen, att man gör en stor sak av det här, för de hade kanske velat släppa honom efter några dygn för att bara skrämma honom, men nu så gör de en prestigesak av det för att vi har nämnt det. Så att det var ju sådana orostankar hela tiden.
2: Som du inte hann bolla med Joakim heller?
1: Nej, men Joakim hann jag inte bolla. Han var ju helt tyst och borta.
0: Men jag tänker, hade ni någon liksom plan för, alltså du nämnde att det här liksom, tidigare incidenter av att du har varit fängslad. Hade ni diskuterat det här innan? För att det här kanske är en konstig fråga, men med tanke på att du också var gravid, så kanske man har ett tänk om vad gör vi om det här händer, alltså om du fattar hur jag menar liksom.
1: Nej, men vårt värsta scenario var just det, att han skulle bli deporterad, för det är någonting som flera journalister har blivit. Vi har aldrig sett att en internationell journalist har blivit inlåst. Det är en helt ny situation, så vi hade inte med den i liksom ett riskscenario. Men det är klart att det här var den sista reportageresan han skulle göra. Jag var ganska arg på honom att han skulle göra det, för att det var liksom 3 resor på rad han skulle till. Var skulle du först?
3: Ungern
1: först, och sen Turkiet och sen Israel. Och jag var så, men kan du inte skita i Turkiet?
2: Precis. Vad hette med skit Spanien i Turkiet? Är ju populärt resmål.
1: Är ändå ganska viktigt det här med att bevaka protesterna mot att man har fängslat borgmästaren Imamoglu.
2: Vad var det, vad var bråket om då? Liksom, hur han prioriterar jobb framför familj? Eller?
1: Ja, det var väl framförallt att jag var en väldigt skör position som gravid och ville inte att han skulle vara borta så länge. Det var
0: slut.
1: Inte att han skulle åka dit.
3: Nej,
1: just
3: inte så.
1: Nej.
0: Nej, jag bara undrar.
1: Självklart inte. Men jag var ganska upprörd över att det blev en så lång resa.
2: Sen så får Joakim sitta i isolering. Och ni får 10 minuters samtal med varandra i veckan. Vad hinner man avverka på den tiden?
1: Inte särskilt mycket. Man får också vara ganska försiktig med vad man säger, för att de här samtalen avlyssnas helt klart. Så det var mycket utbyte av vardagen, hur Esme växte i magen. Han fick lyssna på ultraljuds pip, mm-hmm. hennes andetag, eller hjärtljud menar jag.
0: Hur mådde du, Joakim, alltså under de här samtalen, de här 10 minuters?
3: Ja, men det var ju supertufft. Dels ville jag ju höra allt det här, samtidigt ville jag ju... Jag vill ju ha någon form av vardagssamtal och en inblick i hur, vad händer hemma, hur ser det ut personligen för Sofie? Hur ser din kontakt med utrikesdepartementet och civilsamhället ut? Vad skriver medierna? Får ni höra någonting annat om mitt rättsfall än vad jag får höra? Får ni till er några nya informationsbitar? Och allt det här hann vi ju aldrig avverka på bara 10 minuter. Så jag lämnade alltid det här med att fasen, nu hann vi inte prata om det här.
2: Vi kan väl prata lite om tiden i Marmafängelset, hur det var alldeles strax.

0: Justin Bieber. Morgonpasset är Petra.
1: Vi pratar med Sofia Axelsson Medin och Joakim Medin då om, men egentligen vill man ju veta lite om de här dagarna som du ändå fick sitta i fängelse i Turkiet. 51 dagar blev det. Du började liksom direkt anteckna, förstår jag.
2: Ja, men så är det. Ja, det här var ett projekt som jag började med så fort jag fick en penna kastad till mig från en annan fånge i en annan cell. Och det var för att ha ett projekt att bedriva, alltså sysselsätta mig med, för att inte behöva tänka på massa jobbiga, tråkiga saker lika mycket. Men jag var också, jag hade liksom redan den här inställningen att någon dag ska jag komma ut härifrån och då ska jag skriva en bok om det här. Och det är ju den bok som nu är färdig. Mm. Så det känns som att jag hade liksom den inställningen redan direkt, för jag förstod hur pass jäkla ovanliga omständigheter det här var liksom, att hamna i.
0: Men hur var det? Hur var omständigheterna? Om du beskriver, eller först och främst, då bara så här, de här pappren, de här anteckningarna, de fick du ha. Hade de koll på att du hade det och vad du skrev för någonting?
2: Nej, det hade de inte. Man fick lov att föra anteckningar. Jag skrev, jag rubriksatte det under falska rubriker och skrev med väldigt oläslig handstil på svenska och angav inte några riktiga namn och sådär, för att kunna, ifall de skulle kolla det, så att de skulle fatta vad det stod i det. Och allt det här fick jag med mig hem, tack vare att när jag väl blev utsläppt så packades det ner i en väska som en tjänsteman från UD tog hand om. Och då kunde liksom inte den turkiska polisen röra det sen.
0: Så
2: tack vare utrikesdepartementet som allt det här kom hem oskatt.
0: Men och sen, hur var miljön och hur var situationen där i fängelset?
2: Man får föreställa sig att vara inlåst i ett litet rum. Vi kan väl säga som den här kuben här, eller här sitter det nu.
0: Är det nyrenoverat? Är det fräscht? Är det liksom...
2: inte så fräscht. Det var inte jättegammalt, men det var inte så fräscht, det kan man säga. Men det var okej.
0: Är du själv?
2: Själv, helt själv, 24 timmar om dygnet, och du får inte bli utsläppt från det här stället. Du får liksom äta, du får träna, du får tillbringa all tid i det här rummet. Du får inte komma ut. Och hela tiden sitter jag där och undrar, kommer jag få en rättvis prövning? Och känner mig hela tiden liksom så här, alltså att jag har för lite information på bordet.
1: Hur var ditt mående liksom, fysiskt och psykiskt?
2: Alltså fysiskt försökte jag promenera väldigt mycket på en liten lastgård som man hade tillgång till varje fånge. Psykiskt så, det var väldigt illa de första dagarna, men sen så upparbetade jag en ganska fin vänskaplig kontakt med de andra fångarna i isoleringscellerna runt omkring mig.
1: Hur gick det till då? Alltså ni satt och ropade till varandra?
2: Vi ropade till varandra och de talade engelska och svenska, så vi kommunicerade dagligen och pratade
0: engelska och svenska?
2: Ja, precis. Så det var så.
0: Ja, det fanns andra svenska fångar där, eller?
2: Nej, men det fanns två kurdiska politiska fångar som Sverige har hjälpt till att göra till politiska fångar. Det var två kurder som har kommit som politiska flyktingar till Sverige och blivit utvisade härifrån till en väntande fängelsecell. Och det här har jag skrivit om tidigare. Och jag råkade då hamna som deras granne i samma fängelse jag tidigare skrivit om.
0: Och vad gör det med en människa då? Eftersom så här, okej, du kunde upprätthålla någon slags psykisk stabilitet på grund av att du började få kontakt med andra fångar. Men det måste väl ändå finnas någon slags dramaturgi i det psykiska välmåendet, hur det påverkar en att vara isolerad på det sättet.
2: Ja, men verkligen. Jag var väldigt, väldigt illa däran de första dagarna. Blev bättre efter att jag lyckades få kontakt med de här andra människorna, och de var väldigt, väldigt hjälpsamma och peppade mig, för de visste vad man går igenom. Och sen gick det liksom, det var toppar och dalar. När jag fick prata med Sofie var det fantastiskt, och sen när jag fick träffa advokaterna och fick höra anklagelserna mot mig, då dippade jag. Och sen fick jag

0: träffa det svenska generalkonsulatet i Istanbul som hälsar på en gång i veckan. Och vi diskuterade svårigheterna framöver. Hur ska Sveriges regering kunna hantera det här när det här är liksom en allierad autokrati som har låst in en svensk journalist? Det här är ju en NATO-kompis till oss, så det här måste vara väldigt klurigt att hantera, resonerade vi om.
1: Är du nöjd med Sveriges insats när det gäller frigivningen av dig?
0: Det jag fick se, ja. Och jag antar att Sofie känner samma sak. Men sen frågan om vad som har hänt efteråt är liksom en helt annan egentligen.
1: Du, det finns ju mycket mer to this story. Men tiden rinner iväg. Så vi får tacka så hemskt mycket Joakim Medin och Sofie Axelsson Medin. Och den lilla också, som också ville vara med på ett hörn. För att ni kom till morgonpasset. Tack så mycket.
2: Tack.

0: till P3. Då var det dags, Agnes Kån. Mm. Sista sändningen för den här morgonen ifrån det här programmet. Mm. Varsågod.
1: Tack. Beredskapen på högisoleringsavdelningen på Karolinska sjukhuset i Huddinge har höjts för att kunna ta emot patienter som kan misstänkas ha blivit smittade av Ebola. Elin Folkesson är biträdande överläkare på infektionskliniken.
2: I det här läget när vi vet att det är mycket på gång, då steppar vi upp och ser till att vi har allting på plats klart och färdigt om det skulle vara en person som behöver isoleras och testas. Vi har ju frigjort en sal så att vi vet att vi kan alltid ta emot patienter. Vi repeterar rutinerna så att de är liksom färskt i minnet för alla som jobbar.
1: I Storbritannien utreds den tidigare prins Andrew Mountbatten Windsor av polisen för fler misstänkta brott med koppling till Epstein-filerna enligt brittiska medier. Polisen säger att utredningen nu omfattar flera misstänkta brott, bland annat sexualbrott, bedrägeri och korruption. Ungerns nya regering vill ändra landets konstitution så att en premiärminister maximalt kan sitta på posten i 8 år. Om grundlagsändringen går igenom skulle det i praktiken omöjliggöra för den tidigare premiärministern Viktor Orbán att återvända till posten i framtiden, rapporterar The Guardian. Sommarens fotbolls-VM kan komma att stå för ett rekordstort koldioxidutsläpp, rapporterar AFP. Enligt en klimatexpert som AFP pratat med beräknas koldioxidutsläppen ligga mellan 5 och 9 miljoner ton. En orsak är avstånden mellan arenorna då VM hålls i 3 olika länder, USA, Mexiko och Kanada. Bastu, ljusstöpning, Bellmanvitsar och det kurdiska nyåret Nevros är några av de traditioner som i år tar plats på den nationella listan över immateriella kulturarv. Enligt Nordiska museet visar listan att kulturarv inte bara handlar om det förflutna utan om kunskap, minnen och praktik som fortsätter skapa gemenskap och mening i samtiden.
0: Vi får väl tacka för nu då. Agnes Kån.
1: Tack själva.

0: Storm 2 Generation Young Lean här i morgonpasset i P3. Frågalådan är stängd.
1: Våga frågalådan. Den är stängd. Det har kommit in med lite spridda skurar. Kanske kan ta alltså ett antal frågor och svara på den här veckan. Eller hur känner du?
0: Jag känner att jag är redo att assistera här ifall det skulle behövas.
1: Ja, och då är det en som skriver så här: prata mer om Off Campus, snälla. Har ingen att prata med om den serien.
0: Nej.
1: Jag nämnde faktiskt Off Campus för någon timme sedan. Det blev inte jättebra.
0: Det var en bok som du hade läst.
1: Nej, det är böcker, tror jag.
0: Du tror det.
1: Från början, men som nu har blivit en tv-serie som går på Prime.
0: Och just det.
1: Jag skulle säga att det är den nya Heated Rivalry. Alltså det är den nya The Summer I Turned Pretty. Mm. Det är den nya Euphoria. Alltså det är den nya ungdomsserien som alla inom luftcitat kollar på och diskuterar. Mm. Och det finns liksom ett antal element i den här serien som är ändå värda att dryfta.
0: Yeah.
1: Alltså, jag berättade lite plotten kort, och det handlar ju då om det college. Det är så, den nördiga musiktjejen som är liksom, jättesnygg. Mm. Jättesnygg. Otrovärdigt snygg. Blir kär i The Jock, alltså hockeystjärnan på campus. Och han blir kär i henne, och det är två olika världar. Och hur ska det gå?
0: Ja.
1: Och du fattar. Mm. Alltså det är helt sinnessjukt. Det är helt sinnessjukt. Who would have thought? Mm. Not me. Att en hockeykille kan gilla en nördig musiktjej.
0: Som är obeskrivet snygg.
1: Alltså hon är så snygg så att det är så här... Alltså hon är ju världens snyggaste tjej, typ. Mm. Och sen, det har blivit en snackis, dels för att det är en ganska bra serie, de är duktiga, det är bra skådespelarprestationer, det är bra kemi, så. Men sen är det också väldigt mycket naket, David.
0: Mm-hmm.
1: Alltså det är på nivån att jag undrar om det borde vara lagligt, alltså.
0: Mm-hmm.
1: För jag har börjat kolla på den här showen och tipsade om den till en väninna som sen var alldeles förfärad kring hur jag kunde tipsa om det här. För att till syvende och sist, även om det här är vuxna skådespelare, så ska de ju spela rätt så unga personer.
0: Mm.
1: Och vi, sitter vi där som tanter och liksom med glass, ja kanske chips, kanske dipp, kanske vin. Jag vet inte, jag vill inte tala för andra. Men och tittar och njuter av de här rumporna och brösten, alltså det är ju inte klokt.
0: Jag tänker, så här, när man får en sån roll så kanske man överväger så här, men shit, det här är ändå värsta rollen. Så att jag kan ta det här nakna också, de här scenerna som är liksom när det visas väldigt mycket hud. Jag gör en övervägning om att rollen är mer viktig än att det är liksom den exponeringen av min nakenhet, så att säga. Att den övervägningen kan man ju förstå på något sätt. Men sen så här, sågs till exempel, och det förekommer i många serier, men Harry Hole, heter den det?
1: Harry Hole?
0: Hole. Ja, precis. Serien på Netflix.
1: Eller Harry Hole, som jag trodde det hette.
0: Ja, Kinnaman är också med. Dansk, norsk, svensk serie. Och där så är det ju väldigt mycket lik. Alltså att man tar en sån roll.
1: Uh-huh.
0: Alltså så...
1: Att vara
0: bara,
1: lik,
0: ja, men jag bara låg naken och var ett lik. Hela jag blev exponerad i nakenform. Och inte kanske i the prettiest form heller, utan så...
1: Likform.
0: Likblek och likblåblek med skott i huvudet.
1: Usch!
0: Och så, du vet, så här, kön och tuttar.
1: Men är det riktiga skådespelare? Är det inte dockor då?
0: Nej, jag tror det är riktiga skådespelare.
1: Ja, jag hoppas det.
0: Så, ingen replik, ingenting. Det är bara komma in, gör den grejen. Och det, man vet ju också så här...
1: Magen ute, alltså...
0: Ja, då, det kanske liksom exponeras i så här... 14 sekunder sammanlagt. Men folk får en bra bild och man ser att det är, inte det där Marie på ekonomi? men jag gjorde en grej. Statistiskt, jag försöker också slå mig in i skådespelarvärlden.
1: Lik
0: Harry Hole.
1: Lik nummer 7, Harry Hole-säsongen.
0: Ja, men precis. Skott i huvudet, död i duschen, blå.
1: Ja.
0: Badar i blod och vatten. Att man gör den grejen. Och skulle jag komma nu då med det då?
1: Nej, men att man gör avvägningar, så här, är det värt det då för mig? För att man vill ju ändå bygga sitt CV som skådespelare. Att så här, okej. Okay.
0: Ja, för där är det ju noll CV-byggande som skådespelare.
1: Ja, alltså du tänker som lik.
0: Ja.
1: Ja, eller om man inte vill bli vi-lik. Alltså i branschen.
0: Ja, okay.
1: Du måste ta Marie från ekonomi. Ja. För att hon är
0: sjukt bra lik.
1: Alltså hon är så bra på att ligga still. Det är noll andetag.
0: Alltså, vänta, Marie, gör den nu. Så, kom igen Marie, gör den då. Oh shit, kolla på henne när hon bara ligger där. Och det är så sjukt likt. Ett lik.
1: Men sen har ju, apropå det här med nakenheten, jag märker att jag har en annan relation till det än de flesta, för att jag hade noterat att det är mycket sex, det är mycket naket i serien Off Campus, men jag tyckte ändå att det var normalt att tipsa vidare om serien, medan min väninna var ju förfärad och lite anklagande mot mig, såhär, varför sa du ingenting? Ja. För jag kanske inte är lika triggad av det som vissa andra. Liksom.
0: Nej.
1: Men det ska sägas att jag har svårt att se då, alltså var kommer det här sluta? För att jag tycker att Heated Rivalry, som var den senaste i ledet att vara den här alla kollar på serien, den var ju också väldigt mycket alltså sexscener, David, alltså det är full anal.
0: Ja.
1: Och alltså inte på riktigt då, utan skådespelat.
0: Ja.
1: Och här är det då supermycket naket och mycket sex och sådär. Mm. Så var kommer det sluta? Är vi på väg mot att bara så snart är det en porrfilm som alla bara sitter och tittar på och diskuterar och skriver på kultursidorna?
0: Ja, just det. Men det är samma sak till en annan sån rollprestation, eller vad man ska kalla det för någonting. Att det var bara så, du är en statist, naken statisthora i bakgrunden. Alltså, går förbi naken snabbt, men ändå tillräckligt långsamt så att alla uppfattar exakt att det är du. Ingen line, full exponering, nakenhet. Och så är det så, 1500 kronor kanske
1: 999.
0: På lön. Precis.
1: Ja, det är ju kronor. Min dröm egentligen. Att så här,
0: och alltså, så här, du är ju beredd att göra den grejen. Du hade ju tjänat mer på OnlyFans.
1: Ja.
0: Men du gör det här.
1: För det är konst.
0: Ja, det är konst, det är det som är grejen.
1: Jag vill jättegärna ha en sån roll. Om det är någon som kastar en, vad var det du sa, naken hora som går i bakgrunden, så vill jag gärna. För ingen får se min nakna kropp, som är helt otrolig. Alltså...
0: Ja, du ska ha 1 och 5 för det.
1: Ja.

0: We found love, Rihanna, Kevin Harris här i morgonpasset i P3 denna fredag som är helt upplagd för falska sjukanmälningar.
1: Asså?
0: Har du något tips på hur man gör det?
1: Ja, det har jag. Det har jag.
0: Ja, för att det är ju så bra väder, och så kanske man inte ska sitta inomhus i öppet kontorslandskap.
1: Alltså så här, ett tips som kanske är lite speciellt. För att, ja, jag vet inte. Jo, men använd mig. Använd mig.
0: Hur då?
1: Nej, men jag har, alltså, jag har ju väldigt mycket olika kroniska sjukdomar. Och jag har märkt att, alltså, ibland när jag har, när det har liksom funnits någonting som jag vill dra mig ur, så har jag kunnat använda mig av någon av dem. Alltså även fast jag då kanske inte har ett skov, eller det är så illa liksom, så att jag inte kan närvara typ.
0: Just det.
1: Och det är ganska bra, för att då ifrågasätter inte folk så mycket. Alltså de här andra sakerna är ju så här, jag vet inte hur det är nu, men tydligen så är det så, om du är förkyld skulle du ändå komma in. Om du är, alltså så här, jag vet inte hur, alltså, ja, allting är upp och ner.
0: Ja, mitt bästa tips som jag använder mig av back in the day, det var att snorta vatten innan man ringer samtalet.
1: Snorta vatten?
0: Ja.
1: Oj då, varför då? Visa.
0: Nej, jag kommer inte visa. Det är lite obehagligt, men du låter väldigt förkyld.
1: Ah, okay.
0: Ja,
1: okej. Men det här med att förkyld, om någon är så här, kom in ändå. För en förkylning gör ingenting.
0: Ja, ja, för, precis. Men man får ju spä på lite.
1: Okay.
0: Med migrän och, men bara att du låter sjuk, så då
1: låter det mer trovärdigt.
0: Du låter det trovärdigt,
1: ja,
0: det du
1: bra.
0: Säger.
1: Eller så att du har liksom en kronisk obotlig sjukdom med inslag av smärta. För då, det kan man inte fråga sig.

0: I love it, I love it, I love it. Bella Kay här i morgonpasset i P3. Emma Percival.
1: Hallå.
0: Är hej, det soligt Emma. I Malmö?
1: Ja.
0: Är det var det varmt om benen när du knatade till jobbet?
1: När jag cyklade i vårsolen så var det varmt om benen. Ja. Det är fan någonting med det där alltså.
2: Har du doppat än?
1: Nej, jag har inte gjort det. Det har ju också varit lite stopp där. Det har ju varit lite
2: just det.
1: Saker i vattnet.
2: Fekalier.
1: Ja, exakt.
2: Fräscht.
1: Men jag är också ingen badare innan det. Alltså glass och bad, det tar man sig inte an innan det är riktigt varmt ute. Mm.
0: Kan man bada någonstans i Sverige utan att det är en bajspool? Det känns som att det är vart som helst. Alltså så här, att det finns så alltså sidor som går in och mäter så här, ja, men här är E. coli-halten på kananbadet. Mm. Alltså att man kan gå in på olika bad och kolla så här. Ja, men nu är det för mycket bajs. Mm. Så nu rekommenderar jag det inte. Men det är inte så att det är bajslöst.
2: Men är det att folk bajsar i vattnet, eller vad är det frågan?
1: Nej, men det läcker väl ut ur system typ. Men det är ju tråkigt att det är liksom den fliken och pollenfliken som ska vara uppe liksom, de kommande månaderna. Ja. Det känns så himla tråkigt.
0: Det är pollen på land och bajs i vattnet. Mm. Jag vet inte vart man ska ta vägen riktigt.
2: Jag tycker vi ska låsa in oss någonstans.
1: Mm.
2: I en bunker allihopa.
1: Nej.
2: Jo.
1: Nej,
2: men kom igen nu. Snälla.
1: Det känns som att det inte hade varit bra. Bara.
2: Nej, kanske inte.
0: På 5 sekunder förklara vad som ska ske i programmet.
1: En underhållningsguide om massa ny musik.
2: Woo!
1: 2 sekunder typ.
2: Goated. Vi goated.

0: fredag 15:30. Anton Jordos och Siri Fagerud takeover.
1: Ja.
0: Vi kommer vara lite som de tuffa tjejerna i skolan.
1: De två vännerna och Jerry. Fast Jerry är en gäst som heter
0: Felix Rosén. Ja. Och som är komiker från Göteborg, men som är uppvuxen i Skåne och ska lämplighetstestas.
1: Mm.
0: Berätta, Siri, vad tyckte du om den här liksom karaktären ni gjorde där i början? Tuff tjej.
1: Den skrämde mig och jag vill inte ha med den att göra.
0: Okej, jag ska komma med något annan energi.
1: Jättegärna.
0: Ja, det kommer jag göra. Då kommer jag vara en ljuvlig elva istället.
1: Oh!
0: Hörs då!

0: P3. Här och nu. Live.
1: Ja visst är det så, det här är magasinet i P3 denna fredag med mig Emma som ditt sällskap genom den här dagen som är liksom solig och härlig som jag sa här innan. Både utanför fönstret men också i sinnet. Vi vill ju att den här ska fortsätta så. Vi har massvis med ny musik att ta oss an tillsammans, lyssna på, förstå, lära känna tillsammans med våra musikreportrar. Men vi ska också ta en liten underhållningsguide. Vad ska man ha koll på här i helgen? Eller vad kanske man kan luta sig mot för att liksom, när man känner att man har inte så mycket annat för sig eller bara vill mysa. Ja, du kan bara sitta back, relax. Vi ska börja med en låt som är veckans P3-hit. Det är Tove Lo i I'm Your Girl Right.
0: Det här är veckans P3-hit. I'm your girl.

0: I'm your girl right med Tove Lo, alltså veckans P3-hit som du hör här i magasinet med mig, Emma, där det nu har blivit dags för en nyhetsuppdatering och det med P3 Nyheter och Agnes. Hallå där.
1: Hallå.
0: Du, nu ska snacka om hur kändisar har börjat varumärkesskydda sig mot AI.
2: Ja, precis. En som satt ner foten mot AI ordentligt är Taylor Swift. Hon har ju utsatts för en del kränkande innehåll. Bland annat har pornografiska AI-bilder av henne spridits. Och i april så tog hon krafttag mot det här och ansökte då om att varumärkesskydda sin röst och sitt utseende. Och då skickade hon in två ljudklipp till amerikanska patentverket där hon säger typ "Hi, I'm Taylor Swift" och en bild från hennes världsturné. Mm. Även skådespelaren Matthew McConaughey har gjort samma sak. Bland annat har han registrerat sin berömda replik.
3: All right.
2: Från filmen Dazed and Confused. Så tanken med det här är liksom att genom att skicka in typiska eller signifikanta klipp eller bilder och varumärkesskydda dem, så kan man sedan stämma personer som använder liknande material för att skapa AI eller deepfake-innehåll.
0: Det känns som att det är så klurigt det där, för att det går ju ganska snabbt på internet ändå. Alltså hur ska man kunna hitta alla de här grejerna? Det krävs en AI för att hitta AI typ.
2: Ja, precis. Och också att liksom välja ut vad det är som är signifikant för en själv.
0: Just det.
2: Det här är dock inte prövat än i rätten, så vi får ju se om det bär hela vägen. Men DN har rätt ut hur det här skulle kunna funka i Sverige. Och ett exempel härifrån är de här AI-genererade bilderna på Ebba Busch, om du minns. Fejkade bikinibilder spreds ju på henne i vintras. Och reglerna ser ju olika ut här jämfört med USA. DN har pratat med Martin Berger som är jurist på Patent- och registreringsverket, och han säger att hittills har det inte kommit in något liknande fall, men det är högst troligt att det kommer liksom trilla in ansökningar i framtiden. Och han säger att ett av kriterierna för att ens röst ska kunna varumärkesskyddas är att rösten ska ha ett unikt kännetecken som direkt kan kopplas till kommersiella sammanhang. Så den måste liksom kunna kännas igen av konsumenter, som typ hos en karaktär i en film till exempel. Och då kanske är Matthew McConaughey's replik ett exempel på det. När det kommer till ens utseende då, ja, men då menar Martin Berger att det finns regler mot utnyttjande av en persons bild i marknadsföring eller reklam. Men man äger faktiskt inte sitt eget utseende.
0: Nej. Det låter ju helt...
2: Ja, det är news to me. Men, så det verkar vara lite komplicerat. Och han tycker att det är svårt att veta exakt hur ett varumärkesskydd skulle kunna hjälpa i förhållande till AI. Och så att det kanske handlar mer om typ bedrägerier, om någon skulle utge sig för att vara någon den inte är. Men lagstiftningen är ju lite gammal och inte helt anpassad efter sådana här situationer, så vi får ju se om juridiken kanske behöver uppdateras lite.
0: Det känns som att mycket kommer utveckla sig med tiden. Alltså, det är ändå någonting, det är ändå speciellt det här med liksom en signifikant röst. Alltså, det är vissa kraven då som är, ja, men det är spännande hur det ska funka och hur det kommer vara. Vi ska fortsätta prata om det här med liksom AI och att man kopierar och för in liksom ansikten och sånt där i andra sammanhang idag här i magasinet. Kan man hänga kvar för
2: intressant.
0: Detta. Tack så jättemycket, Agnes.
2: Tack själv.

0: Fokorani, det här är Rosalia här i magasinet i P3. Som känt är det fredag och det innebär som känt massa ny musik. Med mig nu är du Jonas David, P3s egna musikreporter. Hallå.
1: Hallå.
0: Ja, det har landat massvis med nytt som vi ska snacka om här idag. Men vi kan väl börja i det som vi har närmast framför oss, nämligen nytt från Stormzy. Jonas, berätta, vem är det?
1: Alltså Stormzy har ju varit en av de största brittiska rapparna de senaste 10 åren. Han har varit liksom, han har varit, säger jag, Emma, för att han kanske inte är det längre.
0: Okay.
1: Jag kanske gör mig några fiender nu. Men vi får ju också se hur den nya låten landar nu. Han kommer ju från grime-scenen och freestylat mycket och framförallt känt för sina låtar som sa Shut Up och Vossy Bop. Mm. Och lyckades verkligen ta freestylen till de riktigt stora scenerna. 2019 liksom headlinade han på Glastonbury och också många andra festivaler. Mm. Den blev verkligen känd för sina live-uppträdanden också.
0: Okej, och då har vi alltså fått ny musik. Vad skulle du säga att det här är för låt? 24 Hours är den heter.
1: Alltså det här är ju också en collab som han gillar ju med den tillsammans med den brittiska afrobeats-artisten och låtskrivaren Odell. Och den här är ju lite mer åt soliga klubb-rap-hållet.
0: Okay. Alltså
1: det är inte liksom hård grime-comeback på det sättet skulle jag säga. Och den blinkar också mot en annan låt som heter In the Morning av den brittiska artisten Egypt, som han var en sån, kanske några som minns, var en riktigt så soly UK-pärla, en funky låt som blev ganska stor där 2009-10.
0: Okej, vad spännande. Då tycker jag vi tar och lyssnar på detta. 24 Hours, det här är ny musik med Stormzy och Odell här i magasinet P3.

0: Du lyssnar på ny musik från Stormzy och Odile. Det här är 24 Hours som just har landat. Jag sitter här med dig, vår musikreporter Jonas David.
1: Ja, du, Emma, du har redan bokat din solsemester nu, va?
0: Det, va? Du sa innan så här, det, va? Det är en ganska solig historia typ. Och det var som att jag gick in med den bilden. Jag var typ så, du vet, jag tog flyget, jag gick ner på stranden. Alltså,
1: hände till, mycket på de här tre minuterna.
0: Det gjorde, det känns som att den landade perfekt. Jag har väldigt stark känsla idag av att vi är i det datumet vi verkligen är i, alltså slutet av maj. Och det känns som att mycket av den musiken som landar nu, den har det här soliga i sig.
1: Vet du, sen är det ju också så, och det vet du också inom musikbranschen, att det är inte bara så att Stormzy tänkte så här, jag är redo nu för att släppa den här låten. Det är kanske också lite planerat.
0: Lite lägligt.
1: Ja, det är lite lägligt.
0: Det känns som att den här kommer låta superfint under sommaren i alla fall. Alltså, man blir bara på gott humör.
1: Ja, precis.
0: Alltså, Stormzy då, lite tillbaka pratade de om innan. Alltså, hur mycket Stormzy får vi liksom på den här låten, tycker du?
1: Nej, men det är Stormzy med sommarvibes. Alltså, Det är inte grime UK-soundet och han har rört sig vidare lite grann. Men vet du, det är också så intressant, för jag minns att jag såg Stormzy på Roskilde förra året i Danmark. Och alltså, den mannen, han älskar ju verkligen god stämning. Alltså, han kör såklart liksom sina äldre, lite hårdare låtar också. Men du vet, alltså, jag tänker på den här. Alltså, hade han kört 24 Hours då förra året, alltså, folk hade älskat och bara gungat runt, happy, happy. Och han hade sagt så, I love you Denmark. Alltså, det är verkligen...
0: Jag älskar att du går in i Stormzy mode. Ja, alltså, att
1: det är nog mycket Stormzy man får här.
0: Ja. Vad kan man säga om liksom comeback-läget för Stormzy just nu?
1: Alltså, jag var ju redan inne på det lite innan, att han kanske inte är längre Storbritanniens största rappare. Men jag tror inte heller att han känner att han vill vara det egentligen, eller att han behöver det. Han har ju rört sig vidare. Han är väldigt engagerad i kulturlivet i Storbritannien, och nu senast har han också varit, alltså, han var verkligen varit upptagen med väldigt många andra saker än att skriva låtar och rappa.
0: Okay.
1: Härom veckan kom ju nyheten att han har ett bolag också som ska vara med och producera en film om den gamla Arsenal och England fotbollsstjärnan Ian Wright.
0: Okay.
1: Jag tror till och med att han själv ska spela i den filmen också. Sen släpper han ju liksom då och då förra året också nya singlar, men det är ofta så collabs där. Det känns lite mer att han bara vill visa lite närvaro.
0: Lite närvaro, ja, precis. Räcker upp handen. Jag är här någonstans. Men du har alltid fått ny musik från Stormzy, en riktigt härlig sommarpärla, precis som den vi hör nu, fast i olika världar. Jonas, stort tack för att du kom hit. Vi hörs lite senare och pratar ännu mer ny musik.
1: Det gör vi.

den kom här om åren. Som piggar upp en dag som denna när det är solig energi. Och vi ska få besök om en liten stund i en underhållningsguide. Jajamän, jag får hit komikern Dylan Apak och musikreporter Natasha Asarmi för att få lite tips inför hur man kan underhålla sig den här helgen. Häng kvar för detta. Närmast då blir det musik från Dekialem. Det här är Mr. Man.

0: Sabina Dumba, det här är Effortless här i magasinet i P3. Och klockan, den blir nu 10, det har blivit dags för P3 Nyheter. Det är med dig, Agnes, varsågod.
1: Tack så mycket. I Storbritannien utreds den tidigare prins Andrew Mountbatten-Windsor av polisen för fler misstänkta brott med koppling till Epstein-filerna enligt brittiska medier. Polisen säger att utredningen nu omfattar flera misstänkta brott, bland annat sexualbrott, bedrägeri och korruption. En person har hittats död i Tranemo i Västra Götaland i natt enligt polisen. Det var i samband med att polisen undersökte en bostad som kroppen hittades, och polisen vet inte vem personen är. Händelsen utreds som misstänkt mord och två personer är frihetsberövade, rapporterar P4 Sjuhärad. Sommarens fotbolls-VM kan komma att stå för ett rekordstort koldioxidutsläpp, rapporterar AFP. Ja, enligt en klimatexpert som Nyhetsbyrån pratat med beräknas koldioxidutsläppen ligga mellan 5 och 9 miljoner ton. En orsak är avstånden mellan arenorna, då VM hålls i tre olika länder, USA, Mexiko och Kanada. Bastu, ljusstöpning, Bellmanvitsar och det kurdiska nyåret Nevros är några av de traditioner som i år tar plats på den nationella listan över immateriella kulturarv. Enligt Nordiska museet visar listan att kulturarv inte bara handlar om det förflutna utan om kunskap, minnen och praktik som fortsätter att skapa gemenskap och mening i samtiden. Och det avslutar P3 Nyheter klockan 10 med mig, Agnes Kån. Producenten av morgonen var Lova Ahlstrand. Tillbaka till dig, Emma.
0: Stort tack.
1: Tack.
2: Vi är P3. Här och nu. Live.
0: Visst är det så. Klockan den närmar sig 10:02 denna fredag, och så har vi ju en helg. Alltså, vad ska man göra med den egentligen? Är det så att du känner att du sitter fast lite och vet inte hur du ska underhålla dig, så kommer här alldeles strax en guide. Jag får alltså hit komikern Dylan Apaka och musikreporten Natasha Azarmi. De kommer tipsa oss om vad man kan, ja, men se och göra här under helgen. Häng kvar för detta, för jag vet att det kommer bli goda tips. Närmast tar vi oss till Other Side. Det här är Brent Fires.

0: Vi är P3.
1: Jag har förlorat mig i dig. Dags att ge upp igen.

Han växte upp i en tuff klimat. Ville han ha något han var tvungen att ta. Det må vara jobbigt men för han det är normalt. En flygastöd är en spindelsmat.

0: Ge upp igen med Miriam Bryant och Yasin här i magasinet i P3 med mig, Emma. Och ja, kan man vara på något annat än gott humör så säg, det är ju en fredag som smakar typ lite godare än alla andra på året när det är så här i majslutet. Och så kommer då tillhörande liksom lör och sön, och frågan är bara, vad ska vi fylla dem med för gott? Låt oss ladda upp inför helgens ljuvliga tider med ljuvliga gäster som har tagit med sina bästa populärkulturella tips. Komikern Dylan Apak och musik reporter Natasha Sarmi, välkomna hit!
1: Tack snälla!
0: Gud vad trevligt att ha er här. Jag har redan hunnit läsa lite om er.
2: Ja.
0: Lite saker och ting som ni har haft för er. Vi börjar med dig, Dylan. Du har rappat med Linda Pira.
2: Det har jag!
0: Ja. vad tänker du på när du hör den meningen sägas?
2: Jag minns en kväll på, det var när jag bodde i Stockholm. Det var när det fanns ett debase vid Hornstull. Linda Pira var där och uppträdde. Jag var besatt av henne. Alltså jag var ju typ hennes stalker då. Det här är ju när hon liksom slog igenom, typ, när var det då? Natasha, det hade du kanske koll på. 2012 kanske? Där omkring.
1: Något sånt. Ett tag sedan.
2: Oj, vad jag var besatt av Linda Pira. Och så var vi på hennes spelning. Och så kommer Rom och Kush. Och så säger hon att Stor är inte här idag. Är det någon som kan ta Stors vers?
0: Det var så. Jag tar den förlaget.
2: Absolut. Ja. Inte, men mina kompisar bara, här är hon, knuffar fram mig, tvingar upp mig på scenen och jag kommer upp där i någon söt liten klänning och tar Stors vers då. Ja. Det är jättejobbigt att rappa.
0: Ja, det kan jag tänka mig, men ändå att stå på en scen på det viset.
2: Ja, häftigt. Med Linda.
1: Det var ingenting du ville liksom fortsätta med, ta vidare.
2: Nej, för jag kände att jag har inte lungkapaciteten för det. Jävlar,
0: alltså. Det är, man jobbar mycket med andningen där.
2: Jättemycket.
0: Ja, jag kan tänka på det. Ja.
1: Du
0: har också drivit hashtaggen, nu vet jag inte hur jag ska uttala det, Lotterjul.
2: Ja, Lotterjul, ja. Brukar jag säga.
0: Vad är det då?
2: Ja, men det är ju Lord of the Rings.
0: Ja, det var det.
2: Ja. Det är ju det här med att Sagan om ringen-trilogin, filmerna alltid sänds på tv kring jul och nyår.
0: Just det. Och det har varit din grej då, att driva detta, snacket kring.
2: Jag har drivit detta, det har liksom, nu, eftersom att det var mest på Twitter, och nu har använt jag Twitter längre, så har det liksom lite så här.
0: Och hashtags, alltså det känns också som ett minneblott lite.
2: Ja, exakt. Men det fanns en tid då Lotterjul trendade.
0: Alltså,
2: och liksom, man visste att det var stort när alla porrkom började använda hashtaggen Lotterjul. Och det hände faktiskt en jul.
0: Åh, herregud.
2: Så jag vill bara säga shoutout om det är någon som lyssnar som var med under Lotterjul-eran. Att jag ser er, jag saknar er.
0: Ja, vi minns tillbaka.
2: Ja.
0: Natasha, du har blivit besatt av Danmarks Eurovision-bidrag, har jag hört talas om.
1: Det stämmer mycket bra. Jag som typ aldrig blir besatt av just Eurovision-bidrag.
0: Nu har du fallit dit.
1: Nu har jag fallit dit. Mm. Varför då kan man tänka sig? Mm. Nej, men för att det är en perfekt låt. Har ni sett, har ni kollat? Alltså jag har ju
0: beskriv det lite kort.
2: Ja,
1: men det är ju, ska jag beskriva låten med framträdandet?
0: Det
1: är
0: du här, är besatt av.
1: Ja, men jag är besatt av allt. Jag är besatt av det här framträdandet. Den här liksom sångaren Sören Torpegard Lund står som liksom en fisknättröja och liksom en bur med massa sexiga dansare. Alltså bara där ni hör. Hur har ni missat det här? Jag fick liksom upp det här på mina flöden och var så här, wow, my life has changed. Och sen också låten. Alltså, den här killen är ju liksom en musikalartist, så att det är verkligen så skitsnygg disco-pop blandat med bara så jättemäktig sång. You have missed out. Gå och kolla in det här.
0: Ja, jag får göra det. Jag tycker att det är härligt att det är det du har varit besatt av, i kontrast då till att du också maniskt samtidigt kollat på serien Half Man av Richard Gadd.
1: Alltså, man behöver balans i livet.
0: Man behöver balansen. Det är alltså då Richard Gadd som gjorde den här Baby Reindeer. Har du sett den, Dylan?
2: Baby Reindeer har jag sett. Ja.
0: Men inte
2: Half
0: Man.
2: Nej, jag vet inte om min själ klarar av det just nu. Nej. Det känns otroligt mörkt.
1: Den är mörk. Man får typ så pausa typ 30 gånger under ett avsnitt för att typ så ta in allting. Men det är, jag känner att jag har fått för mycket liksom slagerfesta. Jag behövde också dra ner
0: lite för dig själv. Okej, men jag hör ju att ni har mycket i er och ni har mycket tips i er. Det vet jag, för det ska vi få koll på. Vi ska plocka fram det bästa inför helgen. Och ja, det är bara att hänga kvar här, så kör vi. Närmast musik från Royal Otis. Det här är Oysters in My Pocket. Gillar du Natasha, va?
1: Ja.

0: Royal Otis Oysters in my pocket hör du här i magasinet i P3 med mig, Emma, och så även Dylan Apak och Natasha Asarmi som är med mig denna fredag och ska ge sina absolut bästa populärkulturella tips inför helgen i vad vi då kallar en underhållningsguide. Väldigt tydligt.
1: Ja, underhållningsguide.
0: Är ni redo för ett första tips, och då riktar jag blicken mot dig, Dylan, och ja, spelar upp det här. Helt utan kontext, ja, så vet man inte riktigt vad det är man hör.
1: Man har ingen aning, man är nervös, man är skakig, så är det egentligen hon har tagit med sig.
0: Ja, lite så.
1: Jag förstår inte ett ord av detta, ska jag säga.
0: Nej.
1: Men jag vet att ni har klippt ut ljud från det bästa reality-programmet jag någonsin har sett i hela mitt liv.
0: Men vad är det då?
1: Det är Battle of Fates, heter
0: okay,
1: det. Och det är, alltså så här, jag har väl aldrig varit en liksom reality-nörd så.
0: Nej.
1: Men jag vågar ändå säga att det här är den bästa reality som någonsin har gjorts i världshistorien.
0: Ja. Ja.
1: Det här är alltså ett reality-program från Sydkorea där 49 ödesläsare ställs mot varandra.
0: Ödesläsare?
1: Det är astrologer, det är tarotläsare, det är ansiktsläsare, det är fotläsare, det är shamaner, det är saju eller saju-läsare. Jag vet inte hur man uttalar det.
0: Nej.
1: Riktigt. Och man ska helt enkelt kora Koreas bästa ödesläsare i det här programmet. Och det är, jag är golvad.
0: Men kan man tävla i att vara liksom synsk?
1: Alltså, tydligen går det. För de lyckas genomföra programmet. Jag har fortfarande inte sett finalavsnittet.
0: Nej, okay. Det känns som att mycket kan, ja,
1: mycket kan hända.
0: Hänga där.
1: Men det är ju verkligen... okay. Det är ju en jury med också som är liksom folk som inte har de här gåvorna.
0: Och
1: som...
0: Nej, för annars hade de ju vetat vem som skulle vinna.
1: Precis, de hade kunnat förutse det. Det hade blivit ett väldigt kort program. Men de sitter ju där och liksom bedömer vem av de här ödesläsarna som läser mest korrekt i varje utmaning.
0: Okay.
1: Och det är så man går vidare. Det är det som gör att det är ett så fint program också, för att det blir liksom inte den här... Alltså jag sitter nu och känner inför finalen, jag tycker att alla de här är svinkompetenta.
0: Mm.
1: Det blir liksom inte det här... det blir inte den här konkurrensen på samma sätt som det är annars.
0: Nej.
1: Utan det är mer man bara sitter och vill bara... Man vill bara se dem göra sin grej liksom.
0: Men, och hur gör de sin grej? Alltså hur ser det liksom ut? Hur går det till?
1: Ja, men i Korea så finns det liksom dels en... Vad jag förstår, alltså jag lär mig också väldigt mycket av det här programmet. Här hoppas jag att lyssnare kan höra av sig som kanske har en relation till detta. Alltså shamankulturen verkar ändå vara ganska integrerad. Så shamanerna är med och gör sina ritualer. Man använder bjällror, man använder solfjädrar, man använder mynt, man använder riskorn. Man har massa olika verktyg.
0: Mm.
1: Och man tar kontakt med andemor och andefar och barnandarna. Oh, det är helt fantastiskt.
0: Oj, okej. Okay, men det känns som att det finns väldigt mycket att lära känna. Natasha, hur känner du inför ett sånt här liksom andligt koncept? Är det någonting du hade kunnat bli hooked på?
2: Alltså snälla, jag är redan hooked bara att höra det här. Alltså jag har aldrig hört om någonting liknande.
1: Nej.
2: Alltså jag är så här, hur kommer man med den där juryn är typ som mitt life goal just nu.
1: Du måste bli känd i Korea.
2: Ja, fan.
0: Det är det som är grejen.
2: Long way to go. Okay, men, ja.
0: Dylan, tror du att det hade funkat i Sverige med ett sånt här koncept?
1: Jag tror inte det. Vi har lite för få ödesläsare i Sverige, tror jag.
0: Det vet vi inte.
1: Alltså, men jag hade ju inte... Jag praktiserar ju astrologi. Mm. Jag hade ju aldrig kunnat kära någon vilka läsningar de gör.
0: Mm.
1: Kära hjärtanäs. Men det är också ganska krast.
0: Mm.
1: Alltså det är ju så här... Nej, men du har problem med relationer och du kommer aldrig tjäna så mycket pengar. Men däremot så har du mycket kompisar. Alltså de är väldigt...
0: raka.
1: Särskilt de som kommunicerar via sina andar.
0: Men det känns typ skönt. Alltså då är det raka rör. Känns som det är skönt i den koncept.
1: Men gillar vi det i Sverige?
0: Nej, det är just det. Det kanske är lite mer man...
2: Försiktiga.
0: Är lite för försiktiga.
1: Lite för försiktiga.
0: Ja, vi får se om det blir någonting med det. Makes you think. Ännu fler tips alldeles strax. Innan det, med musik från Jär. Det här är Truth to be Told.

0: Gärd med Truth Be Told här i magasinet i P3. Det är jag, Emma, som sitter här tillsammans med Dylan Apak och Natasha Azarmi. Vi är ju inne i den här fredagspanelen där vi går igenom de vassaste populärkulturstipsen inför helgen. Idag då med er. Och Dylan, vi har redan tagit ett tips från dig. Vi ska över till dig, Natasha. Mm. Föga förvånande så är det ju så att du har med ett musiktips. Du är musikreporter här på P3. Ska vi lyssna direkt?
1: Jag tycker det.
0: Vad är det här för mys vi hör?
1: Ah, det är verkligen mysigt. Jag vill bara så kliva in i ljudbilden på något sätt. Det här är då den sudanesisk-amerikanska artisten Dua Saleh som debuterade typ så runt 2019. Är också poet, skådis. Man kanske känner igen henne från serien Sex Education i rollen som Cal. Okay. Men alltså, Dua har alltid gjort väldigt så mjuk, ja men R&B / indie-pop typ, som kretsar väldigt mycket kring queer-kärlek, icke-binär identitet, klimatets väldigt många katastrofer. Och det är också det här albumet Of Earth and Wire som är sprillans nytt. Också det kretsar kring så vart är vi på väg? Ta vara på naturen, hallå liksom. Och jag tycker att hen gör det väldigt snyggt, för att det handlar liksom om klimatkrisen, men utifrån perspektivet av liksom ett par som också är i en form av känslomässig apokalyps. Typ. De står liksom i centrum i den här historien där liksom världen har gått under, samtidigt som de här två är de sista kvar på jorden och de försöker hålla sin kärlek vid liv, helt enkelt.
0: Vad mysigt det lät i liksom, för det här lunkande liksom, nära naturen fanns ju där i. Dylan, vad tyckte du om det vi hörde?
2: Jag tyckte det kändes som ett perfekt soundtrack till den här försommaren.
0: Ja, ja, för att Natasha, vad tänker du, när ska man lyssna på det här albumet? Vart passar det bäst in i helgen?
1: Men jag tycker ju verkligen att det ändå ska bli väldigt fint väder i många delar av landet, så tycker jag att det här hade varit perfekt typ så. Hänga i park eller ha en picknick typ. Mm. Alltså verkligen perfekt. Och både för att det är det här liksom väldigt så mysiga, väldigt det här lugnet där man bara så här kommer in i stämning. Men också just alltså vad det faktiskt handlar om. Kan man sitta där i naturen och bli påmind om att det här ska vi ta vara på.
0: Det här känns ju som musik som liksom inte stör någon, men annars kan det ju vara lite störigt när man tar en picknick och man känner så här, högtalarna ganska hög volym. Ja. Man kanske känner att så här, folk lyssnar ändå på vad jag lyssnar på.
2: Brukar du vara den personen
0: blästar
2: i parken?
0: Nej, då är det så, vi delar på hörlurar. Ah, alltså så här, en till dig, en till mig. Är det fler så får vi liksom hitta något sätt att sätta på allting samtidigt. Ja. Jag är mer blyg när det kommer till det. Kanske också för att jag funderar över vad folk funderar på när de ser.
2: Just
0: vad man, jag vet inte. Det finns någonting där. Alltså, bryr ni er om det? Eller sätter ni bara på musik? Kör på, säger du, Dylan.
2: Ja, men jag sätter nog på musiken då och hoppas, men ja, nej, jag vet inte, jag är lite komplex med det där. Jag har en väldigt kort DJ-karriär bakom mig och det blev alltid tomt på dansgolvet när jag spelade.
0: Men det är bra, då får du stranden för dig själv.
2: Det är sant.
1: Det är bra knep.
2: Ja, det är bra.
0: Emelie Rosenqvist från P3 Klassiken snackade med Hanna och Kristoffer i veckan om liksom performativ läsning. Alltså vilka böcker som funkar i så sommar för att man liksom ska se cool ut. Om ni skulle spela musik på liksom samma sätt på en picknick, vad hade ni satt på då, Natasha? Blir det Danmarks Eurovision-bidrag?
1: Ja, alltså jag hade inte varit rädd för att spela den.
0: Nej, okay.
1: Jag hade gått runt till alla bara, varsågoda.
0: Har ni hört hur ni säger fiskenätströjan ni på?
1: Exakt, gå runt med liksom framför alla den på telefonen. Men alltså, vad hade jag? Men typ så, jag vet inte, jag bara kom att tänka på så här, Simon & Garfunkel hade varit så jäkla, alltså verkligen så, det är så kreddigt det kan bli. Ja. Men det också hade typ inte stört någon typ. Så att där tänker jag att man hittar det är en bra balans.
0: Det känns ändå som en vibe. Ibland också det här nostalgiska, man vinner alltid på det.
1: Ja, verkligen.
0: Folk sa, ja, jag känner igen henne.
2: Ja.
0: Okej, vad tror ni om den här låten då? Lite väl ösig kanske.
2: För modern. Jag hade föredragit Mozart.
0: Fattar. Men det funkar väldigt bra i P3. Det här är Another 54 Ultra med Talk to You.

0: i P3. Och vi har bara liksom kastat oss ut i det populärkulturella tipsen inför helgen som kan avnjutas då både vid bra och dåligt väder om man så vill. Komikern Dylan Apak har gett sitt tips, så även Natasha Sarmi, musikreporter här på P3. Och nu har det blivit hög tid för mitt tips att träda fram. Jag är ju en vän av musik.
1: Du är det?
0: Jag är verkligen det. Och idag är det fredag. Det kommer jättemycket nytt. Bland annat en skiva från Oskar Lindros har landat. Joho, det har landat idag. Alltså sin första skiva på nästan ett decennium. Fjärde albumet, och det heter Det högsta ljud jag hört.
1: Oj!
0: Vad tänker man då?
1: Då tänker man att nu blir det högt.
0: Ja.
1: Eller är det hög frekvens eller hög volym.
2: Musik man inte ska spela på en picknick.
0: Nej, precis.
1: Eller för en hund.
0: Ja, just det. De pallar ju inte det riktigt.
1: Nej, precis.
0: Men jag har för mig att jag har hört att det handlar om att det är så tyst att det blir högt.
1: Mm.
0: Förstår du? Alltså att det blir liksom helt andra hållet. Jag kan ha fel nu när jag säger det.
1: Men ett filosofiskt album.
0: Ja, men det skulle nog kunna vara också. Det här albumet, det tänker jag att man kan ta med sig in i helgen. För jag tror att det kan vara ganska fint så här. Alltså, Oskar Lindros och den musiken man känner honom med, den hör ju den här årstiden till.
1: Det
0: är liksom, det, om man tänker typ så på liksom Vilja bli och alltså hans genombrott där från 2010, då är det ju det här liksom med pirr i luften, men någonting jobbigt har typ hänt.
1: Ja.
0: Förstår ni? Alltså balansen där. Och vi ska till en låt där jag tycker att det verkligen finns. Och få mig att tänka på liksom det. Det är en låt som heter Pappa kommer inte hem, och den är skriven typ som ett sms om en blöt kväll. Vi tar och lyssnar.

0: Pappa kommer inte hem. Det här är Oskar Lindros ny musik, ny skiva som har landat. Du hör den här i magasinet i P3. Jag frågar er, Dylan och Natasha, vad tyckte ni om den här låten? Vad säger du, Dylan?
1: Ja, men jag får lite FOMO.
0: Mm.
1: Alltså, nu är jag också höggravid.
0: Ja.
1: Så det här är väldigt triggande för mig att höra om någon som har haft en, vad jag tycker låter som en otrolig utekväll.
0: Ja.
1: Också, pappa kommer inte hem. Liksom, jag tänker mig, jaha, har min baby daddy varit ute och festat?
0: Mm.
1: Kul för dig!
0: Ja.
1: Kul! Här sitter jag med hemorrojder och är nykter.
0: Så liksom. Du blir lite bitter här. Då.
1: Det är många känslor som dyker upp.
0: Det. Mm. Natasha, vad känner du efter att ha lyssnat på den här låten?
2: Nej, men jag såg att Oskar Lindros var med i morgonstudion SVT, tror jag det var. Så här, jag bara gick förbi tvn här i huset och såg att det stod så här: släpper sitt personligaste album hittills. Jag bara, inte igen. Alla artister som släpper album är alltid så. Det här är mitt personligaste jag gjort. Snälla, sluta.
0: Mm.
2: Men jag tycker ändå att det kan appliceras på det här, för det känns väldigt, väldigt personligt. Det känns som att det kanske är, ja, men på ett sätt kan man se det som, oj vilken toppen utekväll, men också lite livskris hör jag här också, som det känns som att han verkligen äger.
0: Mm.
2: Ja,
0: håller helt med. Det finns någonting mörkt över det ju här i, men ändå, jag vet inte, jag tycker greppet att liksom berätta om det som en konversation och så här, det händer där, alltså man kan ju spegla sig själv i det och vara typ så, ja men swisha hit och alltså, berättelsen är väldigt fin och att vi får åka med på den här, jag får liksom väldigt tydliga bilder av
1: absolut,
0: vad som har hänt.
1: Absolut. Och noterar också skrytet om att han linkar upp med Marcus Krunegård.
0: Ja,
1: noterar.
0: Jag tycker också det tar oss till lite så, men från och med du-tiden, alltså just med den här beskrivningarna och vart vi befinner oss någonstans. Jättefint, en låt som också Elias Kapari har varit med och producerat, som har gjort väldigt mycket med Miriam Bryant annars också. Tycker jag också finns där i. Hörrni, vad ska ni göra nu när ni lämnar studion eller klappar ihop datorn lite senare idag, Dylan?
1: Jag ska jobba med ett annat radioprogram.
0: Ja.
1: Som är hemligt än så länge.
0: Okej, okay. All
2: spännande.
0: Right.
1: Ja, tisa lite.
0: Grann så. Ja,
1: det är för vuxenradion.
0: Ja. Natasha, du då?
2: Jag måste hem och fixa min vägg som jag har förstört.
0: Nej.
2: Jag måste spackla lite och sådär. Jag skulle hänga upp lite så vinyler och så råkar jag typ dra bort hela väggen ungefär. Så att så går det när jag ska vara hem. Men när jag har fått klart det så tänkte jag kanske bli en picknick med mina hundar. Lyssna på Dua Salle.
0: Nice. Det låter helt underbart. Stort tack för att ni har hängt här och varit med i denna underhållningsguide. Det har varit otroligt att ha er här.
1: Tack.
0: Natasha, Sami, Dylan, Apak.

0: Tom Club, Genius of Love, här i magasinet i P3. We're part of an
1: extraordinary species. I decennier levde hon närmare schimpanserna än människorna.
2: Folk tycker att det här, så där kan man inte göra. Det är ovetenskapligt.
1: P3D har gjort ett avsnitt om Jane Goodall.
2: Hennes upptäckter är ju omvälvande.
1: Forskaren som förändrade vår syn på djur och på oss själva.
3: Det finns en mening i varför vi finns här.
1: Lyssna på P3D idag i Sveriges radioappen.
4: That's good morning in chimpanzee.

Gratitude, det här är Ashake här i magasinet i P3. En riktigt fin låt att ta sig med in i helgen, så även detta. Och vi ska fortsätta med ännu mer ny musik som har landat i, ja, närmast. Då handlar det om The Cure, eller vänta lite nu, inte The Cure, det handlar om Olivia Rodrigo. Hon har en låt som heter The Cure. Ja, det är det kommande albumet You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love som släpps om typ 3 veckor. Och frågan är då, är det bandet The Cure hon menar? Alltså bandet som hon själv har gjort liksom tolkningar av deras låtar. Nej, men det må låta lite så The Cure på något vis, men det ska handla mer om liksom själva botemedlet The Cure. Olivia har svarat att så här, I can't give too much away, but the red string is important to the themes of the album. Vi får väl se när det landar hur allting hänger ihop, men oavsett ska det här vara en låt med liksom nytt perspektiv och kanske vara lite mognare än vad hon har kunnat uttrycka sig tidigare, det här enligt henne själv. Ja, det blir turnéer och så vidare framåt. Datumen kommer här vara i Stockholm nästa år. Men nu fokuserar vi på musiken i fråga. Det här är Olivia Rodrigo med The Cure.

Stråkigt och mysigt här på slutet i ny musik från Olivia Rodrigo. Det här är The Cure. En liten resa vi fick hänga med på. Jättefin låt alltså som har landat och kommer på den kommande skivan från denna artist. P3. Vi fortsätter med mer musik. Nu närmast från Sienna Spyro. Det här är The Visitor.

The Visitors, Jana Spyro här i magasinet i P3. Där, ja men vi närmar oss klockan 11, vi är inte riktigt där än. Än har vi mer musik och mer musik ska det bli också. Nytt har ju landat från bland annat Lola Young idag och Icona Pop, och jag får hit Jonas David för att lyssna på musiken tillsammans med oss. Det kommer också Michelle Hallström hit. Vi ska prata om det här med liksom att någon har inspirerats av ett känt ansikte till en filmfigur. Alltså får man använda det på det där viset. Det ska vi dyka ner i. Nu närmast tar vi oss till Där dit vinden kommer.

Men så, igen.

0: Joakim Berg, det här är Blindgångare här i P3. Klockan den blir nu 11, det har blivit dags för P3 Nyheter och dig Johanna, varsågod.
1: Tack Emma. USA pausar vapenaffärer med Taiwan värda drygt 130 miljarder kronor. Det är enligt USAs tillförordnade marinminister. Och det ska vara för att USA vill se till att den amerikanska militären har tillräckligt med vapen för Irankriget. En 17-årig kille i Malmö döms till 2 års sluten ungdomsvård för en rad grova brott, rapporterar P4 Malmöhus. Han döms för grov våldtäkt mot barn, grovt olaga hot och stämpling till mord. Bland annat våldtog han en 14-årig flicka under pistolhot. För en stund sedan mötte USAs utrikesminister Marco Rubio pressen i Helsingborg ihop med NATO-bossen Mark Rutte. Rubio tackar bland annat Sverige som han säger är modellallierade, men han pratar också om kriget i Iran.
2: The president's views frankly disappointment at some of our NATO allies and their response to our operations in the Middle East are well documented. That will have to be addressed. That won't be solved or addressed today. That's something for the leaders level to discuss.
1: Men till Ekot säger Sveriges utrikesminister Maria Malmer Stenergard att det som händer i Mellanöstern inte är NATOs krig.
3: Sen har de ju tydlig kritik mot vissa enskilda allierade som inte har upplåtit sina baser, och det tror jag att man ska ta bilateralt med de länderna.
1: Toppmötet i Helsingborg är NATOs första utrikesministermöte på svensk mark, och under dagen väntar flera möten och pressträffar. Det vore bra att testa gravida kvinnor för graviditetsdiabetes tidigare. Det menar i alla fall forskare vid Sahlgrenska akademin som tittat på uppgifter om över 1 miljon förstföderskor. Vid graviditetsdiabetes får gravida förhöjda blodsockernivåer utan att ha haft diabetes innan. Och nu visar forskarna att det är en stark indikator för risken att få typ 2-diabetes senare. Mediemyndigheten ska utreda hur algoritmerna på sociala medier påverkar unga mellan 9 och 18 år. Det skriver regeringen i ett pressmeddelande. Och uppdraget blir bland annat att kolla på hur mycket unga exponeras för våld, sexualiserat innehåll och misogyna värderingar. Men också om unga tar del av tillräckligt mycket nyhetsjournalistik. Det var allt från P3 Nyheter klockan 11. Tillbaka till dig Emma.
0: Tack så mycket.
4: Vi är P3. Här och nu. Live.
0: Klockan, den närmar sig 11:03 denna fredag. Du lyssnar på Magasinet med mig, Emma. Och ja, vi har musiken som bara väntar på att få bli spelad. Vi ska snacka om det tillsammans med Jonas David, vår musikreporter här på P3. Det är bland annat Lola Young som det ska handla om. Ja, det är bara att hänga kvar för detta. Vi ska också få musik från Icona Pop. Närmast en annan som ständigt aktuell på något vis, känns det som. Närmast så blir det rockmusik hon gjort sig känd för. Det är Charlie XCX.

0: In little turn me on här i P3 och magasinet. Jonas David, du är tillbaka. Välkommen
1: yes,
0: hit.
1: Tack.
0: Det är som så fort du kommer in hit så är det liksom somriga känslor. Det är så härligt.
2: Det är härligt. Ja, men det är du, härligt. Nu kanske vi ska sätta sommaren på lite på paus. Ja. Men vi tar det lite lugnare.
0: Vi tar det lite lugnare. Det handlar nämligen om en som skulle sätta karriären på paus. Men idag så fick vi en ny låt. Det handlar om Lola Young. Ja, du är ju här då alltså med mig. Jonas David, P3s musikreporter. Lola Young är tillbaka med ny musik.
2: Ja, och det är en låt som kanske ändå kräver, alltså det är därför jag sa det liksom, sommarpaus. Nej, men det kräver att man sitter ner en stund och tar sig verkligen tid för att lyssna på den i lugn och ro, tycker jag. För att också för att lyssna på texten och förstå var Lola Young befinner sig just nu, både i karriären och i livet generellt kanske. För att, alltså jag måste nog säga, jag lyssnade precis innan nu igen, innan jag kom hit till dig nu. Och alltså texten gjorde mig lite tårögd ändå.
0: Varför?
2: Nej, men det är... För att det är också en sån rå text som hon ändå brukar ha. Men alltså, du vet, inte på det där stökiga sättet, men man hör liksom någon som, du vet, så här försiktigt kliva fram här och bara, hej, där var jag igen och testar, du vet. Och titeln redan, From Down Here, det avslöjar ju redan att det handlar lite om den här kraschen hon har upplevt när hon i höstas föll ihop på scenen i New York och att hon liksom behövde ställa in, hade liksom hälsoproblem, kämpade med missbruk och så. Men så att det är liksom, texten är ju om att så här, hon minns liksom hur det var att vara den ruppe i de där väldigt intensiva stunderna. Liksom.
0: Efter framgångarna med Messi.
2: Exakt, och nu kanske är alltså, någon slags återhämtningslåt nästan. För att det är inte så här att, okej, jag är deppig. Men det är mer liksom, du vet, när man släpper ut tårarna och sen liksom efteråt så känner man ändå en liten lättnad.
0: Du, jag tycker vi tar och lyssnar på låten From Down Here. Ny musik med Lola Young som har landat här idag.

0: Lola Young hör du här i P3 med mig, Emma, och dig, Jonas, vår musikreporter här på P3. Vilken fin låt.
1: Ja, det är... jag vet inte, jag blev ganska berörd av det. Ja. Du sa att det inte är en sån hit bara.
0: Det kanske inte är den där direkta hitten, liksom. Och jag tänker att Lola Young tidigare gjort liksom, men väldigt så charmig, nästan lite flörtig musik. Just och det. Varit lite så... Ja, men,
1: och kaxigt.
0: Ja, men precis, kaxigt. Det här är en annan sida av henne, helt klart. Där man verkligen, ja, men det är rätt in i tårkanalen och man vill liksom höra, vad var det du sa här nu? Vad är det du sjunger om?
1: Vad är det du berättar för mig?
0: Ja, liksom? Men precis, vad är det du berättar för mig? För att hon har någonting att säga. Så, om man ska nörda ner sig i hur det verkligen känns. Jättefin låt. James Blake har producerat den här.
1: Yes.
0: Det hörs, men hur hörs det?
1: Alltså, James Blake är ju expert på att förpacka just de där nästan, du vet, lite kyrkoaktiga stora känslorna. Alltså utan att det låter för smörigt.
0: Ja.
1: Han hjälper ju Lola här på något sätt att liksom hennes röst blir väldigt framträdande. Och det låter stort men inte maxat. Det är som att han har byggt ljudbilden som ett litet rum som Lola får kliva in i. Och bara få vara i.
0: Ja. Det är väldigt, och som ändå är ganska atmosfäriskt,
1: ja,
0: på något vis.
1: Ja,
0: där man liksom är med henne. Det är superfint. Alltså Lola Young är ju en artist som liksom, hon slog igenom för att vara stökig, rå, obekväm på något vis, eller hur?
1: Alltså vet du, förlåt Emma, jag funderar lite på vad vi menar egentligen med stökig ibland. För att jag har märkt själv att också jag som musikjournalist, alltså att jag älskar använda ibland det ordet lite för mycket. För att jag tror också att det här är ju en ung kvinnlig artist som slår igenom på TikTok, blir jättestor, har en stor personlighet, tar mycket plats, är väldigt transparent med att liksom snacka om sin psykiska ohälsa och så. Så att, men på andra sidan, alltså så här, hon försöker bara vara sig själv, eller? Alltså, du tänkte ju också lite på det, att det kanske gick lite snabbt för henne att slå igenom liksom Messi och liksom hela hennes framgångar.
0: Vi kan lyssna lite hur det, liksom, hur det verkligen drog igång.
1: Det här blev ju hennes nyckellåt, verkligen. Ja. Refräng som folk skrek med i för att alla kunde relatera till det på ett sätt. Att hon sjöng om det här liksom att man inte är perfekt, man är Messi. Det var liksom ganska befriande. Liksom. Jag tror också att hon släppte det liksom i en... Just alltså när man tänker på sociala medier och liksom att vi lever i en värld där man liksom behöver iscensätta sig själv 24-7. Mm. Och så kommer hon och bara så här, vet du vad? Alltså...
0: Är liksom autentisk.
1: Exakt.
0: Och hela sig själv. Och det är väl också den resan vi får följa med på nu, känns det lite som. Vad tror du om liksom Lola Youngs framtid nu? Finns det risk att man pratar för mycket om hennes privatliv och att det tar över musiken, eller vad tänker du?
1: Alltså det var ju lite på väg att hända redan nu när hon kollapsade i höstas, för att alltså det skrevs mycket om det, och jag tror ändå att hon själv var ganska smart och var väldigt öppen med att säga så här: jag, vet ni vad, jag mår faktiskt redan bättre. Och för det finns ju också en del inom popvärlden, framförallt den brittiska liksom popvärlden och tabloidvärlden, där, som ändå älskar, förlåt men, popkvinnor som sjunger om att vara trasiga och är lite hänsynslösa till liksom, hur de hanterar det. Så jag tänker ändå liksom att Lola Young kanske är också så här, du vet, så här, bara, vet ni vad, jag är liksom en annan generation, jag är här och jag ska visa er kanske att man också kan hantera det på ett annat sätt.
0: Du Jonas, vi ska prata ännu mer musik. Det har kommit nytt från Icona Pop bland annat, men vi landar lite och tar oss närmast till Gorillaz här i Orange County.

0: 3. Fredag 15.30. Anton Jordos och Siri Fagerud takeover.
1: Ja!
0: Vi kommer vara lite som de tuffa tjejerna i skolan.
1: De två vännerna och Jerry. Fast Jerry är en gäst som heter...
0: Felix Rosén. Ja. Och som är komiker från Göteborg men som är uppvuxen i Skåne och ska lämplighetstestas.
1: Mm.
0: Berätta, Siri, vad tyckte du om den här liksom karaktären ni gjorde där i början? Tuff tjej.
1: Den skrämde mig och jag vill inte ha med den att göra.
0: Okej, jag ska komma med något annan energi.
1: Jättegärna.
0: Ja, det kommer jag göra. Då kommer jag vara en ljuvlig elva istället.
1: Oh.
0: Hörs då!

0: Det här är Eliza Rose och Interplanetary Criminal i Bota, eller Baddest of them all, som den ju faktiskt heter. Det är kul att säga det.
1: Det är faktiskt Bota.
0: Bota. Den botar mycket, den gör den på gott humör. Det gör även du, Jonas David, som är här med mig, musikreporter här på P3. Vi är inne i den nya musiken som har landat. Och
1: jag har lyssnat.
0: Vi har redan snackat Stormzy, vi har snackat Lola Young. Nu har det blivit dags att snacka Icona Pop. Tredje singeln från nya albumet fram till augusti har vi. Vi ska ta oss till det här nya. Vad är det vi har fått för någonting?
1: Alltså det är en härlig, mjuk, klubbig låt skulle jag ändå säga. Jag minns att vår kära musikreporter Natasha också beskrev förra singeln lite liknande som jag skulle beskriva den här nu också. Ja. Att det är så här, du vet, euforin finns kvar i Icona Pops musik, men det är lite mer vuxen. Det är inte det här I crashed my car into the bridge längre. Nej. Så att de har liksom tagit ansvar och liksom man, lite så här, du vet, så här, man har diskuterat genom sina problem och sen tänker man så här, nu förtjänar jag att gå ut och dansa bort det lite.
0: Ja, det känns som att det är en mogen dag i musiksläppen.
1: Ja, men det är lite
0: är det.
1: Ja, absolut. Vi har reflekterat, också, vi har samlat oss liksom, och nu kommer vi fram och visar liksom upp våra gruppprojekt.
0: Men i den här låten, alltså, är det mycket nostalgi eller är det liksom framåtrörelse? Vad känner du?
1: Nostalgi kanske inte vet om jag skulle beskriva det som, men de försöker helt enkelt komma bort från liksom de här, att de var de här två 20-åriga klubbtjejerna som röjer runt och hoppar upp i taket liksom. Ja. Det är lite mer grounded och butterfly feelings, den nya singeln. Jag tänker också att det ger ännu mer en hint om vad vi kommer att kunna förvänta oss av det kommande albumet sen, Ritual liksom. För att de här tre singlarna ligger direkt efter varandra också. Så att det är lite, jag tror det kommer att vara lite så mjuk klubb sound helt enkelt.
0: Då blir man väldigt sugen på att lyssna, så låt oss göra detta. Tack så jättemycket. Tack. Jonas. Det här är Icona Pop, Butterfly Feelings.

Q&A här i magasinet i P3. Klockan har blivit 11:30 och jag vet inte hur det är med dig, men för mig är det så här att när mitten av maj liksom kommer, då tycker jag att någonting lite förändras i luften. Alltså vet du, när du öppnar dörren från så lägenhetshuset, så är det som att någonting bara baff slår en lite i ansiktet. Helt plötsligt så är det så här fuktigt ute, pollendimman känns snällare, alla växter har liksom högsta liksom mättnaden i färgen, allting känns lättare och finare, men det är bara plötsligt så är det där. Och jag tycker att den här tiden på året, då ska man liksom vara noga med att soundtracka det här på rätt sätt. För den där liksom promenaden eller cykelturen till jobbet kan bli nästan filmisk bara av rätt låtval. Kanske själv har en sån där, ja men, ett spår som är så go-to-dagar som det här. Men om det är så att du inte har det och behöver ett tips, då har jag det. Vi ska nämligen ta oss till Lust med Terra. Ja, det här är Göteborgsbandet som typ äger marken för när det kommer till den här typen av musik. Det är någonting med sångaren Karl Sundströms röst som känns som ett liksom lite mini-vårskrik, tycker jag. Om det är så att du är ute och cyklar nu mentalt eller på riktigt, se hur det här känns. Nästa vecka, det kommer deras nya skiva, Musik för alla. Men det här, det är Lust med Terra.

0: Euro Summer Girls Trip. Det här är Sara Larsson och Shakira som du hör här i magasinet. Där jag också frågade, tänk om någon inspirerades av ditt ansikte för att skapa en filmfigur. Filmskaparen James Cameron och Disney har blivit stämda för just detta av en skådespelare som menar att de har använt hennes utseende som inspiration till en av huvudkaraktärerna i Avatar. Vår populärkulturreporter Michelle är här för att berätta mer. Hallå där.
1: Hallå, hallå.
0: Du, vem är skådespelaren som har anklagat då James Cameron och Disney för att ha snott hennes face?
1: Ja, hon heter Koryanka Kilcher. Hon spelar bland annat Pocahontas i filmen The New World. Idag har hon en återkommande roll i serien Yellowstone. Och hon menar att James Cameron har kopierat hennes utseende när han ritade karaktären Neytiri, du vet, den kvinnliga avataren som Jake Sully blir kär i. Och jag ska säga, om någon är förvirrad nu, att ja, Zoe Saldana spelar Neytiri, men karaktären är också datoranimerad och det är den animationen det här syftar på.
0: Det är animationen man alltså syftar på. Okej, men vad vet vi då? Liksom, är anklagelserna tagna ur luften eller finns det grund för det här liksom, påståendet om att jag inspirerats av hennes ansikte?
1: Nej, jag tycker inte att de är tagna ur luften och det är det som gör det här fallet ändå ganska intressant tycker jag. Enligt rättsdokument så träffade hon James Cameron på ett event 2010. Då gav han henne ett inramat signerat porträtt av Neytiri med en handskriven lapp där det stod: din skönhet var min tidiga inspiration till Neytiri. Synd att du var upptagen med att spela in en annan film. Next time. Kan du tänka dig att få veta att du var inspirationen till en huvudkaraktär i den film med högst intäkter någonsin. Ditt ansikte syns på alla affischer. Det var väldigt nära att du fick ta del av den framgången. Men Sliding Doors, det blev inget. Så det mötet har hon då i bakhuvudet. Men det var först i vintras som hon insåg hur stor inspiration hon egentligen hade varit när Cameron gjorde en intervju. Han står och pekar på en bild på Neytiri och så säger han så här:
2: the source for this was a photograph that was in the LA Times as part of the promotion for The New World. There's a young actress named Koryanka Kilcher who played Pocahontas in The New World. So this is actually her lower face. She had a very interesting face.
0: Okej, men ja.
1: Alltså verkligen on tape, säger det.
0: Vad vill hon med den här stämningen nu då?
1: Hon kräver ersättning, skadestånd och en del av intäkterna.
0: Det finns ju också liksom ett ytterligare lager på något sätt om man tänker på vad då Avatar egentligen liksom handlar om, eller hur?
1: Ja, den handlar ju om människor som reser till en annan planet och exploaterar ursprungsbefolkningens naturresurser. Och i det här fallet så är James Cameron, han är ju en stenrik amerikan som anklagas för att plagierat en kvinna som tillhör amerikansk ursprungsbefolkning. Och jag tror att det är mycket därför det här ändå har uppmärksammat så pass mycket.
0: Michelle, vi ska prata mer om detta. Så häng kvar för detta innan det. Love don't cost a thing.

0: Jennifer Lopez, Love Don't Cost a Thing, här i magasinet i P3, där jag har med mig dig, Michelle, vår populär kulturreporter. Och vi snackar om hur filmskaparen James Cameron och Disney stämts av en skådespelare som menar att de har använt hennes utseende som inspiration till en av huvudkaraktärerna i filmen Avatar, då utan hennes tillåtelse. Men du, Michelle, är det här ett, liksom, ett nytt fenomen?
1: Nej, alltså konstnärer har ju målat av personer i sin omgivning sedan forever. Och konversationen om just plagiat, det är liksom det som är postmodern konst. Det är kärnan att ställa frågor genom sina verk som är typ, vad är konst? Ja. Sitter betydelsen i objektet eller kontexten? Finns ens originella idéer? Tänk typ Andy Warhol som tog fotografier som någon annan har tagit på kändisar som man inte fått godkännande ifrån, och sen sålde han dem som egna verk.
0: Alltså det är ändå en spännande diskussion. Peter Nyheter drog här förut också om det här med Taylor Swifts röst och ansikte eller bilder liksom så här, som skulle liksom märkas då för att man inte skulle kunna använda det i AI. Det är ju någonting som händer just nu. Det går ju också väldigt snabbt. Och det finns ju fler fall, eller hur, som påminner just om den här avatarsituationen.
1: Ja, ganska många faktiskt, även om inte alla anklagelser kanske tas upp i rätten. Jag får mig att skådespelaren Elliot Page anklagade de som skapade tv-spelet The Last of Us för att ha tagit lite väl mycket inspiration från Elliots ansikte.
0: Känner också igen det här. Vad kan liksom offentliga personer göra då för att undvika det här?
1: Ja, men det är ju, precis som du nämner, Taylor Swift och Matthew McConaughey, de har ju bland annat ansökt om att varumärkesskydda sina röster och utseenden för att skydda sig från AI-imitationer och deepfakes. Och jag tror att vi kommer se mycket mer av det framöver. Sen finns det även de som gör röka motsatsen, som Jake Paul, som snarare uppmuntrar till att hans utseende ska användas i AI-klipp.
0: Det kommer bli spännande att se hur det kommer bli av allt detta och liksom, ja, med copyright-frågan liksom i det på något vis. Michelle, tack så jättemycket för att du kom hit och uppdaterade oss om detta.
1: Tusen tack.

Här har vi Orchid in All of My Tomorrows här i magasinet i P3. Klockan närmar sig 12. Alldeles strax ska vi få ett fall av musikdomstolen. Och man kan redan nu gå in och kika och rösta på detta fall. Och du kan ju säga ditt om du vill fria eller fälla. Det finns på våra sociala medier. P3 Sveriges Radio heter vi där. Nu, Sugar Daddy, Sweet Soca Music.

0: Kneecap, Kate Tempest i Irish Goodbye här i magasinet i P3. Klockan den blir nu 12. Det har blivit dags för en nyhetsuppdatering och det är från P3 Nyheter och dig Johanna.
1: Tack så mycket. Nu är rättegången igång mot foxtrot-toppen Poya Shafi som misstänks ha anstiftat flera dåd under våldsvågen 2023. Och idag hörs han för första gången om misstankarna mot honom. Med mig nu Linus Lindahl från P3 Krim. Du är på plats i rätten. Berätta.
2: Ja, precis. Och Poya Shafi fick som sagt idag höras för första gången här. Och det är inte så att det är inga kommentarer hela vägen, utan han svarar artigt på frågorna och får mycket frågor om hans påstådda koppling till Foxtrot och varför han haft rävring på sig och sådär. Han nekar till att han tillhör något nätverk, men säger ändå att han känner de här personerna.
1: Mm, och vad är Poya Shafi misstänkt för?
2: Han är bland annat misstänkt för att ha organiserat flera våldsdåd i början av våldsvågen 2023. Både skjutningar och planerade sprängningar.
1: Och där får vi nog lämna det här ämnet, men tack för det Linus Lindahl från P3 Krim. Och vi avslutar med några nyheter i korthet. En 22-årig kille döms till livstidsfängelse för mordet på rapparen Gaboro som sköts till döds i ett parkeringshus i Norrköping 2024. USA pausar vapenaffärer med Taiwan värda drygt 130 miljarder kronor för att den amerikanska militären ska ha tillräckligt med vapen för Irankriget. Det är enligt USAs tillförordnade marinminister. Regeringen ger mediemyndigheten i uppgift att utreda hur algoritmerna på sociala medier påverkar unga mellan 9 och 18 år. Och det avslutar P3 Nyheter och klockan 12. Take it away, Emma.
0: Tack så mycket.
3: Vi är P3. Här och nu. Live.
0: Inte bara Emma utan även du, Annie. Hallå där.
4: Ja, men hej på dig.
0: Är fredagen snäll mot dig?
5: Men fredagen, alltså nu sitter jag och stenfryser. Jag kom liksom in med sån värme och energi och svettar och så tänkte så här, är det idag man tar ett dopp i vattnet?
0: Okej, okay, och sen så bara...
5: Jag vet inte, jag blev väl, gick väl tillbaka till hösten igen och sitter här nu och huttrar.
0: Det är någonting, alltså, det kanske inte är jätteintressant för alla andra, men alltså, temperaturen i den här studion i Malmö, alltså, det är en fight, det är en fight. Det är liksom alltid 25 grader när man kommer in här, så jag sänker och då tycker alla att det är för kallt. Vad är grejen, vad vet jag? Nog om oss, mer om dig, du som lyssnar. Vi ska nämligen ta oss till det som vi kallar för musikdomstolen. Du friar eller fäller om du tycker att två låtar låter lite väl lika varandra. Dagens fall finns såklart på våra sociala medier. Vi ska alldeles strax lyssna på detta. Innan det, Jalen Ngonda, det här är Doctrine of Love.

0: i låten Blond här i P3. Klockan den närmar sig 10 över 12. Det betyder kanske lunch för vissa. Musikdomstolen för oss andra. Mm-hmm. Välkommen in i denna rättssal, Annie. Vi har ett fall även denna fredag. Känner du dig redo?
1: Jag känner mig alltid redo. Mm. Men om det är för att jag alltid vill vässa min domarklubba.
0: Det tycker jag att man kan göra. Jag kan vara lite försiktig där ibland, men jag tänker att jag ska ta i idag. Vi får väl se. Det är M som har skrivit in till oss och skriver så här: Musikdomstolen! 3! LKNs låt Först in, sist ut är kapad rakt av från The Internet med låten Girl. Mm. Är det två låtar du är bekant med, eller känner du mer igen den som vi spelar på P3 rätt mycket?
1: Alltså den första känner jag absolut igen rätt mycket, och den andra undrar om det är så när man hör den, det blir så,
0: just
1: den
0: det.
1: Låten.
0: Ja. Vi tar väl och lyssnar då. Vi börjar med då LKN, Först in, sist ut. Jag mår illa.

LKN, gästen nyligen Sean här i P3, kan man lyssna på i appen Sveriges Radio om man vill lära sig mer om hur den här låten skapades, för det var det de snackade om. Men nu är då frågan, är det lite väl likt The Internet och låten Girl? Ja, vi tar och lyssnar. Okej. Det här är en låt från 2015, Neo Soul bandet som kom ut från samma liksom krets som så The Tyler, The Creator, Frank Ocean med flera. En av medlemmarna är Steve Lacy som också blev väldigt, väldigt stor med Bad Habit. Alltså det är mycket, det finns mycket här i och mycket musik. Verkligen. Som man har hört och som har liksom kommit från The Internet liksom. Men frågan är då, har LKN inspirerats lite väl? Vi lyssnar på dem back to back.

0: man, man hör ju liksom LKNs lite mer studsigare R&B, medan så här hör vi liksom det mer sensuella, viskande.
1: Ja, jag förstår vad du menar, samtidigt som jag känner att det är den här wow, alltså basen som går på här. Det är liksom, det är den som är, och att man liksom har tagit ner låten lite en stund. Visst, förstår jag att man är så här, jag ska bara viska och säga några saker till dig. Lite samma är det här. Så, wow, jag ska bara säga lite saker.
0: Det liksom, men jag, vad tycker du om melodin då? Jag tycker man hör ju ändå något, ja, litet likt.
1: Ja, ja, exakt. Nej, men det är någonting där i. Frågan är det för likt? Eller känns det så här, ja, det är ett grepp som man kan använda och inspireras av. Mm. Det är väl inte så konstigt. Ja, det är dig, du som lyssnar, som vi riktar oss till. Du röstar på våra sociala medier. Du friar eller fäller om du tycker att LKN har liksom inspirerat lite väl av det internet. Vi får väl se vart det kommer landa. Magkänslan, Annie, vad säger den?
0: Blir det? Jag säger tequila.
1: Okej, okay, det är en sån fredag. Fri i alla fall, skitsamma. Vi tar oss till Håkan Hellström och Otto Knows. Det här är Tequila.

0: här i Petri där vi är mitt i det som vi kallar för musikdomstolen. Det är LKN som möter The Internet. Vill du höra låtarna back to back igen? Då finns det på våra sociala medier, Petri Sveriges Radio, där också friar eller fäller.
1: Vi är Petri.

Patti Smith, Because the Night. Du har den här i P3 med Emma och Annie som är ditt sällskap och som befinner sig i det som vi kallar för musikdomstolen, rättssalen, där vi tar upp två låtar och ser, är de lite väl lika varandra? Idag så är det ju LKN med Först in, sist ut, som är då anklagad för att vara kapad rakt av, jag citerar vår lyssnare M, The Internet med låten Girl. Fallet, det låter så här.

0: blivit något klarare, Annie?
1: Nej, men alltså, snarare tvärtom. Jag kanske bara, liksom, först tyckte jag att det var lite likt, men nu blev jag såhär, nej. Va?
0: Nej.
1: Är det verkligen det?
0: Ändra dig, ja.
1: Man får väl lov att ändra sig, va?
0: Det får man verkligen göra.
1: Vad känner alltså, du?
0: Jag känner att det är lite svårt, för att jag tyckte också att det var, först var det skitlikt.
1: Exakt.
0: Sen så funderar jag på, är det ett grepp? Är det så konstigt då? Att man får använda det här och liksom göra det lite lugnare i ett parti med den här liksom basen som bara bob, och att man viskar lite. Jag tycker inte att det är att jag hade kunnat säga så här, det där är liksom heavily inspired by.
1: Nej.
0: Men att man har lyssnat på the internet, att LKN skulle ha gjort det, och till exempel den här låten, ja, det känns ju
1: det ligger nog en och annan låt i hans spellista, tror jag.
0: Ja, men så skulle det nog ändå kunna vara. Alltså, LKN har ju också sagt i Petra att liksom så här, är ett stort fan av Tyler the Creator, Frank Ocean och många som är i den liksom kretsen som the internet. Men frågan, Annie, det är ju egentligen hur det står till med våra lyssnare, om de tycker att det är lite väl eller ej. Och ja, likt i fråga säger 27% att ja, det är för likt, men 73% friar idag. Så att det är en låt
1: det är snälla fredagen.
0: Det är snälla fredagen. Det är snälla fredagen idag. Det kanske är någonting som vi tar vid, va, i P3.
1: Eller? Det gör vi.
0: Ja, det gör vi verkligen. Generation närmast med Yung Lean i Storm 2.

0: En underbar låt att ta sig med in i helgen. Det är som att man springer in i den med den här låten.
1: Jag tycker du är så himla bra på att måla upp den här fredagskänslan.
0: Ja, men jag har den i mig så efter den här dagen. Du, Annie, det är du som tar över Petri här nu.
1: Så är det.
0: Vad har du att bjuda på?
1: Ja, men på tal om att måla upp så har du ju dämpt ner en och annan ny låt i låtlistan idag.
0: Yeah, yeah.
1: Så Tina Marsson kommer förbi och ska guida oss in vilken typ av kväll vi får av den här nya musiken.
0: Vad spännande.
1: Ja, sen har ju Charlie XCX också släppt ny musik. Ja. Så att, ska snacka lite om henne också.
0: Gud vad spännande. Det var, vad hette den som hade landat?
1: Gud, jag borde kunna den nu.
0: Ja, men SS26 va?
1: Ja, alltså, som en runway, den nya kollektionen.
0: Mycket spännande. Nu, Lifetime, det här är Swedish House Mafia.

Harry Styles, Ready, Steady, Go. Och tack till magasinet och Emma, du hänger nu med mig, Annie. Jag är ditt sällskap denna fredag fram till klockan 3:30. Och vi ska vidare nu med musiken. Och hörni, det här är inte vilken låt som helst. Det är nämligen Baby One More Time. Och det är Britney Spears.

0: Låten som i princip definierade hela millennieskiftets popera, Baby One More Time med Britney Spears, hörde vi här i P3. Och vi ska stanna kvar i de där stora känslorna men byta ut skolkorridoren till Avicii Arena. För en av Sveriges största hiphop-röster, Jireel, gjorde förra veckan sin största konsert i karriären genom att fira med ett imponerande första decennium som artist. Petter Hallén från P3 Din Gata var och såg detta stora firande och hade bara goda saker att säga.
1: Jireel, ett fullblodsproffs. Jag har pratat om honom ofta som en av få på liksom den svenska rapscenen som är genuint bra live och som också har gjort det mycket. Alltså, han har ju spelat och turnerat i 10 år nu. Alltså, sen Cataleya har han ju liksom varit där ute. Och det här är också ett sagn att han är proffs. Han började i tid. Alltså, han började typ så 2002. Jag trodde aldrig det. Han går ut på utsatt tid. Och han, liksom, han har 2 timmars material. Han har en så pass djup katalog. Alltså.
0: Mm, ett fullblodsproff som kan riva av en 2 timmars lång konsert utan problem. Och Jireels katalog har verkligen inte slutat växa. För idag så släppte han plattan Eyes Don't Lie. Och vi ska ta oss dit nu och lyssna på låten Man. En låt där han ännu en gång visar hans vassa känslor för melodier. Och viljan av att inspireras av sound från hela världen.

0: Jag tänker på Ronan Keatings låt Life is a Rollercoaster.
1: Uppsnacket med Susanna och Samir.
2: Alltså Alexander Isak, vilket tungt år han har haft.
0: Är han liksom en spillra av sitt forna jag? Eller vilken Isak är det vi kommer få se i USA?
2: Han gjorde sitt livssäsong i Newcastle fram till förra sommaren. Och sen bröt ju helvetet loss.
0: Alltså allt har ju varit bajs. Men nu har han ju chansen att vända det.
2: Uppsnacket i Sveriges Radios app.

Paul och Sweet DM i låten Destiny här i P3, och du hänger med mig, Annie. Vi ska vidare nu i musiken, och hörni, tänker jag 2009, Ibiza eller någon annan varm plats där natten aldrig riktigt tar slut, och i ett DJ-bås står Pitbull och ropar Dale. Alltså, nu kör vi till sin nysläppta låt, något han brukar att säga. Och resultatet, ja, det är ett spår som i princip är ett enda långt Dale. Från början till slut, och som sen dess har gjort varje sommar, klubb och förfest lite mer intensiv än vad som egentligen var planerat. Perfekt för fredagsplanen kanske. Här är I Know You Want Me. Que hola, gata, que hola, omega. And this how we gonna do it. Dale!

0: tonteja huge.
1: Pitbull med I Know You Want Me hörde vi här. Och jag tänker att vi ska stanna i känslan som Pitbull gav oss. Fortfarande samma nattlivskänsla, men denna gång är det mer uthållighet än partykaos, för den som håller längst får hela kvällen. Här är först in, sist ut med LKN.

med Going Shopping här i P3 tillsammans med mig, Annie. Och vi ska vidare i musiken nu och till Kerstin Ljungström som levererar exakt rätt mängd frustration. Hennes låt Håll käften är lika delar uppgörelse som självrannsakan, och ja, titeln säger ju ganska mycket redan där. Här kommer Kerstin Ljungström med Håll käften.

0: Cole och Keisha Cole här i Give It Up To Me. Klockan är 1, det är dags för Petra Nyheter med Johanna och ni kopplar upp er mot Helsingborg.
1: Mm, precis, för nu är toppmötet igång där, alltså NATOs första utrikesministermöte på svensk mark. Idag anlände USAs utrikesminister Marco Rubio och han har redan hunnit rikta kängor mot NATO-länderna. På plats i Helsingborg har vi Ekots reporter Mikael Eriksson. Vad står på agendan idag för ministrarna och NATO-bossarna?
2: Ja, men bland annat så kommer man att ta upp punkter som produktion av försvarsmateriel, alltså ammunition, kanoner, stridsfordon, och att tillverkningen av de här grejerna måste gå fortare. Man kommer också att prata om hur mycket pengar NATO-länderna ska bidra med, alltså det här 5%-målet. Sverige säger ju exempelvis att man redan 2030 ska satsa 3,5% av sitt BNP på det militära försvaret och runt 1,5% på det civila försvaret. Stödet till Ukraina och att Europa behöver ta ett större ansvar inom NATO är också saker som kommer att tas upp under mötet.
1: Mm, och vad handlar den här kritiken från USA om då?
2: Ja, men USA är ju inte nöjda med att man inte har fått använda en del flygbaser i Europa i sitt krig mot Iran. Det var något USAs utrikesminister Marco Rubio tog upp innan han satte sig på planet hit, och någonting som han passade på att upprepa när han väl var på plats här i Helsingborg.
1: Varför är det här mötet så viktigt då?
2: Ja, men det här mötet är viktigt inför det kommande toppmötet, alltså kommande NATO-toppmötet i Turkiet om runt 6 veckor. Då är det stats- och regeringschefer som träffas, och vid ett sånt möte kan man nog räkna med avsevärt fler konkreta beslut än vad som kommer ut av mötet här i Helsingborg.
1: Tack för den uppdateringen, reporter Mikael Eriksson. Och sist några nyheter i korthet. 27 olika jobb blir inte påverkade av regeln att man måste tjäna minst 33 390 kronor per månad för att få arbetskraftsinvandrare till Sverige. Det meddelar regeringen. USA pausar vapenaffärer med Taiwan värda drygt 130 miljarder kronor för att den amerikanska militären ska ha tillräckligt med vapen för Irankriget. Det är enligt USAs tillförordnade marinminister. Nu är det bekräftat att den spanske stortränaren Pep Guardiola lämnar Premier League-klubben Manchester City efter 10 år. Det meddelar han på klubbens hemsida. Och det var allt från Petra Nyheter. Klockan 1, tillbaka till dig Annie.
0: Tusen tack! Tack till Petra Nyheter. Vi hörs mer om en timme med Johanna. Det är fredag och du hänger ju med mig, Annie, här i P3. Och vi ska fortsätta maxa in helgkänslan tillsammans. För om en liten stund så kikar Tina förbi med ny musik och kanske exakt det som kommer bli soundtracket till din fredagskväll. Oavsett om den består av soffhäng eller kanske förfest. Men mer om det strax. Först ska vi till Grace Ives här med låten Stupid Bitches.

Grace Ives med Stupid Bitches här i P3. Och hörni, helgen ligger ju runt hörnet och här är en låt som jag alltid kommer i fredagsstämning till. Och det är Steve Monetes låt från 1984 och den har visserligen 40 år på nacken. Jag tycker att den funkar lika bra på dansgolvet då som nu. Här är Only You med just Steve Monetes.

0: En låt jag personligen kliver in till med helgen i, det är alltså Steve Moniti som vi hörde där med Only You. Och fredagen har ju verkligen kommit med många nya låtar som följer med oss in i helgen. Och vi ska zooma in på två av dem nu, för jag vill veta, vad har jag för fredagskväll framför mig med all den här nya musiken? Tina Marason är med mig som guide för detta.
1: Hello!
0: Hello! Och jag tänker att vi börjar med poprockaren som tog världen med storm när hon skrev ut alla sina känslor och visade sin expertis på låtskrivande. Jag snackar såklart om Olivia Rodrigo. Tina, vi börjar direkt. Mm. Vad får vi för kväll med denna som soundtrack?
1: Ja, här får vi väl ändå en tårfyllt förlösande kväll, tror jag.
0: Ja. Låten heter ju The Cure.
1: Men den är inte nödvändigtvis lösningen på alla problem, kanske.
0: Nej.
1: Den är ju på väg mot någon sorts lösning. Om man lyssnar på den här texten i alla fall, så för Olivia skriver ju föga förvånande om det här med känslor.
0: Ja, det är vi alla är så duktiga på, tänkte jag säga. Olivias musik gräver ju mycket i kärlekens olika aspekter och komplikationer. Vad är det för förhållande eller relationer vi får höra om här?
1: Ja, men det är ganska lite om den andra personen, mycket mer om ens egen osäkerhet i ett förhållande. Att man är så, okej, men nu är det du och jag. Men jag jämför mig hela tiden med de andra. Och det är någonting med, hon sjunger med att there's a poison inside my head. Det finns ett gift i mig och så vidare. Och vad är då, är kärleken the cure? Alltså man får ju också, det är verkligen upp till tolkaren eller lyssnaren här att tolka exakt vad man kanske känner eller tycker att den här låten är. Om den är positiv eller kanske lite mindre optimistisk, men oavsett så tycker jag ändå att den har en sorts tårfylld förlösning, eftersom om man verkligen känner igen sig i den här texten så kommer man känna sig hörd, man kommer känna sig sedd, och det finns gott om beskrivningar som också kommer liksom kännas spot on, och den är förlösande för att den har ändå ett tempo, ett driv fram, och Olivia tar i, och det tror jag kan vara ganska skönt för någon som kanske känner igen de här känslorna men inte riktigt lyckas liksom få ut dem på samma sätt.
0: Ja, men då tänker du liksom att det här kan vara en bra låt att liksom kliva in i helgen om man går bär på de här stora känslorna.
1: Jag tror faktiskt det.
0: Olivia ger en liten knuff i, förlösa dem.
1: Ja, absolut. Ja,
0: för den är ju nästan 5 minuter speltid.
1: Jag vet!
0: Den är liksom jättelång. Den här är, ja men det är väldigt långt för att vara henne, och enligt min producent är då det här, han skrek ut liksom, det här är en jättelång låt. Han också älskar Olivia, och det med över 30 sekunders marginal, lyckas hon bära upp det?
1: Det tycker jag faktiskt att hon gör. Jag tycker att Olivia Rodrigo går liksom från klarhet till klarhet egentligen, och visar bara på mer och mer mognad. Jag såg också en intervju när hon pratade om den här låten, och jag blev så imponerad, det vill att ta i, men jag blev glad att se en person som är så vältalig också om vad hon vill ladda sina texter med och sin musik med. Och det talar ju, alltså det är ju bara talande för hennes framgång också, att det inte bara är liksom, vad ska man säga, hype och clout och ett ögonblick, utan hon verkar ju sjunga sig in i mångas hjärtan, och det är nog för att hon har den här både ärlighet men också skickligheten att faktiskt kunna sätta ord på de här känslorna och göra det på ett sätt som gör att vi ändå vill höra det igen, för Christ vad vi ska liksom såsa ner oss i det här med osäkerheter och kärlek och hej och hå hela tiden.
0: Ja, det är ju ett stående tema. Ja. Men jag tänker att vi lyssnar och ser och hör vad du sa. Det var tårfylld, förlösande känsla. Så här kommer alltså Olivia Rodrigo med senaste låten The Cure.

0: Olivia Rodrigo med den sprillans nya låten The Cure. En låt som hade gett dig en tårfyllt förlösande och en knuff ut i kvällen enligt Tina som är med mig nu. Du, vet du vad jag känner?
1: Mm.
0: Jag känner först att man hamnar i en fredag där man har liksom köpt 10 paket glass laddad för att liksom bara gråtfest. Och sen bara tänker man, nej, vet du vad? Jag ska ut. Jag ska ut och ta mig an den här kvällen.
1: Ja, men det är ju lite det jag menar med den förlös, alltså med drivet i musiken som ger dig den här, ja, men det här utloppet på något vis. Mm. Det hade kunnat varit en ballad. Hon hade liksom kunnat viska ut sista versen, men hon gör inte det, utan hon låter den ta plats, för att det är ju lite det här du kanske behöver om du befinner dig någonstans där, ja, men när relationen har tagit slut eller du har insett någonting som har fått så att, ja, någonting har, korthuset har fallit ihop eller drömmen har, bubblan har spräckts, och där på just The Cure så är Olivia ganska så, alltså, i ditt ansikte och säger så här, jag trodde jag hade löst det, men jag har inte det. Jävla skit lite så. Eller jävla skit får man ifrån musiken. Och det tycker jag var ett klokt, det var väldigt klokt. Och om jag har förstått saken rätt så är den här låten typ sist på hennes kommande platta, okay, som ju är vad jag också har förstått då, en heartbreak-platta. Och det, när jag hör det så blir jag väldigt så jättebra. Super.
0: Chef's kiss.
1: Ja, lite så.
0: Det är lite som Fågel Fenix som reser sig igen.
1: Ja, men en gnutta kanske, utan att heller vara för liksom, alltså för så, ja, jag är stark och jag klarar mig själv och så vidare och så vidare, som det också ibland kan vara, som ju faktiskt ibland kan vara lite svårt att relatera till om man faktiskt är nere och ledsen. Jag blir väldigt nyfiken på hela den här skivan när Olivia Rodrigo väl nu ska släppa den, det är lite senare i sommar.
0: Det blir verkligen spännande, men jag tänker att Tina, nu ska vi till nästa låt.
1: Ja.
0: Det är alltså nytt från stjärnskottet Fanny Avon, och då undrar jag såklart, vilken kväll får vi med den här låten?
1: Ja, vad gör jag nu egentligen? Det är ju uppenbarligen en sökande kväll. Får du ju om du har den här låten med. Och kanske, alltså, kanske lite farlig.
0: Virrar man runt på stan?
1: Jag tror att det här kan vara en eventuellt lite så trigger-happy vibe.
0: Ja, för det är titeln liksom. Vad gör jag nu? Vad är de menar? Vad frågar hon till exempel?
1: Ja, men här är det ju också en person som har kommit till någon sorts, vad heter det? Inte cliffhanger kanske, men ett vägskäl kanske. Det är någon insikter har kommit till en. Jag tycker att Fanny Avon kanske inte är fullt lika alltså specifik i sina textrader på det viset som gör att man direkt kan sätta sig in som man kan med Olivia Rodrigo. Men för den sakens skull så betyder inte det att den här låten är sämre. Det tycker jag inte. Men den är lite för vag, kanske. Den är väldigt snygg, både i framförande av texten och också i musiken. Men den är lite för vag för att man verkligen ska liksom känna in. Och det är därför jag också kallar den för ganska sökande. Och att den är då eventuellt trigger happy är ju det. Eftersom den är vag så vet man inte riktigt, är det här liksom en sökande person som kan gå bat shit crazy nu, eller är det någon som kommer sätta sig ner på kammaren och skriva lite dagbok typ och utvärdera, gör en mindmap,
0: det blir en sån, eller så är det både och, att det är liksom en fucka ur kväll och dagen efter så skriver man ner alla anteckningar man har gjort.
1: Ja, men lite så.
0: Ja, men och i sökande stunder så kan man ibland behöva en promenad för att tänka igenom sitt lilla liv. Vad ser du för plats framför dig om vi liksom går med den här låten?
1: Ja, men där du ändå kan ha lite tempo skulle jag vilja säga. Det, för att den här låten har ju också en rytm, en puls. Och den tycker jag också är härlig. Och det som också gör att den här låten inte känns så här, ja, men såsig och fördeppig helt enkelt. Så att du ska ju inte lyssna på den på någon sorts, där du ska liksom springa igenom, vad heter det? Springa igenom typ en tunnelbanestation eller tågstation, utan vara ute någonstans i skogen. Så att whatever stora tankar behöver ta plats har plats. Att liksom få gå loss.
0: Ja, kanske speciellt nu när det blir lite varmare och så. Man kanske bara kan lägga sig på en gräsplätt eller någonting.
1: Ja, men du kan absolut när det är en lång promenad och verkligen bara ta in text och reflektera.
0: Då tycker jag att vi lyssnar på Fanny Avon helt enkelt nu. Här är alltså, vad gör jag nu?

0: Där hörde vi Fanny Avon med Vad gör jag nu? En låt som ger dig en sökande om lite vågad kväll om du har den i lurarna idag enligt Tina som är med mig. Du nämnde också innan att det här kan vara en låt, men du vet, springer till bussen, tåget med bakom sig.
1: Vänta, jag ska dra upp min mikrofonregel också så att jag hörs.
0: Tänkte, har jag monolog?
1: Nej, men fast jag skulle nästan vilja säga att du snarare inte ska vara någonstans där det är för mycket folk när du har det här. För då kan du bli lite stressad, tror jag. Ja. För hon ställer också frågan, alltså gud, jag älskar verkligen psykologa loss de här låtarna. Men när frågan upprepas hela tiden, vad gör jag nu? Och man har den här pulsen i låten som vill dra en framåt, och så kanske man är någonstans som är för mycket folk helt enkelt. Så kommer man inte fram, då blir man ju jätteirriterad.
0: Ja.
1: Så hellre var någonstans lite mer öppnare, var på ett stort torg eller någonting i så fall, så du kan zigzacka mellan folket. Jag tänker också att den här kanske skulle kunna vara en låt man skulle kunna typ löpträna till,
0: alltså
1: så lite
0: ja.
1: Halv slow running, för den är ju inte skitsnabb. Jag vet inte,
0: nej.
1: RPM:et har jag inte exakt i, men jag har inte en sån klocka i mitt hjärta,
0: men det är ju en tid för att kanske vara med sig själv och ställa de där frågorna samtidigt som liksom musiken passar till.
1: Ja, men precis. Och samtidigt som jag också tycker att eftersom den är, ja, men jämförelsevis med Olivia Rodrigo som vi hörde tidigare, som är jättespecifik med känslorna, den här är lite vagare. Det är liksom, vad gör jag nu när smärtan har tagit slut? Det kan vara en relation, det kan vara en skitjobbig arbetsplats, det kan vara någonting, alltså det behöver inte vara en kärleksrelation, det kan vara någonting helt annat, det kan vara en sjukdom. Alltså vet, det är bara att man har kommit förbi någonting.
0: Så att
1: den här låten tror jag också du verkligen kan ha, du kan lyssna, den är lite mer att du kan lyssna på lite när som helst faktiskt. För att den är så pass ospecifik på något vis. Så du behöver heller inte nödvändigtvis bli helt överrumplad av varken liksom jättepositiva eller särskilt negativa känslor när du hör den här. Den kan bara få vara någonting som du liksom tuffar på till.
0: Tycker det är jättebra beskrivet. Du, tusen tack Tina för att du kom förbi och guidade oss ikvällen. Jag tänker, om Fanny Avon frågade sig, vad gör jag nu? Då har kanske nästa artist svaret på det. Moving on up, nämligen. Här är Primal Scream.

0: En låt som i princip fredagskänsla i ljudformat. Men nu ska vi vidare till veckans P3-hit med Tove Lo. Det är betydligt mer modern klubbpuls, men med samma känsla av total main character energi. Här är alltså veckans P3-hit I'm Your Girl Right med Tove Lo.
1: Det här är veckans P3-hit.

Tove Lo med I'm Your Girl Right. Vi ska vidare musiken till artisten Bavve som fortsätter att utforska sitt unika sound. Ett uttryck som att någon har dragit fram hela färgpaletten på en och samma gång. Det är lekfullt, färgstarkt och med den där kreativa R&B-popkänslan som gör att allt plötsligt känns lite mindre svartvitt och mer levande. Här är Crayons med Bavve.

0: Morgonpasset i P3.
1: Kollagenpulver är en bluff.
2: I alla fall om man då ska gå på studier.
1: Könisarna ökar markant tydligen.
2: Zlatan ska boxas också.
1: Hade du tagit honom, David?
2: Nakenbilder på studentskyltar verkar vara ett minne blott. Svaret på din fråga är kanske. Sen var Joakim Medin och Sofie Axelsson Medin här.
1: De berättade om tiden när Joakim Medin fängslades 51 dagar i Turkiet förra året.

Den här låten Lose Control med Missy Elliott, Ciara och Fat Man Scoop har vi här i P3, och du hänger med mig, Annie, in i eftermiddagen idag. Och jag tänker att vi ska stanna kvar i den här känslan av att helgen precis har börjat och allt ligger framför en. Vi ska nu till den belgiska producenten Another som har teamat upp med LA-baserade soulsångaren 54 Ultra. Och de, ja, de ger oss en låt som direkt lägger på en varm liten glittrig helgkänsla. Här är Talk to You.

To You här i P3. Jag tänker vi ska lämna det glittriga nu till ett mer drömst och svävande sound med upcoming artisten Viggo Nobis. Han gästade P3 Din Gata tidigare veckan där han både intervjuades och framförde låten Vi ska till härnäst. Och idag så släpper han dessutom sin debut-EP, Tennisplanen. Här är Viggo Nobis med Kiden.

Viggo Nobis här i P3 med Kiden. Vi ska nu vidare till mer svensk musik. Här är Joakim Berg, Blindgångare.

0: Hörde vi Cassie med Me and You. Klockan är nu 2. Det är dags för Petra Nyheter med Johanna. Och även ni ska snacka musik.
1: Precis, Annie. Det är ju som sagt ett och annat släpp idag. Så vi reder ut det med musikreporter Jonas David. Men först några nyheter i korthet. Sverige inför ett nytt varningssystem kallat SE Alert. Det innebär att viktigt meddelande till allmänheten, VMA, ska kunna gå ut till alla mobiltelefoner i området på ett par sekunder. En 22-årig kille döms till livstidsfängelse för mordet på rapparen Gaboro, som sköts till döds i ett parkeringshus i Norrköping 2024. Den extrema värmeböljan som drabbar Indien väntas fortsätta i helgen och i början av nästa vecka, rapporterar Reuters. Vi byter ämne, för det är ju som bekant fredag idag, vilket innebär mycket av det här. Ja, idag är det musiksläpps bonanza. Och P3s musikreporter Jonas David, du har hela listan. Vi hörde ju en bit från Charlie XCX där. Vilka fler släpp har vi att hålla utkik efter idag?
2: Nej, men som du sa, vi har en väldigt bred, nästan lite spretig blandning. Allt ifrån Olivia Rodrigos låt The Cure, som enligt henne inte har någonting med bandet The Cure att göra. JRL har en ny låt, Fania Von, och ett helt nytt album också av indie-rockarna Bleachers, Jack Antonoffs band Everyone for 10 Minutes.
1: Och om vi börjar i den lite tråkigare änden, finns det något släpp här som inte riktigt håller måttet enligt dig?
2: Jag vet inte, det är ju alltid smaksak såklart, för om man är sugen på lite mjuk klubbpop så är Icona Pops nya låt Butterfly Feelings definitivt någonting man vill höra. Så låten håller måttet tycker jag, men däremot börjar jag bli lite otålig för deras liksom, jag vet inte, de har släppt nu 3 singlar från sitt kommande album rätt tätt in på varandra, så kommer vi ändå behöva vänta hela vägen till augusti tills deras nya platta Ritual kommer ut. Så jag hoppas att de ändå kommer lyckas hålla spänningen uppe tills dess.
1: Men finns det några guldklimpar då?
2: För mig är det nog Laura Young, From Down to Here, producerat tillsammans med James Blake. Det är ju första låten efter Laura Youngs paus och hela återhämtningen efter att hon kollapsade där på scen i höstas. Så här får vi både en väldigt stark låt men också en story både i texten och kring henne som person som har väldigt hög popkulturellt värde. Och sen skulle jag också säga att brittiska rapparen Storms nya låt 24 Hours är en riktigt bra låt att ta med sig in i helgen.
1: Tack för det, musikreporter Jonas David. Och det avslutar Peter Nyheter klockan 2. Men du, Annie, musikeuforin slutar inte än, eller hur?
0: Nej, det stämmer. Tjejerna är alltid pågående.
1: Musikeri.
0: Ja, som du brukar säga. Ja. Och speciellt med fredag med musik. Har du någon favorit idag just?
1: Nej, jag har faktiskt inte hunnit lyssna på så många. Det har varit mycket nyheter här.
0: Men jag tänker att you back.
1: Exakt, jag lyssnar på dig istället.
0: Ja, det är ju exakt det jag ska gotta in mig i. Tusen tack, vi hörs om en timme.
3: Vi är P3, här och nu, live.
0: Ja, visst är det så, live i kanalen P3, och du hänger med Annie som är ditt sällskap denna fredags eftermiddag. Och eftersom att det är just fredag och som också inom musikvärlden betyder massa nya släpp, så har det landat ny musik i min lista. Vad säger som Sveriges popprins Oscar Lindros, som har till slut släppt sitt nya album. Och vi ska lyssna på en av låtarna därifrån, men även nytt från någon som kanske kan bli en blivande favorit, nämligen amerikanska Eli som var med på Sara Larssons Girls Trip. Men först till en helt annan vibe, kanske perfekt för ikväll. Det är French Montana tillsammans med Max B här i låten Ever Since You Left Me.
4: Get ready to shake your asses. I went deaf on the bitch.

be ever since you left me här i P3. Och vi ska nu till den svenska indiepop-trion No No No. För 2013 så släppte de låten Pumpin' Blood som snabbt fick ett internationellt genombrott och är verkligen en sånt där spår som sätter sig direkt. Ni vet, med studs i steget, stora hooks och en energi som gör att allt känns lite lättare än innan. Här är Pumpin' Blood.

Låten från 2013, Pumpin' Blood med No, No, No. Omsorgsfull pop och ibland det bästa han har spelat in. Det är stora ord, men det är några av de första recensionerna som Oskar Linnros nya album har fått. Och det är ändå rätt stora förväntningar, för det har gått 9 år sedan han släppte ett helt album. Och det verkar som att vi märker en mer introperspektiv Oskar Linnros. För tidigare idag i magasinet P3 så var Natasha Azarmi och Dylan Apak och pratade bland annat om några nya låtar från dagen. Då skämtade Natasha om hur alla artister alltid säger att deras nya skiva är deras personligaste någonsin. Men trots denna klyscha så tycker hon att det kanske faktiskt stämmer på Oskars album. Och inte minst på låten Pappa kommer inte hem. Är det en berättelse om en redig utekväll med vännerna, eller är det ett porträtt av en trasig man som gjort sina barn besvikna på grund av hans festvanor? Ja, det är både ljus och mörker i det helt enkelt. Så jag tänker att vi lyssnar på låten nu och ser vart vi landar i känslan. Här kommer alltså ny musik från Oskar Linnros med låten Pappa kommer inte hem.

0: Ny musik från Oskar Lindros. Pappa kommer inte hem.
1: Vi är P3.
0: Det kommer Sienna Sparrow med The Visitor.

Från sena Spyro här i P3 med låten The Visitor. Du hänger med mig, Annie, den här eftermiddagen, och vi tänker vi ska röra oss vidare nu till Thomas Stenström. Stenström gör ju det han är bäst på, fångar stora känslor och paketerar dem i en känslofylld poplåt som både känns nära och enorm på samma gång. Här är hans låt Leva för alltid.

Thomas Stenström som sjöng där i låten Leva för alltid. Nu ska vi till Norges svar på ren eufori. Denna gång kanske man ska säga Sveriges svar på fredagsfeeling i lusekofta kanske. Här är Todd Terje med Inspector Norse.

Todd Terje som dansade hela vägen in i helgen med låten Inspector Norse här i P3. Och från elektroniskt dansgolv så ska vi nu till ren popenergi ihop med Tyla och Sara Larsson. Här möts deras starka röster i en självsäker dansig R&B-energi i låten She Did It Again.

Saint Fias med Other Side här i P3 med mig, Annie. Vi ska nu till 2010-talets största poplåtar, för den här låten blev verkligen en global streamingjätte och låg högt på topplistorna världen över i månader efter släppet från 2017. Här är Ed Sheeran med Shape of You.

Shape of You. På Sara Larssons Girls Trip-skiva så fick vi höra både större och mindre namn bli intagna i under Saras vingar. Och på remixen av Crush, då fick vi höra en popartist från Massachusetts visa sina förmågor.

snackar om artisten Eli. Och idag så kom några nya låtar från artisten. Och precis som Sara så blickar hon mot 2000-talet. Men just på låten Fuck the DJ som vi ska höra alldeles strax så är det en specifik tid i 2000-talet. Det är liksom tajta jeans, vatten som har sprayats för en så cool visuell effekt i musikvideon. Gärna en plattad lugg som hänger framför ögonen. We all been there. Ja, det är väldigt rytmiskt, svettigt och nästan lite kladdigt. Som att man vet så här, spilt hela sin drink när man försöker dansa och ändå fortsätter att dansa vidare samtidigt man känner vätskan torka under en skor. Jag tänker nu, vi lyssnar. Här kommer alltså Fuck the DJ med Eli.

and all of my tomorrows här i P3 tillsammans med mig, Annie. Vi ska nu till Gracie Abrahams. Här är Hit the Wall.

med Hit the Wall som förra veckan släppte nya låten. En låt om emotionell utbrändhet och kampen att hitta tillbaka till balansen igen. Men jag tycker vi ska vända helt på energi nu, för nästa låt är i princip gjord för att studsa rakt in i peppen. Bruno Mars och Cardi B gör oss härnäst en riktig 90-talsflört i modern tappning. Det är funkigt, färgstarkt och med en energi som ja, känns som att dansa med ren finess.

0: Genom natten med låten För nära solen. Klockan är nu 3, det är dags för P3 Nyheter med Johanna. Varsågod.
1: Tack så mycket. Olivia, som födde barn i Skåne 2017, utsattes mot sin vilja för tryck på magen av en barnmorska. Och nu döms regionen att betala skadestånd. Enligt Kristianstad tingsrätt kränktes Olivias rättigheter. För Olivia ledde ingreppet till avslitna muskler i bäckenbotten och hennes dotter föddes med brutet nyckelben. Nederländerna bekräftar att ännu en person som var på kryssningsfartyget Hondius är smittad med hantavirus. Det säger WHO.

0: chefen idag. Nu har totalt 12 från fartyget bekräftats smittade, varav 3 har dött. Sverige inför ett nytt varningssystem, SE Alert, som ska kunna skicka ut viktigt meddelande till allmänheten, VMA, till alla mobiltelefoner i området på ett par sekunder. Det nya systemet ska dock inte ersätta de kanaler som finns för VMA idag, som radio, TV och Hesa Fredrik. Kommer det här legendariska världsrekordet att krossas i helgen?
1: Ja, jag tror det.
2: Ja, jag tror det. Faktiskt.
0: Ja, Usain Bolts rekord på 100 meter från 2009 kan bräckas under det kontroversiella idrottsevenemanget Enhanced Games på söndag. Det säger VM-löparen Oscar Edlund tidigare i veckan i en intervju med Radiosporten. Under evenemanget i Las Vegas kommer dopade idrottare tävla i simning, löpning och tyngdlyftning. En av dem är den tidigare världsmästaren på 100 meter, Fred Curley, och det är han som kan slå Bolts 9,58 sekunder, tror häcklöparen Oscar Edlund.
2: Jag vet inte hur länge den här dopingsatsningen kommer att hålla på för honom, men jag tror att innan han är klar med den kommer han att springa snabbare.
0: Och att Enhanced Games omfamnar doping har fått stora delar av idrottsvärlden att nobba evenemanget. Kajsa Bergqvist, förbundskapten för svenska friidrottslandslaget, säger till Radiosporten att det är en värdelös idé.
3: Jag tror att det kommer bli tidernas flopp, och jag hoppas verkligen det.
0: Det var det hela från P3 Nyheter klockan 3. Tillbaka till dig, Annie.
4: Tusen tack, Johanna.
5: P3. Här och nu. Live.
4: Ja, 15 timmen, den är slagen. Det är fredag för hela dagen och du hänger en stund till med mig, Annie, som ditt sällskap i musiken. Och om en stund så springer Anton och Siri in i studion och valsar dig vidare in i helgen. Men först så har jag laddat listan med ny musik som Charlie XCX, men också Drake, Tove Styrke och Bella Kay bland annat. Men först ska vi till Lykke Li här med låten Happy Now.

Avicii som tog oss med till låten Take Me to America här i P3. Och du hänger med mig, Annie, en stund till. För nu så ska vi till ett helt annat spår och ta oss till ny musik från Charlie XCX. Och det händer ju något ganska spännande för Charlie just nu. För de senaste åren har hon rört sig i sin egna hyperpopvärld med maximal energi. Men nu äntrar hon scenen med hennes nya stil som lutar lite mer åt vad hon säger, rock music, som också var titeln på hennes förra singelsläpp. Spring Summer 26, ja, det är den nya låten som har precis landat och fortsätter i den riktning som rock music gjorde, där det fortfarande finns den där elektroniska pulsen som hon är känd för. Och precis som förra släppen så hör vi ett mer rått gitarrdrivet uttryck som känns både oväntat och väldigt medvetet. Det är lite som att hon fortfarande styr dansgolvet men har tagit med sig en förstärkare och höjt volymen. Här är alltså ny musik från Charlie XCX med Spring Summer 26.

Charlie XCX, Spring Summer 26 här i P3. Men nu ska vi till en låt som känns som att kliva rakt in i en modern soulklassiker. Du vet, sån känsla att det låter som att den nästan alltid har funnits. Jalen Agonda lutar sig mot 60- och 70-talets soul, men med ett nytida sound som gör att det både känns tidlöst och väldigt levande på samma gång. Här

0: Janice, shut the fuck up här i P3. Några som inte ska shut the fuck up, det är alltså, Anton och Siri.
1: Där
0: satt den.
1: Radio magic.
0: Stark är jag inte idag.
1: Vet du vad, det kan man inte alltid vara.
2: Just idag Nej. Är du stark, tycker jag.
0: Tack, behövs.
1: Referens queen. Football army. Ja, vi skojar
0: och
1: skrattar.
0: Som ni hör så har jag med mig Anton och Siri. Ja! Ni ska valsa vidare i eftermiddagen idag.
1: Ja!
2: Hon dansar vidare i livet.
1: Det liksom är så många referenser här just nu. De kommer på löpande band. Har vi fler? Kan du få in okej, utmaning som börjar nu. Du ska få in så många musikaliska referenser du bara kan. Start och klock.
2: If you like it, then you better put a ring on it.
1: Jättebra.
0: Och det här blir så, jag är så dålig på prestationer.
1: Ja, vad sa du nu?
2: På prestation?
0: Ja.
1: Varför?
0: Alltså verkligen så här, nu, kör nu.
1: Ja, förlåt. Och jag utsätter ju alla för det i det här programmet.
0: Ja, vad jag är mycket mer som min mamma. Om någon säger ett ord, då börjar jag sjunga till den låten direkt.
1: Ah.
0: Ja.
2: Sandwich.
0: Det är en mack. Nej, jag har ingen aning.
1: Nej, okej. Hon lovar mycket, men sen har hon väl prövats.
0: Komma i stunden.
1: Vi ska ta över programmet. Det ska bli lämplighetstest utav den ljuvliga, underbara komikern Felix Rosén.
2: Direkt där. Från Göteborg har han tagit sig rakt in i vår studio.
0: Oj, oj, oj. Hela vägen för Göteborg.
1: Ja. Ja. Okej, göteborgsk är hon tydligen också. Får vi höra mer?
0: Nej, det får du inte.
2: Göteborgarna i man.
0: Men jag har hört att man ska säga Göteborg. De blir så arga där borta.
2: Ja, att när man säger det, ja.
0: Jag hade personlighet som kallades Karta förut.
2: Du hade en personlighet
0: den kom
2: som kallades Karta
0: ibland.
1: Wow.
2: Hur manade man fram den?
0: Genom sent på natten.
2: Okej.
1: Just det. Du dygnade och du gjorde, när du deltog på valfria sådana LAN. Och sen var det som kom Karita fram.
0: Då kom Karita fram och pratade så här från Örgryta. Nej, förlåt för alla som är från Örgryta och Göteborg.
1: De känner sig äntligen någon, äntligen känner vi oss representerade i P3.
2: Äntligen är vi sedda.
0: Ja, men vad trevligt ni ska ha det.
1: Verkligen. Och vi undrar, Annie, vad gör du när du känner dig sällskapssjuk? Vi ska nämligen tala lite om detta i vårt program.
0: Du, jag tror det märks i typ alla chattar att jag vill börja planera saker och ting.
1: Jaha.
0: Hej, vad är ni? Ska vi göra det här? Eller liksom kollar upp och liksom, ja, men blir väldigt så.
2: Hej, vill någon vara med mig?
0: Ja, det är väldigt så. Jag viftar med den stora sociala flaggan.
1: Hur långt i förväg tycker du det är liksom normalt att boka in grejer? Är vi redan i november nu så här?
0: Nej. Det är absolut inte. Jag får verkligen panik när folk är så. Du, om 6 månader vill göra det här.
2: Ja.
0: Jag vet inte vad jag gör om 6 månader.
2: Nej, jag vet inte om jag vill umgås med dig om 6 månader.
0: Nej, bor jag i Sverige 6 månader? Ingen aning.
1: Karita är en fri själ. Nobody puts Karita in a corner, som jag brukar säga.
0: Som du brukar säga, Anton.
1: Ja, då.
0: Ja. Men hörni, vilket trevligt eftermiddag ni kommer ha det.
1: Ja, vet
2: nu
1: vad?
2: Är vi uppvärmda.
0: Ni kommer ha ett riktigt white light moment.
2: Nej, men...
1: Oj, hon fortsätter att skapa radio.
0: Oj, oj, oj.

0: det tänker jag faktiskt präglar hela Karin Borgs författarskap.
1: Ja.
0: Det där liksom sökandet efter roten i människan på något vis är att söka närhet, söka tillit, söka kanske inte förståelse nödvändigtvis, men att få rätten att få existera tillsammans.
1: Mer av det här i P3 Klassiken i appen Sveriges Radio.
0: Bästa svenska klassiker,
1: ja,
0: tycker jag.
1: Den växer på en, känner jag. Mm.

0: Vi är P3, här och nu, live.
1: Jo du, Siri Fagerud, vi möts igen.
2: Ja.
1: Jaha, nej, det var det.
2: Hej.
1: Hej på dig.
2: När sände vi tillsammans sist?
1: Ja, det var
2: jag känner mig lite ringrostig.
1: Ja, är det så? Nej, men det var den röda dagen senast, då sände vi tillsammans.
2: Men vet du vad jag tror är problemet, Anton? Eftersom vi sitter bredvid varandra dag ut och dag in konstant och chattrar, så är det som att när vi ska göra det inför folk så
1: det är som att du blir lite självmedveten.
2: Ja, jätte. Jag satte mig också som en mäklare inför ett teamsmöte.
1: Ja, men alltså vi ska ju hålla lyssnarnas sällskap nu i goa 2,5 timmar. Det blir mysigt underbart.
2: Ja.
1: Och vet du vad? Vi kommer börja med en liten språklig workshop.
2: Okej.
1: Direkt efter The Strokes.
2: Är det för att jag är från Finland?
1: Ja, antagligen.
2: Racist.

0: Du lyssnar på P3 med Anton Jordås och Siri Fagerud.
1: Hej.
0: Och hur är du, Siri?
1: Ja.
0: Nu ska vi ha liksom, ja, du sa språkcafé, jag gillar det. Det är exakt det vi ska ha.
1: Mm.
0: Därför att det lyssnaren kanske inte känner till, det är att jag och Siri sitter bredvid varandra i kontorslandskapet här på P3.
1: Mm.
0: Så vi spenderar mycket tid ihop.
1: Mm.
0: Och du har nu lagt dig till med en ny, så att säga, en ny liten blomma har börjat blomma på liksom Siri Fagerudds språkliga äng.
1: Oj, vilken formulering för
0: det
1: första. Tackar,
0: språkglädjen är stark också, ja, hos mig. Jag menar, det är ändå språkcafé.
1: Jättebra.
0: Och då har jag noterat att du börjat säga Army. efter allt,
1: ja,
0: liksom, jag kanske säger hej till dig, då säger du: "Åh, är den? Hej Army."
1: Fast på riktigt på den nivån är jag ju inte.
0: Nej.
1: Det där var ju ett uselt exempel.
0: Ja, det var det verkligen. Men det är kanske så när vi säger Slay, så
1: dig...
0: säger vi Slay Army istället,
1: ja.
0: Det är som en förstärkning, det är som en jätteglad, så säger man Slay, alltså Army istället.
1: Ja, och då vill jag för det första förklara att det här är inget, ja, det här är inget nytt för mig.
0: Nähe.
1: Men du är nu liksom, det här är bara ett tecken på att vår vänskap spirar mer och mer.
0: Mm.
1: För att det här är bara särskilt invigda som får ta del av den här språkliga finessen som jag la mig, till med kanske runt 2016.
0: Okej, så det är som en 10-årsjubileum.
1: Ja, kanske det.
0: Jubileums Army.
1: Och jag är ledsen att behöva meddela att det finns ingen som helst logik i det här. Det är bara att jag prenumererade på YouTube-kanalen Fail Army när jag var kanske 15 och såg mycket på den, min lilla syster.
0: Var det en sån Jackass-variant, eller?
1: Ja, precis. Folk, ja, som ramlar... från cyklar typ.
0: Ja, just det, ja,
1: det tyckte jag
0: fattar.
1: Var fruktansvärt
0: kul. En army
1: kul.
0: Of fails.
1: Exakt, och då var det olika compilations och hit och dit. Det här tyckte jag var jättekul för min humor är ett hål. Och efter det hade bara liksom, det har bara på ett naturligt sätt alltså kommit att bli en förstärkning.
0: Ja.
1: Till exempel, jag dricker lite vatten. Water Army.
0: Snyggt.
1: Om vi båda har en vattenflaska.
0: Ja, det har vi verkligen.
1: Ja, Water Club. Army.
0: Då.
1: Alltså det här är inte roligt, för det finns liksom inget, det är bara jättedumt. Men det är att jag är tillräckligt avslappnad med dig nu för att vara så dum som jag bara kan bli. Och så, då får du tillgång till det här.
0: Friend Army.
1: Nu kan du det!
2: Vi är P3.

0: Leila K. Electric i P3 med Anton och Siri. Och jag menar, om inte det är fredagskänsla så vet inte jag vad som är fredagskänsla.
1: Nej, jag vet inte.
0: Hör du Siri,
1: ja.
0: Jag ska påstå en sak om mig nu.
1: Oj, att, vågat.
0: Ja, tackar. Jag åker tåg mer än den genomsnittliga svenska medborgaren.
1: Så är det absolut.
0: Eller hur? Mm. Det, oj vad det flängs. Mm. 1-2 gånger i veckan.
1: Du far och hit och dit.
0: Verkligen. Mest Göteborg ska sägas. För där lever ju min kille. Men alltså, och det här programmet har så att säga fått lida för det lite grann. För jag kommer liksom, jag kommer hit och behöver ventilera olika tågupplevelser. Så att jag har liksom utnämnt mig själv, helt oedmjukt, till P3s egen tåg Larry David.
1: Jag tycker det är fullt rimligt, för det kommer alltså också alltid freaks fram till dig. Du hamnar liksom alltid i bizarra situationer.
0: Ja, och det har så att säga hänt igen.
1: Berätta allt.
0: För att leva upp då till mitt rykte så kommer jag då dragandes med en ny då social situation. Jag behöver hjälp att förstå. Så nu kör vi.
1: Älskar.
0: Jag sitter på tåget.
1: Tåg Army.
0: Snyggt. Förlåt. Innan av... Tåg Army. Oh, yep. Mm. Jag sitter då på Tåg Army då, tydligen, innan avgång.
1: Ja.
0: Med de andra elevrådsordförande, du vet. Så vi som är lite nördar, vi som är där liksom tidigt innan tåget hinner gå.
1: Ni är duktiga.
0: Ja, exakt, vi är duktiga, vi sitter där.
1: Lag A.
0: Precis. Och då sitter man ju då så två och två på tåg som man ofta gör. Mm. Jag sitter ensam i min tvåa. Framför mig sitter också en man ensam i sin tvåa. Mm. So far, so good. You understand the scene?
1: Jag är med.
0: Mm. 2 minuter innan avgång rusar en person in på tåget.
1: Okay.
0: Riktigt stressad. Du vet, så här, det är så jagade blicken. Lite så här, alla vi så tittar. Liksom, det händer mycket kring honom. Liksom, så att alla vi i vagnen tittar dit.
1: Ja.
0: Och då liksom kommer han fram till personen som sitter som framför mig och är så, jag ska nog sitta här. Och då utspelar sig den här konversationen. Personen som redan sitter där säger, ursäkta, ska du sitta bredvid mig? Personen som var sen, jag tror det är lite osäker, du vet. Man blir inte så van med att få den frågan.
1: Jag är redan svettig.
0: Börjar dubbelkolla. Och så visar sig, ja det ska han då.
1: Ja.
0: Och då säger personen som satt där från början, alltså person 1. Okej, för jag brukar liksom alltid boka så att jag slipper sitta bredvid någon. Så att jag liksom ville verkligen säkerställa att jag skulle få sitta själv.
1: Jag fick rysningar nu av irritation. Rysningar.
0: Ja, men alltså den nya personen då, han blir helt paff och är så här, men alltså, och person 1 avbryter och säger så, ja det är verkligen viktigt för mig, så jag dubbelkollade platserna senast i morse så det inte var någon som skulle sitta här bredvid.
1: Men så här funkar ju inte tåg.
0: Jag vet.
1: Vad händer?
0: Alltså det var så konstigt.
1: Det kan man inte garantera, folk köper ju i sista minuten titt som tätt.
0: Gissa vad den här personen hade gjort och tvingas svara, nej jag köpte min biljett för en timme sedan, så jag ska sitta här.
1: Exakt.
0: Person 1, mycket sur, lägger armarna i kors, suckar och men säger så, okej då. Och så sitter de dödstissa med varandra i hela resan.
1: Men förlåt, när du sa att du är tågresornas Larry David, gav du dig, jag såg framför mig att du gav dig in i den här situationen.
0: Vet du vad? En jättebra fråga. Ja. För det var exakt det jag ville lyfta med dig.
1: Ja.
0: Jag hade ju ett tomt säte bredvid mig.
1: Mm-hmm.
0: Tycker du att jag, alltså jag blev helt liksom, jag blev så perplex av den här situationen att jag liksom blev stum.
1: Mm.
0: Och det hände ju typ aldrig.
1: Nej,
0: jämt pratas det på.
1: Ja.
0: Så då undrar jag så, Siri, borde ju ha gett honom min plats?
1: Nej.
0: Okej, varför inte?
1: För att det här är en människa som behöver lära sig att man kan inte alltid få det man vill. För att du har inte betalat för, vet du vad, i Finland, jag vet inte om jag har nämnt att jag är därifrån.
0: Finland Army som brukar säga.
1: Där kan man specifikt boka så att man också för en liten extra slant bokar även platsen bredvid sig så att man kan sitta ensam. Så att man kan garantera det. Det systemet finns inte i Sverige. Då får man helt enkelt suck it up eller köpa 2 platser så att man kan garantera att nej, eftersom jag är en person som har någon typ av störning så måste jag ha det på det här sättet. Och då får jag se till själv att det blir så.
0: Eller flytta till Finland kan man också
1: göra. Eller flytta till Finland, för så där kan man ju inte hålla på.
0: Nej, alltså då har jag liksom en nästa fråga som du också var lite inne på.
1: Mm.
0: Varför tror du att de här liksom situationerna, svåra grejerna, att liksom, is it me? Dras dessa situationer till mig?
1: Vet du, jag tror snarare att de flesta andra väljer att inte notera vad det är som pågår. De sätter i sina noise cancelling headphones och allt vad ungdomarna har nu för tiden och väljer att ignorera. Men du blir ju investerad. Du ser, här pågår drama.
0: Och så då är jag så, jag bara,
1: du lystrar.
0: Ur med hörlurar, ja, lite så, ja. You rag.
1: Precis, för det har jag kommit att förstå, att det är inte alla som gör det, det är bara vissa.
0: Ja, det är bara vi som sen tänker så, ja, perfekt, rakt in i Tåglar och David-programmet.
1: Det är bara vi som behöver content.
0: Ja, jag fattar.
1: Ren desperation.
0: Men visst kan vi ändå landa i att så här får man väl absolut inte göra.
1: Nej, det är freakshow.
0: Ja,

0: Ey bro, jag tror inte vi behöver springa någon mer alltså.
1: Arrigt, varför?
0: Jag ser inte ens dem, jag tror de är fett långt bak alltså.
1: På riktigt? Abba, är det där dem?
0: Klar, som ser ut som myror.

0: offer för att vi vinner. Sluta tjura. Var glad istället.
1: Gelassi och Lina Cappuccino. Du lyssnar på P3 med Anton och Siri.
2: Hej.
1: Nu ska vi leka att vi liksom är en nyhetsreporter.
2: Ja, då måste jag sluta säga hej varje gång du drar upp min mic. Som att jag är överraskad. Hej.
1: Jag ser en radio.
2: Ja, hej.
1: Okej, då ska jag låtsas nu att jag är nyhetsreporter.
2: Ja.
1: Då går vi över till reporter Siri Fagrud som har breaking news.
2: Ja, breaking...
1: Jättebra.
2: Hej!
1: News Army.
2: Ja, verkligen. Breaking och breaking. Alltså det här kom fram i slutet av mars. Men för mig, jag tycker, nej, men jag tycker det här är tidlöst. Jag har hållit på den här nyheten för jag har inte hört någon prata om det. Jag tycker det här är jätteviktigt.
1: Ja.
2: Kände du till att det finns något så fett som Sverigemästerskap i fågelholk?
3: Vad intressant, berätta mer.
2: Vad fuck var det där?
1: Det var ett litet prank som Herman Munk utsatte mig för. Du träffade en skånska Herman Munk som jag har på min jingelpadda här.
2: Vad intressant att berätta mer. Ja. Var det där Hermans röst?
1: Ja, fast skånifierad.
2: Gud vad sjukt. Anyways, var
1: ja, tillbaka till manus.
2: Ja, vad kul att du är entusiastisk och uppmuntrande inför denna nyhet. Hagaskolan, det här är SVTs lokala nyheter som berättar om att Hagaskolan och Kvarnbackaskolan i Stockholms län finns med bland de 15 finalisterna i årets SM i fågelholk. Båda finalisterna var överens. Visst skulle de flytta in i sina holkar om de vore en fågel. Definitivt, säger Hossan, 11 år. Och det här gör mig så glad, för då är det alltså mellan 9 och 11-åringar framförallt som då gör fågelholkar i olika former. Det är någon som har gjort ett äpple. Kasper säger att de har gjort ett äpple och så kan en fågelholk flytta in där.
1: Och fågelholken ser ut som ett äpple?
2: Ja, precis.
1: Ja, yes.
2: Och en fågel kan flytta in i fågelholken, inte en fågelholk. Jag sa fel. Vet du, jag tror inte att nyhetsuppläsare är ett yrke för mig, inser jag desto mer.
1: Jo, för att, vet du vad?
3: Japp, jag håller med.
1: Nej,
2: vad är det här?
1: Det är då, som sagt, vårt gamla prank som jag blev sugen på att utsätta dig för nu. För att jag blev utsatt för det. Och så var jag så... Du vet som det är, du vet, man blir mobbad när man går i sjuan och sen när man går i nian börjar man mobba de nya sjuorna. Lite
2: just
1: så var det för mig nu.
2: Ja, för jag känner hur jag krymper.
1: Nej, det ska du inte göra.
2: I min lilla stol. Jo, men du har ju massa nya knappar här. Får jag höra en till?
1: Ja, den värsta är den här.
3: Finner du något underhållningsvärde i det här eller?
2: Nej, men herregud.
1: Jag vet. Förstår att jag
2: var hemskt.
1: Jag vet att jag satt precis som du, försökte berätta en fräck anekdot. Så kom dessa olika.
3: Finner

0: Jäger Water Pistol här i P3 med Anton och Siri. Klockan blir nu 4. Då ska vi få P3 Nyheter med Johanna. Varsågod.
1: Tack Anton. NATO-bossen Mark Rutte verkar vara nöjd med dagens utrikesministermöte i Helsingborg. Han säger bland annat att de snackat om hur NATO ska bli starkare, även när det gäller produktion av vapen. Mötet i Helsingborg beskrivs vara viktigt inför NATO-toppmötet i Ankara i Turkiet i juli. En man i 30-årsåldern har dömts till 5 års fängelse och att betala 565 000 kronor i skadestånd till en kvinna han utsatt för flera grova brott. Det rapporterar P4 Gävleborg. Mannen ska bland annat ha tatuerat kvinnan med förnedrande text, våldtagit henne och hotat med att döda henne. Nederländerna bekräftar att ännu en person som var på kryssningsfartyget Hondius är smittad med hantavirus. Det säger WHO-chefen idag. Nu har totalt 12 från fartyget bekräftats smittade, varav 3 har dött. Sjukvårdsminister Elisabeth Land får nu kritik från det egna ungdomsförbundet efter att hon sagt att det inte finns någon forskning

0: som visar på att vitt snus funkar för att sluta röka. Så här säger Louise Hammargren, ordförande för Kristdemokraternas ungdomsförbund, till P3 Nyheter.
1: Nej, men jag tyckte att det var en olycklig formulering.
0: Det var efter Ekots granskning om att regeringen använt argument från tobakslobbyn när de protesterat i EU mot ett förbud mot vitt snus, som land varit kritisk mot argumenten. Louise Hammargren säger att KD har ett beslut att som parti främja det vita snuset och håller inte med sjukvårdsministern om att det inte finns någon forskning.
1: Jag tycker att det är en ganska oklar bild om hur det ligger till. Jag menar, det finns ju forskning från EUs egna vetenskapliga kommitté, det finns från Socialstyrelsen där man konstaterar liknande. Och är det så att man då känner att, men vet du vad, det finns för lite forskning på det, ja, men då borde ju regeringen istället tillsätta mer forskning på det här området.
0: Elisabeth Lann avböjer att kommentera kritiken. Det var P3 Nyheter klockan 4. Tillbaka till er, Anton och Siri.
2: Stort tack.
3: Tack.
0: Tack.
4: P3. Här och nu, live.
3: Hej.
2: Hej Siri, vet du vad? Nu ska det bli allvar.
3: Va?
2: Därför att nu ska vi ju lämplighetstesta komikern Felix Rosén.
3: Just det.
2: Hur brukar du ladda inför lämplighetstesten?
3: Jag spänner mig så mycket som möjligt och gör gästerna obekväma.
2: Ja, så de ska liksom verkligen, verkligen testas i ordets sanna bemärkelse.
3: Ja.
2: Men vet du vad? Då är du bad cop så jag good cop.
3: Jättebra.
2: Och så värmer vi upp med Icona Pop innan dess.
5: Kinda wanna dance to this.

0: Timmy Pregunto, Bad Bunny här i P3 med Anton och Siri. Men vet du vad, Siri?
1: Vad heter den?
0: Vad sa du?
1: Nej, ingenting, förlåt.
0: Va, nej, men sa jag fel? Ja. Vad heter, vad sa jag då?
2: Timmy Pregunto.
0: Bra.
3: Glömde ett till.
1: Ja.
0: Ja, titta. Så lätt hänt ju. När man är i farten.
3: Säg det till Titti
0: Schultz. Säg det till Titti Schultz, absolut. Producent hatar, för jag är också i hög form idag. Vet du vad, nu ska vi andas djupt med munnen. Därför vi har fått sällskap här i studion, va? Han är en underbar komiker. Han är ena halvan av Filip och Felix. Han heter Felix Rosén.
4: Vad är det som händer?
1: Hej.
4: Hej.
0: Hej.
1: Välkommen.
4: Tack.
0: Gosis, hur mår du?
4: Jag mår jättebra.
0: Vad har du gjort innan idag?
4: Jag har åkt tåg.
0: Bra.
4: Och sen har jag promenerat runt i Malmö. Jag var ju här en timme tidigt.
0: Ja, som en Hermione Granger.
4: Ja, så ringer jag Hatef, liksom, tjena, kan jag komma in? Och han bara, nej, du får stanna där lite.
1: Nej, fullt rimligt. Exakt. För vi måste behålla vår otroliga fokus, jag och
4: ja,
1: Anton.
4: Ja, precis.
1: Det är så det jag har, det handlar om.
4: Jag gillar att gå runt i Malmö, för det, jag tycker det känns alltid som att spela VR, liksom, för att det är någonting fel här.
0: Va? Ja. Varför?
4: Ja, men folk beter sig orimligt. Alltså, jag såg en man, väljusterad man till synes, bara cykla runt i cirklar, och jag menar verkligen cirklar, i på torget, bara runt.
1: Men vänta, det är nu faktiskt classic Malmö. Har du sett någon mås än?
4: Ett par, absolut.
0: Ja. Men du, vänta nu, så på samma torg så gick alltså en killkomiker runt och en annan då cyklade runt. Så ni var egentligen två tokbollar då på torget.
4: Nej, jag var normal.
0: Ja, okej, okay. Snyggt. Cause you cool like that.
4: Exakt.
0: Ja. Hör du, Felix, är du lite nervös innan? Ja, nu här.
4: Alltså jag är ju nervös inför det här lämplighetstestet.
0: Varför?
4: För att jag är djupt lågbegåvad. Alltså jag är kliniskt lågbegåvad. Och jag vet ingenting och jag kan ingenting.
1: Jag tror snarare det kan vara positivt i det här testet. Jag tror att det är något, som kan hjälpa dig.
4: Ja, ja, vi får se helt enkelt.
0: Ja, men alltså, men hur, liksom, hur är det för dig när du är som mest självsäker? När känner du så här, det här ösar jag? Tack Siri för skrattet.
1: Ja.
4: Det här, när känner jag det här Asa? Jag tror aldrig jag har haft den känslan i hela mitt liv. Jag går alltid in med en djupt undergiven inställning till allting jag gör.
1: Men alltså, då är det ju chans till att det är en premiär idag. Att det är idag det händer. Ja. Att du känner så här, nu Asa jag detta lämplighetstest. Inte för att lägga ribban för högt, men...
0: Nej, just det, verkligen. Inga press, men det här kommer rejsa, grabben.
4: Ja.
0: Men hörru du, det känns som att man har sett ditt namn på typ varenda stand-up-affisch i hela norra Europa.
4: Ja,
0: på sista tiden.
4: Det stämmer. Jag har ju inget liv, alltså, som bekant, va?
0: Nähä.
4: Det vet ju du.
0: Ja, vi känner varandra sen innan, ska sägas.
4: Ja, jag är ju, varenda kväll står jag på någon sån bar i slumkvarteren och drar mina sketna vitsar. Alltså, jag har
1: är
4: ju
1: det slumkvarteren från Carl Bertil Jonssons julafton?
4: Ja, mer eller mindre, va? Ja. Du har varit på Andra Långgatan i Göteborg, så jag.
1: Det har hänt.
4: Ja. Då vet du ju liksom, det är ju inte...
1: Det är där det händer.
4: Det är ju trasproletariatet som befinner sig där.
0: Absolut. Finns det något gig som du är så här, det här känns extra roligt, eller det här var lite av en höjdpunkt, eller något som pirrade lite i magen?
4: Absolut. Det var ju så, jag hade en kul upplevelse, för jag kör inte stand-up på engelska. Jag kör bara på svenska.
1: Mm.
4: Och så fick jag fick ett Instagram-DM förra veckan från en kille som heter Reese Kid på Instagram, sa jag redan. Och han är från Irland, alltså.
1: Oh,
4: och så skrev han till mig så här. Och han har många följare på Instagram, liksom. Inte för att det betyder något, men det betyder något, liksom.
1: Absolut.
4: Och så han skrev så här, hello sir, how are you? Och jag var så, jag har aldrig hört talas om den här mannen, liksom.
0: En klockren irländsk accent.
4: Det var ju det, liksom.
0: Ja.
4: Men, och då var jag så, thank you very much sir, I'm quite well, how are you? Han svarade inte på det, men han skriver så här, would you like to come and open for me in Halmstad on Saturday?
0: Oh, och
1: jävlar!
4: Jättekonstigt.
0: Vad kul!
4: Ja, men det som var, you get 40 euros, vilket är ju patetiskt lite pengar.
0: Ja, fast väl, alltså,
1: euro.
0: Det på.
1: Euro i denna ekonomi.
0: Bistra tid, ja, verkligen.
4: Ja, men så, och jag var så här, jag var lite på busumör som man kan vara. Så jag, för jag hade nog i vanliga fall sagt
0: fräcka
4: nej.
0: Felix!
4: Ja, lite så det är det de kallar mig, liksom. Men jag, i vanliga fall hade nog sagt nej. Men så det var någonting som lockade. Det var nog specifikt siffran 40 euros. Ja. Var har man fått det ifrån, liksom?
1: Det är mystiskt.
4: Det är jättemystiskt. Så jag skrev så här, jag skrev, will you pay for trip, sir? Och han bara, yes, certainly. Och sen så åkte jag ner till, var det konstigt, alltså,
0: till Halmstad,
4: till
0: och
4: Halmstad. Giggade. Nej, men jag kom ner till Halmstad. Jag tänkte liksom att Halmstad är en liten stad, förmodligen i scenen någonstans nära.
0: Ja.
4: Och så går jag in på Google Maps, som man gör.
0: Ja.
4: Den är alltså 40 minuter bort, promenadväg, liksom.
0: Aj, aj, aj.
1: Och då traskade du till denna irländska.
4: Jag dör ju hellre än att ladda ner appen Hallandstrafiken.
1: Ja,
4: liksom.
1: Nej, det går inte.
4: Då var det så. Nu är det
0: stackars Halland.
4: Och jag tänker inte heller, jag tänker inte beställa en Uber, liksom.
1: Nej.
0: Nej.
4: För att då, om jag hade varit en Uber-kille hade jag inte giggat för 40 euros, liksom. Pengar finns inte. Så jag bara promenerar, liksom. Och det är en konstig promenadstråk genom ett industriområde som sömnlöst blir ett villaområde som sen blir liksom ett kontors... Hamnar vi i en kontorsbyggnad mitt ute i ingenstans. Ingen scen, så vitt jag kan se. Mm. Men jag kollar Google Maps.
1: Du funderade inte så här, är det nu jag blir mördad av en inländare?
4: Jo, gud ja.
0: Det finns också många andra kartverktyg man kan använda sig av.
4: Jo, det finns det. Förlåt.
0: Jag det går bra. Det går bra.
4: Jag är sämst.
0: Nej,
4: jag
0: är toppen.
4: Men så kollar jag en karta och så ser jag då att jag ska in här i den här lilla gränden då.
1: Det blir bara kunde gå fel.
0: Eller? Ja, verkligen.
4: Och så går jag in där och då står den här lilla irländska mannen. Och jag säger, hello, are you going to watch comedy today? Och jag bara, no, I'm not watching, I'm fucking performing.
1: I am the comedy.
4: Och sen så var han så, oh, you're the opener, Felix. Han var jättetrevlig. Men, och så fick jag kolla dörren liksom. Och så frågade jag alla som kom till dörren, hej, kan ni svenska? För att om alla kan svenska slipper jag gigga på engelska. Och det kunde alla.
0: Hej!
4: Och jag fick gigga på svenska och det var kul. Men det var en jävla upplevelse.
1: Vilken alltså. Resa!
0: Ja, verkligen! När resan är målet, som jag brukar säga. Men vet du vad, Felix? Du är ju inte här för att dra fräcka anekdoter, tyvärr.
4: Nej.
0: Utan du är här för att du ska lämplighetstestas. Och hur det går för dig, om du är redo att ta helg, om du får ta helg, det får vi reda på efter Ray och Hans Zimmer Klick Klack Symphony.
1: Otrolig låt.

0: Ray och Hans Zimmer, Klick Klack Symphony och Siri och jag ska precis kicka igång vårt lämplighetstest utav dig, komikern Felix Rosén.
1: Ja.
0: Kan du, bör du, får du ta helg? Det är det vi ska träna på här idag. Felix, är du en tävlingsmänniska i grunden?
1: Nej, men jag är ju som sagt underlägsen. Eller jag går in med inställningen att det kommer gå mycket, mycket dåligt det här. Eller jag är ju inte, alltså jag vill ju verkligen att det ska gå bra, va? Men jag har också förlikat mig med faktumet att det gör aldrig det när jag ska tävla.
2: Ja. Så det är någon slags realism över din inställning?
1: Ja, men jag tror nog fortfarande, jag tror, i den här stunden tror jag nog att det kommer gå bra. Men så fort jag svarar fel på någonting så kommer hela det här korthuset haverera och jag kommer bryta ihop.
0: Nej, det kommer bli toppen! Vet du vad, jag hejar på dig, grabben!
1: Ja, det är jag också.
0: Vet du vad, därför kommer du nu att få höra jag ska säga det, att vi brukar alltid mjukstarta, va? Mm. Och då har vi lite sådana 1, X, 2-frågor. Detta för att se att du, Felix, och du som lyssnar har det så kallade örat mot marken. Yeah. Därför kommer du nu att få höra 3... Ja, vad ska man säga? Lite alternativa snackisar från veckan. 2 av dem är väldigt påhittade. 1 av dem är väldigt sann. Och det är alltså den du ska försöka hitta. Du hänger med?
1: Ja. Yeah.
0: Snyggt, då kör vi. Här kommer lite stämningsfull music. Felix, vad av följande är sant? 1. Paret som hade sex i kärlekstunneln får 2 års fängelse. Kryss. Paret som hade sex i kärlekstunneln blev gravida. Eller 2. Paret som hade sex i kärlekstunneln startar OnlyFans. 1, X eller 2. Vad är sant?
1: Åh, gud, det här är svårt. Alltså, det kan inte vara 2 års fängelse. Det kan jag inte tänka mig. För då hade jag suttit på livstid idag.
0: Hey.
1: Ja, OnlyFans är ju i tidevarvet så att säga. Det känns som att det är många nyheter som landar i att någon har skaffat OnlyFans.
0: Så du svarar?
1: 2.
0: OnlyFans.
1: Ja. Fuck.
0: Vet du vad? Det var 1. Paret som hade sex i kärlekstunneln får 2 års fängelse.
2: Det är lång tid.
0: Ja, verkligen.
1: Sliten anstalt.
0: Nej, det tror jag inte. Men det här vet inte jag. 2 personer i den här 40-årsåldern då döms för att ha sex i kärlekstunneln på Gröna Lund i Stockholm förra sommaren. Vad är din känsla kring det här, Felix?
1: Det är en tragedi, det är ett justitiemord. Alltså, det här är 2 stycken älskande människor som bara vill dela sin kärlek med varandra. Och så ska Big Brother komma. Kärlekstunneln heter det. Det ska för fan inte finnas några kameror där inne.
0: Nej,
2: starkt.
0: Ja, verkligen starka uppfattningar. Så du menar alltså att förbud Sverige har gått för långt här?
1: Absolut, absolut.
0: Okej, jag blev lite pirrig. Vi måste gå vidare. Vi måste gå vidare till de 2 nu. Snabbt. Okay. Ja, vi tar inte ställning, tror jag, eller vet inte. Säg det, kör.
2: Vilken av följande saker hände i veckan, Felix? 1. Horace Engdahl köpte limited edition Labubu. Kryss. Påven gjorde 6-7-mimet. Eller 2. Shaman Durek lanserade kryptovaluta.
1: Det är så himla modernt det här. Allt det här har ju hänt liksom.
0: Verkligen.
1: Påven. Ja, så han är
2: Mr. Leo.
1: Ja, men det känns som att påven, eller att det känns som att Vatikanen hade kunnat ha ett sånt projekt. Bara, hur ska vi locka in de här unga nu? Eller ja, det har de ju haft. Men jag skulle säga X då.
0: Mörk.
1: skulle säga X då.
0: Du säger X?
1: 6-7.
2: Och det är helt rätt, för i veckan spreds ett klipp inifrån Vatikanen där påven Leo den 14:e gjorde den här alltså fördömda 6-7-grejen med händerna, fingret på pulsen. Där får mig att undra, hur trendkänslig är du, Felix? Är du en 6-7-lad?
1: Nej, men jag är en sån, jag hamnar alltid i gråzonen att jag börjar tycka det är jävligt kul så fort jag har dött. Som jag började använda begreppet mogga igår, känner du till det begreppet?
2: Nej. Jo, tack.
1: Ska jag förklara det?
2: Jag blir moggad varje dag på redaktionen.
1: Ja,
0: vad betyder det?
1: Men det är ändå som, alltså, jag tror det står för male alpha of the group. Det är så riktigt tätigt och fint, vet.
2: Mm.
1: Så är det att man så förminskar folk, tror jag. Så, för att höja sig själv.
2: Det är väldigt klavikulerskt.
0: Okej, men brukar du... du säger att du blir moggad?
2: Nej, men jag blir moggad, för det kommer ju in yngre och yngre människor på vår redaktion hela tiden och gör praktik och grejer och är snygga och smarta och roliga.
0: Ja, jag fattar.
2: Jag blir mogged down bad, som man absolut kanske säger.
0: Ja, då. Ja, som du hör, Felix, också, Siri trendkänslig.
1: Ja, gud, ja. Uppenbarligen.
0: Okej, du ska 3:e och sista ronden nu, Felix. Pass på en liten specialare. Därför att den här... Nu är nämligen på jakt efter nyhet som hände för första gången någonsin den här veckan. 1. Fransmän dricker mer öl än vin. Kryss. Svenskar äter mer godis än grönsaker. Eller 2. Marokkaner röker mer vape än vattenpipa.
1: 1.
0: Vad sa du nu?
1: 1. Fransmän dricker öl.
2: Vad sa du nu?
0: Ja, men varför att jag slutade lyssna där en kort sekund. Och det var ju helt sant. Bra. Det var alltså 1. Fransmän dricker mer öl än vin som var det rätta svaret. Och The Independent skriver då att den franska vinskonsumtionen är på den lägsta nivån sedan 1950-talet.
2: Det är faktiskt skandal.
0: Ja, verkligen. För 60 år sedan låg den årliga vinkonsumtionen per capita i Frankrike på hisnande 127 liter.
1: Oj.
0: Och idag är siffran nere på 40 liter. Ge dina topp 3 måltidstrycker, Felix. Du får inte säga vatten.
1: Jag kommer säga nu
0: på tredje plats öl. Andra plats
1: IPA.
0: Första plats
1: Guinness.
0: Hey, jag vet inte, du, jag bro. Inte så. Och du är vi måste också utfärda en rättelse. Vi är helt fel informerade. Mannen och kvinnan som hade sex i kärleksstunden på Gröna Lund dömdes till 6 månaders fängelse.
2: Lämpligt.
0: Vilket var en utökning av ett tidigare fängelsestraff för inbrott. Och kvinnan dömdes till 1 000 kronor i böter.
1: Så och då blev jag friad på första då. Så då
2: vad hade vi gjort utan våra lyssnare?
0: Ja, hatet ger tumme upp. Det betyder att det blir det verkligen. Ja, utan våra lyssnare, nej, vi hade inte klarat oss. Så det var väldigt tur att vi blev rättade där. Bra. Hur är du? Tack och förlåt, kära lyssnare, för att vi, och Felix, för att vi kom med falskheter. Men nu släpper vi det. Utan Felix Rosén, då fick du med den här lilla korrigeringen 3 av 3 rätt.
1: Ja, ganska bra.
0: I omgång 1. Du kommer isa det, som vi sa.
1: Ja.
0: Det var ju en flygande start.
2: Otroligt.
1: Ge mig inte hopp.
0: Och vi ska fortsätta utreda om du kan börja få ta helg alldeles strax. Men först, Valter Nilssons Jerry.

0: Du lyssnar på P3 med Anton och Siri, och vi är ju mitt uppe i vårt lämplighetstest utav dig, komikern Felix Rosén.
1: Ja.
0: Och det vi försöker gå till botten med här är ju om du kan, bör och får ta helg. Och nu ska vi öka svårighetsgraden, ser du, en liten gnutta.
1: Mm.
0: För nu är vi framme vid ett moment som heter så mycket som RUR. Och det är en förkortning för vad då, Siri?
2: Rakt ur röven.
0: Jo, du. För under helgen så kan det ju hända att man måste killgissa sig igenom en del samtal som man kanske inte riktigt bottnar i, och då gör man bäst att dra något
2: rakt ur röven.
0: Snyggt.
2: Jag var inte beredd.
0: Men du gjorde det så bra. Och det är precis vad du ska få göra nu. Och en grej som verkligen skakade oss här i Malmö, det var ju jordbävningen i Danmark. Den kändes ända hit. Vi mår bra. Tackar som frågar. 3,5 på Richterskalan inträffade strax utanför staden Köge på Själland. När vi ändå inne på vårt grannland, Siri och jag, vi har nämligen fått för oss att du, Felix, kan allt om Danmark.
1: Ja,
0: och det spelar ingen roll, precis, vad skönt, för det spelar ingen roll om det faktiskt är så eller inte.
1: Nej.
0: Trots att du svarade väldigt självsäkert nu. För nu går vi in i killgissningsdimensionen, va? Mm. Och där är ju en helt annan logik som råder. Du har 90 sekunder på dig att svara på våra Danmarks frågor och övertyga oss om att du kan din skit. Känns det bra?
1: Ja.
0: Då kör vi. Då vill jag veta så här, Felix, vad heter den kungliga hundrasen från Danmark egentligen?
1: Men det är ju samma som England, det är ju corgisar då. De har ju korsadlats, eller det är en dansk variant av corgis som heter Danekorg.
0: Och ja, den är, okay.
1: Men det kommer från samma familj, det är samma liksom adeltradition. Ni vet hur det var på den tiden, vi snackar 1700-talet, när det var lite, började bli trendigt med hundar. Det var ju så att man började kopiera, de kommer från Frankrike ursprungligen.
2: Ja, ja, ja. Vad är det för skillnad på adeltradition och avelstradition?
1: Nej, men det är, just i det här fallet är det ju samma liksom.
2: Okay.
1: Men det var ju mycket, alltså, att det var mode att ha en corgi, och därför har alla danskar har en corgi.
2: Jag har alltid undrat också vad danskarna har för inställning till lakrits.
1: Till lakrits? Mm. Det är en stor grej i Danmark. De älskar ju lakrits. Alltså, för att du får tänka på att Danmark var ju ett lite större imperium tidigare.
2: Mm.
1: Det var ju Danmark-Norge då, va? Och då de aspirerade på Finland under hela tiden som Finland var svenskt, va? Och då som en del är att försöka liksom kulturellt, alltså de ville ju liksom
2: passa in.
1: Precis, så de anammade lakritsen från Finland.
0: Nästa fråga, vilken är Danmarks tredje största stad?
1: Det är Midtjylland.
0: Okej.
2: Okay. Och vilken är Danmarks näst största stad då?
1: Det är Helsingör.
0: Och vilken är Danmarks största dagstidning?
1: Det är Den Daglige Tidning.
2: Och vad är Møllehøj?
1: Møllehøj? Mm. Vet du inte det?
2: Nej.
1: Møllehøj, det är en stor staty.
2: Av vem?
1: Av Zlatan.
0: Och vilka material är Den Lilla Havfru gjort av?
1: Koppar.
0: Okej. Okay. Alltså,
2: vilken maskin.
0: Verkligen. Det kom liksom en våg av ord där i början som alla handlade om det här adel och avel. Jag var jätteimponerad.
2: Ja, det var som att jag blev hypnotiserad.
0: Hur kändes det för dig, Felix?
1: Ja, det är ett internskämt i min familj hur mycket jag ogillar Danmark. Så det var att det blev fel ämne liksom, för att jag vet ingenting. Min syrra bor i Danmark nämligen.
0: Aha.
1: Jag liksom, under de här, tror jag, 5 åren hon har varit tillsammans med sin tjej har jag hälsat på kanske 2 gånger.
0: Okay.
1: Så jag är liksom...
0: Vad är det med Danmark som inte lockar då?
1: Men det är så här, jag stör mig på att typ så att, så jag var där nyligen och så satt jag och rökte.
0: Nervös, vad som kan vara nu. Ja.
1: Satt och rökte inomhus på en bar liksom.
0: Som en
1: king. Och så satt vi alla där och bara, det är så fint och bohemiskt här, va? Det är så jävla nice i Danmark. Och så bara, ja, jo, absolut, men fan, vi hade kunnat ha det så här också om vi inte hade liksom, du vet.
2: Det låter som att du både gillar Danmark då.
0: Ja, precis.
1: Nej, men det är inte riktigt så.
2: Nej, oj, nu höjs
0: tonen. Det är en slags, precis, du känner sorgen från en skilsmässa, jag förstår. Men vet du vad, det där kändes ju mycket som att du verkligen kunde din skit.
1: Ja.
0: Och vårt lämplighetstest, ska jag säga. Gud vad det är svårt att säga ibland. Nu säger jag det igen. Mm. Vårt lämplighetstest
2: utav
0: komikern Felix Rosén fortsätter alldeles strax. Men först Curtis Mayfield.
2: Det var jättefint, Anton.
0: Tack, kära.

0: Move on up, och du lyssnar på Petra med Anton och Siri. Och nu du, kära Felix Rosén, nu har vi kommit fram till det avslutande momentet i vårt lämplighetstest. Och det är ett moment som är väldigt löst baserat på konceptet tacofredag. Och jag skulle säga så här, det är liksom lösare än vad många är bekväma med, eller hur Siri?
1: Det är loosey-goosey.
0: Verkligen. Och vet vad många gillar att använda för styckdetalj till sina tacos, Felix?
2: Jag känner inte till ordet styckdetalj.
0: Nej, då kan jag berätta att det är högrev vi söker. Det är det många som har sin taco. Och därför ska du nu få lyssna på ett högt medley. Ni hör ju.
1: Ja.
0: Ordmagi. Det vill säga en svindlande, långsökt, en liten stapel med olika referenser. Och ditt jobb är att lista ut vad det är för högt vi söker. Okay. Och du som lyssnar, du är förstås också varmt välkommen att försöka klura ut svaren. Känns det bra så far, Felix? Har du förstått? Very good. Hör du, Siri, den här veckan letar vi efter...
1: Ett annat ord för välbetald.
0: En idrottsgren.
1: En biblisk byggnad.
0: En pårökt klassiker.
1: Och en svensk sångare.
0: Felix Rosén, din arma komiker, här kommer vårt högt medley.
3: Bäst betald inom damfotbollen. Det blir amerikanska Trinity Rodmans nya titel.
4: I 22 års ålder blir underbarnet Patrik Sjöberg världsrekordhållare.
5: De ville bygga det längsta, coolaste, mest imponerande tornet i världen. Ett torn som skulle nå ända upp till himlen.

0: Hur kändes det där, Felix?
1: Alltså, jag hann inte skriva ner allting jag letar efter.
0: Och vet du vad? Som på beställning ska du nu få höra vad det är vi letar efter.
1: Yeah.
0: En gång till, Siri.
2: Ett annat ord för välbetald.
0: Mm. En idrottsgren.
2: En biblisk byggnad.
0: En pårökt klassiker.
2: Och en svensk sångare.
0: Vilken ärlig energi vi hade.
2: Ja.
0: Lite ny. Vi provar något nytt.
2: Vi var samspelta för en gångs skull. Jag tror det var det som kändes.
0: Okej, Felix, här kommer medlet för andra och sista gången.
3: Bäst betald inom damfotbollen. Det blir amerikanska Trinity Rodmans nya titel.
4: I 22 års ålder blir underbarnet Patrik Sjöberg världsrekordhållare.
5: De ville bygga det längsta, coolaste, mest imponerande tornet i världen. Ett torn som skulle nå ända upp till himlen.

0: Alltså, så, våra minnen är som körsbär i punch. Fint ju.
1: Mm.
2: Verkligen.
0: Hur är du, Felix? Känner du redo att gå igenom de rätta svaren? Nu åker vi, kan berätta. Ja. Vi tar dem i tur och ordning. Vad kan det vara för ett annat ord för välbetald besökare?
2: Jag var inne på lite olika, men eftersom det var tema hög så tänkte jag så här. Välbärd var det första jag tänkte, men jag kommer säga högavlönad.
0: Oh! King!
2: Tack.
0: Då söker vi också en idrottsgren.
2: Höjdhopp. Där kom det, fy fan, jag var så nervös. Jag kunde inte andas.
0: Det var min knapp där som var lite sen på det. Då provar vi igen. Vad var det då för en biblisk byggnad?
2: Ja, det första jag skrev ner var Santiago de Compostela, men det måste vara tornet i Babel.
1: Nej!
0: Men alltså...
1: Bebelbältet ringde och ville ha tillbaka sin king.
0: Ja, och då ska vi då, precis ett annat, det var därför vi hörde på den här fotbollsspelaren, därför det blev högavlönad. Och höjdhopp, så var det Patrik Sjöberg. Han jobbar idag med annat, men han var ju höjdhoppare först och främst. Det var därför det var som höjdhopp där. Och Babels torn, mycket riktigt. Och vi, alltså Burj Khalifa, det är så högt som fan.
1: Mm. Det så var det är därför. Gamla testamentets Burj Khalifa.
0: Exakt.
1: Det
0: var
1: Babels torn är inte Burj Khalifa.
0: Nej, exakt. Nej. Bra.
2: Det hade, de hade nog inte gillat om det var det.
1: Nej.
0: Det var det jag försökte säga. Jag hörde nu att det inte framgick. Så det var tur att du var här, Siri.
1: Ja.
0: Då går vi vidare till genomgången. Då söker du den pårökta klassiken.
2: Ja, alltså jag antar att det är den här låten. Ni spelade bara Because I Got High.
0: Ja, visst.
1: Alltså, som smått går detta.
0: Och vet du, bonuspoäng om du vet vem det är som har gjort skapelsen. Alltså låten.
2: Nej, det vet jag faktiskt inte.
0: Afroman.
2: Ja, såklart.
0: Och det är från år 2000. Och då vill jag veta vad den svenska sångaren heter.
2: Ja, här har jag faktiskt ingen aning, men det var någonting hög ju.
0: Ja.
2: Vänta. Högberg.
0: Ja.
2: Högberg.
0: Ja, men nära.
1: Tänk på andra grejer i naturen.
2: Bra. Andra grejer i naturen.
0: Också städer i Skåne.
2: Oj my god, hög Helsingborg. Nej.
0: Nej.
2: Höglund.
0: Ja!
1: Nej, men vi kan inte ge rätt för Höglund.
0: Nej.
1: Oj. Nej, men vad...
2: Jo, det var rätt.
0: Jag tryckte på fel knapp igen. Men det var för att jag ville att ni se om ni var med.
1: Det här veckans P3-hit.
0: Vi ska lyssna på den strax.
1: Ja.
0: Men det var ju Kjell Höglund, den svenska sångaren. Och vi hörde hans låt Genesarets sjö. Och det var inte veckans P3-hit.
2: Nej.
0: Tyvärr,
2: även om det hade varit... Hippt och modernt.
0: Nej, precis. Ja, men då ska vi se. Du fick 4,3 av 5 rätt i detta högoktaniga medley, Felix.
2: Ja.
0: Hur kändes det då i det här momentet?
2: Jag är extremt nöjd och belåten.
1: Ja, det ska du vara. För det här var pissesvårt. Jag fattar inte...
0: Nej, och du var ju också ganska, vad ska man säga... Du var lite kaxig. Du sa så. Jag sa till alla förra veckan.
2: Ja, jag sa ju det. Micken var inte på då, men jag lyssnade på förra veckans avsnitt. Och då kunde jag allting. Och det ska Isaias fucking Tualde veta. Att jag är smartare än honom.
1: Skryt.
0: Ja, verkligen. Och nu ska vi ta en låt, tycker jag. Och sen ska du få höra hur det har gått för dig i lämplighetstestet. Kan du...
1: Va?
0: Vad sa du?
1: Nej, förlåt. Jag tänkte säga, men vad blir det för låt? Men du var inte klar, så jag vill
0: nej, okej. Okay. Kan du, bör du, få du ta helg? Spänningen är olidlig nu, Siri.
1: Men vad kan det vara för låt vi ska lyssna på?
0: Jo, det är veckans P3-hit som är I'm Your Girl Right med Tove Lo. Nu blir det rätt knappar. Pass på.
3: Det här är veckans P3-hit.

0: Veckans P3 är alltså I'm Your Girl Right av Tove Lov, och det här är ju P3 med Anton Jordås och Siri Fagerud.
1: Det stämmer bra.
0: Och vi har precis överlevt ett lämplighetstest tillsammans med dig, Felix Rosén.
2: Ja.
0: Och nu har du alltså skojat igenom hela, och då har nu vår producent HTF noga inspekterat din insats här idag. Han har sett allt. Han har hört allt. Han har förnimmt allt.
2: Han har
0: och har därför knåpat ihop en liten utvärdering. Hur känns det?
2: Jag är nervös.
0: Ja. Vi börjar. Kan du ta helg? Du fick efter visst haveri med facit på 1-2-frågorna full pott i vårt inledande moment.
2: Tar du och springer.
0: Starkt som muskler. Mm. Sen briljerade du på sätt och vis med dina killgissningskunskaper om Danmark. Vi var dock inte helt övertygade om att ditt efterföljande slentrianhat mot danskarna behövdes. Du kanske ska vakta din tunga när du är så nära bron. Exakt. Med tanke också på att du finner dig i det som danskarna ser som en del av Greater Copenhagen.
2: Ja.
0: Siri, vad säger du? Bör du ta helg?
1: Precis. Bör du ta helg? Där de tvistade lärde. Vi tyckte att det var positivt att du redan innan testet hade börjat sänkte allas förväntningar. Kliniskt lågbegåvad kallade du dig själv. Det är ändå ödmjukt. Med viss draghjälp fick du 4,3 rätt i vårt höga medley. Du tillhör därmed den översta percentilen av deltagare. Oh. Vi vet inte riktigt om det är till din fördel att vara så pass påkopplad inför helgen. Det kan ju rent av ha en avskräckande effekt på andra.
0: Slutligen, får du ta helg idag? Ja, du ska få en liten jingel här som kommer göra det uppenbart huruvida du får eller inte får ta helg.
2: Åh gud, ska vi se. Nej, jag får inte ta helg.
1: Nej, alltså tyvärr.
2: Det är för jävligt.
0: Och vet du vad? Det finns en väldigt enkel och klar motivering. Ja. Och den lyder så här. Ruskigt fina presentationer i momenten. Och det var där skon klämde.
2: Okay.
0: Du var för bra, Felix.
2: Yeah.
0: Du var liksom för bra för oss. Det var för höga poäng. Det var för liksom du ägde oss där i rakt ur rövermomentet. Så vi kände så här, nej, vi måste ta tillbaka makten över programmet.
1: Yeah. Vi måste få balans i universumet igen.
2: Jag förstår det.
0: Men, och du är, ja precis, du lämplighetstestmoggade oss. Det var det vi kände.
1: Jävlar.
2: Exakt.
0: Men hallå, du måste ju prata om dina helgplaner nu. För du ska ju också jobba hela helgen.
2: Jag ska jobba hela helgen.
0: Så vi tänkte på din arbetsgivare. Ja. Om du får ta helgen nu då, blir det inga pengar.
2: Jag tänkte ju att om de kanske lyssnar på det här kan jag ju sjuka mig inför helgen. Och då hade jag ju verkligen legit tagit helgen om ni hade fått det. Så ni förstör ju nu liksom.
1: Ja, förlåt.
0: Vi, dina mellanchefer. You didn't know you had.
2: Nej.
0: Men nu du Felix, okej, du ska jobba hela helgen, men får du något ledigt?
2: Nej, det är väl det här. Jag slutar ju 23:45 på lördag och sen börjar jag 10 på söndag, så jag har ju några timmar däremellan, va?
0: Ah.
2: Där jag kan slappna av.
0: Just det.
2: Se en bra film.
0: Men kan du liksom gå i helgen med en state of mind då? Vad brukar du göra när du ska så att säga lägga fötterna på sofflocket?
2: Vad är frågan?
0: Frågan är, hur brukar du göra när du ska så att säga känna helgkänsla?
2: Jag brukar ju äta mat.
0: Ja. Vet du vad?
1: Klassiker.
0: Och med de orden så tycker jag att vi rundar av. Tack för att du kom och skojade med oss, Felix. Du var ljuvlig.
2: Tack så jättemycket själva.
1: Bye.

0: Paradiso, en podd om framtiden som redan är här.
1: Funkar kollagen?
2: Det är ett protein och det finns naturligt i kroppen.
3: Det är så lätt att bara hälla i en liten sked varje morgon.
1: Så man vill liksom att huden ska vara elastisk?
4: Precis, alltså ett gummiband som tappar sin elasticitet är ju ett slappt gummiband så att säga.
1: Det är som du tjejmade gummibandet. Vad säger egentligen vetenskapen om kollagentillskott?
2: Jag vet, pulveriserat hopp.
0: Lyssna på alla avsnitt av Paradiso i Sveriges radioappen.

0: Tame Impala Dracula. Och du lyssnar på Peter med Anton Jordås och Siri Fagerud.
1: Ja.
0: Och hur du Siri, vi har precis lämplighetstestat komikern Felix Rosén. Han fick inte ta helg.
1: Nej.
0: Och det var för att han var liksom lite, han lämplighetstestmoggade oss, sa vi.
1: Ja, han var liksom lite för bra.
0: Exakt, och då kände vi så, nu måste vi ta tillbaka kontrollen.
1: Och
0: apropå det...
1: var din kontroll var? Nej, jag skojar. Men för, alltså det var ju...
0: Det var så att säga lite av en ljudbild.
1: Jag tycker att du är en fantastisk programledare.
0: Äsch, säg
1: och
0: mer.
1: Enda orsaken till att jag påpekar det här är för att jag tycker du är så bra att det är liksom, det är som att försöka sänka en
0: vad ska det här
1: bli? Ja, precis. Vad blir det här för en liknelse? En finlandsfärja med en knappnål är kritiken.
0: En helt vanlig liknelse.
1: Ja, så här. När du skulle, vad var det du skulle ens göra för ljud? Du skulle göra ett sånt här burp.
0: Ja, precis. Då tycker jag istället trycka på, alltså så här är det. Det här ser ju inte du som lyssnar. Men jag har liksom en liten, ska man säga, lite större tangentbord.
1: Precis.
0: Där jag har till exempel det här ljudet.
1: Som är som en jingelbricka.
0: Ja, precis. Det kunde jag säga snabbt, kunde jag säga. Ja, det var rätt. Men då finns det en väldigt stor knapp som är röd, en dålig färg, där det står start. Och då startar den helt enkelt det som är näst på tur. Och det var ju Beckans Petrit, så det var ju i sig inte fel.
1: Nej.
0: Det skulle ju bara inte komma då.
1: Men så här tror jag, för att jag har också noterat att den här jingellådan som du har laddat in idag, som heter Antons jinglar, den har liksom vuxit
0: i
1: ambitionsnivå.
0: Ja.
1: Det är alltså, för sist jag sände med dig så var det kanske 5-6 jinglar.
0: Ja.
1: Nu är det liksom 15.
0: Ja.
1: Bland annat då de du spelade in i början av sändningen med det här intressant, berätta mer. Kan vi få höra den en gång till, till exempel?
0: Ja, visst. Var har vi den? Där har vi den.
2: Vad intressant, berätta mer.
0: Det var ju då den här skånska rösten som vi skojade om tidigare.
1: Just det, som ju fullt rimlig. Sen är det nummer 8 här som heter Bögju. Det är också nyfiken på. Vad hittar vi där?
0: Ja, den låter så här. Och det är ju då...
1: Får jag höra den igen?
0: Absolut.
1: Ja, för det där gör du ibland.
0: Ja, det är min och min killes imitation av hur bögar låter och är.
1: Och är det då att du har något i munnen? Nej,
0: nej, utan det är mest liksom en känsla. Då kan man vara lite så här, vi ska gå på Kylie Minogue-konsert.
1: Jaha, nu fattar jag. Okay.
0: Det är som ett förstärkningsljud. Lite som, förlåt, nu är det verkligen tillbaka blickande referensen här.
1: Ja.
0: Men i början så skojade vi om Army och att det är liksom ett förstärkande suffix, så att säga. Fail Army.
1: Så det här är som bög Army. Ja, så ditt Army är... Kan jag få också höra nummer 14? Hej då.
0: Absolut.

0: Veronica Maggio, min vita kanin. Klockan blir nu 5. Då ska vi få Petra Nyheter med Johanna. Varsågod. Trodde jag, ja.
1: Nu ska vi se så alla knappar är inne. Ja. Du hör mig nu.
0: Ja, vet du vad, Johanna? Vet du vad? Den här fredagen har varit lite där olika programledare trycker på fel knapp. Så du är förlåten.
1: Vad skönt. Det är också sista sändningen innan jag tar helg.
0: Ja, det vet du vad.
1: Men
0: det,
1: nu.
0: Vet du vad, då kör vi. Vi provar igen bara. Och nu. 20 sekunder över 5. Petra Nyheter med Johanna. Varsågod.
1: Tack Anton. Antalet bekräftade dödsoffer i samband med Ebola-epidemin i Kongo-Kinshasa är nu 177 och antalet misstänkt smittade 750. Enligt Världshälsoorganisationen sprider sig smittan snabbt och risknivån har klassats upp från hög till mycket hög på nationell nivå. Risken för global spridning är enligt WHO låg. Sverige har som första EU-land undertecknat ett samarbetsavtal med USA, en så kallad Technology Prosperity Deal. Avtalet är icke-bindande och innebär att länderna kommer samarbeta inom olika teknik- och forskningsfält. Sjukvårdsminister Elisabeth Lann får nu kritik från det egna ungdomsförbundet efter att hon sagt att det inte finns någon forskning som visar på att vitt snus funkar för att sluta röka. Så här säger Louise Hammargren, ordförande för Kristdemokraternas ungdomsförbund, till Petra Nyheter.
2: Nej, men jag tyckte att det var en olycklig formulering.
1: Det var efter Ekots granskning om att regeringen använt argument från tobakslobbyn när de protesterat i EU mot ett förbud mot vitt snus som Lann varit kritisk mot argumenten.

0: Louise Hammargren säger att KD har ett beslut att inte göra inskränkningar på det vita snuset och håller inte med sjukvårdsministern om att det inte finns någon forskning.
1: Jag tycker att det är en ganska oklar bild om hur det ligger till. Jag menar, det finns ju forskning från EUs egna vetenskapliga kommitté, det finns från Socialstyrelsen där man konstaterar liknande. Och är det så att man då känner att, men vet du vad, det finns för lite forskning på det, ja, men då borde ju regeringen istället tillsätta mer forskning på det här området.
0: Elisabeth Lann avböjer att kommentera kritiken. P4 Gävleborg rapporterar idag att vad som kan vara den tyngsta bebis som fötts i Sverige i modern tid har fötts. Beppe från Bollnäs vägde 6 kilo och 240 gram när han såg dagens ljus. Och enligt föräldrarna är han en pigg och matglad bebis. Det var Peter Nyheter. Jag heter Johanna Gryter. Fredagens producent heter Jonna Karlström. Över till er Anton och Siri.
2: Stort tack Johanna.
3: Tack. Tack.
4: Vi är P3. Här och nu. Live.
2: Jo då, fredagsmyset bara fortsätter med Anton och Siri här i P3.
3: Me as a baby.
2: Visst, och vet du vad, Siri?
3: Ja.
2: Nu ska du testas.
3: Förlåt?
2: I en liten skojlek som jag har förberett till dig.
3: Det finns inget jag blir så rädd för som när någon säger skojig lek.
2: Nej, jag hörde själv att det lät. Jag stirrade också på det så stint med blicken.
3: Ja, verkligen.
2: Ja, men jag tror att det kommer bli bra. Däremot så mjukar vi upp lite med Brent Faiyaz Other Side.
3: Vilken lättnad.
2: Ja, precis.

0: Nu ska jag få säga en mening som jag längtar efter att få säga hela mitt liv. Drömhus vill ha dig i Peter med Anton Jordås och Siri Fagerud.
1: Älskar skiten.
0: Ja, otrolig sång. Hör du Siri?
1: Hej.
0: Du är ju inte bara radiostjärna. Ja, säger man då.
1: Ja, ja. Nej.
0: Utan också skådespelarstjärna.
1: Nämen.
0: Jo då. Och du har säkert sett det här momentet liksom när Ellen DeGeneres, Jimmy Fallon, andra sådana liksom talkshow-världar bjuder in skådespelarstjärnor och leker leken Remember Your Lines.
1: Jag har aldrig sett det.
0: Va, har du inte?
1: Nej.
0: Det är ett klassiskt upplägg. De tar dit så, du vet, Meryl Streep. Och så klipper de ut en bit från Jävla Bär Prada och så frågar de så här, kommer du ihåg vad som hände sen?
1: Åh nej, vad har du gjort, Anton? Åh gud.
0: Och då, eftersom att jag tänker att jag är Ellen DeGeneres från Wish.
1: Och jag är Meryl Streep
0: från
1: Temu.
0: Det är bra. Så kommer jag nu att tvinga dig att minnas dina gamla repliker.
1: Men gud.
0: Du känner till succéserien Ormar ombord.
1: Oh my god. Jag och Josefin Sonck och Mark Levengood.
0: Också, det är mitt Finland-Sverige. Ni har ju då dubbat två stycken ormar.
1: Ja.
0: Och Mark Levengood är berättarröst. Och de här ormarna befinner sig så att säga ombord, avslöjar titeln, på olika fordon.
1: Ja.
0: Ja. Och,
1: då, det är alltså en barnserie, börjar understrykas. Ja, det här är inget, jag har gjort andra saker också.
0: Ett helt vanligt norrenskt familjedrama. Mm. Nej, utan det är en barnserie. Man får lära sig till exempel om hur det åker spårvagn i Helsingfors.
1: Ja, ja, det är rafflande.
0: Verkligen. Och jag tänker att jag kommer, och den här finns att titta på när man vill på Yle Arena, som ju alltså är Finlands svar på SVT Play.
1: Japp.
0: Och jag tänker att vi helt enkelt, jag kommer spela en replik.
1: Alltså jag svettas, ja, okej.
0: Känner du dig redo?
1: Har du bara plockat saker därifrån?
0: Ja, visst har jag gjort det. Det här är bäst av Ormar ombord. För alla Ormar ombord heads där ute, de kommer nu få sitt lystmäte tillfredsställt.
1: Okej. Det här är också den enda produktionen som just nu finns online där jag inte var tvungen att lära mig replikerna innan vi spelade in. Vi står ju bara med varsitt manus framför en mic. Det här kommer gå åt helvete.
0: Okay. Nej, det kommer bli jättekul radio. Okay. Hoppas jag verkligen. Okej, här kommer första repliken.
2: En flygkapten flyger flygplan högt upp i luften. Till och med...
1: Va?
0: Ja, till och med, vad händer sen?
1: Till och med en flygkapten flyger flygplan högt upp i luften. Till och med, vadå till och med?
0: Ja, inte vet jag.
1: Vad är det för meningsbyggnad?
0: Det är din show.
1: Min show. Vadå till och med? Jag fattar inte ens frågan. Till och med helikoptrar.
0: Vi lyssnar.
2: En flygkapten flyger flygplan högt upp i luften. Till och med ovanför molnen.
0: Ovanför molnen,
1: ja,
0: Siri!
1: Ja, tänka sig vad de hittar på. Ja, tågstollarna uppe i luften. Ja, det är starkt manus. Inte jag som har skrivit, bör sägas.
0: Okej, nu ska det bli lite svårare. Ormarna befinner sig nu fortfarande ombord på ett flygplan. But, do you remember your line?
2: Det samlas upp i stora tankar, förstår du väl? Tänk dig själv om du plötsligt ramlar ner.
1: Fuck, pratar jag! De samlas väldigt stora. Det låter som när jag ska prata med typ en katt, vilket jag ofta gör.
0: Ja, precis.
1: Men vad är det här för en tågstolle som har fastnat här i busken?
0: Ja, ja, men det kanske är din djurröst. För du ska ju, så här går du in i rollen som orm.
1: Det har jag inte ens tänkt på.
0: Nej, jag tror det. Det är din djurröst bara.
1: För jag pratar ju faktiskt med en ormkompis här.
0: Jag känner att du...
1: Jag vill höra den igen.
0: Jag tänkte precis säga. Det känns som att du liksom så stall for time.
1: Jag blev distraherad.
0: Ja, av dig själv.
1: Ja.
0: Okej, här kommer då repliken en gång till.
1: Starka gestaltning.
0: Du ska få en liten ledtråd. Mm. Du kan tänka på vattenklosett medan du lyssnar på den här repliken.
2: Det samlas upp i stora tankar, förstår du väl? Tänk dig själv om du plötsligt ramlar ner
1: från ett vattentorn.
0: Mörkt svar, men vi tar och lyssnar.
1: Också, vad har det här med trafik att göra?
0: Nej, men ni är ju ombord på ett flygplan.
1: Ja, just det, jag glömde.
0: Ormar ombord, Siri.
1: Tänk själv, om du ramlar från ett flygplan.
0: Ja,
1: kanske.
0: Också mörkt, men vi provar om det.
2: Det samlas upp i stora tankar, förstår du väl? Tänk dig själv om du plötsligt ramlar ner kakakorva från himlen.
1: Vad är detta? Också, det här är förvånansvärt nog på samma tema som en grej jag kommer berätta om för dig sen. Jag har inget minne av att jag har sagt de här orden och fått betalt för det. Ja, det ramlar ner kakakorva från himlen. Vad är det här?
0: Berätta nu vad kakakorvar betyder.
1: Bajskorvar.
0: Bra.
1: Kakakorvar. Ja, så där pratar vi i svensk Finland.
0: Ja.
1: Tänk själv om du skulle ramla ner kakakorvar från... Alltså, vad är detta?
0: Okay.
1: 3 års utbildning. Högskoleutbildning.
0: För skådespelarkonst. Mm. Och ändå blev det kakakorvar från himlen.
1: Kakakorvar från himlen.
0: Nu ska vi höja svårighetsgraden en gnutta. Den svåraste kommer nu. Ja, vet du vad, vi rullar axlarna. Vi gör oss redo. Här kommer den sista. Do you remember your line?
1: Nej, vi ska åka en...
0: Elak.
1: Verkligen.
0: Nej, vi ska åka en... Vad ska ni åka för någonting?
1: Är det så här för Meryl Streep? Verkligen?
0: Ja, så är det. Exakt så är det.
1: Vi ska åka... Åh, jag minns att det var något jättesvårt som jag inte ens visste vad det var när jag tog det här jobbet. Vad fuck var det? Ja, nej, vi ska åka en... Vad fan? Det är något i Åbo som heter typ kurbulator eller något sånt.
0: Jag vet vad? Otroligt nära.
1: Nej, vi ska åka en funikular upp för Kakolabacken. Kakola funikular. Nej, men vad händer? Jag har inget minne av att jag har sagt det här.
0: Kakola funikular.
1: Kanske spelat det igen.
0: Absolut.
1: Det är en slags linbana.
0: Ja, en slags bergbana ska sägas. Ja. Som man åker upp för en stor backe. Men här, du vill lyssna på den igen?
1: Ja. Nej, vi ska åka en funikular upp för Kakolabacken. Kakola funikular. Det var på riktigt.
0: Jo, det är på riktigt.
1: Att jag har sagt de här orden och fått betalt för det. Bra betalt dessutom, tror jag.
0: Du fick noll rätt.
1: Ja.
0: Men hade du skoj?
1: Alltså, jag fick perspektiv på min karriär och var jag är idag.
0: Vet du vad? Det var därför vi lekte den här leken.
1: Vilken girls trip.
0: Jag vet vad, det var Ormar ombord girls trip edition. Den tredje deluxe versionen kommer här med Sara Larsson och Pink Panthers.

0: Midnight Sun, Girls Trip, och du lyssnar på Petri, Manton och Siri. Jag har precis utsatt Siri för momentet Remember Your Lines från den rafflande barnserien Ormar ombord, där Siri spelade orm.
1: Där jag säger saker som en kakula funikular, och tänk dig själv om det skulle ramla kakakorva från himlen.
0: Ja, det var guld content, men det var tyvärr noll av tre rätt.
1: Ja, nej, det sket sig.
0: Ja. Och apropå kakakorvar, eller hur var det nu?
1: Ja, apropå kakakorvar som faller från himlen, så har jag ett rafflande, tedlöst moment.
0: Okej!
1: Som jag vill kalla Bellmansvepet.
0: Jasså?
1: Är du bekant med Bellmanvitsar?
0: Jo då.
1: Jag har...
0: Det var rysk och tysk om Bellman, och Bellman är alltid den quirky.
1: Exakt. Mm. Och jag har liksom dykt in i det här ämnet, för det finns... Det här är humor för mig.
0: Okay.
1: För jag tänkte så här, jag måste leverera något i dagens sändning. Mm. Det är länge sedan jag har varit med i detta program. Nu vill jag komma med något.
0: Ja. Och varför? Var liksom, tog du Bellman så att säga ur hatten? Eller liksom, varför just Bellmans svep?
1: Vet du, jag minns faktiskt inte. Nej, varför? Okay.
0: Bra. Minns
1: du inte varför jag började prata om Bellman? Nej.
2: Ja. Det var den nyheten som kom idag.
0: Hatef är alltså vår producent.
1: Ja, förlåt.
0: Som sitter här vid datorn och nu hjälper Siri att komma ihåg vad hon ska säga.
1: Exakt. Ja, det var apropå något helt annat. Så här, Sveriges kulturarv. Och liksom halmslöjd, Bellmanvitsar, valborgstraditionen, majsjungning och sånt. Därför gav jag mig in i Bellmanvitsarna, och då hamnar jag på en hemsida som heter standup.se där det också fanns lite Bellman-specifika tips som lyder så här: håll det kort, poängen ska komma snabbt för att överraska publiken, variera rösten, lek med dialekter och röster för att förtydliga de olika personerna, anpassa skämtet, välj historier som passar gruppen, undvik stereotyper som känns förlegade.
0: Och, alltså, ormar ombord, need to take some notes, det har jag det.
1: Ja. Och självdistans, berätta med glimten i ögat, det handlar om lekfullhet, inte att förolämpa. Så nu tänkte jag ge mig på det här kakakorva från himlen relaterade skämtet med de här noterna liksom i...
0: Just den här feedbacken så att säga, du har tagit till dig. Nu kommer alltså då Bellmansvep. Jag är med redo att skratta gott.
1: Mm. Det var en gång en Bellman som satt i ett flygplan. Plötsligt behövde Bellman gå på toaletten.
0: Ja.
1: Bellman tyckte kön var för lång, så han frågade flygvärdinnan om man kunde sitta och kita på vingen istället.
0: Okay.
1: Flygvärdinnan svarade: ja, det går nog bra!
0: Nej, det gjorde hon inte.
1: Hon sa: ja, det går nog väl.
0: Ja, bra.
1: Bellman satte sig på vingen och bajsade där. Nere på marken fanns det en präst som ropade: allt gott kommer från himlen. Och just då fick han en oförväntad, vilket absolut inte är ett ord, en oförväntad överraskning när Bellmans bajskorv landade rakt på prästens ansikte. Tja, allt gott kommer nog inte från himlen ändå, skrek prästen. Men... är det här en Bellmanvits för dig, undrar jag då, Anton?
0: Nej, alltså jag tycker det här är en överkryssad P3-logga. Alltså på skalan 0-5. Alltså...
1: Jag förstår att cheferna nu lyssnar och inser att det här är inte en person vi borde ha släppt in. Men
0: med de orden tycker jag vi tar några till.
1: Ja, Bellman är norrman och en dansk får en gåta.
0: Aha.
1: Hur fan pratar norrmän? Vänta. Vad är vitt att säga om jag? Normannen svarar: nej, Bellman sa. Fuck, det faller. Fuck. Bellman är norrman och en dansk får en gåta.
0: Ja.
1: Vad är vitt och säger miau? Normannen svarar: en vit katt.
0: Jättebra.
1: Dansken gissar: jag har inte notesen med mig nu, känner jag.
0: Nej,
1: vänta.
0: Precis, de här rösterna, vet du vad, Siri, jag tror de distraherar dig, utan du kommer vara Siri Fagerud och bara
1: dansken
0: läsa.
1: Dansken gissar: ja. En katt med vit färg. Mm. Bellman svarar: jag vet inte, men Bellman skämt har alltid konstiga slut.
0: Okej, alltså en metaversion.
1: Vad
0: är det här för... De här Bellman-vitsarna gick inte så varmt på förskolan, kan jag berätta.
1: Nej, och de är också alla... Alltså, det här var en kort. Alla är jättelånga. Okay. Jag drar en sista bara för att det här är så anti-Petra att jag kommer aldrig få göra det här igen. Det var en gång...
0: Det var en gång en Bellman fick Siri säga.
1: Han bodde i en lägenhet som hade tre våningar. Bellman bodde på tredje våningen. En dag så rakade han sig med en rakmaskin.
0: Han rakade sig med en rakmaskin.
1: Plötsligt så tappade han rakmaskinen och den ramlade ner.
0: Ja.
1: På andra våningen bodde en man.
0: Ja.
1: Han satt och pinkade på balkongen.
0: Han satt och pinkade på balkongen.
1: Då så kom Bellmans rakmaskin och skärde av mannens snopp. Det är inte bra. Så skar av mannens snopp, så kan det vara. På första våningen.
0: Jag älskar att du så frustrerad skrattar och håller på att gå ner dig. Men du ändå ge feedback till den svenska grammatiken.
1: Men man ser ju inte skärde av.
0: Nej, okej.
1: Okay. På första våningen bodde en gammal dam som inte hade så bra syne.
0: Nej.
1: Hon satt på balkongen och bad till Gud med öppna händer. Få det att komma en gåva från himlen, sa hon. Just då kom mannens snopp och föll rakt ner i hennes händer. Hon tittade på den, gick in i köket och stekte den. Sen började hon äta den och sa tack gode Gud för prinskorven. Det här är inte Bellmanvitsar för mig.
0: Nej, vet du
1: vad?
0: Lite
1: konstruktiv kritik.
0: Så glad att veta att vi kunde ta upp det här tillsammans.
1: Förlåt.
0: Men det är så svårt att veta om det är ett barn eller en AI som har skrivit.
1: Ja, jag vet inte. Nej. Eller standup.se.
0: Ja, okej. Okay. Vet du vad? Nu blir det svagare än jag, Mida Lova.
1: Alltså, förlåt för det här.
3: Det är P3.

0: There is nothing in life that is worth the fight that we've had.
1: 13 personer kan ha tagit livet av sig efter att ha blivit oskyldigt anklagade av den brittiska posten för att ha förskingrat pengar.
2: P3-dokumentär om den brittiska postskandalen och de oskyldigt dömda.
3: I say, why should I plead guilty for something which I never did?
2: Du hittar den i appen Sveriges Radio.

0: Hate to say I told you so. En låt lite man anar i en lögn utav The Hives. För man tror att de gillar att säga I told you so.
1: Ja. Ja.
0: Nåväl, det är Petra med Anton och Siri.
1: Mm.
0: Och är det du, Siri?
1: Ja.
0: Jag har liksom så att säga studsat på två stycken musiknyheter från den senaste tiden.
1: Okay.
0: Som jag nu ska vilja bolla lite med dig.
1: Berätta mer.
0: Mm. Den första är att den här låten visade sig ha inslag av AI. Du gör mig galen. Hej, hej. Jag vill ha dig så dum. Du dum, kom nu och ta mig. Jag... Känner du till Brassa City Släckers?
1: Jo, ja. Är det en sån skräll att den här djupt poetiska texten var delvis framtagen med AI?
0: Ja, nu vet vi inte vilken del av låten som framtagen av AI ska Nej. Sägas, men vi anar text.
1: Mm.
0: Ja. Rakt in i elden med Brassa City Släckers då. Och sen, du känner till megaproducenten Jack Antonoff.
1: Ja.
0: Han har till exempel producerat då för Taylor Swift och Sabrina Carpenter. Han är med andra ord en hitmakare av rang.
1: Han har varit med.
0: Han har varit med, så. På sitt Instagram-konto har han kallat personer som använder sig av AI för att göra music för, och ursäkta nu kära lyssnare för stark tobak, Oj. Men alltså godless whores.
1: Okej.
0: Okay. Men jag vill också då ändå i hans försvar säga att han avslutar sitt Instagram-inlägg med sending love. Vilket jag...
1: Det balanserar ut godless whores.
0: Ja, vilket jag tycker, så vet du vad, man anar också en ironi där.
1: Ja.
0: För det var liksom att jag upplevde inte att det var så mycket sending love Nej. Att säga, att kalla någon godless whore. Men ja, det får stå för honom.
1: Ja.
0: Och han är inte här och kan försvara sig.
1: Nej.
0: Så, och vet du vad, om man då slår ihop de här två musiknyheterna, vad kan man då hävda?
1: Att Jack Antonoff har roastat Brassa City Släckers.
0: Exakt. Och då kände jag så här, jag ringde upp Glenn, alltså frontmannen i Brassa City Släckers, så han skulle få bemöta den här kritiken.
1: Oj.
0: Du ska få lyssna på hur det lät.
1: Journalistik har begått.
0: Jag vet! Det kan man inte ana, du.
1: Nej.
0: Men här kommer det. Telefonen då. Ja.
2: Tjena, du kommer till Glenn. Och jag har inte möjlighet att lyssna på min telefon förrän den 1 juni. 1 juni återkommer jag. Ha det gött. Hej.
0: Och det var lite, liksom, lite dåligt ljud där, men det han säger är då alltså att han inte har tid att svara, inte ens lyssna av sin telefonsvarare. Han återkommer 1 juni, ha det gött, säger han.
1: Vad gör han fram till 1 juni?
0: Du, exakt det undrar man. Varför tror du att han så att säga har checkat ut? Har han kastat telefonen över bord? Vad har hänt?
1: Det är kanske nu i och med att han var så beredd att få massa, i och med den här fejden med Jack Antonoff.
0: Ja, då som vi håller på att piska upp här.
1: Exakt.
0: Ja.
1: Så var han liksom beredd att, nej men nu måste jag hålla mig undan tills stormen har lagt sig, så att säga.
0: Vet du vad? Jag är glad att du gör samma tolkning som jag. Mm. För att jag undrar om det inte är så att han har blivit vansinnig. Jag menar, vi lyssnar här. Vi lyssnar liksom på, alltså att han då så att säga har checkat ut igen. Lyssna.
2: 1 juni återkommer jag. Ha det gött. Hej.
0: Det finns en ton.
1: Det finns, ha det gött, hej. Det där låter inte som någon som vill att jag ska ha det gött.
0: Nej, alltså, för jag tänker med det att han är, du vet, blir kallad för, alltså, förlåt Peter, men alltså gudlös hora. Det
1: klingar inget, inte fint.
0: Nej, alltså jag tänker mig så här, har han liksom tagit den sexiga brandmanskalendern, jag förutsätter att de har på Brassa City Släckers kontor, med bilder på Jack Antonoff, och bränt upp den.
1: Med bilder på Jack Antonoff?
0: Ja, istället för brandmännen.
1: Jaha!
0: Så det är så, varje månad är Jack Antonoff månad. Fram tills den här beefen startade.
1: Just det. Nu, jag försöker bara hänga med i det här universumet som skapas
0: ja.
1: parallellt med...
0: Ja, universumet var att de har tidigare haft älskat Jack Antonoff, nu bränner de bilder på honom.
1: Och är Jack Antonoff i den här brandmanskalendern någon slags pin-up?
0: Ja, precis. Precis.
1: Okej.
0: Ja, men eftersom de är ju musiker, jag tänker de har sett upp honom tidigare. Nu har han kallat han kallat honom för godless whore. Nu bränner de upp bilderna.
1: Precis. Så
0: i
1: nu...
0: mitten av darttavlan har Glenn nu, föreställer jag mig, Jack Antonoff och skjuter pil.
1: Ja, med utstansade ögon.
0: Ja, exakt. Vi menar, lyssna på det här.
2: Mm. Ha det gött. Hej.
1: Ja, det där. Han vill inte ha det gött.
0: Nej, eller hur? Det, liksom, förstår du vad jag far efter? Tänk liksom att det finns något här. Eller är det jag nu som söker drama i vanlig ordning?
1: Jag tror absolut inte att du söker drama. Jag tycker det här är en fullt rimlig teori, särskilt det här med kalenderbiten. Kan jag få höra, kan jag få höra den tonen igen? Jag älskar den.
2: Hej.
1: Men kan du svara då med den här Herman Munk-gingen du har?
0: Absolut, det här så då
1: nummer 14.
0: En programledarkollega till oss där vi så att säga har gjort hans röst skånsk.
3: Hej då, vi hörs då.
1: Hade du kunnat, det där borde du, pratade du in något på telefonsvararen?
0: Nej, det vågade jag inte. Alldeles för nervös för det. För det, du vet så, för att om man ger sig in i den fighten, du vet Siri,
1: då kommer man inte
0: då finns det en risk att de börjar kalla mig för Godless Whore. Ja. Det vill man ju inte.
1: Nej, läskigt.
0: Och tala om Jack Antonoff. Mm. Vet du, han har också ett band.
1: Nämen.
0: Det heter Bleachers.
1: Oj.
0: Och deras låt kommer här, I'm Not Joking.
1: Ja, som Glenn. Han skojar inte när det kommer till hans musik.
0: AI.

0: Du lyssnar på P3 med Anton och Siri. Drava Bleachers, I'm not joking.
1: Mm. Jag vill berätta något för dig, Anton.
0: Okej, äntligen, som jag har väntat.
1: Ekot, oj, vad fan var det?
0: Vad var det?
1: Det var slutet på låten, tror jag.
0: Jaha, okej, gud.
2: Det var ormar ombord.
0: Det var ormar ombord, vi hade
1: med här. Det var en kakakor som föll från himlen.
0: Ja, det var det.
1: Ekot rapporterar.
0: Ja.
1: Tvärkast nu.
0: Ja, vad rapporterar de?
1: Antalet rapporter om intagna som försöker kommunicera med andra på svenska häkten har fördubblats de senaste åren.
0: Mm-hmm.
1: På nybyggda häkten är problemen påtagliga. Kriminalvården har märkt hur intagna äter upp dörrarnas tätningslister för att kunna prata med varann. Så här säger Kristoffer Sunesson, enhetschef för fastighetsprojekt på Kriminalvården.
3: Dörrarna som är problematiska att få ljudtäta. Och är det då en otät list kanske i en dörr, då är det ju risk att det blir överhörning då. Och det kan vara svårt att upptäcka också när man fattat med list. Vi har ju intagna som käkar upp listan och det är ju så svarta silikonlister då som kan se ut som lakritsremmar egentligen.
1: Se ut som lakritsremmar?
0: Egentligen?
1: Ja.
0: Men alltså bara så att jag fattar här då. De försöker kommunicera med varandra, men det måste man väl få göra, skicka ett vykort. Utan nej, det här är personer de inte får kommunicera med och nu har de kommit på ett sätt att göra det.
1: Exakt, alltså det är ju lite mörkt. Det är ju liksom intagna som...
0: Är intagna av goda skäl kanske?
1: Eventuellt då. Ja. Och är sällskapssjuka och vill ha något att prata med. Och då i ren desperation äter upp de här tätningslisterna som då tydligen är väldigt lika lakrits, kanske också i smaken. Sån. Och då undrar jag
0: ja.
1: Om du har någon gång då du har känt dig desperat ensam.
0: 100p.
1: För det har jag också.
0: Ja, okej. Okay. Berätta, vad händer i det då?
1: Så här. När jag fortfarande bodde i Stockholm
0: ja.
1: Och pluggade där så hade jag ett sommarjobb som jag nämnt tidigare. Tror jag att jag var kyrkvaktmästare. Så, var?
0: Nej, det var så. Fördomsprofilen, det är bara ting, ting, ting.
1: Ja, det är on brand.
0: Ja.
1: För Bibelbältet Österbottens Fagerud. Jag var då den enda i mitt kompisgäng som jobbade högsommar i centrala Stockholm. Det som hände var att jag började svara på snuskiga chattmeddelanden i Wordfeud. Det finns andra appar.
0: Va?
1: Ja, att jag blev, och inte ens så här...
0: Alltså, vänta nu, bara så jag fattar. Du spelar alltså korsord i den här appen.
1: Mm.
0: Och då är det så med främlingar.
1: Mm.
0: Och då börjar de skriva så, hej...
1: Borbori.
0: Är det sant?
1: Ja, oh, nej, men det finns så... Har du inte hört det här? Det finns så... Alltså, de kåtaste freaksen är på Wordfeud. Det är helt sjukt. Man wow. Har liksom, jag har precis lagt persika.
0: Och då bara, hej, får jag äta din persika?
1: Men ungefär.
0: Ja, okej. Okay.
1: Och då kunde jag svara, vad får du att skriva så? Eller, var sitter du och spelar idag då? Hur är läget med dig egentligen? Samma sommar...
0: Då har man inte fått kramas på länge.
1: Nej, jag vet! Och det var också för att det enda jag gjorde var typ att jag sorterade psalmböcker och rensade ågräs i trädgården. Jag hade liksom inga vänner.
0: Nej, då kan man behöva bli lite uppiggad.
1: Ja, så de enda jag hade var Wordfeud Boysen och typ Alex och Sigge som utvecklade någon slags parasocial relation till eftersom det var de enda rösterna jag hörde dag ut och dag in.
0: Just det.
1: Så jag tror också, jag har ett svagt minne av att jag skickade ett mejl så här, ni har gjort så mycket för mig och mina öron. Jag vet inte fan. Du och då? När har du varit ensam?
0: Ja, men alltså, jag lever ju i distansrelation.
1: Just det. Så jag glömmer det hela tiden.
0: Ja, jag vet.
1: Du pratar så mycket om Erik.
0: Jag vet. Always on my mind. Erik, alltså det min kille heter.
1: Ja.
0: Och då kan, jag ibland kommer på mig själv, du vet, så. Kanske jag ska säga, du vet, hej då till dig. Att jag så kramas och håller kvar lite för länge.
1: Att du är i fysiskt konkret behov av
0: ja,
1: närhet.
0: Ja, precis. Ja. Och att jag är så, du vet, sen när folk ska gå hem från arbetsdagen, jag är så, ska vi gå redan?
1: Ska vi gå redan, gulle?
0: Ja.
1: Du vill vara kvar och umgås
0: ja.
1: Lite.
0: Ja, och det är så, du vet, så här, och vet, ibland är så här, för att han jobbar också på helgen, så ibland det vill säga, så passar inte att jag åker till Göteborg och hänger med honom, så blir jag kvar här i Malmö och då är det så här, kanske, du vet, mina kompisar inte kan ha tid att träffas. Sitter jag där, tittar på mina spionserier. Så undrar, kanske jag smsar dig och frågar.
1: Ja, vad heter den? Agent Service?
0: Ja, exakt.
1: Secret bara, Service
0: ja,
1: kanske.
0: Ja, och då kanske jag smsar så att du säger det. Tjena, var du på dig? Skoja, det skulle jag inte
1: på
0: göra.
1: Nej, fast inte på Wordfeud utan på... en annan spel. Candy
0: bra,
1: Crush.
0: Bra.
1: Det finns andra spel.
0: Snyggt. Nej, men jag tänkte jag skulle skoja vara så, fast jag gör det på det böga sättet. Så det är så här, vad har du på dig? Fashion choice. Den grejen.
1: Rock music.

0: LKN, ring mig, och du lyssnar på P3 med Anton och Siri. Hörru du Siri, jag så att säga, känner så här. De här två nyheterna från så att säga sportvärlden har skakat mig.
1: Oj, så i grunden? Känner,
0: ja, så vi måste nu ta detta. Till exempel här, beslutet läser jag här på fotbollskanalen. Oj. Gustafsson stängs av. Viktor Gustafsson drog Nikola Vasic i håret i kuppfinalen. Det ska då sägas att Viktor Gustafsson, Mjällby, Nikola Vasic, Hammarby. Och alltså drar han i håret. Och det, för kontexten så är det då att Nikola Vasic har då alltså en manban, jättefint
1: ett hår. Ett svall.
0: Verkligen. Och Viktor Gustafsson, ej hår.
1: Nej.
0: Så man undrar, är det hår av und? Exakt. Och vi kommer, precis. Och då Gustafsson beläggs med 2 matchers avstängning efter tilltaget i cupfinalen. Ja.
1: Tilltaget.
0: Jag vet, verkligen, det, vet vad? Exakt det var exakt det var.
1: Ja.
0: Och sen är det en annan person som också blivit avstängd i 2 matcher. Mm. Det är Sirius-kaptenen Henrik Rönnlöf Kastegren. Mm. Och du undrar varför? Jo, han gjorde en runkgest efter seger mot Malmö FF.
1: Mot Malmö FF dessutom.
0: Ja, precis, mot supportrarna. Och du undrar jag så här, Siri, ska vi inte nu ha en liten kort workshop?
1: Ja.
0: Jag känner så här, vi kan inte hålla på så här.
1: Nej.
0: Vi kan inte ha det så att man, för jag känner så här,
1: det är låg nivå.
0: Man får verkligen uttrycka sin ilska hur man vill.
1: Ja.
0: Men om man blir avstängd, det går ju inte. Fotbollen måste ju vara i fokus. Det är det jag alltid har sagt, va?
1: Ja. Classic Anton.
0: Classic Anton. Fotbollen måste vara i fokus. Då känner jag så här, vad kan vi göra istället då när vi ska få ut vår frustration så vi slipper bli avstängda i 2 matcher?
1: Alltså jag har tagit upp den här, det är en Aftonbladet-artikel där de också så vänligt har ringat in hans runkhand då, så att jag ska förstå var det han gör den här runkgesten.
0: Ja.
1: Och det är ju verkligen så här klassisk, bara liksom handen i en rund form.
0: Ja, precis.
1: Och sen nere på snoppis.
0: Ja, visst.
1: Man hade...
0: Obs, utanpå kläderna.
1: Hade man kunnat... Dels tycker jag att det är en lite tråkig... Alltså om man nu ska ge sig på en runkgest så kan man ju utveckla den lite grann.
0: Kanske
1: använda 2 händer.
0: Så man kan hävda att man så stakar med skidorna om någon
1: den
0: frågar.
1: Den är bra!
0: Ja, tack. Vad tycker du också om att man liksom gör lite så att man går på the joke? Att man liksom kanske sätter, du vet så, man sätter handen i så under armen, vad heter det? Alltså
1: ja,
0: armbäcket.
1: Man ska göra pruttljud.
0: Exakt, så gör man så.
1: Ja.
0: Eller... För då kan man säga så, nej jag bara skämtar.
1: Ja, eller bara nej jag bara kände om jag var svettig, om jag måste byta tröja. Men en klassiker som är lite mer on the nose men som jag saknar generellt, det är när du vet när man vevar upp långfingret.
0: Ja!
1: Hade det kunnat vara något?
0: Ja, precis. Också den här, man gör också den moderna versionen, när man gör från Stockholm, det man gör så, som att det var på ett skrivbord och sen på en dator och så upp med långfingret istället för
1: den. Eller att man svarar, man säger pip, pip, pip och så drar man upp långfingret och säger man hallå?
0: You rang?
1: Ja.
0: Ja,
1: eller använda fingret som läppstift.
0: Allt det här är väldigt bra tycker jag. Men jag funderar på, om alltså Mona, blir man avstängd då tror du?
1: Det tror jag absolut.
0: Ah, vad synd.
1: Så du det? Det är också en fotbollsspelare som blev typ tacklad. Och så råkade fotbollsspelaren från andra laget kleva på hans fotbollsshorts. Så hela månen åkte fram så att säga. Det är riktigt grovt.
0: Men jag tycker nästan att så här...
1: Nu är det content här alltså.
0: Men jag, vet du vad? Jag tycker man ska göra så här istället.
1: Ja.
0: Jag tycker att man ska äga det. När man känner jättestarka känslor, då ska man bara liksom stanna i dem.
1: Stanna
0: visa
1: i känslan.
0: Att man, ja, visa att man är kingen. Man håller inte på med gesterna.
1: Nej.
0: Där man bara liksom rise above.
1: Men att stanna i känslan är väl snarare att man bejakar ilskan.
0: Ja, just det. Att man, ja, det ska man inte göra med mig. Ja, du har rätt.
1: Så du tänker att man stannar i känslan en liten stund och sen kliver man ur den och andas lite.
0: Och säger så här, nej, jag förstår att ni vill hålla på och luftrunka och bli arg på mig. Jag däremot, I choose the high road.
1: Jag är zen.
0: Ja. Mm. Eller så äger man då med 2 runkhänder.
1: Den tror jag på.
0: Bra.
1: Snarare.

0: DJ Susie, Why Did I Say I Loved You? Och vet du vad? Hör du, Siri Fagerud?
1: Nej.
0: Nu börjar programmet lida mot sitt slut.
1: Nämen!
0: Men det behöver man inte vara ledsen för, därför att efter detta så blir det ju Petri Hitmix med Sofia Dalén.
1: En queen.
0: Ja, verkligen. Och hör du, nästa vecka, då är Charlotta Björk tillbaka.
1: En annan queen.
0: Ja, verkligen. The mother is back. Mm. Och jag kommer också vara tillbaka, då ska vi lämpligt testa Filippa Klarén.
1: Jag kommer inte vara tillbaka.
0: Nej, vet du vad? Du ska verkligen få vara ledig, det unnar jag dig. Siri, kort om din helg, vad ska jag göra för kul?
1: Jag ska gå på Lundakarnevalen lite grann.
0: Ja, ah, vad roligt!
1: Ja.
0: Och jag ska åka och festa i Göteborg. Så förstår att du blir avundsjuk. Med det sagt så blir klockan 6 och då blir det dags för P3 Nyheter. Varsågoda!
2: Tack! Antalet bekräftade dödsoffer i samband med Ebola-epidemin i Kongo-Kinshasa är nu 177 och antalet misstänkt smittade 750. Enligt Världshälsoorganisationen sprider sig smittan snabbt och risknivån har klassats upp från hög till mycket hög på nationell nivå. Risken för global spridning är enligt WHO låg. En tjej i 15-årsåldern har dött efter en stor trafikolycka med flera bilar inblandade i Malmö. En förare, en man i 40-årsåldern, är gripen och misstänks för grovt vållande till annans död och vårdslöshet i trafik, rapporterar P4 Malmöhus. Sjukvårdsminister Elisabeth Lann får nu kritik från det egna ungdomsförbundet efter att hon sagt att det inte finns någon forskning som visar på att vitt snus funkar för att sluta röka. Så här säger Louise Hammargren, ordförande för Kristdemokraternas ungdomsförbund, till P3 Nyheter.
3: Nej, men jag tyckte att det var en olycklig formulering.
2: Det var efter Ekots granskning om att regeringen använt argument från tobakslobbyn när de protesterat i EU mot ett förbud mot vitt snus som land varit kritisk mot argumenten. Louise Hammargren säger att KD har ett beslut att inte göra inskränkningar på det vita snuset och håller inte med sjukvårdsministern om att det inte finns någon forskning.
3: Jag tycker att det är en ganska oklar bild om hur det ligger till. Jag menar, det finns ju forskning från EUs egna vetenskapliga kommitté, det finns från Socialstyrelsen där man konstaterar liknande. Och är det så att man då känner att, men vet du vad, det finns för lite forskning på det, ja, men då borde ju regeringen istället tillsätta mer forskning på det här området.
2: Elisabeth Lann avböjer att kommentera kritiken. Då var P3 Nyheter klockan 6. Nu blir det P3 Hitmix med Sofia Dalén.
4: P3 Hitmix med Sofia Dalén.

heter Hitmix. Först ut med min idol Pitbull tillsammans med Nio och låten Time of Our Lives. Ett perfekt låtval skulle jag säga för dagens tema Young, Wild and Free. Ja, det är denna Hitmix-tema som jag och Sofia Dalén bestämt. Varför tänker du nu kanske? Ja, det är ju någonting med en majkväll eller en försommarkväll som gör att man inte vill vara 36, som jag då snart fyller. Man vill inte heller vara 62, 54, 13 eller 43. Nej, man vill vara young, wild and free. En 13-åring är young, men varken wild eller free. En 43-åring kan vara wild och free, men kanske inte längre lika young. Så känslan för då låtarna som jag har valt i denna Peter Hitmix ska få oss att känna exakt den beskrivningen, som att framtiden är oändlig och outforskad. Vi kanske precis köpte en gammal cab. Inte en sån där gubbig modern cab, utan lite mer så här en gammal Mustang eller något. Jag kan inget om bilar. Och vi är singlar, men det finns alltid någon ny fräsch sommarromans runt hörnet. Du förstår känslan. Om vi blundar känner vi vinden i håret och solen, ja, den är alltid med oss. Nu kör vi. Och nästa låt är då otroliga Crush från Sara Larssons nya Girls Trip album tillsammans med Eli, enligt mig den bästa låten på det nya albumet.

Med Tyler här i Peter Hitmix med mig Sofia Dahlén med temat som jag bestämt, Young, Wild and Free. En rubrik som väl betyder lite olika för alla, men det jag förknippar med dessa tre ord är någon slags förnimmelse av en känsla som jag ser som ganska filmisk. Allt är lite förstärkt, glädjen är lite gladare än i vanliga livet, sorgen är lite mer dramatisk, tårarna är lite mer blöta än annars, och när man är wild, ja då är man riktigt wild. Känslan är liksom, du vet, som när man tänker på nostalgi eller hur det var förr, och den här vetskapen om att den tiden aldrig kommer komma igen. Samtidigt som vi ju alla vet så har vi ju varit i den gamla tiden. Och när vi var i den så insåg vi inte att vi borde känna mer eufori och lycka. För det går inte när man är i det. Det kommer bara i efterhand, det är det som är så bitterljuvt, va. Det är därför Young, Wild and Free är så svårt. Då kanske man bara ville bli äldre och tjäna mer pengar, ha mer ansvar och så vidare. Jag förstod inte hur bra jag hade det. Alltså så kan man göra, folk säger ibland. Den här låten jag kommer spela nu fångar exakt den där nostalgiska känslan. Och det visste de när de skapade den här låten. Det är jag säker på. Afasi, Filsi och Snook alltså. Den legendariska 1990.

Taylor Swift minns tillbaka till The Sweet Ripe Age of 22 i låten 22, Taylor's version här i P3. För ett tag sedan så följde jag ner i ett så kallat rabbit hole kring konspirationsteorier om Taylor Swift och hennes nuvarande relation med Travis Kelce. Och även hennes tidigare relation med bandet 1975s sångare Matty Healy. Vissa Swifties ägnar då stora delar av sina liv med att tolka så kallade Easter eggs i Taylor Swifts musikvideos. Ett Easter egg då, för dig som inte vet, det är liksom ett hemligt budskap, meddelande eller en hemlig blinkning till olika referenser i då musikvideos, datorspel eller film och sådär. Och enligt uppgift jobbar Taylor då extremt mycket med Easter eggs. Kanske för att fortsätta bygga engagemang hos sin publik. För det gör ju att de som är intresserade verkligen lägger ner tid då på att undersöka hennes musikvideos sekund för sekund. De pausar och tittar om, de söker i bakgrunden efter ord eller referenser till olika saker som också kan bli väldigt konspiratoriska. Som de sen då diskuterar med andra Swifties. Och så snärjs de in mer och mer i nörderiet kring fenomenet Taylor Swift. Det verkar finnas två sidor av fansen också, ska jag säga. Eller kanske ännu fler, men i alla fall de som älskar hennes nuvarande kille Travis Kelce. Medan andra menar att han är bara någon slags spelpjäs då i hennes karriär just nu. Och att han kommer vara den mannen hon sen skaffar barn med. Men att hon egentligen i hemlighet älskar den här Matty Healy då. Och att han är den enda hon älskat på riktigt. Vilket då kan återspeglas enligt vissa i hundratals Easter eggs från Taylors låtar och musikvideos. Och till och med att hon för några år sedan så här, bar en rock med en brosch. Som det såg ut som att på den nyckeln som var broschen stod det 75 på. Vilket kan vara en referens till bandet 1975. Där Matty Healy, som krossade hennes hjärta, spelade. Alltså, vad vet jag. Men det är lite kul med dessa konspirationsteorier. Och väldigt utmattande också. För det är en bottenlös brunn verkligen. Men det är ju också utmattande att vara young, wild and free. Som jag har valt som tema på den här hitmixen. Nästa låt passar också in på temat, tycker jag. Det är ju hela poängen, så att säga. Finns det några Easter eggs i den här låten? Ja, jag vet inte. Vi får lyssna noga då på den här dängan från, inte 1975, men 1970. Det är Love Grows Where My Rosemary Goes med Edison Lighthouse.

Rocken är tillbaka, säger de. De som pratar om samtiden. Inte plagget rocken då, utan musikstilen. Och det här som du precis hörde var Bad Idea Right med Olivia Rodrigo. Kanske inte så rock-rock, men ändå riviga trummor, skulle jag ändå säga. Det ska bli kul, tycker jag, att följa detta påstående om att rocken är på väg tillbaka. För vad känner då alla riktiga rockers där ute som hållit rockfanan högt sen 60-, 70-, 80-talet när den väl pikade? Alltså om jag var en rockare skulle jag bli sur när jag hörde sånt här i media. Åh, nu passar det att lyssna, skulle jag tänka. Nu när det blir coolt igen, ja, då passar det att åka på Sweden Rock. Men enligt min erfarenhet så är ju rockare samhällets mjukaste och snällaste grupp människor. Så de har säkert inga sådana småaktiga tankar om att rocken växer igen. De är säkert bara välkomnande och snälla och positiva. Alltså så jävla störigt ju. Ni borde hålla hårdare i det här att ni hittade rocken först och ni hade rocken hela tiden. Inte bara vara kappvändare för att det passade just nu. Men, ni får vara snälla om ni vill. Nu lite indie rock och en låt som pratas om då som vita killars favoritlåt. Mr. Brightside med The Killers. Ja.

otroliga Storm 2 med Generation och Young Lean här i Petri Hitmix med mig Sofia Dahlén. Temat på det här programmet är Young, Wild and Free, och för dig som har sett den 7,5 minuter långa musikvideon till den här låten så kanske du kan känna att den var just det, Young, Wild and Free. Young Lean då är någon sån mobbare som röker inomhus på ett brittiskt universitet. Och alla har skoluniform och dansar helt otroligt. Skoluniformen, lika väl som rocken som jag pratade om tidigare. Inte plagget rocken då, utan genren rocken. Skoluniformen är lite på väg tillbaka. Och det kanske kan ses som någon motvikt till Young, Wild and Free för att den är så ihopsatt. Men estetiken passar ju också för unga, vilda, rika ungdomar på något sätt. Jag såg den här dokumentärserien om internatskolan Lundsberg på SVT. Och det kanske inte var drömbilden av att vara ung. Även ja, om de hade då skoluniform. Titta tips om du vill se någonting hemskt men också intressant. Vill man hålla sig dock inom kategorin lite mer Young, Wild and Free då, på ett positivt sätt, så är min personliga favoritserie Girls mitt bästa tips. Förekommer inga skoluniformer, men däremot helt rätt känsla inom Young, Wild and Free. Och den här låten som du ska föra nu förekommer exakt i en sån scen som fångar det allra bästa med ungdomen. Och det är Dancing on My Own med

Amber med Back to Friends här i Peter Hitmix med mig, Sofia Dahlén, som har ditt sällskap en liten stund till. Valde ju då tema Young, Wild and Free, denna Hitmix. Och jag funderade lite över när jag varit just det. Alltså jag måste väl ändå kunna bjussa på någonting sådär. Och då ska det inte vara att jag bara har varit ung, utan det ska även ingå att jag har varit vild och fri för att det ska passa in. Jag tror faktiskt att det var 2013 när jag blev singel, va? Efter en lång, halvdålig relation skulle åka till Barcelona med mina kompisar. Jag kände mig så otroligt fri. Och faktiskt lite wild också. Alltså tyvärr inte så vild som man skulle vilja ha varit, för det skapar ju ännu sjukare, roligare historier. Men jag hade i alla fall den här känslan att allt kan hända ikväll. Och så känns det sällan när man är i 30-årsåldern. Det hör liksom ungdomen till. Så jag var väl 22 någonting när jag kände den känslan. Och var en sån duktig flicka. Och jag tror ju det, att vi duktiga flickor behöver ju fucka ur lite mer. Så det är mitt tips till dig som lyssnar. Om du är en duktig flicka, var lite vildare. Var lite friare. Och bonus då om du också är ung, så att säga. För det är en underbar känsla. Som du kanske främst känner i efterhand. Men ändå. Bra att vara lite messy ibland, skulle jag säga. Eller hur, Lola Young?

kanske den låt som mest får ungefär alla människor att känna att man är med i en film, eller hur? Everywhere med Fleetwood Mac. Vi har nått slutet på sändningen tyvärr, men livet måste gå vidare. Det är någonting man inser med åren. Och det kan ju vara lite skönt sådär att inse att man kan gå vidare. Det lärde jag mig faktiskt här på Sveriges Radio när jag jobbade här lite mer på heltid så att säga. Och vi hade mindfulness-seminarier ibland. Hon som ledde det här seminariet var då psykolog och pratade mycket om barkbåten, va? Det är någonting jag tar med mig i livet. Att när man vill släppa någonting, då ska man tänka det som att man lägger tanken eller känslan eller det här jobbiga på en mental barkbåt som man sen släpper ner i en mental bäck och ser den guppa iväg i strömmen. Och i samma veva ska man då försöka släppa taget om den här grejen som ligger på barkbåten. Ja, en liten mindfulnessövning så här inför helgen. Nu är Peter Hitmix slut för idag, men jag är tillbaka igen om en vecka såklart. Kör den sista låt, Golden med Harry Styles. Ha en underbar helg.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Ytterligare ett försök att bilda en ny dansk regering ser ut att ha misslyckats. Partiledaren för mittepartiet Moderaterne, Lars Løkke Rasmussen, säger nu att han inte kan stödja den högerregering som partiledaren för det borgerliga partiet Venstre, Troels Lund Poulsen, föreslagit. Därmed väntar sannolikt en ny så kallad kungarunda där en ny ledare av förhandlingarna kommer utses. Det danska valet till Folketinget hölls för snart 2 månader sedan. I samband med NATO-mötet i Helsingborg har länderna i Arktisregionen kommit överens om att fördjupa samarbetet. Det handlar om Sverige, Finland, Danmark, Norge, Island, USA och Kanada. Enligt regeringen ska man fördjupa dialogen kring olika säkerhetsutmaningar i Arktis, men också om koordinationen i frågor som rör resursutvinning och ekonomisk utveckling i området. Missade självmordsförsök och hot från personal på SIS-hem har inte klassats som missförhållanden enligt Lex Sara. Det här visar en granskning från organisationen Barnrättsbyrån. SIS motivering är att det är enskilda medarbetare som gjort fel. Och det här är allvarligt enligt Elin Wernqvist, generalsekreterare på Barnrättsbyrån.
2: När många personer gör liknande saker över lång tid så måste man ju börja fundera på vilka bakomliggande orsaker finns det till att de här problemen uppstår gång efter gång efter gång.
3: Barnrättsbyrån har granskat statliga barn- och ungdomsvården på SIS i flera år. Nu har de tittat på hur misstänkta missförhållanden på SIS rapporterats och bedömts enligt Lex Sara. Av 89 sådana beslut förra året bedömdes nära hälften inte som något missförhållande. Bland annat när en personal missat att en ungdom skymt insynsluckan till isoleringsrummet och försökt ta sitt liv. SIS menar, i flera fall, att bristerna beror på enskilda medarbetares misstag och inte på något systemfel. Och att peka ut enskilda går emot syftet med Lex Sara, som handlar om att hitta bakomliggande orsaker, enligt forskare som Ekot pratat med. Men enligt SIS-tolkning krävs det att man inte följt rutinerna vid nyrekrytering till exempel för att det ska ses som ett systemfel och då ett missförhållande enligt Lex Sara. Birgitta Dahlberg är ungdomsvårdsdirektör på SIS.
4: Det betyder inte att vi inte tar alla typer av klagomål eller händelser på allvar, men alla behöver inte utredas utifrån Lex Sara.
1: Reporter Ida Svansbo. En flicka i 15-årsåldern har dött efter en stor trafikolycka med flera bilar inblandade i Malmö tidigare idag. En förare, en man i 40-årsåldern, är gripen och

0: misstänks för grovt vållande till annans död och grov vårdslöshet i trafik, rapporterar P4 Malmöhus.
1: P3 Klubbmix Hits.
2: Hej och välkomna. Ni lyssnar på DJ-kollektivet Platoon här i P3. Vi heter Arvid Nordström, Lukas Åseby och Max Aronsson.
3: Den närmaste timmen bjuder vi på egna mashups och edits.
4: Nästa, Tekniska högskolan.
5: Svenska artister möter internationella och gamla klassiker blandas med nya hits.
3: Nu kör vi.

Ni hörde Havsstängan, Feel My Needs i en av våra större mashups. Nu byter vi spår. Oskar Lindros möter Steve Angelo i en egen mix med Genom Eld och The Ocean.

0: Ni lyssnar på Platoon DJs klubbmix här i P3. Jag heter Arvid Nordström och med mig har jag Lukas Åseby och Max Aronsson. Det är snart halvtid så det är dags att skruva upp volymen. Nästa mashup är en riktig floorfiller och lämnar sällan ett golv oberört. Hela låtlistan hittar ni på sverigesradio.se/P3.
1: P3 Klubbmix.

Oh shit, de har dig. Oh shit, timma fler pills. Oh shit, varför på en cig. Oh shit, gutta går all in. Oh shit, med det lite liv.

0: P3 Clubmix Hits med Platoon DJs.
1: Ni hörde precis en av våra favorit-edits i den här mixen. Härnäst kommer en blandning av sommardängor och riktig festivalkänsla. Hela låtlistan hittar ni på sverigesradio.se/p3.

Ni lyssnar på Platoon DJs klubbmix här på P3, och tyvärr lider den här timmen mot sitt slut. Vi rundar av med ett spår vi är riktigt stolta över. Don't Go Mad från och med du tillsammans med Money on the Dash. Hela låtlistan hittar ni på sverigesradio.se/p3.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Ytterligare ett försök att bilda en ny dansk regering har nu misslyckats. Partiledaren för Mittepartiet, Moderaterne Lars Løkke Rasmussen, säger att han inte kan stödja den högerregering som partiledaren för det borgerliga partiet Venstre, Troels Lund Poulsen, föreslagit.
2: För 14 dagar sedan gav vi så Troels Lund Poulsen möjligheten för att avsöka om det kunde lavas ett politiskt grundlag för att infri den här ambitionen. Det måste vi konstatera att han inte har kunnat eller ville.
3: Vi gav Troels Lund Poulsen chansen att bygga en regering över mitten. Det har han inte kunnat eller velat, sa Lars Løkke Rasmussen till Danska TV2 efter ett möte med partiledaren för Venstre under kvällen. Och utan stöd från Lars Løkke Rasmussens mittenparti Moderaterna finns inte mandat nog för att bilda den minoritetsregering bestående av tre partier till höger som Troels Lund Poulsen föreslagit. Och han anklagade ikväll Lars Løkke Rasmussen för att sätta sin egen person framför politik.
4: På det møde, vi netop har holdt her i dag, gjorde Lars Løkke Rasmussen det klart, at han vil modsætte sig dannelsen af en VLAG-regering. Og dermed har han sat personer før politik.
3: Det har nu gått snart 2 månader sedan danskarna gick till val, men ännu alltså ingen ny regering, vilket är med råge danskt rekord i utdragenhet. Och det lär nu alltså dröja ytterligare en tid. För nu väntar en ny så kallad kungarunda, där en ny kunglig undersökare, det vill säga förhandlingsledare, ska utses. Efter valet har varken det röda eller blåa blocket egen majoritet, utan båda sidor är beroende av Moderaternas mandat för att kunna bilda regering. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
1: Ryssland anklagar Ukraina för att attackera studentbostäder i staden Starobilsk i den ryskockuperade Luhansk-regionen under natten till idag. Rysslands president Vladimir Putin sa i tv-uttalanden att minst 6 personer dödades och många fler skadats och att han har bett den ryska militären förbereda en hämndattack. Men påståendet tillbakavisas av Ukrainas militär som hävdar att man attackerade en rysk militärenhets högkvarter, rapporterar AFP. Chefen för USAs underrättelseverksamhet Tulsi Gabbard avgår. Det uppger flera amerikanska medier. Gabbard utsågs till underrättelsechef av Donald Trump förra året och har varit omstridd på posten. Hon var tidigare mångårig kongressledamot för Demokraterna. Tulsi Gabbard säger att hon avgår av familjeskäl efter att hennes man diagnostiseras med cancer. Och det avrundar Ekot klockan 8 i studion Veronica Mitrevska.
0: P3 Klubbmix med Kalle Danul.

P3 Klubbmix med Kalle Danulf tar avstamp i djup house i form av nigerianska Ira Star, som här remixades av sydkoreanska Peggy Goo. Och innan det hörde du Khadija, en eritreansk sångerska och producent med Berlin som bas. Först ut Honey Dijon som fick hjälp av Rochelle Jordan på sång. Stanna kvar i London-trakten där Rochelle har sina rötter, för Fortet är på något vis ständigt aktuell. Mycket av det han gör är ju under olika pseudonymer och inte alltid så mycket under namnet Fortet. Nu har en fransman tagit sig an en av hans klubbhits från 2020. Tony Romera tar en rakare väg men behåller ändå en stor del av Fortets atmosfär.

0: Petri Klubbmix med Kalle Danny.
1: Marcel Bettman i Petri Klubbmix. Ett spår som bär på en hel del av samma vibb som den norska fjorddiskon står för. Face Sequence. Lite oväntat och skoj då Bettman, en slags teknoikon, tajt länkad och knuten till Berlin såklart och klubben Berghain där han varit resident sedan många, många år. Han har å andra sidan de senaste åren visat upp en större musikalisk palett än vad som tidigare hörts. Innan det, Fortet. Och för en komplett låtlista så kollar du in www.sr.se/petrimix. Ett samarbete som lovar gott, det vill säga jag hoppas det kommer mer, är det mellan UK Garage-veteranen MJ Cole och sångerskan John Glazier. Det här är friare och mer utforskande än vad man brukar höra från till exempel MJ Cole. Can we-

Olof Drejer i Peter Klummix med Kalle Dernulf. Ja, efter mer än 20 år som musiker, artist och DJ så har Olof till slut gjort ett eget album. Och det är med en klangvärld som vi känner igen. Det är såklart fokus på rytmer från hela världen. Och framförallt är det med den här märkligt fina balansen av hans lite iskalla syntar som bäddas in som en fin topping i den varma omslutande helheten. Innan det, Ello Quinn och Coco, och så Jay Wax och Sia, och så var det MJ Cole och John Glacier. Och för en komplett låtlista så kan du också ladda ner appen Sveriges Radio och där få alla låttitlar. Vi maxar det svenska nu med mer musik som har Göteborg som bas. Här är Hugo Nyrå.

heter Klubbmix med Anna Hjalmarsson. Svensk techno med bas i Frankfurt. Här utgivet på Peder Mannerfelds bolag. Det är rakt, kraftfullt och med en liten vink åt det experimentella hållet. Sväng med utveckling. Och det finns beröringspunkter med en annan svenska, Jolene Scheffler. Även om hon emellanåt rör sig i ett, ska vi säga, musikaliskt varmare kvarter. Här ett spår från hennes senaste EP.

Miller i Peter Klummix och innan det Jolene Scheffler. Två svenska artister som båda givit ut musik på Kari Lekebergs skivbolag Hybrid eller H-Productions som det av upphovsrättsliga skäl fått kalla sig under många år. Det är snabbt och energiskt med ett tydligt driv framåt. Och vi stannar kvar i Sverige men drar ned tempot en aning och adderar lite delay och reverb och låter en dubbversion av Mattias El-Mansouri ta oss vidare.

Kalle Dernulf. Det här är dubbat och lätt transcendentalt från Mattias El-Mansouri. Ja, den här teknon som bygger på en varm värld av fluffiga melodiska stråk har ju en hel del gemensamt med en producent som tassar lite i de markerna, men resultatet är helt annat. Axel Willner är mest känd som The Field, men även Lars Blek. Nu är han som The Field tillbaka med ett nytt album efter 8 år. The Field, det är små hypnotiska melodiska moln som sveper fram och förbi och låter dig plocka upp små detaljer här och där.

0: För en komplett låtlista kollar du in sr.se/petrimix. Vi hörs!
1: P3, Sveriges Radio.
2: Ebola-utbrottet fortsätter att sprida sig i Kongo-Kinshasa. Världshälsoorganisationen WHO uppger att det nu finns 177 misstänkta dödsfall och 750 fall av misstänkt smittade.
3: The Ebola outbreak in the Democratic Republic of the Congo is spreading rapidly.
4: Ebola-viruset fortsätter att sprida sig snabbt i Kongo-Kinshasa. Det sa generaldirektören för WHO, Tedros Ghebreyesus, på en presskonferens tidigare idag. Världshälsoorganisationen har tidigare utlyst ett internationellt nödläge om en snabb spridning av den ovanliga varianten av Ebola, som dessutom saknar vaccin, har WHO nu höjt sin riskbedömning från hög till mycket hög i Kongo. Men riskerna stannar oförändrat på låg nivå globalt. Utbrottet har spridit sig vidare i Kongo-Kinshasa till provinsen Södra Kivu som kontrolleras av rebellgruppen M23. Flera konflikter i landet mellan olika miliser och regeringsarmén gör det svårare att få kontroll över smittspridningen. Samtidigt har situationen stabiliserat sig i Uganda med två bekräftade fall hos personer som rest från Kongo och ett dödsfall.
2: Reporter Jeanette Nisowska. NATO-ländernas utrikesministrar möttes idag i Helsingborg och en av dem var USAs Marco Rubio som bland annat pratade om Sverige som NATO-land och amerikansk militär närvaro i Europa. Washington-korrespondent Gina Lindberg.
5: Ja, Marco Rubio är ju en smidigare diplomat än vad hans chef är, Donald Trump. Men grundbudskapet från Trump-administrationen är detsamma. Det vill säga på sikt minskad amerikansk militär närvaro i Europa jämfört med nu. Och Trump-administrationen tycker att Europa måste göra mer, betala mer, bördan ska fördelas på nytt sätt. Och budskapet är också att det amerikanska engagemanget beror på hur mycket Europas länder betalar och bidrar.
6: Men vad spelar det för roll då, vad Rubio säger? Det är väl Trump som bestämmer ändå?
5: Det är definitivt Trump som bestämmer, men jag tycker inte deras budskap skiljer sig så mycket åt. De har ju helt olika framtoning förstås och olika tonfall och sätt att föra sig. Men det budskapet som de framför är i grunden samma budskap. Det vill säga USA har tröttnat på att vara världspolis, som de brukar säga. Man hävdar gång på gång att Europa inte gör tillräckligt. Och man signalerar att ett amerikanskt engagemang för NATO är beroende av hur mycket Europas länder bidrar.
2: Sa Gina Lindberg till Mattias Rensmo. P4 Gävleborg rapporterar om Beppe från Bollnäs som kan vara den tyngsta baby som fötts i Sverige. Han vägde 6 kilo och 240 gram vid födseln och ska enligt föräldrarna må bra.
1: P3 Lounge Mix.
7: Välkomna till en timma av R&B, soul och elektroniska influenser. Ni lyssnar på mig, Nama World, och vi börjar med ikonen Erykah Badu, Window Seat.

Hon är inte bara en otrolig skådespelare utan också en grym artist. Låten vi lyssnade på var Gonna Love Me med Teyana Taylor. Nu ska vi lyssna på en annan multibegåvad artist, ingen mindre än Blood Orange, med låten Best to You. Du får den här med mig, Nama World, i P3 Lounge Mix.

Ni lyssnade precis på Kelela, Rewind. En låt som över 10 år senare fortfarande inspirerar dagens alternativa R&B-sound. Det här är Petri Lounge Mix med mig, Namaworld.

Du lyssnar på Petri Lounge Mix. Det här var svenska hyllade producenten Professor Stranger med låten One Last Dance With You. Helt klart en av mina favoriter. Och nästa låt kommer från danska artisten Erika de Cassier.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Ekot. Idag kom domen efter mordet på rapparen Gaboro som sköts ihjäl i ett parkeringshus för 2 år sedan. En 22-årig man döms av Norrköpings tingsrätt till livstidsfängelse. Kriminalkommissarie Jan Staff är ansvarig för polisens mordutredning.
2: Och jag har sagt det tidigare, jag säger igen, att det här mordet är nog det värsta vi har utrett i min utredningsgrupp. Där en person liggandes på marken ber för sitt liv och blir avrättad samtidigt som en kamera rullar. Det är avskyvärt.
3: En 30-årig man friades från anklagelserna om medhjälp till mord. Men Jan Staff ser inte det som ett misslyckande.
2: Den här utredningen är inte slutförd. Förundersökningen pågår och det går inte att utesluta att fler personer i en framtid kommer att gripas.
3: Och målet är att även kunna hitta och åtala den eller de som beställde mordet.
1: Reporter Marie-Louise Kristensson, P4 Östergötland. Polisen i Malmö har upprättat en anmälan om olaga integritetsintrång efter att filmer spridits på sociala medier från en trafikolycka tidigare idag. Bland annat ska den 15-åriga flicka som dog i olyckan finnas med på filmerna. I och med anmälan är det nu olagligt att sprida filmerna vidare. Den som ska ut och flyga i sommar kan behöva räkna med längre väntetider på flygplatserna runt om i Europa nu när EUs nya gränskontrollsystem är på plats. Men Sverige är förberett, säger Susanne Norman som är operativ chef på Swedavia.
4: Är du svensk eller EU-medborgare eller Schengen-medborgare så har vi liksom sett till att du kan gå i separata köer. Sett till att liksom där flyter det på, även när du till exempel ska transferera och du har ett nästa flyg att passa.
5: Sverige har också valt att ansluta sig till en app där de som bor utanför EU kan förregistrera sig innan de kommer till flygplatsen. Allt för att korta köerna, men juni och juli är ju flygbolagens högsäsong, så var på flygplatsen minst 3 timmar innan avgång, menar Susanne Norman, som också har ytterligare medskick.
4: Håll koll på vilken kö du ska gå i, så vet du att du inte heller fastnar i en kö som har lite längre hantering på grund av registreringen i det nya systemet.
1: Reporter Torbjörn Nilsson på Trafikredaktionen. De klassiska Bellman-skämten som brukar handla om en tysk, en dansk och så Bellman räknas nu till vårt immateriella kulturarv enligt Institutet för språk och folkminnen. Ett immateriellt kulturarv är traditioner som förs vidare mellan generationer. Och så kan vi berätta om nyfödde Beppe i Bollnäs som kan ha slagit svensk rekord genom att vara den tyngsta bebis som någonsin fötts i landet. Det här rapporterar P4 Gävleborg. 6 kilo och 240 gram vägde Beppe och det får sluta ekot.

0: Hej, det här är Margret Atladottir. Här kommer en del av morgonpasset i P3. Hela avsnittet finns som podd i appen Sveriges Radio.
1: Slutet av mars förra året greps journalisten Joakim Medin när han var på väg in i Turkiet för att bevaka protesterna mot president Erdogan. Han fick sitta 51 dagar i turkiskt fängelse samtidigt som hans fru var hemma i Sverige, gravid med deras första barn, som också är i studion. Välkommen hit Sofie Axelsson Medin och Joakim Medin. God morgon, god morgon, god morgon.
2: God morgon.
1: Och den lille då?
2: Ja. Hon är också med.
1: Hon är också med. God brukar morgon till dig också.
0: Brukar hon följa med på allt?
2: Nej, men med tanke på det här arla morgon det här, så är det svårt att fixa barnvakt. Så.
0: Verkligen. Hon är väldigt gullig.
2: Ja.
1: Ja, vad trevligt att hon följer med i alla fall. Och, ursäkta att jag inte tog det i hand här. Jag var tvungen att dra upp reglerna.
2: Ja.
1: Det blev liksom lite sista sekundens situation här. Ja. Men vi kan väl börja prata med om att din rättegång skjuts upp nu för tredje gången.
2: Mm.
1: Hur känns det?
2: Det är som det är. Det börjar liksom bli lite av gamla vanliga nu.
0: Mm-hmm.
2: Det jobbar väldigt långsamt det här rättsväsendet i Turkiet, och stora frågetecken kvarstår, så jag är inte särskilt förvånad.
0: Och vad är du då alltså anklagad för? Alltså vad är det som ska diskuteras i den här rättegången?
2: Det handlar formellt om att olika papper inte har översatts och kommit fram till den turkiska domaren. Men det jag anklagar för är superallvarligt. Det är att de säger att jag är en terrorist och har spridit terrorpropaganda istället för att syssla med journalistik. Mm. Då skulle man ju kunna tro att det här systemet ska funka lite mer effektivt och snabbt och transparent, men så är det inte i Turkiet.
1: Varför har det skjuts upp så många gånger då?
2: Det senaste nu är att de säger att de väntar på ett papper från justitieminister Gunnar Strömmer som inte översatts till turkiska.
0: Mm-hmm.
2: Om det är liksom det enda skälet, det vet inte jag.
0: Mm-hmm. Hur är det då? Alltså att ha, för du verkar ändå... Det verkar inte vara jättekul att ha liksom ett terroråtal hängandes över sig så där. Hur mår du?
2: Jag mår med förhållandevis bra. Jag behöver liksom bara se tillbaka på det faktum att det hade kunnat se ut på ett väldigt annorlunda sätt. Det är att jag inte vore hemma helt enkelt, för att jag skulle känna att det vore såklart mycket, mycket värre. Naturligtvis. Jag mår ju bra och kan må bra av det, av de omständigheterna. Samtidigt är det jättejobbigt att ha den här saken som förföljer oss, bokstavligt talat, i vardagen. Men också känna att det här har... Att vissa tar fortfarande det här på extremt stort allvar i civilsamhället.
0: Mm.
2: Men från andra håll så är det nu liksom helt tyst om det här fallet.
0: Vad menar du från andra håll? Vilka syftar du på då?
2: Jag kom hem med, för ett år sedan nu är det ju, med...
1: Själv på dig, hörde du.
2: Jag kom ju hem för ett år sedan med en tanke om att svenska myndigheterna kommer att följa upp det här, kommer att assistera mig och oss och vår tidning som också har drabbats av det här. Men så har inte varit fallet. Det har liksom inte förekommit någon kontakt alls med människor vid makten.
0: Mm-hmm.
2: Och det undrar vi ju fortfarande idag, varför ser det ut så?
0: Mm-hmm. Men intressant, det måste vi grotta mer i.
1: Ja, det måste vi grotta mer i, och vi fortsätter prata. Vi har ju också din, jag vet inte, säger man, det är din fru nu, eller hur?
2: Ja, och kollega. Och kollega.
1: Ja, och kollega Sofie Axelsson Medin, bara innan vi går på låt då. Hur känns det att vara tillsammans med någon som har en terroranklagelse på sig?
3: Ja, nej men jag... Vet inte riktigt hur det känns. Det är lite obehagligt sett till om vi vill resa någonstans och man måste fylla i, så är du terroranklagad och man måste fylla i ja.
1: Mm. Men det finns ingen sån liksom en konstant liten naggande vardagsstress på grund av det?
3: Det är självklart en jättestor stress. När de här rättegångsdagarna kommer så märks det ju väldigt mycket på Joakim. Han blir stressad, men... Det är otroligt mycket intervjuer och saker som behöver förberedas, vilket lämnar mig också väldigt mycket med ansvar för vårt barn, såklart.
0: Mm.
3: Så det påverkar både liksom i vardagen men också psykiskt, såklart.

0: gästerna Joakim Medin och Sofie Axelsson Medin är här. Vi pratar egentligen om när du, Joakim Medin, satt i turkisk fängelse 51 dagar. Ni är ju gifta, som vi har nämnt tidigare. Sofie, du som var hemma i Sverige då, vill du berätta hur det var för dig när du liksom märkte av att ja, men någonting var fel, så att säga?
1: Det första dygnet.
0: Ja.
1: Ja, men det, jag fick ju ett sms från Joakim där han beskriver att han är tagen till förhör.
2: Kommer du lite närmare mikrofonen, är du snäll? Bara.
1: Ja, förlåt. Jag är van vid att luta mig på.
2: Ja, jag förstår. Tagen till förhör?
1: Han blev tagen till förhör. Sen kom det ingenting mer. Och det gick timmar. Och vi anade att han kommer sitta i ett jobbigt förhör på flygplatsen och kanske liksom, får obehagliga frågor att ställa till. Så jag vet att han tycker att just en sån situation är väldigt jobbig, för att han har ju tidigare blivit fängslad i Syrien och har ett visst trauma från den upplevelsen med liksom auktoritära, så militär och polis och så vidare. Så jag var orolig, men inte så orolig. Tänkte ändå att han kommer släppas om några timmar. Och så gick tiden.
2: Hur lång tid?
1: Nej, men...
2: när... Jag tänker att du sitter och förväntar dig att han ska höra av sig om en timme.
1: Ja, men efter några timmar, 3-4 timmar, så kom ju den här nyheten om att en BBC-journalist hade blivit deporterad tillbaka till Storbritannien, och han hade suttit frihetsberövad i 17 timmar i häkte. Och då antog vi att det är det som kommer hända. Han kommer ju släppas om 17 timmar,
2: just det.
1: Max. Liksom. Men sen gick 17 timmar och vi kände att okej, han är försvunnen, han är borta, vi vet inte vad som händer. Han kanske fick komma in i landet och råkat ut i en olycka eller liksom tagen någonstans där vi inte vet var han är. Så då kontaktade vi, eller innan dess kontaktade vi UD och sa att han var borta. Men då gick vi ut medialt efter 24 timmar. Vilket var ett jättesvårt beslut att ta.
2: Man vet inte vad reaktionerna kommer vara på det.
1: Eventuellt skulle det kunna liksom reta upp den här regimen, att man gör en stor sak av det här, för de hade kanske velat släppa honom efter några dygn för att bara skrämma honom, men nu så gör de en prestigesak av det för att vi har nämnt det. Så att det var ju sådana orostankar hela tiden.
2: Som du inte hann bolla med Joakim heller?
1: Nej, men Joakim hade jag inte bollat. Han var ju helt tyst och borta.
0: Men jag tänker, hade ni någon liksom plan för... Alltså du nämnde att det här liksom, tidigare incidenter av att du har varit fängslad. Hade ni diskuterat det här innan? För att det här kanske är en konstig fråga, men med tanke på att du också var gravid, så kanske man har ett tänk om vad gör vi om det här händer, alltså om du fattar hur jag menar liksom.
1: Nej, men vårt värsta scenario var just det, att han skulle bli deporterad, för det är någonting som flera journalister har blivit. Vi har aldrig sett att en internationell journalist har blivit inlåst. Det är en helt ny situation, så vi hade inte med den i liksom ett riskscenario. Men det är klart att det här var den sista reportageresan han skulle göra. Jag var ganska arg på honom att han skulle göra det, för att det var liksom 3 resor på rad han skulle till. Vart skulle du först?
3: Ungern
1: först, och sen Turkiet och sen Israel. Och jag var så, men kan du inte skita i Turkiet?
2: Precis. Vad heter med Spanien i ett populärt resmål?
1: Är ändå ganska viktigt det här med att bevaka protesterna mot att man har fängslat borgmästaren Imamoglu.
2: Vad var det, vad var bråket om då? Liksom, hur han prioriterar jobb framför familj? Eller?
1: Ja, det var väl framförallt att jag var en väldigt skör position som gravid och ville inte att han skulle vara borta så länge. Det var
0: slut.
1: Inte att han skulle åka dit.
3: Nej,
1: just
3: inte så.
1: Nej.
0: Nej, jag bara undrar.
1: Självklart inte. Men jag var ganska upprörd över att det blev en så lång resa.
2: Sen så får Joakim sitta i isolering. Och ni får 10 minuters samtal med varandra i veckan. Vad hinner man avverka på den tiden?
1: Inte särskilt mycket. Man får också vara ganska försiktig med vad man säger, för att de här samtalen avlyssnas helt klart. Så det var mycket utbyte av vardagen, hur Esme växte i magen. Han fick lyssna på ultraljuds pip, mm-hmm. hennes andetag, eller hjärtljud menar jag.
0: Hur mådde du, Joakim, alltså under de här samtalen, de här 10 minuters?
3: Ja, men det var ju supertufft. Dels ville jag ju höra allt det här, samtidigt ville jag ju... Jag vill ju ha någon form av vardagssamtal och en inblick i hur, vad händer hemma, hur ser det ut personligen för Sofie? Hur ser din kontakt med utrikesdepartementet och civilsamhället ut? Vad skriver medierna? Får ni höra någonting annat om mitt rättsfall än vad jag får höra? Får ni till er några nya informationsbitar? Och allt det här hann vi ju aldrig avverka på bara 10 minuter. Så jag lämnade alltid det här med att fasen, nu hann vi inte prata om det här.

0: Jag tänker på Ronan Keatings låt Life is a Rollercoaster.
1: Uppsnacket med Susanna och Samir.
2: Alltså Alexander Isak, vilket tungt år han har haft.
0: Är han liksom en spillra av sitt forna jag? Eller vilken Isak är det vi kommer få se i USA?
2: Han gjorde sitt livssäsong i Newcastle fram till förra sommaren. Och sen bröt ju helvetet loss.
0: Alltså allt har ju varit bajs. Men nu har han ju chansen att vända det.
2: Uppsnacket i Sveriges Radios app.

0: Här är morgonpasset i Petra.
1: Vi pratar med Sofia Axelsson Medin och Joakim Medin då om, men egentligen vill man ju veta lite om de här dagarna som du ändå fick sitta i fängelse i Turkiet. 51 dagar blev det. Du började liksom direkt anteckna, förstår jag.
2: Ja, men så är det. Ja, det här var ett projekt som jag började med så fort jag fick en penna kastad till mig från en annan fånge i en annan cell. Och det var för att ha ett projekt att bedriva, alltså sysselsätta mig med, för att inte behöva tänka på massa jobbiga, tråkiga saker lika mycket. Men jag var också, jag hade liksom redan den här inställningen att någon dag ska jag komma ut härifrån och då ska jag skriva en bok om det här. Och det är ju den bok som nu är färdig. Mm. Så det känns som att jag hade liksom den inställningen redan direkt, för jag förstod hur pass jäkla ovanliga omständigheter det här var liksom, att hamna i.
3: Men hur var det? Hur var omständigheterna? Om du beskriver, eller först och främst bara så här, de här pappren, de här anteckningarna, de fick du ha. Hade de koll på att du hade det och vad du skrev för någonting?
2: Nej, det hade de inte. Man fick lov att föra anteckningar. Jag skrev, jag rubriksatte det under falska rubriker och skrev med väldigt oläslig handstil på svenska och angav inte några riktiga namn och sådär. För att kunna, ifall de skulle kolla det, så att de skulle fatta vad det stod i det. Mm. Och allt det här fick jag med mig hem tack vare att när jag väl blev utsläppt så packades det ner i en väska som en tjänsteman från UD tog hand om. Mm-hmm. Och då kunde liksom inte den turkiska polisen röra det sen.
3: Mm-hmm. Nej, okay.
2: Så tack vare utrikesdepartementet som allt det här kom hem oskatt.
3: Men, och sen, hur var miljön och hur var situationen där i fängelset?
2: Man får föreställa sig att vara inlåst i ett litet rum. Vi kan väl säga som den här kuben här, eller här sitter det nu.
3: Är det nyrenoverat? Är det fräscht? Är det liksom...
2: inte så fräscht. Det var inte jättegammalt, men det var inte så fräscht, kan man säga. Mm. Men det var okej. Men
3: är du själv?
2: Själv, helt själv, 24 timmar om dygnet, och du får inte bli utsläppt från det här stället. Du får liksom äta, du får träna, du får tillbringa all tid i det här rummet. Du får inte komma ut. Och hela tiden sitter jag där och undrar, kommer jag få en rättvis prövning? Mm. Och känner mig hela tiden liksom så här, att jag har för lite information på bordet.
1: Hur var ditt mående liksom, fysiskt och psykiskt?
2: Alltså fysiskt försökte jag promenera väldigt mycket på en liten lastgård som man hade tillgång till varje fånge. Psykiskt så, det var väldigt illa de första dagarna, men sen så upparbetade jag en ganska fin vänskaplig kontakt med de andra fångarna i isoleringscellerna runt omkring mig.
1: Hur gick det till då? Alltså ni satt och ropade till varandra?
2: Vi ropade till varandra och de talade engelska och svenska, så vi kommunicerade dagligen och pratade jättemycket.
3: Engelska och svenska?
2: Ja, precis. Så det var så.
3: Ja, det fanns andra svenska fångar där, eller?
2: Nej, men det fanns två kurdiska politiska fångar som Sverige har hjälpt till att göra till politiska fångar. Det var två kurder som har kommit som politiska flyktingar till Sverige och blivit utvisade härifrån till en väntande fängelsecell. Och det här har jag skrivit om tidigare. Och jag råkade då hamna som deras granne i samma fängelse jag tidigare skrivit om. Mm-hmm.
3: Och vad gör det med en människa då? Eftersom så här, okej, du kunde upprätthålla någon slags psykisk stabilitet på grund av att du började få kontakt med andra fångar. Mm. Men det måste väl ändå finnas någon slags dramaturgi i det psykiska välmåendet, hur det påverkar en att vara isolerad på det sättet.
2: Ja, men verkligen. Jag var väldigt, väldigt illa däran de första dagarna. Blev bättre efter att jag lyckades få kontakt med de här andra människorna, och de var väldigt, väldigt hjälpsamma och peppade mig, för de visste vad man går igenom. Mm. Och sen gick det liksom, det var toppar och dalar. När jag fick prata med Sofie var det fantastiskt, och sen när jag fick träffa advokaterna och fick höra anklagelserna mot mig, då dippade jag. Mm. Och sen fick jag träffa det svenska generalkonsulatet i Istanbul som hälsade på en gång i veckan. Mm. Och vi diskuterade svårigheterna framöver. Hur ska Sveriges regering kunna hantera det här när det här är liksom en allierad autokrati som har låst in en svensk journalist? Det här är ju en NATO-kompis till oss, så det här måste vara väldigt klurigt att hantera, resonerade vi om.
3: Är du nöjd med Sveriges insats när det gäller frigivningen av dig?
2: Det jag fick se, ja, och jag antar att Sofie känner samma sak. Men sen frågan om vad som har hänt efteråt är liksom en helt annan egentligen.
3: Du, det finns ju mycket mer to this story, men tiden rinner iväg. Så vi får tacka så hemskt mycket Joakim Medin och Sofie Axelsson Medin. Och den lilla också, som också ville vara med på ett hörn, för att ni kom till morgonpasset.

0: Stars, Hannes. Utan hår, baby.
1: Jag vill påminna om att Våga frågelådan är fortfarande uppe. Mm. Alltså det finns möjlighet att ställa frågor om samtida grejer, fenomen, personer, händelser, nyheter som man liksom inte har hängt med i. PGA Livspussel. Kan man fråga oss och vi svarar i programmet senare.
0: En fråga som inte är så hänga med-fråga, men som jag undrar så här... Alltså så här, att ha bollsinne. Mm. Vad är det?
1: Verkligen.
0: Alltså vad är det?
1: Vad är det?
0: För att jag har inte haft det genom mitt liv.
1: Inte jag heller.
0: Överhuvudtaget. Och har varit så avundsjuk på folk som har det. Att ha det, vad är det för någonting? Man säger att det är medarbetare, men vad är det?
1: Det är väl att man är bra med boll.
0: Jo, men vad är det för någonting?
1: Ja, alltså det måste ju vara då till, alltså om man kokar ner det.
0: Är det så att man har, att det är någonting som man har ärvt?
1: Ja.
0: Och vad är det då i så fall?
1: Någon form av koordinationsförmåga, gissar jag.
0: Ja, det är väl något sånt då.
1: Alltså syn...
0: Så jag kan inte arbeta upp det?
1: Jo,
0: alltså
1: det
0: jag kan inte komma i kapp det?
1: Jo, alltså du vet den här tesen, alltså den är ju så trött, men alla kan bli bra på något bara de lägger 10 000 timmar på det. Det tror jag absolut. Alltså om man, jag tror man skulle kunna få ett bra bollsinne, men när man säger...
0: Men kan inte komma i kapp någon som har det medfött?
1: Nej, precis. Underförstått så är det ju att det är någon form av genetisk begåvning. Talang är ju också så här, vad är talang? Vad är det?
0: Nej, men det är bara så här, jag fattar inte vad det är som händer. Alltså så här, hela, alla de här åren som jag har försökt lära mig jonglera med boll.
1: Mm-hmm.
0: Och sen så har man sett folk liksom göra det. Och man är så här, vad är det som händer här? Varför går det där?
1: Ja.
0: Och jag kan inte det.
1: Nej.
0: Det går inte att göra det.
1: Nej, det är ju för jävligt. Alltså, jag önskar ibland att jag hade bollsinne, för att jag känner verkligen avund kring det.
0: Mm.
1: Det är ju verkligen något som ger mycket glädje i livet, kan jag tänka mig.
0: Ja.
1: Men, nej, men är det någon som vet, 7-2-2-5-0, skriper ett mellanslag, vad är bollsinne och har ni det? Och beskriv i så fall hur det känns att ha bollsinne.
0: Ja.
1: Alltså, det måste ju vara helt otroligt. Va?
0: Ja, du är oftast bra på sporter som innehåller bollar. Svårt att förstå. Vad fan, trög eller?
1: Ja, vi är ganska tröga.
0: Jo, nej, jag fattar vad bollsinne är för någonting. Det är inte det. Jag menar bara så här, vad är det, den grejen rent konkret?
1: Tobias skriver, finns det begreppet på något annat språk? A good sense of ball. Le sens de la balle.
0: Le sens de la balle. Ja, nej, det vet jag inte.
1: Nej, men alltså, ja, men har du bollsinne, du som lyssnar?
0: Mm.
1: Och är så, exakt så här känns det och så här yttrar det sig.
0: Mm.
1: Ja, vi fattar att du är bra på boll då.
0: Mm.
1: men känns det något extra?
0: Ja.
1: Alltså det är det vi vill veta.
0: Mm.
1: Och hur kan man på något sätt mäta det? Ja, det fattar vi kanske också, men...

0: We found love, Rihanna, Kevin Harris här i morgonpasset i P3 denna fredag, som är helt upplagd för falska sjukanmälningar.
1: Asså?
0: Har du något tips på hur man gör det?
1: Ja, det har jag. Det har jag.
0: Ja, för att det är ju så bra väder, då kanske man inte ska sitta inomhus i öppet kontorslandskap.
1: Alltså så här, ett tips som kanske är lite speciellt. För att, ja, jag vet inte. Jo, men använd mig. Använd mig.
0: Hur då?
1: Nej, men jag har ju väldigt mycket olika kroniska sjukdomar. Och jag har märkt att alltså, ibland när det har liksom funnits någonting som jag vill dra mig ur, så har jag kunnat använda mig av någon av dem. Alltså även fast jag då kanske inte har ett skov, eller det är så illa liksom, så att jag inte kan närvara typ.
0: Just det.
1: Och det är ganska bra, för att då ifrågasätter inte folk så mycket. Alltså de här andra sakerna är ju så här, jag vet inte hur det är nu, men tydligen så är ju så, om du är förkyld ska du ändå komma in. Om du är, alltså så här, jag vet inte hur, alltså allting är upp och ner.
0: Ja, mitt bästa tips som jag använder mig av back in the day, det var att snorta vatten innan man ringer samtalet.
1: Snorta vatten?
0: Ja.
1: Oj då, varför då? Visa.
0: Nej, jag kommer inte visa. Det är lite obehagligt, men du låter väldigt förkyld.
1: Ah, okej.
0: Ja.
1: Men det här med att förkyld, om någon är så här, kom in ändå. För en förkylning gör ingenting.
0: Ja, precis. Men man får ju spä på lite.
1: Okay.
0: Med migrän och... Men bara att du låter sjuk, så då
1: låter det mer trovärdigt.
0: Du låter det trovärdigt, ja, det du bra. Säger. Hej, det här är David Druid. Du har lyssnat på en del av morgonpasset i P3. Hela programmet hittar du i appen Sveriges Radio. Vi hörs imorgon. Bitti.

0: Runt omkring sitter gripna aktivister på knä med bakbundna händer. Den här videon möter hård kritik inom EU, även från länder som brukar vara mer Israelvänliga, och det har väckt nytt liv i frågan om sanktioner. Sverige har tillsammans med Frankrike föreslagit att EU ska begränsa handeln med varor från ockuperade områden på Västbanken. Det skulle kunna ske genom exportlicenser eller tullar till exempel. Idag träffas EUs handelsministrar här i Bryssel. Sveriges Benjamin Dosa menar att stödet för regeringens linje att begränsa handeln med ockuperade områden på Västbanken har ökat efter den uppmärksammade videon med Ben-Gvir.
1: Och vi märker ju att det svensk-franska initiativet som vi tog för ett par veckor sedan får allt bredare stöd. Det kan inte vara så att produkter från ockuperad mark där man har stulit helt vanliga människors mark på Västbanken kan tas till EU nästan tullfritt.
0: Andreas Liljeheden, Bryssel.
2: Och NATO-ländernas utrikesministrar möttes idag i Helsingborg. En av dem var USA:s Marco Rubio, som bland annat pratade om Sverige som NATO-land och amerikansk närvaro i Europa. Gina Lindberg är Sveriges radios korrespondent i Washington.
3: Ja, Marco Rubio är ju en smidigare diplomat än vad hans chef är, Donald Trump. Men grundbudskapet från Trump-administrationen är detsamma. Det vill säga på sikt minskad amerikansk militär närvaro i Europa jämfört med nu. Och Trump-administrationen tycker att Europa måste göra mer, betala mer, bördan ska fördelas på nytt sätt. Och budskapet är också att det amerikanska engagemanget beror på hur mycket Europas länder betalar och bidrar.
4: Men vad spelar det för roll då, vad Rubio säger? Det är väl Trump som bestämmer ändå?
3: Det är definitivt Trump som bestämmer, men jag tycker inte deras budskap skiljer sig så mycket åt. De har ju helt olika framtoning förstås och olika tonfall och sätt att föra sig. Men det budskapet som de framför är i grunden samma budskap. Det vill säga USA har tröttnat på att vara världspolis, som de brukar säga. Man hävdar gång på gång att Europa inte gör tillräckligt. Och man signalerar att ett amerikanskt engagemang för NATO är beroende av hur mycket Europas länder bidrar.
2: Sa USA-korrespondent Gina Lindberg till Mattias Rensmo. Region Skåne döms att betala skadestånd till Olivia, som mot sin vilja utsattes för hårt tryck på magen av en barnmorska under sin förlossning. Enligt Kristianstads tingsrätt innebar det en kränkning av hennes kroppsliga integritet.
5: Alla kvinnor som ska föda barn framöver får förhoppningsvis en lite säkrare och tryggare upplevelse än vad jag fick.
6: Det var när Olivias dotter föddes som en barnmorska utförde yttre press. Alltså la armen på Olivias mage och tryckte, utan att Olivia gått med på det och utan att det var en nödsituation. Dottern bröt nyckelbenet och Olivia fick både fysiska och psykiska besvär efter händelsen.
5: Det spelar liksom ingen roll att jag skrek åt dem att sluta. De bara slutade inte. Jag kände mig inte som en människa under min förlossning. Jag kände mig totalt avhumaniserad och nu känner jag att jag har fått mitt människovärde tillbaka.
6: Regionen ska betala skadestånd på 50 000 kronor.
2: Och regionen meddelar att de avvaktar med att kommentera domen. Reporter Emilio Garro, P4 Malmöhus. Från och med i sommar kommer en ny typ av varningsmeddelanden att kunna skickas ut till nästan alla mobiltelefoner vid svår kris. Och så här låter det nya varningsmeddelandet.

0: Ja, nu sjösätts ett nytt varningssystem för allmänheten som heter SE Alert och har Cell Broadcast-teknik. Det innebär att varningsmeddelanden skickas ut till alla mobiler i ett visst område på ett par sekunder vid en akut fara. Någon särskild app behövs inte för att ta emot meddelandet. Det här ska komplettera VMA, alltså viktigt meddelande till allmänheten via radio och TV, och utomhussirenen Hesa Fredrik. Redan nu drar Myndigheten för civilt försvar, MCF, igång en informationskampanj om SE Alert, men det börjar tas i bruk successivt från den 1 juli och kommer att testas brett i höst.
1: Reporter Henrik Damberg. En ny rapport från yttrandefrihetsorganisationen Svenska PEN visar att många författare som blir utsatta för hat och hot reagerar med självcensur. Journalisten och författaren Kolbjörn Govalius är rapportens redaktör.
2: Många känner att de

0: inte riktigt orkar vara i offentligheten. Man kanske fortsätter vara verksam, men man skriver om saker där man vet att det blir färre reaktioner.
1: Rapporten handlar om hur den litterära yttrandefriheten i Sverige står sig idag. Och i rapporten presenteras en enkätundersökning om hat och hot bland yrkesverksamma författare, journalister och forskare. Rapporten samlar också flera vittnesmål om hur situationen ser ut för svenskar inom det litterära fältet idag när det kommer till just yttrandefrihet.
0: Vi har en barnboksförfattare, Emma Karinsdotter, som hade problem när hon skulle översättas till japanska, att de inte ville ha hbtq-perspektivet kvar i boken. Elin Anna Labba beskriver hur den samiska litteraturen inte ges utrymme.
1: Den främsta problematiken för författare idag är självcensuren, säger Kolbjörn Guvallius. Att man väljer att inte ta upp ämnen som kan leda till hat och hot. Men han nämner även att det är inte alla som tar den vägen och hoppas också på att rapporten kan stärka samhörigheten bland de som drabbas.
2: Reporter Ellen Cavallin, Kulturnytt. Imorgon väntas först soligt väder på många håll, men molnigheten ökar allt eftersom och där följer regn eller skurar. I söder 20-25 grader, i norr 15-20 grader.
3: Det här är veckans P3-hit.

0: P3.
1: Jag har förlorat mig i dig. Dags att ge upp igen.

0: man.
1: Han växte upp i en tuff klimat. Ville han ha något han var tvungen att ta. Det må vara jobbigt men för han det är normalt. En flyga stöd, det är en spindelsmat.

0: Ge upp igen med Miriam Bryant och Yasin här i magasinet i P3 med mig, Emma. Och ja, kan man vara på något annat än gott humör så säg, det är ju en fredag som smakar typ lite godare än alla andra på året när det är så här i majslutet. Och så kommer då tillhörande liksom lör och sön, och frågan är bara, vad ska vi fylla dem med för gott? Låt oss ladda upp inför helgens ljuvliga tider med ljuvliga gäster som har tagit med sina bästa populärkulturella tips. Komikern Dilan Apak och musikreporten Natasha Sarmi, välkomna hit!
1: Tack snälla!
0: Gud vad trevligt att ha er här. Jag har redan hunnit läsa lite om er. Lite saker och ting som ni har haft för er. Vi börjar med dig, Dilan. Du har rappat med Linda Pira.
2: Det har jag!
0: Ja. vad tänker du på när du hör den meningen sägas?
2: Jag minns en kväll på, det var när jag bodde i Stockholm. Det var när det fanns ett debase vid Hornstull. Linda Pira var där och uppträdde. Jag var besatt av henne. Alltså jag var ju typ hennes stalker då. Det här är ju när hon liksom slog igenom, typ, när var det då? Natasha, det har du kanske koll på. 2012 kanske?
1: Något sånt. Ett tag sedan.
2: Oj, vad jag var besatt av Linda Pira. Och så var vi på hennes spelning och så kommer Rom och Kurs. Och så säger hon att Stor är inte här idag. Är det någon som kan ta Stors vers?
0: Det var så. Jag tar den flagget.
2: Absolut. Ja. Inte, men mina kompisar bara, här är hon, knuffar fram mig, tvingar upp mig på scenen och jag kommer upp där i någon söt liten klänning och tar Stors vers då. Ja. Det är jättejobbigt att rappa.
0: Ja, det kan jag tänka mig. Men ändå att stå på en scen på det viset.
2: Ja, häftigt. Med Linda.
1: Det var ingenting du ville liksom fortsätta med, att ta vidare.
2: Nej, för jag kände att jag har inte lungkapaciteten för det. Jävlar
0: alltså. Man jobbar mycket med andningen där.
2: Jättemycket.
0: Ja, jag kan tänka på det. Ja.
1: Du
0: har också drivit hashtaggen, alltså, nu vet jag inte hur jag ska uttala det, Lotterjul.
2: Ja, Lotterjul, ja. Brukar jag säga.
0: Vad är det då?
2: Ja, men det är ju Lord of the Rings.
0: Ja, det var det.
2: Ja. Det är ju det här med att Sagan om ringen, trilogin, filmerna alltid sänds på tv kring jul och nyår.
0: Just det. Och det har varit din grej då, att driva detta, snacket kring.
2: Jag har drivit detta, det har liksom, nu, eftersom att det var mest på Twitter, och nu har använt jag Twitter längre, så har det liksom lite så här.
0: Hashtags, alltså det känns också som ett minneblott lite.
2: Ja, exakt. Ja. Men det fanns en tid då Lotterjul trendade.
0: Alltså, ja. Och liksom, sagt.
2: Man visste att det var stort när alla porrkom började använda hashtaggen Lotterjul. Och det hände faktiskt en jul.
0: Åh, herregud.
2: Så jag vill bara säga shoutout om det är någon som lyssnar som var med under Lotterjul-eran. Att jag ser er, jag saknar er.
0: Ja, vi minns tillbaka.
2: Ja.
0: Natasha, du har blivit besatt av Danmarks Eurovision-bidrag, har jag hört talas om.
1: Det stämmer mycket bra. Jag som typ aldrig blir besatt av just Eurovision-bidrag.
0: Nu har du fallit dit.
1: Nu har jag fallit dit. Mm. Varför då kan man tänka sig? Mm. Nej, men för att det är en perfekt låt. Har ni sett, har ni kollat? Alltså jag har ju
0: beskriv det lite kort.
2: Ja.
1: Ja, men det är ju, ska jag beskriva låten med framträdandet?
0: Det är du här, är besatt av.
1: Ja, men jag är besatt av allt. Jag är besatt av det här framträdandet. Den här liksom sångaren Sören Torpegard Lund står som liksom en fisknättröja och liksom en bur med massa sexiga dansare. Alltså bara där, ni hör.
2: Vad har jag missat?
1: Hur har ni missat det här? Jag fick liksom upp det här på mina flöden och var så här, wow, my life has changed. Och sen också låten. Alltså, den här killen är ju liksom en musikalartist, så det är verkligen så skitsnygg disco-pop blandat med bara så jättemäktig sång. You have missed out. Gå och kolla in det här.
0: Ja, får göra det. Jag tycker att det är härligt att det är det du har varit besatt av, i kontrast då till att du också maniskt samtidigt kollat på serien Half Man av Richard Gadd.
1: Alltså, man behöver balans i livet.
0: Man behöver balansen. Det är alltså då alltså Richard Gadd som gjorde den här Baby Reindeer. Har du sett den, Dylan?
2: Baby Reindeer har jag sett.
0: Men inte Half Man.
2: Nej, jag vet inte om min själ klarar av det just nu. Det känns otroligt mörkt.
1: Den är mörk. Man får typ så pausa typ 30 gånger under ett avsnitt för att typ så ta in allting. Men det är, jag känner att jag har fått för mycket liksom slagerfesta. Jag behövde också dra ner
0: lite för dig själv. Okej, men jag hör ju att ni har mycket i er och ni har mycket tips i er. Det vet jag, för det ska vi få koll på. Vi ska plocka fram det bästa inför helgen. Och ja, det är bara att hänga kvar här så kör vi. Närmast musik från Royal Otis. Det här är Oysters in My Pocket. Gillar du Natasha, va?
1: Ja.

0: Royal Otis Oysters in my pocket hör du här i magasinet i P3 med mig, Emma, och så även Dylan Apak och Natasha Asarmi som är med mig denna fredag och ska ge sina absolut bästa populärkulturella tips inför helgen i vad vi då kallar en underhållningsguide. Väldigt tydligt.
1: Ja, underhållningsguide.
0: Är ni redo för ett första tips, och då riktar jag blicken mot dig, Dylan, och ja, spelar upp det här. Helt utan kontext, ja, så vet man inte riktigt vad det är man hör.
1: Man har ingen aning, man är nervös, man är skakig, så är det egentligen hon har tagit med sig.
0: Ja, lite så.
1: Jag förstår inte ett ord av detta, ska jag säga.
0: Nej.
1: Men jag vet att ni har klippt ut ljud från det bästa reality-programmet jag någonsin har sett i hela mitt liv.
0: Ja, men vad är det då?
1: Det är Battle of Fates, heter
0: okay,
1: det. Och det är, alltså så här, jag har väl aldrig varit en liksom reality-nörd så.
0: Nej.
1: Men jag vågar ändå säga att det här är den bästa reality som någonsin har gjorts i världshistorien.
0: Ja. Ja.
1: Det här är alltså ett reality-program från Sydkorea där 49 ödesläsare ställs mot varandra.
0: Ödesläsare?
1: Det är astrologer, det är tarotläsare, det är ansiktsläsare, det är fotläsare, det är shamaner, det är saju eller saju-läsare. Jag vet inte hur man uttalar det.
0: Nej.
1: Riktigt. Och man ska helt enkelt kora Koreas bästa ödesläsare i det här programmet. Och det är, jag är golvad.
0: Men kan man tävla i att vara liksom synsk?
1: Alltså, tydligen går det. För de lyckas genomföra programmet. Jag har fortfarande inte sett finalavsnittet.
0: Nej, okay. Det känns som att mycket kan,
1: mycket kan hända. Men det är ju verkligen... okay. Det är ju en jury med också som är liksom folk som inte har de här gåvorna.
0: Och
1: som...
0: Nej, för annars hade de ju vetat vem som skulle vinna.
1: Precis, de hade kunnat förutse det. Det hade blivit ett väldigt kort program. Men de sitter ju där och liksom bedömer vem av de här ödesläsarna som läser mest korrekt i varje utmaning.
0: Okay.
1: Och det är så man går vidare. Det är det som gör att det är ett så fint program också, för att det blir liksom inte den här... Alltså jag sitter nu och känner inför finalen, jag tycker att alla de här är svinkompetenta.
0: Mm.
1: Det blir liksom inte det här... det blir inte den här konkurrensen på samma sätt som det är annars.
0: Nej.
1: Utan det är mer man bara sitter och vill bara... Man vill bara se dem göra sin grej liksom.
0: Men, och hur gör de sin grej? Alltså hur ser det liksom ut? Hur går det till?
1: Ja, men i Korea så finns det liksom dels en... Vad jag förstår, alltså jag lär mig också väldigt mycket av det här programmet. Här hoppas jag att lyssnare kan höra av sig som kanske har en relation till detta. Alltså shamankulturen verkar ändå vara ganska integrerad. Så shamanerna är med och gör sina ritualer. Man använder bjällror, man använder solfjädrar, man använder mynt, man använder riskorn. Man har massa olika verktyg.
0: Mm.
1: Och man tar kontakt med andemor och andefar och barnandarna. Oh, det är helt fantastiskt.
0: Oj, okej. Okay, men det känns som att det finns väldigt mycket att lära känna. Natasha, hur känner du inför ett sånt här liksom andligt koncept? Är det någonting du hade kunnat bli hooked på?
2: Alltså snälla, jag är redan hooked bara att höra det här. Alltså jag har aldrig hört om någonting liknande.
1: Nej.
2: Alltså jag är så här, hur kommer man med den där juryn är typ som mitt life goal just nu.
1: Du måste bli känd i Korea.
2: Ja, fan.
0: Det är det som är grejen.
2: Long way to go. Okay, men, ja.
0: Dylan, tror du att det hade funkat i Sverige med ett sånt här koncept?
1: Jag tror inte det. Vi har lite för få ödesläsare i Sverige, tror jag.
0: Det vet vi inte.
1: Alltså, men jag hade ju inte... Jag praktiserar ju astrologi. Mm. Jag hade ju aldrig kunnat kära någon vilka läsningar de gör.
0: Mm.
1: Kära hjärtat! Men det är också ganska krast.
0: Mm.
1: Alltså det är ju så här. Nej, men du har problem med relationer och du kommer aldrig tjäna så mycket pengar. Men däremot så har du mycket kompisar. Alltså de är väldigt
0: raka.
1: Särskilt de som kommunicerar via sina andar.
0: Men det känns typ skönt. Alltså då är det raka rör. Känns som det är skönt i den
1: konceptet. Men gillar vi det i Sverige?
0: Nej, det är just det. Det kanske är lite mer man
2: försiktiga.
0: Är lite för försiktiga.
1: Lite för försiktiga.
0: Ja, vi får se om det blir någonting med det. Makes you think. Ännu fler tips alldeles strax. Innan det, med musik från Gärd. Det här är Truth to be told.

0: Gärd med Truth Be Told här i magasinet i P3. Det är jag, Emma, som sitter här tillsammans med Dylan Apak och Natasha Azarmi. Vi är ju inne i den här fredagspanelen där vi går igenom de vassaste populärkulturstipsen inför helgen idag då med er. Och Dylan, vi har redan tagit ett tips från dig. Vi ska över till dig, Natasha. Mm. Föga förvånande så är det ju så att du har med ett musiktips. Du är ju musikreporter här på P3. Ska vi lyssna direkt?
1: Jag tycker det.
0: Vad är det här för mys vi hör?
1: Ah, det är verkligen mysigt. Jag vill bara så kliva in i ljudbilden på något sätt. Det här är då den sudanesisk-amerikanska artisten Dua Saleh som debuterade typ så runt 2019. Är också poet, skådis. Man kanske känner igen henne från serien Sex Education. Oh. I rollen som Cal. Okay. Men alltså, Dua har alltid gjort väldigt så mjuk, ja, men R&B / indie-pop typ, som kretsar väldigt mycket kring queer-kärlek, icke-binär identitet, klimatets väldigt många katastrofer. Och det är också det här albumet Of Earth and Wire som är sprillans nytt. Också det kretsar kring så vart är vi på väg? Ta vara på naturen, hallå liksom. Och jag tycker att henne gör det väldigt snyggt, för att det handlar liksom om klimatkrisen, men utifrån perspektivet av liksom ett par som också är i en form av känslomässig apokalyps. De står liksom i centrum i den här historien där liksom världen har gått under, samtidigt som de här två är de sista kvar på jorden och de försöker hålla sin kärlek vid liv, helt enkelt.
0: Vad mysigt det lät i liksom, för det här lunkande liksom, nära naturen fanns ju där i. Dylan, vad tyckte du om det vi hörde?
2: Jag tyckte det kändes som ett perfekt soundtrack till den här försommaren.
0: Ja, ja, för att Natasha, vad tänker du, när ska man lyssna på det här albumet? Vart passar det bäst in i helgen?
1: Men jag tycker ju verkligen att det ändå ska bli väldigt fint väder i många delar av landet, så tycker jag att det här är perfekt typ så. Hänga i park eller ha en picknick typ. Alltså verkligen perfekt, och både för att det är det här liksom väldigt så mysiga, väldigt det här lugnet där man bara så här kommer in i stämning, men också just alltså vad det faktiskt handlar om. Kan man sitta där i naturen och bli påmind om att det här ska vi ta vara på.
0: Det här känns ju som musik som liksom inte stör någon, men annars kan det ju vara lite störigt när man tar en picknick och man känner så här, högtalarna ganska hög volym. Man kanske känner att så här, folk lyssnar ändå på vad jag lyssnar på.
2: Är du den, brukar du vara den personen?
0: Nej,
2: som blästar i parken?
0: Nej, då är det så, vi delar på på hörlurar. En till dig, en till mig. Är det fler så får vi liksom hitta något sätt att sätta på allting samtidigt. Ja. Jag är mer blyg när det kommer till det. Kanske också för att jag funderar över vad folk funderar på när de ser.
2: Just
0: vad man, jag vet inte. Det finns någonting där. Alltså, bryr ni er om det? Eller sätter ni bara på musik? Kör på, säger du, Dylan.
2: Men jag sätter nog på musiken då och hoppas, men ja, nej, jag vet inte, jag är lite komplex med det där. Jag har en väldigt kort DJ-karriär bakom mig och det blev alltid tomt på dansgolvet när jag spelade.
0: Men det är bra, då får du stranda för dig själv.
2: Det är sant.
1: Det är bra knep.
2: Ja, det är bra.
0: Emelie Rosenqvist från P3 Klassiken snackade med Hanna och Kristoffer i veckan om liksom performativ läsning. Alltså vilka böcker som funkar i så sommar för att man liksom ska se cool ut. Om ni skulle spela musik på liksom samma sätt på en picknick, vad hade ni satt på då, Natasha? Blir det Danmarks Eurovision-bidrag?
1: Ja, alltså jag hade inte varit rädd för att spela den.
0: Nej, okay.
1: Jag hade gått runt till alla bara, varsågoda.
0: Har ni hört hur ni säger? Skrattströjan i påan.
1: Gå runt med liksom framträdandet på telefonen. Men vad hade jag? Men typ så, jag vet inte, jag bara kom att tänka på så här, Simon & Garfunkel hade varit så jäkla, alltså verkligen så, det är så kreddigt det kan bli. Ja. Men det också hade typ inte stört någon typ.
0: Nej.
1: Så att där tänker jag att man hittar det är en bra balans.
0: Det känns ändå som en vibe. Ibland också det här nostalgiska, man vinner alltid på det.
2: Ja,
0: folk sa, ja, jag känner igen henne.
2: Ja.
0: Okej, vad tror ni om den här låten då? Lite väl ösig kanske.
2: För modern. Jag hade föredragit Mozart.
0: Ja, fattar. Men det funkar väldigt bra i P3. Det här är Another 54.

0: P3. Och vi har bara liksom kastat oss ut i det populärkulturella tipsen inför helgen som kan avnjutas då både vid bra och dåligt väder om man så vill. Komikern Dylan Apak har gett sitt tips, så även Natasha Sarmi, musikreporter här på P3. Och nu har det blivit hög tid för mitt tips att träda fram. Jag är ju en vän av musik.
1: Du är det?
0: Jag är verkligen det. Och idag är det fredag. Det kommer jättemycket nytt. Bland annat en skiva från Oskar Lindros har landat. Joho, det har landat idag. Alltså sin första skiva på nästan ett decennium. Fjärde albumet, och det heter Det högsta ljud jag hört.
1: Oj!
0: Vad tänker man då?
1: Då tänker man att nu blir det högt.
2: Ja.
1: Är det hög frekvens eller hög volym?
2: Musik man inte ska spela på en picknick.
0: Nej, precis.
1: Eller för en hund.
0: Ja, just det. De pallar ju inte det riktigt.
1: Nej, precis.
0: Men jag har fan med att jag hört att det handlar om att det är så tyst att det blir högt.
1: Mm.
0: Förstår du? Alltså att det blir liksom helt andra hållet. Jag kan ha fel nu när jag säger det.
1: Men det är ett filosofiskt album.
0: Ja, men det skulle det nog kunna vara också. Det här albumet, liksom, det tänker jag att man kan ta med sig in i helgen. För jag tror att det kan vara ganska fint så här. Alltså, Oskar Lindros och den musiken man känner honom med, den hör ju den här årstiden till.
1: Det
0: är liksom, det, om man tänker typ så på liksom Vilja bli och alltså hans genombrott där från 2010, då är det ju det här liksom med pirr i luften, men någonting jobbigt har typ hänt.
1: Ja.
0: Förstår ni? Alltså balansen där. Och vi ska till en låt där jag tycker att det verkligen finns. Och få mig att tänka på liksom det. Det är en låt som heter Pappa kommer inte hem, och den är skriven typ som ett sms om en blöt kväll.

0: Pappa kommer inte hem. Det här är Oskar Lindros ny musik, ny skiva som har landat. Du hör den här i magasinet i P3. Jag frågar er, Dylan och Natasha, vad tyckte ni om den här låten? Vad säger du, Dylan?
1: Ja, men jag får lite FOMO.
0: Mm.
1: Alltså, nu är jag också höggravid. Ja. Så det här är väldigt triggande för mig att höra om någon som har haft en, vad jag tycker låter som en otrolig utekväll.
0: Ja.
1: Också, pappa kommer inte hem. Liksom, jag tänker mig, jaha, har min baby daddy varit ute och festat?
0: Mm.
1: Kul för dig!
0: Ja.
1: Kul! Här sitter jag med hemorrojder och är nykter.
0: Så liksom. Du blir lite bitter här.
1: Ja. Det är många känslor som dyker upp.
0: Mm. Natasha, vad känner du efter att ha lyssnat på den här låten?
2: Men jag såg att Oskar Lindros var med i morgonstudion SVT, tror jag det var. Så här, jag bara gick förbi tvn här i huset och såg att det stod så här: släpper sitt personligaste album hittills. Jag bara, inte igen. Alla artister som släpper album är alltid så. Det här är mitt personligaste jag gjort. Snälla, sluta.
0: Mm.
2: Men jag tycker ändå att det kan appliceras på det här, för det känns väldigt, väldigt personligt. Det känns som att det kanske är, ja, men på ett sätt kan man se det som, om, oj vilken toppen utekväll, men också lite livskris hör jag här också, som det känns som att han verkligen äger.
0: Mm.
2: Ja,
0: jag håller helt med. Det finns någonting mörkt över det ju här i, men ändå jag tycker greppet att liksom berätta om det som en konversation och så här, det händer där, alltså man kan ju spegla sig själv i det och vara typ så, ja men swisha hit och då, alltså det, berättelsen är väldigt fin och att vi får åka med på den här, jag får liksom väldigt tydliga bilder av
1: absolut,
0: vad som har hänt.
1: Absolut. Och noterar också skrytet om att han linkar upp med Marcus Krunegård.
0: Ja,
1: noteras.
0: Jag tycker också det tar oss till lite så, men från och med du-tiden, alltså just med den här beskrivningarna och vart vi befinner oss någonstans. Jättefint. En låt som också Elias Kapari har varit med och producerat, som har gjort väldigt mycket med Miriam Bryant annars också. Tycker jag också finns där i. Hörrni, vad ska ni göra nu när ni lämnar studion eller klappar ihop datorn lite senare idag, Dylan?
1: Jag ska jobba med ett annat radioprogram.
0: Ja.
1: Som är hemligt än så länge.
0: Okej, okay. All
2: spännande.
0: Right.
1: Ja, tisa lite.
0: Grann så. Ja,
1: det är för vuxenradion.
0: Ja. Natasha, du då?
2: Jag måste hem och fixa min vägg som jag har förstört. Jag måste spackla lite och sådär. Jag skulle hänga upp lite så vinyler och så råkar jag typ dra bort hela väggen ungefär. Så att så går det när jag ska vara hem. Men när jag har fått klart det så tänkte jag kanske bli en picknick med mina hundar. Lyssna på Dua Salle.
0: Nice. Det låter helt underbart. Stort tack för att ni har hängt här och varit med i denna underhållningsguide. Det har varit otroligt att ha er här.
1: Tack.
0: Natasha, Sami, Dylan, Apak. P3. I don't wanna dance to this.

0: eftermiddag i P3 med Kristoffer och Hanna.
1: Trevlig helg, hoppas ni har en trevlig helg. Ni som lyssnar på den här trailern.
2: God helg, som Ahmed brukar säga.
1: På måndag är vi tillbaka igen i eftermiddagsgänget, som du brukar kalla oss. Då kommer vår musikreporter Natasha Asarmi hit. Hon har med sig nyheter som kan lugna oroliga The Strokes-fans. Jag säger inte mycket mer än så just nu. Ni får lyssna istället när vi börjar måndag 15.30.
2: Så alla Strokes-fans kommer ha en fruktansvärd helg då?
1: Men kanske en underbar måndag.
2: Ja, just det.

0: är P3.
1: Ekot. I Kina har 4 personer dött i en gruvolycka i provinsen Shanxi. 90 personer ska fortfarande vara fast under jord, rapporterar Reuters. Sammanlagt befann sig närmare 250 arbetare i gruvan och hittills har drygt 150 räddats enligt statliga kinesiska myndigheter. Tusentals människor samlades utanför USA:s ambassad i Kubas huvudstad Havana igår för att protestera.

0: Från och med i sommar kommer en ny typ av varningsmeddelanden att kunna skickas ut till nästan alla mobiltelefoner vid svår kris. Och så här kommer det att låta.
1: Ja, nu sjösätts ett nytt varningssystem för allmänheten som heter SE Alert och har Cell Broadcast-teknik. Det innebär att varningsmeddelanden skickas ut till alla mobiler i ett visst område på ett par sekunder vid en akut fara. Någon särskild app behövs inte för att ta emot meddelandet. Det här ska komplettera VMA, alltså viktigt meddelande till allmänheten via radio och tv, och utomhussirenen Hesa Fredrik.
0: Och reporter var Henrik Damberg. Det här var Ekot vid midnatt och i studion hörde du Leif Näslund.
2: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
3: Det här är Vaken med P3
2: och P4.

Alex Warren med Fever Dream här i P3 och P4. Som precis dragit igång, jag som sitter vid mikrofonen, jag heter Kalle Johansson och jag tänkte sitta här ett bra tag till faktiskt. Robert Frank och jag är det som håller ditt sällskap natten den 23 maj. Det är önskenatt och du som lyssnar får gärna vara med och bidra med låtar till den här spellistan. Du kan om du vill mejla oss vaken@sverigesradio.se eller så smsar du till 72250, inleder med vaken. Och jag kan också ta och berätta att temat är fritt i natt så att du kan önska vad du vill. Men du får väldigt gärna ha en fin motivering. Det är alltid välkommet. Du kan också ringa till oss på röstbrevlådan 020-99-55-00 och tala in ditt meddelande efter pipet. Jag får in ett meddelande från Marie som skriver: nytt hus, nytt jobb, ny bostadsort, ny natur, ny väg till jobbet och ett nytt radioprogram. Då är frågan, ska önskelåten bli Leaving New York? Ska den spelas av New Order i så fall? Eller ska man kanske önska New Day Coming? Eller blir det kanske Dua Lipas New Rules? Ja, det blir knepigt det. Jo, jag tror det blir New Rules faktiskt med Dua Lipa. Ni blir ett utmärkt

sällskap i natten när vi packar upp och gör vårt bästa för att installera allt nytt i våra liv. Det tackar vi för. Dua Lipa med New Rules alltså. Talk

Dua Lipas New Rules. Får hoppas att det blir en trevlig inflytt för Maria och gänget då. Få in en önskan som kommer in på sms tror jag, eller om det är sociala medier. Det står i alla fall. Jag skulle då, om det är fritt i natt, gärna önska God Only Knows. Det är många som knyter sina band med denna helg. Och vad är det då mer passande än i mitt tycke en underbar kärlekssång? Bröderna Wilson visar upp sig från sin bästa sida här. Den här låten vill jag gärna att du spelar med The Beach Boys. Tack på förhand. Önskar alla vaken vänner en fin pingsthelg.

God Only Knows, här är P3 och P4. The Beach Boys är det som gör oss den. Få in meddelande på Instagram. Det slidas DM på Vaken med P3 och P4. Emily skriver, jag har varit ute och dansat och liksom hängt på stan de senaste kvällarna. Och även den här veckan, trots att jag egentligen kanske borde har hållit mig hemma och sovit. Inget konsekvenstänk alls, skriver hon. Jag vill gärna att du spelar Veronica Maggio och låten Jag kommer.

Hej på er vaken. Min önskelåt, den är till våra fina goa barn. Låten, den heter We Are Family med Sister Sledge. Hoppas att du spelar den. Kramar från mamma Irene och pappa Jan-Olof.

Sister Sledge med We Are Family hade P3 och P4. Temat i natt, det är ju alltså fritt. Du får gärna vara med och bidra med en låt om du vill. Det har Miriam gjort. Hon skriver: jag behövde verkligen höra de här orden tidigare veckan. Jag har lyssnat på den x antal gånger. Och låten som jag pratar om, det är Lale. Och hennes låt, Det kommer bli bra.

Just så heter den. Vi får den av Lale. Karin skriver, spelades i alla radioprogram tidigare i Europa 1970. Jag och min man lyssnade på den när vi bilade genom Europa under det året. Nu har vi varit gifta i över 55 år och vi gillar den här låten fortfarande. Spela gärna In the Summertime med Mungo Jerry så blir vi mycket glada.

Mungo Jerry med In the Summertime här i P3 och P4. Helen skriver, kan ni snälla spela Din soldat? Min partner har haft en riktigt tung vecka. Jag försöker bara finnas där så gott jag kan.

0: Albin och Kristina Paro, din soldat. Dags att lyssna in oss på nattens första inringare. Alltså som vi tar och spelar upp här. Det är någon som har hört av sig, eller flertalet faktiskt, på 020 99 55 00 och önskat en låt. Ett av dem låter så här. Jag säger pip!
1: Hej vaken, jag skulle vilja att du spelar Let It Be med Beatles. Var på Ullevi och titta på Paul McCartney. En helt fantastisk konsert. Tack och hej, önskar Eva.

The Beatles, Let It Be, har kört bil i Sveriges vackra natur här i veckan. Bästa tiden är nu, mellan hägg och syren. Jag har sett hare, jag har sett älg, rådjur, solnedgång och månen som snart är halv. Fåglar och så även polstjärnan. Jag skulle gärna vilja höra Louis Armstrong med låten What a Wonderful World, skriver Johansson.

0: Louis Armstrong med What a Wonderful World här i P3 och P4. Jonas Karlsson från Trafikredaktionen är inne i studion. Hej!
1: Tjena, tjena!
0: Berätta, hur ser det ut i trafikläget?
1: Jo, men det är för att vara en, vad ska man säga, mitt i natten. Jag brukar ju komma hit liksom utan papper så, men idag är det faktiskt en hel del att avhandla vad som händer just nu. Vi kan börja med Riksväg 17 mellan Landskrona och Eslöv. Där är ju vägen fortsatt avstängd mellan Örja och Rågehörstad, och det här gäller alltså den här personbilåkerbussen som råkade illa ut tidigare under dagen. Det har varit avstängt där i flera timmar och det saknas fortfarande prognos för den avstängningen. Sen har vi rörelse till en annan riksväg som också är avstängd, och det gäller då riksväg 23 mellan Växjö och Älmhult, där vägen avstängd mellan Gottåsa och Lövhult i riktning mot Älmhult. Det är en brand i en fordon där och man hoppas kunna öppna upp vägen kanske om igen om en 20 minuter, 50 minuter ungefär, någonstans däremellan. Så tror man att man ska kunna öppna upp vägen där igen. Och sen har jag också två olyckor på Europavägar. En som inträffade ganska nyligen, och då gäller det Lundbyleden utanför Göteborg mellan Lerokersmotet och i riktning mot Tingstadstunneln. Där är det flera bilar som har krockat och står i vänster körfält. Och sen avslutningsvis då E6an utanför Malmö mellan Fredriksberg och Sallerup i riktning mot Halmstad inträffade en singelolycka med en bil för ungefär 45 minuter sedan, men man jobbar fortfarande med den olyckan på platsen då.
0: Just det, det är mycket som händer, och får hoppas att det lugnar ner sig nu då.
1: Ja, det får man absolut göra, och att man får en bra natt, alla bilister där ute.
0: Stöt man på patrull så finns ju du redo att svara på trafikens tipstelefonnummer.
1: Ja, och det är 020 999 444.

Cyril med Stumbling In hade P3 och P4. Jordgubbsplantorna, de frodas i landet och man bara väntar på att få se röda gubbar och njuta av dem. Har inga stora krav i livet, men jag har ett krav. Det är att du spelar Still Loving You med Scorpions, skriver Annika.

Still Loving You här i P3 och P4. Scorpions. Hejsan, vaken gänget. Jag skulle gärna vilja höra Donny Hathaway och låten A Song For You. Det är en låt man riktigt njuter av. Jag och frugan har varit tillsammans i 28 år och har två underbara döttrar, två underbara svärsöner och tre barnbarn. Det är verkligen livets efterrätt. Så tacksam för detta.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Här är Ekot. Israel har genomfört flera luftangrepp mot Libanon nära den syriska gränsen, rapporterar AFP. Attackerna kommer efter att israelisk militär uppmanat till evakuering från två områden i södra Libanon. Enligt Libanons hälsodepartement har minst 10 personer dödats i israeliska attacker under gårdagen. Region Skåne döms att betala skadestånd till Olivia som mot sin vilja utsattes för hårt tryck på magen av en barnmorska under sin förlossning. Enligt Kristianstads tingsrätt innebär det en kränkning av hennes kroppsliga integritet.
3: Alla kvinnor som ska föda barn framöver får förhoppningsvis en lite säkrare och tryggare upplevelse än vad jag fick.
4: Det var när Olivias dotter föddes som en barnmorska utförde yttre press. Alltså la armen på Olivias mage och tryckte utan att Olivia gått med på det och utan att det var en nödsituation. Dottern bröt nyckelbenet och Olivia fick både fysiska och psykiska besvär efter händelsen.
3: Det spelar liksom ingen roll att jag skrek åt dem att

0: allvarliga skador. Och i Borlänge har en man i 45-årsåldern förts till sjukhus med allvarliga skador efter att ha attackerats med ett stickliknande föremål igår kväll. En man i 60-årsåldern har gripits och polisen utreder händelsen som försök till mord. I studion Leif Näslund.
1: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.

Agnes med Love Songs här i P3 och P4. Några minuter efter ett är klockan. Jag som sitter i studion, jag heter Kalle Johansson. Och jag tänkte ta och spela dig mer musik, eftersom det är önskenatt. Du som lyssnar får gärna vara med och bidra här med en låt i playlisten. Det går fint att göra till vaken@sverigesradio.se. Skriv några rader och berätta varför du vill höra den där låten. Du kan också smsa 72250, inleda med vaken, eller ringa, det är ju mysigt, 020 99 55 00. Justin skriver att jag skulle gärna vilja höra Lev nu, dö sen. Jag fyllde år i veckan och fick lite panik över hur snabbt tiden går, så nu försöker jag bli bättre på att faktiskt njuta av livet medan det händer, skriver hon. Miss Li, Lev nu, dö sen.

Svensk pop, det får vi av Miss Li. Lev nu, dö sen. Nu till något annat faktiskt, lite rockigt från Tyskland, när Kristoffer är av sig och skriver: jag undrar om ni kanske har gruppen Tokyo Hotel på Sveriges Radio. Det vore trevligt att få höra den här låten Monsoon. Den är väldigt bra och jag har gillat den låten i väldigt många år.

Hade verkligen en period med Tokyo Hotel när jag var ung också, Kristoffer. Fick lite nostalgi när jag hörde den. Inte dumt. Hallå vaken, jag önskar att få höra en låt med Lady Gaga och Bradley Cooper. Den heter Shallow och jag älskar den bara så jättemycket. Det här skriver Camilla genom sin vän som heter Uffe.

Svulstig ballad minsann av Lady Gaga och Bradley Cooper. Här är P3 och P4. Åsa skriver New World in the Morning med Roger Whittaker. Låt oss få fred och en ny värld öppnar sig, skriver hon.

Roger Whittaker med New World in the Morning. Lena skriver, jag skulle vilja höra Lena Philipsson med hennes låt Det gör ont. För jag har nämligen bränt mig på vattenånga här ikväll. Och det gör

0: Lena Philipssons schlagerhit Det gör ont. Och nu en annan hit, men inte från Schlagen. Han har förvisso varit med i Schlagen, eller gjort den värsta Schlagen för massa år sedan. Vi ska faktiskt ta en lite äldre låt med Markoolio nu. Det är Marcus som skriver: tänk nu att det bara är 3 veckor kvar tills fotbolls-VM är igång. Då vill jag såklart höra In med bollen med Markoolio, som i mitt tycke är en av de bästa svenska fotbollslåtarna någonsin. Bra låt att peppa igång inför Sveriges matcher.
1: Ja, det här är Tom och Lasse, svenska fotbollslandslaget, och så fotbollens Einstein, Markoolio, som har hjälpt oss verktyget, segelsättet, in med bollen i mål. Vi kör.

0: Markoolios in med bollen här i P3 och P4. Vill du så kan du ringa till oss på 020 99 55 00 och tala in ett meddelande efter pipet. Tänk att vi ska lyssna in oss på ett sånt nu. Jag säger pip!
1: Hej. Gammal tant som ligger och minns när man gick på bio på ett ställe uppe i Västerbotten. Och den enda melodin de hade för att spela innan bion, det var Bill Haley's Rock Around the Clock. Den ska jag vilja höra. Tack.

0: Nu är det dags att skicka in bidrag till P4 Nästa Stjärna.
1: Sveriges Radios stora tävling för ny musik och ny talang.
0: Kanske skriver du egna låtar, eller så känner du någon som borde skicka in en låt.
1: Vinnaren får en plats på P4s spellista.
0: Och får dessutom chansen att spela live i Musikhjälpen. Du kan skicka in ditt bidrag till och med den 25 maj klockan 15.
1: För mer information om tävlingen,
0: gå in på sverigesradio.se
1: och sök på P4 Nästa Stjärna.

Lou Combs, som ju faktiskt kommer till Sverige längre fram i sommar. Be By You heter låten. Vi fortsätter på country-spåret nu när Lina skriver: kan ni snälla spela Emmylou med First Aid Kit? Jag och min syster har kört bil genom halva Sverige i veckan och sjungit med till den här varje gång den kommit på. Så mysig låt.

Emily med First Aid Kit. Anne-Marie, hon kanske heter Anne-Marie, osäker, men hon skriver i alla fall, önskar att Gypsy Kings och låten Volare spelas för min bestis som just nu kämpar med sista andetagen. Minner om en fint jag har minnen från en fin tur mellan öarna i Stockholms skärgård där Gypsy King faktiskt överraskade oss en gång. Penso con sueño para

Gypsy Kings, låten heter Volare. Här är P3 och P4. Hallå, jag skulle gärna vilja höra Eva Cassidy och hennes enormt fina tolkning på Somewhere Over the Rainbow. Jag vill också passa på att hälsa till min syster Ingegärd. Eva Cassidy som hade en sån stor låtskatt som hon har lämnat efter sig. Jag vill att du spelar Over the Rainbow, en cover som hon gjort, skriver Marianne.

Meghan Trainor med Get In Girl här på P3 och P4. Alexander rör av sig på sms 72250, inleder med Vaken och skriver att jag gärna ska spela Del av dig, en låt med Gustav Norén. Tycker den kan passa väldigt bra så här i natten.

Gustav Norén med Del av dig. Det finns ingen annan låt i världen som jag kan springa hundratals mil till som Guess med Charlie XCX och Billie Eilish. Det skriver Lo i Malmö. You wanna guess the color of my underwear. You wanna know what I got going on down there.

0: Nu kliver hon faktiskt in lite lätt med tårna i alla fall. Är det en ny, vuxnare Estelle vi ser?
1: Jag tror inte jag var ensam om att bli så förvånad över att hon helt plötsligt inte ser ut som ett litet barn längre.
2: Men när blir liksom Estelle mer än kronprinsessans dotter?
0: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
2: Sara Eriksson
0: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekot. I Kina har 4 personer dött i en gruvolycka i provinsen Shaanxi efter att halterna av den giftiga gasen kolmonoxid blivit för höga. 90 personer ska fortfarande vara fast under jord, rapporterar Reuters. Ungefär 150 av de 250 arbetare som befann sig i gruvan har hittills räddats enligt statliga myndigheter. En man i 40-årsåldern har dött efter en krock med en buss i Landskrona igår kväll. Mannens bil fattade eld vid olyckan. 7 av bussens passagerare fick föras till sjukhus för vård, en med allvarliga skador. Den som ska ut och flyga i sommar kan behöva räkna med längre väntetider på flygplatser runt om i Europa när EUs nya gränskontrollsystem nu är på plats. Men Sverige är förberett, säger Susanne Norman som är operativ chef för internationella flygplatser på Swedavia.
3: Är du svensk eller EU-medborgare eller Schengen-medborgare så har vi liksom sett till att du kan gå i separata köer. Sett till att liksom där flyter det på, även när du till exempel ska transferera och du har ett nästa flyg att passa.
4: Sverige har också valt att ansluta sig till en app där de som bor utanför EU kan förregistrera sig innan de kommer till flygplatsen. Allt för att korta köerna, men juni och juli är ju flygbolagens högsäsong, så var på flygplatsen minst 3 timmar innan avgång, menar Susanne Norman, som också har ytterligare medskick.
3: Håll koll på vilken kö du ska gå i, så vet du att du inte heller fastnar i en kö som har lite längre hantering på grund av registreringen i det nya systemet.
2: Reporter Torbjörn Nilsson, Trafik.